לאחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם השתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. מוקדם יותר היום הודיעו אמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
1: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת

0: התקשורת החופשית, שר התקשורת קרעי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרעי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
1: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף.
2: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם אזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
1: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים ופילה לרבע גמר המונדיאל באחד הקמבקים הגדולים. ונבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי, כ"ג ג' תמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026, מזג האוויר בירידה קלה בטמפרטורות, קלה. 27 מעלות צפויות בירושלים היום, בחוץ כעת קריר עם 18 מעלות בלבד, תראו את העננים הרבים שיש עדיין בשמיים וישארו אותנו עוד קצת. אז 27 מעלות, זה מה צפוי כאן בירושלים. מחר אפילו צפויה ירידה נוספת בשישי, כבר יהיה נאה והטמפרטורות תעלנה שוב. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. כרגיל, אנחנו כאן עד 8. בוקר בוקר בימים א' עד ה'. נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. ראיתם את המשחק ארגנטינה מה זה היה? ארגנטינה מצרים, ראיתם איך העיפו את מסי באוויר? טוב, הוא הציל את הנבחרת, אלופת העולם, מול המצרים שנתנו עבודה טובה, 2-0, ואחר כך צמצום ל-3-2 לטובת ארגנטינה. אחד המשחקים המרתקים, אומרים יודעי מונדיאל. מדברים גם על הפסגה באנקרה, ראיתם? איך הוא החזיק לו את היד, איך הוא רצה שהמצלמות יצלמו אותו, מחבק אותו? ארדואן עם טראמפ. ומעריב קוראים לפסגה הזו פסגת הפחד. ובהחלט אפשר להזדהות עם הכותרת הזו, אז נדבר גם בעניין הזה. גם הסיבה שבגללה סרדינים נחטפים מהמדפים. והיועצת המשפטית של הכנסת שמזהירה מהשלכות חקיקת חוק יסוד לימוד תורה. אלה ועוד בין הכותרות שנביא בהמשך. כמובן שנעדכן על התקיפה האמריקאית. כן, ארצות הברית הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות. סיפרנו לכם אתמול על תקיפת המחליות אחת מן של קטר. אז ארצות הברית מפציצה בתגובה, ויש ביקור כאן שגם נדווח עליו בהמשך. הקסט מגיע לכאן ישר מאנקרה. אלינו לדסקס איתנו בעניין המטוסים שאולי הם ימכרו לטורקיה. אז גם זה בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. נקרא לכם כמובן לנסוע בזהירות רבה. אם בא לכם להתקן אותי מה קורה בכבישים, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101. נעדכן שכעת נשמעות אזעקות בקווייט. כן, האיראנים לא מוותרים. אזעקות בקווייט בדקות האחרונות בשל התקיפה האמריקאית באיראן. אנחנו כאן כדי לעדכן, להשבת פותחת. בבקשה, אלה שכבר בדרך, לא לשכוח אף אחד ברכב. ונתפלל כמובן גם מוקדם בבוקר לטובת הלוחמים, שלוחמים בעוז ובגבורה, בכל הזירות, באוויר, בים, ביבשה. בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: כן, אנחנו עם הדיווחים. יש עומס תנועה כבד יחסית הבוקר במחסום חיזמה. זה עומס להבאים מאדם ומיישובי בנימין. העומס במחסום משמעותי הבוקר. קצת לפני המחסום גם יש את העומס הזה. עשו בסבלנות שם במחסום, זה משתחרר בהמשך. אם יש עוד מה להתקן, התקנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101. תודה לשרית ששלחה לי הבוקר מדבקה של ואמוס ארגנטינה, איזה יופי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: נביא את הכותרות, כותרות אתרי החדשות ואז הכותרות מהעיתונים. ארצות הברית, כותב וויינט, הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות. כן, שוב פצצה, שוב הסלמה. הדיווח כאן הוא גם על אקסט שבדרך אלינו, הגיע היום לישראל. כאן כותבים שלפחות 3 מחליות נפגעו מתקיפות בהורמוז תוך יממה. אחת מהן עלולה להתפוצץ. ארצות הברית החליטה לבטל את היתר למכור נפט איראני. הצבא האמריקאי תקף הלילה 5 שעות באזור המיצר. יותר מ-80 מטרות הופצצו. אלה היו תקיפות לא מידתיות, אומרים כאן. איראן תקפה בבחריין. מחיר הנפט מזנק שוב. יש דיווח ב-CNN ששר ההגנה יגיע לנו לכאן היום ויפה. ייפגש עם נתניהו ועם קאץ. הקסט בדרך אלינו. מעדכנים גם שלפני כ-10 דקות הופעלו אזעקות בקווייט, כן, כתוצאה כנראה מאיום איראני. מעדכנים גם על אזעקות שהופעלו מוקדם יותר בבחריין. וקליק בף כבר אמר, אותו מנהיג איראני, שעידן הבריונות והסחיטה הסתיים, אנחנו לא מתקפלים. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף התייחס בפוסט שרשם ברשת אקס לתקיפות האמריקאיות באיראן. 80 תקיפות אמרנו, 80 מטרות שהותקפו. אז הוא מדבר על האמריקאים ואומר, עידן הבריונות והסחיטה הסתיים, זה לא מוביל לשום מקום, אנחנו לא מתקפלים. קליבאף גם מזכיר את התוקפנות הציונית המתמשכת בלבנון. וצבא איראן מאיים בתגובה מוחצת לארצות הברית. גם את הדברים האלה מביאים כאן בוויינט הבוקר. מת חתם אל ענבי, מפקדת החירום של איראן, מאשים את ארצות הברית בתוקפנות בוטה בעקבות התקיפות באזור מצר הורמוז, והזהיר כי הכוחות המזוינים האיראנים יגיבו בתגובה מוחצת. עוד נמסר כי טהרן לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מיצר הורמוז, וכי הנתיב הבטוח היחיד עבור ספינות מסחר ומחליות נפט הוא זה שנקבע בידי האיראנים. כך האיום של צבא איראן. מעדכנים כאן גם על הנשיא האמריקאי שהוזמן לביקור, הנשיא הלבנוני שהוזמן לביקור ב-21 ביולי בארצות הברית, בבית הלבן. כן, נשיא לבנון האון הוזמן לביקור שם בבית הלבן, לפי גורם רשמי שם שאמר את הדברים לסוכנות הידיעות רויטרס. האמריקאים מזמינים את האון, הנשיא הלבנוני, לביקור בבית הלבן. ונצואלה זוכרים את רעידת האדמה, מניין ההרוגים ממשיך לעלות ועומד על 3,685 בני אדם, כך הודיעה הממשלה בוונצואלה, שהוסיפה כי 16,640 בני אדם נוספים נפצעו. נעבור, יש כאן את דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. אני נאמן לדרג הנבחר, אומר ראש השבק. הדברים לדעתי די ברורים בסרטונים שהפיץ שבק עצמו. אמר זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר, לא משנה הדעה. הוא גם תקף, הם לא מצליחים לנהל, עבד כי הם לוח. מבין כאן את הדברים של זיני הבוקר בקולו, אומר אני נאמן לדרג הנבחר. במצרים אגב זועמים על ההפסד, שלא תחשבו שהם לוקחים את זה בקלות. המונדיאל מוטה, רוצים את מסי. ככה המצרים בסיום ההפסד המתסכל 2-3 לארגנטינה. במצרים לא חגגו והם היו עסוקים בשלל טענות נגד השופט, נגד מארגני הטורניר, נגד פיפה. וואלה כעת, כאן הכותרת המרכזית, ארצות הברית תקפה באיראן, טהרן מאיימת נשיב בנחרצות, גם כאן העניין הזה, גם כאן על ראש השב"כ, שלשמוע אומר בקולו, אני נאמן לדרג הנבחר, אנשים התבלבלו, כך זיני, מביאים את דבריו של נתניהו, שלאיראן בהחלט יש נשק כימי, והגולשים נגד אבי החלל החטוף, קרע עמוק, כך כותב וואלה, הוא מתאר, שלאחר שמעיין שרמן מתחה ביקורת על תומכי הממשלה וספגה כללות ברשת, מפרסם בעלה צילום מסך של תגובה מזלזלת בחטיפת בנם וברציחתו. לדבריו מדובר בעדות לקרע עמוק וחוסר ריפוי חברתי שלא יגיעו לפתרון בדור הנוכחי. כן, הוא התרעם, אבי החלל החטוף התרעם על תגובות נעצה וחטף. אנו באים גם כאן על האקסט שצפוי להגיע לכאן לישראל והניצחון של ארגנטינה על מצרים. ישראל היום כותב, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן, גם כאן מתארים את ההסלמה שם ומביאים גם את המספרים מאחורי האיום הטורקי והשאיפות של ארדואן, עניין שצריך בהחלט להטריד אותנו ומובא כאן בהרחבה. הנה נציץ אולי לדברים שכותב נטע בר. כינוס מנהיגי נאטו באנקרה ישמש את הנשיא להצגת הישגה בתחום הביטחון, בתחום מדיני, לצד שאיפתו בעצם למצב את טורקיה כמעצמה אזורית ובינלאומית. מהתעשייה הביטחונית ועד ההשפעה מאפריקה ועד הקווקז, כאן מפרטים על התוכנית של ארדואן לשנות את הסדר הקיים. זו התוכנית, זו השאיפה שלו, והוא בדרך אולי לשם, לפחות לפי הסברה אצלו. ויש כאן בישראל היום מידע על העובדה שלא רק בישראל יש דברים כאלה. אישה סולקה מחנות בבריטניה בגלל בגד חשוף. ודיווח על תקלה, חשש להתרסקות מטוס פקיסטני שדיווח ונעלם. ויש כאן סיפור על חתול שרות לגמרי, חתול עם 28 אצבעות שישבה את סי גינס, אפילו תיעוד תוכלו למצוא כאן הבוקר, זה בישראל היום. מעריב כותב, המרוץ בין ישראל לסוריה יצא לדרך, בירושלים צריכים ברית חדשה במזרח התיכון, איראן מתרגמת את הניצחון שלה על ידי הקואליציה של מדינות חסות באמצעות הפרוקסי שלה. ישראל, בשל המבנה הקואליציה של ממשלת ימין על מלא, לא מנהלת מדיניות אסטרטגית ולא בונה מהלכים בירושלים צריכים, כותב אבי אשכנזי בפתח מעריב, ברית חדשה במזרח התיכון. עוד כותרת מכאן, מספר שעות אחרי האיחוד, המהלך הבא של טרופר כבר על השולחן, האם זה מצנח הזהב? על רקע מסיבת העיתונאים בה הכריזו יועז הנדל וחילי טרופר על הריצה המשותפת, דווח בחדשות כאן 11, כי טרופר הבהיר להנדל שהחיבור הוא ניסיוני בלבד, אם לא יצליח הצעד הבא הוא חבירה לגדי אייזנקוט. אז כן, לטרופר יש כבר מהלך נוסף על השולחן, מגלה לנו מעריב, וגם כאן המתקפה החריפה של דוד זיני על הדרג הפוליטי, ניכר שאנשים התבלבלו. פורסמו במהדורת i24 ניוס הקלטות שלו, של ראש השבק, יוצא במתקפה חריפה נגד הדרג הפוליטי שלא מצליח להוציא דברים לפועל, בנוסף הוא טען שהוא יכול להיות נאמן לדרג הנבחר, ושיש לו אחריות לקדם את האג'נדה שלו, כך ראש השבק. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית על התקיפה. ארצות הברית הודיעה כי תקפה באיראן בתגובה על התקיפות של כלי השייט המסחריים במצר הורמוז אתמול. במקור רשמי בארצות הברית אומר שהתקיפות כוונו נגד מערכות ההגנה האוויריות, טילים ואתרי שיגור כתבאמים, גם מפקדת החירום באיראן מגיבה ואומרת שהם יגיבו בעוצמה לתקיפות. גם כאן דבריו של זיני שהסכים להתמנות לראש שבק בשל היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, דבריו בכל אתרי החדשות הבוקר. גם כאן עוסקים בגאונות של מסי, הגבורה של מצרים והמשחק אתמול שיזכר עשורים. אין ספק, גם בעיתונים מזכירים את המשחק המותח הזה, מצרים ארגנטינה. ידיעות כותב, מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? המחקר שהוזמן על ידי המל"ג לא הוצג ולא נדון במשך שנה וחצי. על פי גורמים בכירים, השר קיש מנע את הדיון. במל"ג אומרים שתוצאות הבדיקה טרם הובאו בפניהם. כאן עוסקים במחקר המעניין הזה וחושפים מדוע לא פורסם. מחוברים ככה לטראמפ וארדואן כמובן. יש כאן צילום משותף של השניים, רואים את ארדואן ממש מחזיק בזרועו של הנשיא, להשאיר אותו קרוב אליו. וכאן חנים זאת מכה מדינית נוספת שמסכנת אותנו, החיבוק החם בין טראמפ לארדואן בפסגת נאטו באנקרה, מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון, מביאים את דבריו של נתניהו שמשפטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35, ומדברים גם על ארצות הברית שחידשה את הסנקציות על הנפט האיראני, וגם תקפה, ואת זה אפשר להוסיף מאתרי החדשות, כבר תקפה באיראן. מציגים את מסי ניסה על כפיים עד הדקה ה-79, מצרים עוד הובילה 2-0, ואז מסי וארגנטינה כבשו 3 שערים ועלו לרבע הגמר. כן, עד הדקה ה-79, תחשבו איזו אופוריה הייתה במצרים השכנה. עוסקים כאן גם בסיבה שבגללה הסרדינים נחטפים מהמדפים, סרטוני הטיק טוק, עליהם נספר לכם בהמשך. מעריב כותב על פסגת הפחד וגם מביא את הצילום של לחיצת הידיים החמה בין שני המנהיגים. מביאים גם את העזרה של בגץ לממשלה, עובדי ציבור לא חסינים מתביעות. עברו את פרעו, זו הכותרת בעניין מסי והניצחון על מצרים. ולומדי תורה יקבלו הטבות של לוחמים. היועצת המשפטית של הכנסת מזהירה מהשלכות חקיקת חוק יסוד לימוד תורה. הלומי קרב הגיעו למחות בדיון, אמרו לשרים, לנבחרנו, תתחילו לקחת אחריות. המבשר כותב, אחרי הפסיקה בניגוד לחוק, בגץ איים על השרים והפקידים שלא יצייתו. הדיקטטורה המשפטית, כותב המבשר, בשיא חדש. כאן פחות ססים לדברים של בגץ. שופטי בגץ אימו כי פעולה בניגוד לפסק הדין הלא חוקי בעניין הרשות השנייה עלולה במקרים מסוימים לשלול חסינות אישית מפני תביעות. שרי הממשלה הגיבו מתקפה חריפה נגד בית המשפט. המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. זו הטענה של השרים אל מול הקריאה של בגץ לקיים את הפסיקות. ואיראן שבה ותקפה כלי שייט במצר הורמוז, כותב המבשר. אנחנו כבר שמענו את התגובה האמריקאית לכך, התקיפה רבת העוצמה באיראן. את עד נאמן כותב, ארצות הברית מתקרבת לאנקרה, סכנה על היתרון הישראלי, וגם מציין שספינה טורקית התקרבה בהתגרות לכלי שיט של חיל הים. יש כאן גם את המסר של נתניהו לארדואן, נבטיח את חופש השיט של ישראל, זה לאחר התרסה הזו, ההתגרות הזו של הספינה הטורקית בכלי השייט הישראלים. ספרים גם על הלוויית חמינאי שנמשכה אתמול בעיר קום לקראת הגעתה לעיראק. אגב, ההלוויה הזאת תסתיים רק ביום שישי. אלה הכותרות הרבות, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מה?
8: כאילו אפס.
9: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

חזר אלייך, ססון שאולו ואיתי לוי, פותחים את מעריב. העיתון הזה פותח עם הפסגה הזו, דיברנו עליה קודם בכותרות, הפסגה בטורקיה, הוא מביא את דבריו של ארדואן, הובטחו לנו 5 מטוסי F-35, זה עדיין לא חתום וגמור העניין, טראמפ אמר שארצות הברית תשקול עם לתת את המתנה הזו לארדואן, כמובן שטראמפ שיבח את המדינה המארחת, את טורקיה, הייתה נאמנה יותר ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות, כך אמר שם. על סוגיית מכירת המטוסים המתקדמים, הוא אמר שהוא ישקול זאת בחיוב. המארח שלו, לעומת זאת, נשמע יותר החלטי, הבטיחו לנו 5 מטוסי F-35. מדברים כאן גם על הביקור של מקום בסוריה, דיווחנו על כך אתמול, הנשיא הצרפתי הגיע לבקר שם, פגישה רשמית עם הנשיא הסורי השארה, והם הציגו יחד חזון כלכלי וביטחוני משותף לעתידה של סוריה. זאת חרף דרמה ביטחונית שאימה להעיב על המפגש ההיסטורי בדמשק, כאן מפרטים על הדרמה הזו. צרפת מוכנה לסייע בשיקום הכלכלה ומגזר הבנקאות של סוריה, יציר מקרום במסיבת עיתונאים משותפת שנערכה בארמון הנשיאות. אנו רוצים להמשיך לעבוד על ארגון מחדש של מגזר הבנקאות ולסייע לבנק המרכזי הסורי לשוב ולעמוד על הרגליים, כך מקרום. מדגישים כאן את הפגישה הזו והדרמה שהייתה שם. הם מספרים גם על ההזרה של בגץ לממשלה שאי כיבוד פסק דין מביא אנרכיה. אלה זרעי האנרכיה לפי בגץ. המשבר החוקתי עולה מדרגה לאחר שהממשלה החליטה לא לכבד את פסיקת השופטים. הם הבהירו אתמול השופטים כי ההחלטות שלהם מחייבות גם את חברי מועצת הרשות השנייה בקואליציה. תקפו, לוין גם אמר על שופטי בגד שהם מתנהגים כאחרוני הדיקטטורים, ושר האוצר תהמה שלב הבא, ראש של סוס במיטה. התנגשות הרשויות בכתבה כאן הבוקר במעריב. מביאים גם את הזעם הרב על הכוונה להקים ועדת חקירה פוליטית. ראש מועצת שער הנגב אומר, האמת על 7 באוקטובר לא שייכת לפוליטיקאים, היא שייכת לנו, לכל אזרחי ישראל. והדובר של קיבוץ נחל עוז אומר, נעשה את כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה, שלא תוקם ועדה כזו פוליטית, שהפוליטיקאים יחקרו את הטבח שהם במשמרת שלהם אולי האחראים לא. אולי, בשביל זה יש ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לבדוק ולא פוליטית. ביתד נאמן בעמוד האחורי מספרים על המפלגה החדשה, יועז הנדל מקים מסגרת פוליטית חדשה עם חילי טרופר, זה בניסיון לגבור על אחוז החסימה. מילואים ניקים, זו מפלגה שטרם עוברת את אחוז החסימה, אולי עם השילוב הזה עם טרופר זה יקרה. מספרים גם על השרים שיצאו במתקפה חריפה על שופטי בגץ שאימו על חברי הכנסת בהסרת החסינות, אותו עניין שהתייחסנו אליו כעת. ומספרים על מבצע חילוץ מורכב של רכב, תקשיבו, אף ממצוק בפארק הכרמל בגובה 15 מטרים, והנהג חולץ בחיים. וואו, מספרים על החילוץ המורכב כאן. בעיתון המבשר מספרים לנו כמה עניינים, אני רק אקרא את הכותרות. למשל, על ראשי הקהילות היהודיות באזרבייג'אן שיוצאים נגד ההכרה ברצח העם הארמני. הם פחות ססים לעניין הזה מהחשש שההכרה עלולה לפגוע ביחסי ישראל לאזרבייג'אן ובמאמצי השלום באזור. מספרים גם על חשש כבד בהודו, קברים יהודיים עתיקים חוללו בידי גורמי נדלן מקומיים. ובצל המלחמה המתעצמת באוקראינה, ספר תורה חדש לחיזוק הקהילות היהודיות, גם על כך בעמודו האחורי של המבשר הבוקר.

אדיר גץ, אם תלך. אנחנו עם עוד כמה כותרות, ככה לפני הפרסומות הבאות. סקר שדולת האנשים מציג מידע מעניין. מעל רבע מהאנשים בישראל חוו אלימות מצד קרוב משפחה. נתון מצמרר שעולה מהסקר הזה. מהסקר עולה גם כי 17% דיווחו על התנהגות קנאית, מעקב או ניסיון שליטה. 12% חוו שימוש באיומים או בכוח פיזי לצורך מיני על ידי קרוב משפחה. כאן מפרטים את המציאות הזו שהיא מאחורי רצח אנשים. מעל רבע מהאנשים בישראל חוו אלימות מצד קרוב משפחה. 27% חוו אלימות מצד בן זוג. 10% חוו גרימת כאב או חבלה גופנית, 12% חוו שימוש באיומים או בכוח פיזי לצורך מיני, ו12% חוו שליטה בכספן על ידי בן זוג או קרוב משפחה. מספרים גם על הקטל בכבישים, צעיר בן 22 נהרג בכביש 77 לאחר שנפגע מניידת משטרה, אחמד חוג'ירת. לפי החקירה הראשונית הוא היה מעורב קודם לכן בתאונת דרכים אחרת. כאן מפרטים על התאונה הקשה הזו. על פי נתוני עמותת אור ירוק, ב-2025, בשנה הקודמת, נהרגו 32 צעירים בגילי 15 עד 24 בתאונות כבישים עירוניים. הערים המובילות עם צעירים שנפגעו בתאונות דרכים כאלה, ירושלים, במקום הראשון לצערנו, בהמשך חיפה, תל אביב יפו, באר שבע ופתח תקווה. צעירים שנפגעו בתאונות דרכים. וצומחים מחדש באמינדב, קרן קיימת לישראל חנכה אתמול באופן רשמי את פרויקט הבינוי והשדרוג הנרחב במוקד יער אמינדב ובמתחם יד קנדי. טקס החנוכה התקיים במעמד יושב ראש קק"ל, ראש העיר ירושלים משה לאון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן, ומנהלת מרחב מרכז בקק"ל ענת גולד. היו שם גם הנהלת הארגון ובכירים נוספים. צומחים מחדש, פרויקט הבינוי והשדרוג הנרחב במוקד יער אמינדב ובמתחם יד קנדי. פרסומת קצרה, מיד שווים גם עם החדשות הכלכליות.

0: טוב, חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח
4: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.

יובל דיין, יש דיווח מהמשטרה כעת כי לוחמי מג"ב ירו הלילה במחבל שניסה להסתנן לירושלים מבית לחם דרך מעבר החל. הוא יידה אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים. לפי המשטרה, לאחר שהמחבל המשיך להוות איום, הלוחמים ירו לעבר פלא גופו התחתון והוא נפגע, נוטרל ונעצר. להמשך חקירה, אין נפגעים בקרב כוחותינו. מחבל ניסה להסתנן לישראל מבית לחם, שלף סכין לעבר לוחמי מג"ב ונוטרל. זו הידיעה הטריה הבוקר, הודעת המשטרה. אנחנו עם הכותרות הכלכליות לסיום, מע"מ על עסקאות ביטוח והלוואות מחול, הלוואות משנה, הגזירה החדשה של רשות המיסים עובד כאן במעריב, וגם על אבי המגן שחוברת לאיירפורט סיטי להקמת רשת מלונות. בממון של ידיעות, האם הוא יעקוף את הטונה, הסרדינים, הסיבה לזינוק במחירת סרדינים, סרטוני טיק טוק שמעודדים אכילת סרדינים לשיפור צריכת חלבון וסידן, הפכו לטרנד תזונה חזק ברשתות חברתיות ומקפיצים את המחירות והמחירים. אני אגב גם חטאתי וקניתי, קצת קשה לאכול אותם בגלל הקוצים הקטנים, אבל יש כאלה שאוהבים, יש בזה מלא חלבון, וזו הסיבה שיש זינוק. ברשתות השיווק מרוצים, אומרים שהמוצר המנומנם הזה הפך ללהיט, כדאי לרגוש סרדינים, זה מאוד מאוד בריא. מדברים גם על סי מחירות לתעשיות הביטחוניות בישראל, 10 מיליארד דולר בשנה, זה גם כאן בממון. ביתד נאמן, על כך שהושלמה הקמת הגז הטבעי הימי בין אשדוד לאשקלון, שזו דרך אבן דרך אסטרטגית מאוד במשק האנרגיה. והנה משהו פחות מעודד, מחיר הקפה זינק ב-15% ביום אחד. זה על רקע הבצורת מברזיל ובייטנאם. מדברים גם על בנק ישראל שמתערב בשוק המתח ורכש כמיליארד דולר במהלך החודש שעבר. ובגלובס, גרף חדש של בנק ישראל חשף גל חריג של העלאות שכר במשק. אם נדמה לכם שהשכר של כולם מסביב עולה, נתון שהתחבא בהודעת הריבית של בנק ישראל מראה שאתם לא טועים. בתוך 12 חודשים האחרונים קפץ קצב הגידול בשכר הריאלי במשק ב-4.5%, נתון חריג בשנים האחרונות. עיקר זינוק היה ברבעון האחרון, בין היתר בעקבות שירות המילואים, המערכה באיראן, והעלייה בשכר המינימום, כך כותב הבוקר הגלובס. אלה הכותרות הכלכליות המרכזיות לבוקר הזה. את שירן סוגר לנו את השעה הראשונה, נשוב אחרי החדשות של 7, בוקר מקסים. ובזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: למצטרפים חדשים. קונים ל-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקי ארדואן. בישראל לפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן והאפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בבחריין ובכווית, וקדם יותר הודיעו האמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
13: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.

0: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה אלה צמחיוב.
1: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם אזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
0: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים והפילה לרבע הגמר באחד הקאמבקים הגדולים בתולדות המונדיאל. נבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי, שעה שנייה. כ"ג בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026, מזג האוויר מתקרר לנו, תראו את השמיים, מלא עננים. ירידה קלה בטמפרטורות, זה אומר 27 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום, בחוץ 18 מעלות עדיין, קריר. אמרנו גם יחסית מעונן. אז ירידה קלה גם היום, גם מחר, ירידה נוספת, אבל בשבת כבר הטמפרטורות תהיינה גבוהות. שוב, בשישי הטמפרטורות תעלנה מעט, וכך גם בשבת. זה לא משהו דרמטי, העניין שהטמפרטורות עולות בשישי שבת, אבל כן, הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה. היום 27 מעלות כאן בירושלים. באריאל תהיינה היום 28 מעלות, בבאר שבע 32, באשקלון 29, כך גם בתל אביב ובחיפה, בגליל 28, בגולן 33, 34 מעלות צפויות בכנרת, ובים המלח 36 מעלות, 36. באילת 38 מעלות היום, יום רביעי. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 התדרים, מוזמנים לבקר באתר שלנו, Jerusalem.net. כמובן לעניין אותי במה שקורה בכבישים. לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101. נדבר בשעה הזו על תקיפה אמריקאית, שוב, תקיפה אמריקאית באיראן הלילה. על ביקור הקסט, שר ההגנה האמריקאי היום כאן בישראל, על האיחוד בין יועז הנדל לחילי טרופר, על מחסור בכלבי שירות לנכי צהל, על חברת הרחפנים של רמי לוי שהונפקה בתל אביב, ועל הזינוק שחל במחירת הסרדינים בישראל. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה, אנחנו תמיד פותחים עם מוסיקה. We'll see. נאחל לכם בוקר טוב, נקווה לבשורות טובות, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, וכמובן שגם הבוקר נישא תפילה להצלחת הלוחמים שלנו, לוחמי האוויר, הים והיבשה, לכולם נאחל הצלחה במשימה ושישובו הביתה לשלום. אנחנו מקדישים את השיר שפותח את השעה השנייה שלנו לסשה וספיר שהתחתנו השבוע וריגשו מדינה שלמה, שני שורדי השבי שבאו בעברית הנישואים למרות ועל אף כל מה שעברו, הוכיחו לנו שהאהבה מנצחת. זה השיר שהושמע בחופה שלהם, מוקדש לכם באהבה, סשה וספיר. למרות ועל אף הכל, ניצחון החיים, ניצחון האהבה שלהם.

0: כן, ממעמקים עידן רייכל, השיר שליווה את הזוג הצעיר ספיר וסשה בחתונתם השבוע, חתונה שאין ספק שריגשה מדינה שלמה. ארצות הברית הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות, והאקסט יגיע לישראל, אלה הכותרות המרכזיות הבוקר. לפחות 3 מחליות הרי נפגעו מתקיפות באורמוז תוך יממה, סיפרנו לכם על כך אתמול. הצבא האמריקאי תקף במשך 5 שעות באזור מיצה אורמוז, יותר מ-80 מטרות הופצצו. יש טענה שהתקיפות היו לא מידתיות, טענה איראנית כמובן. איראן הגיבה ב-85 תקיפות נגד מחרן וגם קווית, ומחיר הנפט מזנק לכן. כך מעדכנים כאן הבוקר. משמרות המהפכה אף ציינו שהם הפילו כתבם אמריקאי בדרום איראן, כך דובר משמרות המהפכה חוסן מוחמבי, שמסר כי בעקבות התוקפנות האווירית שביצע הצבא האמריקאי, מערך ההגנה האווירית של משמרות המהפכה איתר והפיל כתבם מעל חורמוז' במחוז בושר. היועץ של חמינאי מדבר, אומר ש טראמפ מתכוון לתקוף שוב, אנחנו ערוכים לחלוטין. כך מוחסן רזי, יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוג'דבה חמינאי, הוא אמר כי הנשיא האמריקאי מתכוון לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, אנחנו ערוכים ומוכנים לחלוטין. הצבא האיראני בכלל מאיים גם בתגובה מוחצת נגד ארצות הברית, ואומר שלא יאפשרו התערבות בניהול במיצר הורמוז. עוד הבוקר מדברים על מה שקרה באזור בית לחם. המשטרה נמסר כי לוחמי מג"ב ירו הלילה במחבל שניסה להסתנן לירושלים מבית לחם דרך מעבר רחל. עידה אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים, לפי המשטרה. לאחר שהמחבל המשיך להוות איום, הלוחמים ירו לעבר פלג גופו התחתון, הוא נפגע, נוטרל ונעצר להמשך חקירה. אין נפגעים בקרב כוחותינו. מספרים על הביקור של הנשיא הלבנוני בבית הלבן, ופחות הוזמן לשם הנשיא הלבנוני ג'וזף אהון, הוזמן לביקור בבית הלבן ב-21 ביולי, כך אמר גורם בבית הלבן לסוכנות הידיעות רויטרס. עוסקים כאן גם בדבריו של זיני, ראש השבק זיני אמר, הוא נשמע בקולו, אומר, אני נאמן לדרג הנבחר. בסרטונים שהפיץ שבק עצמו, אמר זיני, כי הוא נאמן לדרג הנבחר, לא משנה הדעה. הוא גם תקף, הם לא מצליחים לנהל, עבד כי הם לא, דברים לא פשוטים שאמר בעניין הפוליטיקאים שלנו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על התקיפה האמריקאית, ארצות הברית תקפה באיראן, מביאים את דבריו של קליבאף, איראן לא תתקפל, וושינגטון מודיע גם. וואלה תקפה יותר מ-80 מטרות בדרום איראן, בתגובה על הפגיעה בספינות סמוך למיצר אורמוז, ובהמשך הזעקות נשמעו בקווית ובבחרן, בשל תקיפות איראניות שכוונו לשם. גם כאן דבריו של ראש השבק, שאמר בקולו, אני נאמן לדרג הנבחר, אנשים התבלבלו. דברים הם שהם ציטוט מפיו של נתניהו, לאיראן בהחלט יש נשק כימי. מדברים גם על שר ההגנה האמריקאי פיט הקסט, שצפוי להגיע לכאן לישראל, וגם על הניצחון האדיר של ארגנטינה על מצרים בדקות האחרונות של המשחק. מצרים הובילה 2-0, 79 דקות, אבל מסי והנבחרת הארגנטינאית סימקו וניצחו 3-2 בסוף המשחק הדרמטי הזה, שיזכר לפי מה שכותבים באתרים הבוקר עשורים. מדברים גם על המדינה שמסרבת ל-70 מיליארד דולר, צרות של עשירים, אל תזרימו הון מהמדינה. הנה יש כאן מידע על איחוד האמירויות שמנהלת קרנות בשווי 2 טריליון דולר. היא רצתה לממש את הבטחת הענק שנתנה לראש הממשלה מר קרני, והתשובה הרשמית שקיבלו המשקיעים השאירה אותם בהלם. הם חשפו בעצם איך הבירוקרטיה הקנדית תוקעת פרויקטים במיליארדים. כן, איחוד האמירויות מסרבת ל-70 מיליארד דולר מהשכים. אל תזרימו און, אין לנו מה לעשות איתו. דניאל כהן מביא את הסיפור הזה כאן בוואלה. הבוקר בישראל היום, הכותרת המרכזית, לילה של אש. גם כאן מתארים את חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. איראן דורשת מארצות הברית לבטל את ההתנגדות לאגרות המעבר באורמוז. מספרים על ההתחממות הזו במפרץ הפרסי מול העלייה שוב של מחיר הנפט שמזנק. עוסקים כאן גם בתוכנית האמיתית של ארדואן והכוח שיאפשר לו אולי חלילה לממש אותה. בישראל לא עוקבים בדאגה. לטבר כותב שכינוס מנהיגי נאטו באנקרה ישמש את הנשיא ארדואן להצגת הישגיו בתחום הביטחוני והמדיני, לצד שאיפתו למצב את טורקיה כמעצמה אזורית ובינלאומית, מהתעשייה הביטחונית ועד השפעת טורקיה מאפריקה ועד הקווקז. כאן מפרטים על המטרה של ארדואן. יש לו את הצבא השני בגודלו בנאטו, הוא יכול להגשים את השאיפות שלו. כאן חושפים את תוכניתו, השפעה מאפריקה ועד הקווקז. במעריב, הכותרת המרכזית גם עוסקת בעניין המזרח התיכון. כאן המרוץ בין ישראל לסוריה שיצא לדרך בירושלים, חושב אבי אשכנזי, צריכים ברית חדשה במזרח התיכון. איראן מתרגמת את הניצחון שלה על ידי קואליציה של מדינות חסות באמצעות הפרוקסי שלה. ישראל, בשל מבנה הקואליציה של ממשלת ימין על מלא, לא מנהלת מדיניות אסטרטגית ולא בונה מהלכים. אשכנזי חושב שכן, ירושלים צריכה ברית חדשה במזרח התיכון, וזו הכותרת המרכזית כאן. מדברים גם על טראמפ שמשנה את נקודת המוצא הביטחונית, וזה הרבה יותר ממטוס לארדואן, כותבת אנה ברסקי כאן במעריב. היא כותבת שההתפתחויות בעניין הזה בגזרת האפשרות של ארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35 מבהירות שמאזן האינטרסים של ארצות הברית במזרח התיכון השתנה. ביטחונה של ישראל כבר לא מהווה שיקול יחיד או נקודת מוצא מובנת מאליה. טראמפ משנה את נקודת המוצא הביטחונית, וזה הרבה יותר ממטוס לארדואן, כותבת ברסקי כאן הבוקר. הארץ כותב גם על ההודעה שארצות הברית שתקפה באיראן בתגובה לתקיפות במצר הורמוז, ואז הקוד שהופעלו גם בקווית גם בבחרן. בן סמואלס כותב כאן שלפי מקור רשמי בארצות הברית, התקיפות כוונו נגד מערכות ההגנה האוויריות באיראן, טילים, אתרי שיגור כתבאמים. מפקדת החירום באיראן הגיבה, אמרה נגיב בעוצמה על התקיפות. באיראן דיווחו על פגיעות ועדי פיצוצים בעיר סיריק, בעיר קשם ובנדר עבאס. ב-CNN גם דיווחו שהקסט יבקר היום בישראל, וגם כאן בארץ כותבים זאת בכותרת המרכזית. גם כאן מביאים את דבריו של זיני שהסכים להתמנות לראש שבק בשל היכולת שלו להיות נאמן לדרג הנבחר. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של אריאלה רינגל הופמן, שכותבת שזה הכי עלוב שאפשר. היא מתכוונת לחקיקה הדורסנית ובליץ החקיקה מהר מהר. היא כותבת בין היתר שהחקיקה החפוזה והמבוהלת, הניצול הפוליטי המכוער של חלון ההזדמנויות האחרון, היא תחליף מבזה להליך הדמוקרטי, לכל מה שהציבור הרחב מצפה מנבחריו. חוקים, כותבת רינגל הופמן, הם לא מתנת פרידה לשותפים עתידיים, לא אתנן של הרגע האחרון, זה גם לא מבצע סוף עונה, קנה אחד, קבל שניים במתנה, קנה לחולצה, ארכוש לך נעליים. כך רינגל הופמן כאן הבוקר, בידיעות.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע עוד מעט נעין בעיתונים ובכותרות שפותחות אותם הבוקר. לפני זה פרסומת.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה, מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה, מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי...

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
2: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
16: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
18: דיווחי התנועה בחסות
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
20: מעריכים באלף
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו, לבאים ממעלה אדומים ומהפסגה. התנועה יחסית זורמת, יש עומס תנועה קל במחסום חיזמה, במחסום עצמו בלבד. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה ערה לחברון כביש בגין. על דרך חברון התנועה יחסית זורמת היום, אבל ליוצאים את הרחומה יש עומס דרך שתי היציאות. יש תנועה ערה גם על בגין לדרום לחברון מנהרת ליפטה. יש תנועה ערה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים. בכניסה לעיר התנועה יחסית זורמת יפה. תודה לאדם ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
18: דיווחי התנועה בחסות
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
20: מעריכים באלף
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה רמה אחרת, כוכבית 3833.
22: כן, עניין טורקיה, אנקרה, הפסגה שהתקיימה שם, פותח את העיתונים הבוקר. הנה הכותרת בידיעות אחרונות. טורקיה של ארדואן הפכה למדינה חזקה מאוד מבחינה צבאית, אחרי שהרעיפו זה על זה מילים חמות וצעדו שלובי ידיים, ממש שלובי ידיים, לא רק מטאפורית, שלובי ידיים, תכלס. באנקרה מארחת את פסגת נאטו, הבריתה הנרקמת בנשיא ארצות הברית וטורקיה גורמת כמובן לדאגה כאן בירושלים. ארדואן ציין כי לארצו כן הובטחו 5 מטוסי F-35, בנוסף טראמפ הבטיח להסיר את הסנקציות בעקבות רכישת מערכות הגנה אווירית מרוסיה. אמש החליט לארצות הברית גם לבטל את היתר למכור נפט איראני לאחר ש3 מכליות נפגעו בתקיפות בהורמוז, ושמענו אחר כך בהמשך על התקיפה האמריקאית באיראן, 80 מטרות שהותקפו שם, והתגובה אחר כך האיראנית שאנחנו עוד לא ערים לגמרי לחולה. אז כאן מתארים את תחילת השתלשלות העניינים הזו שמסיים את בתקיפות האמריקאיות שוב הלילה. גם מעריב פותח עם עניין הפסגה באנקרה, תחת הדברים של ארדואן, הובטחו לנו 5 מטוסי F-35, מדברים שהנשיא כבר אמר שישקול זאת בחיוב, והעיתון גם מעריב פותחים עם עניין הפסגה הזו. סדר אזורי חדש, כותבת אנה ברסקי, וחושבת שהמשטר שטראמפ בעצם מעביר, או אותו מסר שמשטר טראמפ מעביר באנקרה, די ברור המסר. במשך שנים היה נדמה שהשמירה על היתרון הצבאי האיכותי של ישראל היא נקודת המוצא של כל דיון אמריקאי במחירת נשק מתקדם באזור, אבל אז מגיע טראמפ. דבריו רומזים על שינוי דגש, ישראל נותרה בעלת ברית קרובה, אבל היא אינה השיקול היחיד. אז שנים חשבנו שישמרו על יתרון הצבאי שלנו, טראמפ אולי יראה לנו אחרת. ומדברים בעיתונים גם על אותה דרמה מאחורי ביקורו ההיסטורי של מקרון בסוריה, אותו דרמה שזמן קצר לפני הפגישה הראו שני פיצוצים סמוך למלון שהוא בו שוהה, מלון היוקרה 4 עונות בדמשק, המלון שמארח את מקרון במהלך הימים שהוא מבקר שם בסוריה. לא קרה לו כמובן שום דבר, והבדיקות הקפדניות אחר כך בהמשך מנעו התקרבות למלון. כאן מפרטים בעניין הדרמטי הזה. מדברים בעיתונים גם, הנה אנחנו מדפדפים קדימה כאן בידיעות, מביאים מחקר שמצא שאין הצדקה ללימודים בהפרדה. קבע מחקר, ביקשו מחקר, קבע קביעה שאין הצדקה ללימודים בהפרדה, אבל המחקר הזה שבזבזו עליו הרבה כסף גם לא הוצג מעולם, שר החינוך פחות אהב. במל"ג ביקשו לבדוק האם לתואר שני טיפולי בהפרדה מגדרית יש ערך וביקוש, וגילו כי לא רק שהלמידה המעורבת נחוצה, אלא שגם אוכלוסיית היעד רואה בכך חשיבות. אבל לפי גורמים בכירים במועצה ובמשרד החינוך, השר קיש דחה פעם אחר פעם את הדיון בממצאים. המחקר לא הוצג אם כן מעולם. הוא הבין, אומרים על שר החינוך, הוא הבין שזה לא משרת את האג'נדה שלו. יש פה כוחות שפועלים בצורה לא מקצועית, אומרים במשרד החינוך. במל"ג אומרים שתוצאות הבדיקה טרם בכלל הובאו בפניהם. והנה בשבוע הבא החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים יעלה להצבעה, למרות המחקר הזה שמצא שאין הצדקה ללימודים בהפרדה. הנה משהו משמח, בממשלה מגבשים מתווה להרחבת ישיבות ההסדר החרדיות, אלה ישיבות שתלמידיהן מתגייסים לצהל, תקציבים, עידוד ההרשמה, פרויקטור שיעסוק בהם. בסביבת ראש הממשלה ושר האוצר עובדים על החלטה שתאגן את התמיכה הממשלתית בישיבות הללו, ישיבות ההסדר שהתלמידים שלהם אם כן מתגייסים לצהל. אתם יודעים ששידורי המונדיאל גורמים לשקט בגזרות הלחימה? כן, גם בעזה. ההתעניינות הרבה במשחקים משנה את סדר היום של תושבי עזה, של תושבי לבנון ותושבי איוש. בעזה מצרים פעלה כדי לעודד את הנבחרת שלה. בין השאר הורגנו הקרנות ענק של המשחקים בכמה מוקדים ברצועה. הם צופים בלילה וישנים ביום, אומרים גורמים צבאיים. לכן השקט הזה בגזרות הלחימה, זו הטענה כאן הבוקר בידיעות אחרונות. שידורי המונדיאל גורמים לשקט בגזרות הלחימה.

כן, ממשיכים לעניין בעיתונים, הודעה מהדקות האחרונות, לוחמת צהל, לוחמת עוקץ, חיסלה אתמול מחבל חיזבאללה בהתקלות במבנה בביץ' בל, בדרום לבנון, שבו נפצע לוחם במילואים באורח קשה ביום חמישי שעבר, לפי דובר צהל. ההתקלות, הלילה, הראה כשכוחות חטיבת המילואים עוצבת יפתח בפיקוד אוגדה 91 סרקו במבנה, בשלב מסוים המחבל ירה לעבר הכוחות, והלוחמת השיבה אש וחיסלה אותו. כלב עוקץ לצערנו נהרג, לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. לוחמת חיסלה עם כן מחבל שפתח באש לעבר כוח בביץ' בל. כלב עוקץ נהדר, זו הכותרת, נהרג. זו הכותרת הבוקר כאן בוויינט. בכל העיתונים עוסקים בעזרה של בגץ לממשלה, אי כיבוד פסק דין אלה זרעי אנרכיה. כן, מדברים בעניין זה הבוקר במעריב, גם מביאים את הזעם על הכוונה להקים ועדת חקירה פוליטית. ראש המועצה האזורית שער הנגב אומר שהאמת על השבעה באוקטובר לא שייכת לפוליטיקאים, אלא שייכת לכולנו, לכל אזרחי ישראל. ודובר קיבוץ נחל עוז אומר, נעשה את כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה. הכנסת בשלה, היא ממשיכה לדון בחוקים שנויים במחלוקת. הרב יצחק יוסף פנה במכתב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי והורה לו לתמוך בחוקי הממשלה האחרים, כדי לא לסכן את העברת חוק יסוד לימוד תורה. בש"ס הודיעו אתמול שהם לא יתמכו בחוק, אבל כן ייתכן כעת בשל דבריו של הרב שייתכן שינוי כיוון. בניסיון לפתור את המשבר בליכוד, הדיל בין נתניהו לקץ, גם הוא מתואר כאן הבוקר. חיים קץ, יושב ראש ועדת החוקה של המפלגה, זימן את חבריה לדון מחר בתקנון הבחירות המקדימות שהציע ראש הממשלה. בליכוד מזהירים כי המהלך הזה עלול להצית עימות חדש בתנועה. הקרב על תקנון הפריימריז בליכוד נכנס לשלב חדש אתמול, ככה בהערכות לבחירות. ועוד הערכות אחת לבחירות, חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת. הם רוצים, לפי הטענה שלהם, ממשלה ציונית רחבה, ולכן האיחוד ביניהם שמופיע כאן הבוקר במעריב. כן, גם בידיעות כותבים על האיחוד בין הנדל לטרופר, ואם הם יצליחו לעבור את אחוז החסימה יחד. אם לא, קראנו כותרת שטרופר אולי יזוז קדימה לאיזנקוט.

0: אנחנו לקראת פרסומות, נחזור על הידיעה, צהל הודיע שקודם כל שהבוקר יערך תרגיל ברמת הגולן ואין חשש לאירוע ביטחוני, ועוד הודיע צהל שלוחמת חיסלה מחבל שפתח באש לעבר כוח בבינץ' בל, כלב עוקץ, נהרג בתקרית הזו, ככה דיווח. אגב, יש מחסור חמור בכלבי שירות לנחי צהל, אם כבר מדברים על כלבים, זה ידיעה שמופיעה בידיעות אחרונות. פצועים שכבר הוכרו על ידי משרד הביטחון ממתינים זמן רב לאימוץ כלב, כלב שיעזור להם בהתמודדות עם קשיי היומיום. אחד הקצינים אומר כאן בכתבה שעבורו זה יכולת לקום בבוקר. ידיעות מעדכנים על מחסור חמור בכלבי שירות לנחי צהל. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: רשת פרנס, שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
16: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
18: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
19: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
20: כאילו אפס.
21: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
22: אתם מאזינים בוקר חדש בירושלים.
0: כן, אתם יודעים מה הסיבה לזינוק מחירת הסרדינים? דיברנו על כך בשעה הקודמת. סרטוני הטיק טוק שמעודדים אכילת סרדינים לשיפור צריכת חלבון וסידן, הפכו לטרנד תזונה חזק ברשתות, והם שמקפיצים את המחירות והמחירים של הסרדינים. האם הוא יעקוף את הטונה? הסרדין, אז זו הסיבה לזינוק במחירת סרדינים. ברשתות מרוצים אומרים שהמוצר המנומנם הזה הפך ללהיט. סרטוני טיק טוק וטרנד החלבון הם שגורמים אם כן לעלייה במחירת שימורי הסרדינים, יש בהם המון המון המון חלבון. וחברת הרחפנים של רמי לוי עולה לאוויר והונפקה בתל אביב, קנדו דרונס שמה? למה שם המסורבל הזה? חברת הרחפנים של רמי לוי, שרמי לוי מחזיק בשליש מהמניות, הונפקה אתמול בבורסה בתל אביב, ועיתון ידיעות אחרונות מעדכן בעניין הזה. יש לנו זמן ככה לשמוע מעט מאתניקס. מתי לחזור? איך מסי יודע מתי לחזור? עד הדקה 79 מצרים הובילה, ואז מסי. היי מסי. נזכר לחזור. אלן מסי. אז בעיתונים כותבים איזה משחק, איזו דרמה, איזה כיף, זה כדורגל. ארגנטינה כבר הייתה עם רגל וחצי מחוץ לגביע העולם, אבל הקאמבק הבלתי נשכח שלח אותה לרבע הגמר והוכיח. אסור לזלזל בלב של אלופים. כמה

בעזרת השם נהיה כאן גם אחר שש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר. אנא מכם, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נאחל לכם שורות טובות, בוקר טוב, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, תגידו אמן.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוח.

0: בזירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים

0: אחרי חג, ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פשה, מבית האחוזה.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובכווית, והצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. כמו כן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ, הוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בניסיון אחרון לאישור חוק התקשורת, השר קארי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אל הירשמן כתבנו עם הפרטים.
15: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קארי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קארי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
14: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני. אך הודיע כי היא תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוב.
16: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיע אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם אזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיע אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתקבל.

0: מתכוונת להתמודד בבחירות, ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
1: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין ושליח אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל ליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל ועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל העונה. ובשעות הצהריים חם בכל מקרה, מסך חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: הבוקר עם עופר חדד.
1: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העניונים והעדכונים מלילה של הסלמה במפרץ. ארצות הברית מפציצה באיראן יותר מ-80 מטרות לפי סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. האיראנים מגיבים בירי למפרץ, קליבאף מאיים, לא נתקפל. כל העדכונים מהדרמה הלילית הזו, מיד יהיה איתנו רואי קייס. נדבר כמובן גם על פגישת שר המלחמה פיט הגסת עם ראש הממשלה ושר הביטחון, דיווח מהשעות האחרונות שלפיו הגסת צפוי להגיע היום לישראל. האם אנחנו צריכים להבין מזה על איזושהי התרחשות, אם מחברים את זה לאירועי הלילה? תכף ננסה להבין. גם על הפסגה באנקרה, מפגן הכוח של ארדואן, החיבוק מטראמפ, שאלת מטוסי ה-F-35 עדיין פתוחה. הרבה עניינים, הרבה עדכונים בבוקר הזה. כמובן, כמובן, גם המשחק הבאמת בלתי נשכח, בלתי נתפס, אתמול בלילה, שאלופת העולם ארגנטינה ומלך שערי הטורניר לאו מסי ביצעו קאמבק ענק בתוך דקות מול מצרים בשמינית גמר המונדיאל, כשהפכו פיגור מ-2-0 לניצחון 3-2. כך זה נשמע.
2: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטרו מגביע, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר!
1: משחק שבשבילו המציאו את הכדורגל, כך זה נראה, כך עושים את זה, כל הרגש, כל הטירוף והקולות שם מהמגרש. נביא אותם כאן בהמשך בהרחבה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. רואי קייס, אני מתלבט אם להתחיל איתך במצרים או באיראן.
3: יאללה, הייתי מעדיף להתחיל במצרים.
1: אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, אבל הבוקר אני אמנע ממך את התענוג הזה לצערך. מה קורה שם? מה קורה שם?
3: כן, אז תשמע, אנחנו רואים שהמזכר הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו רואים שכל האירוע הזה מתמסמס. מצד אחד, המסע ומתן לא באמת מתקדם. אנחנו רואים שלא מתקדם. אנחנו רואים שלמעשה, במצא הורמוז, מה שקורה זה שהאיראנים מנסים לבוא ולהגיד, אנחנו פה הריבון, אנחנו נקבע מי יעבור, ומי הסתם האמריקאים לא אוהבים את זה. ואנחנו רואים כמעט על בסיס יומיומי, ראינו ביממה האחרונה שיגור של כתבאמים לעבר מחלית גז טבעי, אגב קטרית. הקטרים האשימו את האיראנים בזה שהם תקפו, הקטרים החברים של האיראנים. ראינו עוד ניסיונות לפגוע בעוד כלי שיט שעברו במצא הורמוז, והאמריקנים מנסים להגיד לאיראנים, ההתנהלות שלכם לא מקובלת עלינו. אז מתחיל בזה שראינו אתמול שמבטלים חלק מההקלה בהסעה של הסנקציות או משהו בסגנון הזה, וכצפוי אנחנו רואים הלילה שבאמת האמריקנים תקפו עשרות יעדים. צריך לומר עופר, מבחינת הגיאוגרפיה זה בשטח מאוד מוגדר, זה באזור של מצא הורמוז, זה באזור של דרום איראן. כלומר האמריקנים כן משחקים פה באיזשהו מגרש משחקים
1: מאוד
3: מוגדר.
1: מחושב, מאוד מתוחם לגמרי.
3: בדיוק, בדיוק. כלומר הם עדיין לא רוצים לשבור את הכלים, כלומר צריך להראות למי שמאזין לנו. האיראנים מבחינתם מגיבים כמו שהם מגיבים. ראינו באמת הלילה שבעקבות התקיפות האמריקניות הם, לפחות לפי הטענה שמשמרות המהפכה, משגרים טילים וכתבאמים לעשרות מטרות בבחריין וכווית. גם זה, אגב, צריך לומר, אנחנו ראינו את הדינמיקה הזאת. כשיש הסתמה במצא הורמוז, האיראנים אומרים, אוקיי, אנחנו משגרים טילים וכתבאמים לעבר יעדים אמריקנים במדינות המפרץ. השאלה הגדולה, לאן האירוע הזה הולך? כי בסופו של דבר, אנחנו רואים את הדינמיקה הזאת די חוזרת. הבנות, גם אם הושגו בין ארצות הברית לבין האיראנים, אנחנו רואים שזה לא הולך לשום מקום. ונגיד אופר, כל זה קורה שעדיין ההלוויה של חמינאי, המנהיג העליון של איראן,
1: עוד נמשכת,
3: היא קיימת. כן,
1: למה שעוד אהרון עוד לא הגיע.
3: כן, היא עברה את הגבול, היא עכשיו מתקיימת בערים הקדושות לשיעים בעיראק, בנג'ף, ראינו גם את הבכירים האיראנים, שר החוץ האיראני, ארקצ'י נמצא שם, מפקד כוח קוץ האיראני, אסמאעיל כהני, כן, זה קורה במקביל לכל זה. נראה ששני הצדדים עדיין לא שוברים את הכלים לגמרי, משחקים, בוא נגיד, בגבולות מוגדרים, אבל צריך להגיד את האמת, בסופו של דבר הפערים בין הצדדים לגבי הסוגיות המהותיות לא גושו, ובשורה התחתונה גם צריך לומר, המסע המתן האמיתי בין האיראנים לבין האמריקנים טרם החל, בטח שלא בנושא הגרעין. ואני רוצה להסב את תשומת לבך על מה שאומר אתמול הרקצ'י, הוא אומר לאחד מבחירי העדה השיעית בלבנון, אחד מאנשי הדת שם, אומר בשיחה איתו, אנחנו נתחיל את המסע ומתן לפני שישראל תיסוג לחלוטין מלבנון, לפני שהאירוע בלבנון ייפטר. ללמדך שאנחנו נמצאים בפלונטר.
1: ללמדך שהאיראנים מעולם לא רצו להגיע להסכם גרעין, וגם אם מדובר היה בהסכם גרעין, אז זה רק כזה שמאפשר להם לעשות מה בראש להם, בלי פיקוח, ובלי שאף אחד יוכל למנוע מהם את תוכנית העל שלהם. זה מה שכולנו למדנו עוד לפני, רואי.
3: השאלה אם האמריקנים מבינים את זה עכשיו, אני לא יודע, קשה היא לומר, אתה יודע. גם אחרי אירועי הלילה.
1: אני נוטה להאמין שלפעמים אנשים מספרים לעצמם סיפור שנועד לשרת את מה שהם רוצים באותו רגע, והרגע הזה הוא הרגע שבאותם רוצה להמשיך ולראות את מחירי הדלק נמוכים, להמשיך לראות את ארצות הברית מתעסקת בכדורגל ולא במשהו אחר, להמשיך לראות את עצמו מגיע לנובמבר. אני לא חושב שהוא, לא הוא ולא אנשיו טיפשים, אולי עוצמים עיניים, אולי עצימת עיניים זמנית, קשה לי להאמין שמישהו שם יכול לראות את זה ולספר לעצמו סיפור אחר, אבל אולי אני גם טועה.
3: ימים יגידו, מה שנקרא.
1: בדיוק. רואי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11. תודה רבה, רואי.
3: תודה.
1: עליזה בן נון, לשעבר ראשת מערך אסטרטגיה במשרד החוץ, שגרירת ישראל בצרפת, בהונגריה. בוקר טוב, עליזה.
4: בוקר טוב, אופיר.
1: נחבר עכשיו לשיחה שלנו עם רואי, גם את הפרסום שמגיע הלילה מהדיווחים בתקשורת האמריקנית, שלפיו שר המלחמה פיט הגסת צפוי להגיע היום לביקור בזק בישראל, משהו שלא ראינו בדרגים האלה, לא ראינו מאז תחילת המגעים אפילו להסכם עם איראן. מה את יכולה ללמוד מזה, מהדרגים האלה, מהבהילות, מניסיונך?
4: אני יכולה ללמוד מזה שיש כאן ניסיון להרגיע את ישראל לאור גם החודשים האחרונים במתיחות, במיוחד לאור מה שראינו בפסגת נאטו, החום הזה, היוצא דופן בין הנשיא טראמפ לנשיא ארדואן, המחמאות שהוא הרעיף עליו, המחשבות המאוד חיוביות למכור את ה-F-35 לטורקיה, למרות שזה צריך טיפה יותר מאשר רצון טוב וחום, שם יש את הקונגרס שצריך לאשר את זה, אבל כל כך בלט באמת העצמה הזאת של ארדואן לעומת הקרירות, שלא לדבר על המתיחות, שהוא הסגין כנגד השותפות שלו, הטבעיות בנאטו, וכמובן גם התגובה של ישראל, ראש הממשלה התראיין ה-CNN הלילה, ודיבר שם על החשש מהמחשבות האלה שנמכור לטורקיה F-35, וההשלכות שיהיו לזה מבחינת מאזן הכוחות במזרח התיכון. אני חושבת שכל התמונה הגדולה הזאת, וכל המתיחויות שבאמת בחודשים האחרונים באו לידי ביטוי יותר ויותר בין ישראל לארצות הברית, הביאו את נשיא טראמפ כרגילו, כי הוא הרי בדרך כלל שהוא מחמם מאוד ציר אחד, אז הוא מנסה לקרר את הציר הנגדי. וזה מה שקורה פה. הוא מנסה טיפה, אני חושבת, לעודד את ישראל בדמות או באמצעות הביקור הזה.
1: מעניין. מעניין. כי צריך לומר, הדריכות, לפחות איך שאני ככה הצלחתי להבין אותה בין השורות בירושלים, הדריכות לקראת הביקור של טראמפ הייתה בעצם משתי הרמות. הרמה שאת מדברת עליה, מעצם הבונדינג עם בן אדם שבאמת השתמש ברטוריקה אלימה, חריפה, מסיתה ביותר נגד מדינת ישראל, זה אלמנט אחד שהוא מטריד, והאלמנט השני הוא כמובן עניין מטוסי F-35. שם ראינו פער מאוד מאוד מאוד מדיד בהצהרות בין מה שטראמפ אמר ביחס למטוסים לבין מה שארדואן אמר ביחס למטוסים. טראמפ אומר שם, נשקול את זה, אנחנו שוקלים את זה. ארדואן אומר, הובטחו לי חמישה מטוסים.
4: נכון, נכון. נכון, אז זה בדיוק העניין. טראמפ אוהב לפזר את ההצהרות שלו, שלא תמיד עולות בקנה אחד עם המציאות, או כפי שאחרים תופסים את אותה מציאות. ואתה מעלה עוד נקודה לגבי ה-35, יכול להיות שידברו כאן על תמוכות. אני חושב שזה מוקדם מדי, כי בינתיים הקונגרס עוד לא אישר את זה, וגם טראמפ שאמר שהוא יבוא עם מתנות, אם אתה זוכר, לאנקרה, קצת היה יותר זהיר התדרוך שלו את העיתונאים אתמול. הוא דיבר על נשקול, כאילו, הכל היה חיובי, יפה, נחמד, מתקתק, אבל בסופו של דבר הוא לא יכול לעשות את זה לבד. מה שכן הוא יכול לעשות, אפילו באופן חלקי, זה להסיר את הסנקציות שהקונגרס הטיל על טורקיה בעקבות הרכישה הזו של ה-S400.
1: יותר מזה, יש בעצם על כל תהליך שטראמפ ינסה להכיל, בואי נגיד שהוא היה רוצה להגיע באמת עם חבילת המתנות, כן? יש חוק בקונגרס שסרטט בעצם את הקו האדום, שטורקיה לא יכולה לקבל מטוסי F-35, כל עוד היא מחזיקה וממשיכה לתחזק יחסים עם רוסיה בהיבט הזה של מערכות הגנה, כדי לא לפגוע או לא לאפשר את הניטרול של החמקנות. זה עניין טכנולוגי ממש, אבל הוא מעבר לזה, זה שיתוף הפעולה.
4: אבל אופר, יש כאן עוד דבר שהופך את הסיפור הזה ליותר מורכב. גם אם הקונגרס מתנגד, הנשיא יכול לדרוש וייבר. נכון. ואז הקונגרס צריך לכפות את העמדה שלו ברוב של שני שליש. זאת אומרת, יש כאן שורה של צעדים שצריכים לקרות עד שבאמת הרסן הזה יותר, ולא כל כך פשוט.
1: נכון.
4: הוא יכול לאתגר. הוא צריך לעשות, לחשוב טוב טוב אם זה מה שהוא רוצה לעשות לקראת הבחירות, אבל, ולא למשוך את הזמן. אבל זה, הסיפור הזה הרבה יותר מורכב, לעומת מה שאני אומרת, אז חלק מהסנקציות שגם כן נוטלו ב-2020 בעקבות אותה רכישה מרוסיה, שם הוא יכול, יש לו יותר גמישות כדי לתת משהו לטורקים.
1: והנקודה, אם אני חוזר רגע לעניין המטוס וההצהרה של טראמפ, הרי את בצדק אומרת, הוא בטח לא רוצה לייצר לעצמו מבוכות או קרבות בתוך הקונגרס שאולי עוד, את יודעת, עשויים לפגוע בו בסוף גם ב-mid elections, אבל בסוף כשאת מסתכלת רגע על הטקסט שלו אתמול, כמה את מזהה שם מוטיבציה מבחינתו באמת ללכת בכל הכוח לכיוון הזה, או שזה משהו שהוא רצה לשלם כדי שהשותף ישמע וירגיש שהוא לא אומר לו לא?
4: אני חושבת שממה שאנחנו ראינו ויודעים עד היום, אני לא ראיתי שהוא הולך עכשיו עם ראש בקיר. זה לא אומר שהוא לא יעשה את זה. זה תלוי גם כן בהתפתחויות אחרות. אבל כרגע הוא באמת פיזר את ההבטחות, הוא פיזר את האמירות, הוא העלה על נס את ארדואן, שיצא באמת המנצח הגדול מכל פסגת נאטו הזאת, אפרופו מעמדה של טורקיה באזור וההשלכות שיש לזה על ישראל. אבל נכון לעכשיו צריך לראות, כי בקונגרס מתארגן את יוזמה ללכת נגד ההחלטה הזו של טראמפ, או רצון הזה של טראמפ, שידעו...
1: כולל לינזי גרם שהציר על זה אתמול.
4: נכון, שידעו פרטיזנית, גם המפלגה הרפובליקנית וגם הדמוקרטית. אז אני כמו שאומרת, הדבר הזה יהיה לו מאוד מסובך, והוא צריך לשקול טוב טוב, אם לא שווה לו טיפה למשוך את הזמן עד אחרי המיטרן, ולא ללכת ראש בראש מול הקונגרס. אבל זה באמת אני אגיד.
1: אליזה בינון, לשעבר בחירת משרד החוץ, השגרירה לשעבר בצרפת, בהונגריה, לעונג תמיד. אליזה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד. הפסקה ונמשיך.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד. פרסומות וחוזרים.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כמובן כל העדכונים מטורקיה. צריך לומר, ה-F-35 זה עניין מדיד יותר. אבל המרכזיות של ארדואן והחיבוק מטראמפ, כשאנחנו מדברים על נשיא עם שאיפות איסלאמיסטיות, אימפריאליסטיות, שלא מסתיר ולו לרגע את עמדותיו ביחס למדינת ישראל, שקורא לראש ממשלת ישראל היטלר, שמכנה את ממשלת ישראל, שמשווה אותם לנאצים של גרמניה, זו אמירה בעייתית לא פחות ברמת היחסים, וראינו שם את כל הגינונים, נאמר את זה בשפה של פרלמנטים בבתי קפה, טראמפ בא להרים לו, והוא עשה את זה בכל המחוות האפשריות, שפת גוף, מלל, ועצם הביקור כמובן. הכינוס הזה מביא אליו 32 מדינות, בנקודה שבה אירופה המנומנמת בעצם עומדת בשנים האחרונות מול איום, אחרי שהיא חשבה שהיא סיימה את עידן המלחמות. נועה לזימי, מכון משגב, מומחית לטורקיה, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: דרך העיניים שלך, אולי עוד לפני השאלות, מה את מסמנת לך מהפגישה אתמול, מהכינוס?
1: תמונות לא נעימות לעין, אין ספק. אני חושבת סוג של גושפנקה לכך שבארצות הברית התפיסה היא שטורקיה יכולה לספק את הסחורה, ולכן היא גורם שניתן ורצוי לשתף איתו פעולה, למרות באמת כל העובדות שציינת, מאוד מאוד מאוד קשות לגביה, ואותו של ארדואן איש הכי מוסלמי מובהק וכל שאר הדברים, וממש זה שבעצם יש כאן איזושהי הכשרה, הלבנה שלה בפורום גלובלי, שזה בעיה.
0: ואת יודעת, אני רוצה ברשותך להתעכב על משהו שלי תפס את העין. ארדואן הוא לא אדם מאוד מבוגר. יש משהו ראיתי שם בכמה וכמה קטעים הוא ממש מתנהל, סליחה רגע שאני נתפס רגע לזה, הוא ממש מתנהל באיטיות, הוא ממש, את רואה שיש גם קטעים, את יודעת, אחיזת היד לטראמפ, ואני רואה גם חלק מהתגובות ברשתות, שכן מייחסות לזה איזשהו משקל, וזה מתחבר כמובן גם לידיעה שמתפרסמת אתמול, על כך שהמוסד שלח רופא מאיכילוב, לפני שנים אחדות, שממש הציל את חייו. מה אנחנו יודעים על מצבו הרפואי באמת?
1: כן, קשה לדעת על מצבו הרפואי יותר מדי, את הפרטים המדויקים. זה נכון שבאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אינדיקציות לכך שמצבו הבריאותי לא להיט, בלשון המעטה. ראית באמת גם את באמת המחוות, התנועות ידיים, הסימון, גם אני הבחנתי בזה לנשיא טראמפ, כשהוא עשה כזה הרים כזה, את האצבע כאילו שהוא בא להגיד שהוא כאילו מבסוט על מה שהנשיא טראמפ אמר, זה קצת תגובה לא הכי נגיד את טבעית, או מה שהיית מצפה ממנהיג בסדר הגודל של הנשיא ארדואן. קשה להגיד, אני לא יודעת להגיד מה מצבו הבריאותי, ולכן אני מעדיפה שלא ככה להפריח שמועות, אבל האיש כן.
0: לא, אני מנסה לדעת, בדיוק זו הייתה השאלה. הרי כמו רודן טוב, או רודן בהתהוות, או בתפיסתו, העניין הרפואי הוא עניין שכמובן נשמר בחשאיות. וכשאנחנו, בדיוק על הנקודה שאת מדברת עליה, כשאנחנו באיזה ערפל, אבל כן מודעים לזה שיש התרחשות סביב מצבו הבריאותי, משהו שמקבל אתמול גם את הדיווח הזה, אז זה כבר מחבר לך כמה נקודות, אני חושב.
1: אולי תהיה יותר ספציפי למה הכוונה.
0: לא, אני אומר, האם הבן אדם היה באמת בסכנת חיים ברמה כזו, שממש נדרשו להביא רופאים מישראל, או מחול במקרה הזה, כדי להציל את חייו? האם זה משהו שמוכר לנו במידע?
1: זהו, זה מידע שלא חשוף, לא חשוף אליי, אז אני שוב, כמו שאמרתי, אני לא יכולה להגיב על זה.
0: מעריך מומחים שיודעים להגיד, לא יודע. וזה בסדר, כי באמת זה בערפל. עכשיו באמת מבחינתו, מפגן הכוח הזה, כשהוא מכנס אצלו בארמון הצנוע באנקרה, שבנה לכבוד עצמו, כשהוא מכנס שם גם את כמובן נשיא ארצות הברית, אבל גם את כל ראשי נאטו שעולים אליו לרגל, כמה מבחינתו עצם הכינוס הזה הוא הישג?
1: הישג משמעותי, כי צריך לקחת את זה בפרספקטיבה רחבה, שבה בעצם מדינות אירופה הופכות להיות יותר ויותר תלויות בעצם ביכולות ההגנה, ביכולות הביטחון של טורקיה. טורקיה בנתה את עצמה כמעצמה ביטחונית בשנים האחרונות. עכשיו זה מצטרף למגוון של מנופי לחץ יש לה ממילא על אירופה, אם זה הוויצות של ההגירה, אם זה נתיבי הגישה לים השחור. כמובן היא משתמשת בקלפים האלה, אם זה המיצוב שלה כמתווכת, כמי שיכולה לדבר גם עם אוקראינה וגם עם רוסיה. עכשיו הסיפור הוא שגם באמת ברמה הביטחונית, ברמה של ייצוא ביטחוני, וגם לא רק כספקית של כדבמים שאנחנו יודעים ושל כלי רכב משורנים, ממש משתלבת, פחות בחלק מהמדינות, כבבסיס התעשייתי של בעצם היכולות הביטחוניות של מדינות אירופה. עכשיו כשאתה לוקח את זה, כשברקע המחויבות האמריקאית נראה שהיא במגמת ירידה, מעמדה רק הולך ועולה בברית.
0: כן, וכמובן כותרת העל של הכינוס, היא באמת הגדלת היקף ההשקעה
1: כן,
0: בתקציבי הביטחון.
1: כן, עם חוזים הגדולים, כן.
0: ומה יוצא משם בפועל, מעבר לעצם הכותרת הזו?
1: תראה, אז קודם כל, צריך לקחת בחשבון אלו תהליכים ארוכי דווח, כן, אבל לצורך העניין אנחנו מתקים על נאטו, הם כבר מדברים על תוכנית מגירה כזאת של רפורמות ארוכות דווח שרוצות באמת להבטיח גם אמינות גרעינית מול הרוסים וגם בכלל את ההתמודדות עם, עם איזשהו תרחיש של אלימות מקיף. איתם אנחנו מדברים על כל מיני רפורמות של גם הסיפור של באמת אולי אפילו לבחון מצווה חובה, גיוס חובה, לא יודעת אם זה יגיע לכדי כך, אבל זה כן דברים שמדברים עליהם באירופה, זה גם כמובן הסיפור של באמת לאייש את הפיקוד הבכיר ביותר בעצם כוח אדם ממדינות אירופה. כל זה שוב, כאמור, מתוך הבנה שהאמריקאים כנראה לא הולכים לתת את אותה תמיכה, והטורקים משתלבים היטב, כמו שתיארתי בתמונה הזאת.
0: ונכניס פנימה את ישראל. הרי כל מי שמכיר את התעשיות הביטחוניות יודע כמה, שכל מי שרוצה באמת, שחקן משמעותי שרוצה להתחמש ולחזק את המערך הצבאי שלו עובר דרך התעשיות הישראליות, כמה זה משהו שמבחינת ארדואן הוא נלחם בו אקטיבית או מאחורי הקלעים, אם אנחנו יודעים לספר על זה?
1: כן, אז אני, אפשר להגיד בכללי שזה כמובן חלק מהתחרות וחלק מהאתגר שטורקיה מציבה לישראל, במיוחד כי נהנית מאותה תדמית של איזושהי שחקנית מתונה, פרגמטית, שכמו שאמרנו אפשר לשתף איתה פעולה. מישראל היא ידועה ביכולות הללו, ואני חושבת שהיא נותנת פייט טוב. אמנם מצבנו עם מדינות אירופה כרגע הוא לא באמת בשיא בתפארתה, אבל אנחנו בהחלט, יש לנו הרבה מה להציע מהבחינה הזאת, ואנחנו גם מתחרים עם טורקיה בכל מיני מקומות בעולם, באמת גם על הסיפור למשל בסיפור של כדבמים ויכולות אחרות. אבל בכל זאת, הסיפור הזה שעכשיו עשויה לקבל את אותם חמקנים, שוב זה תהליך מאוד ארוך, תפוי להתקל בהתנגדויות בקונגרס וכולי, ובנוסף להוסיף לזה את הסיפור של עסקת המנועים של $700 מיליון, שהם רכיב קריטי במטוס קרב מתוצרת עצמית שלה, שגם אגב זה ייקח גם הרבה זמן עד שיהיה לה כזה מטוס,
0: כן.
1: דברים על המון שנים.
0: המון שנים והמון כסף, המון כסף, פיתוח
1: כן,
0: של מטוסים כאלה.
1: כן.
0: אלה סכומים אסטרונומיים שמצבה הכלכלי של טורקיה ממש ממש ממש לא בקלות יאפשר לה יכולות מעצמתיות כאלה. בוא נאמר ככה, לא מעט סיבות מוצדקות לדאגה בירושלים, אבל גם לא מעט איתותים שנראה לי אפשר להתנחם בהם או להתעודד בהם בדיוק בדברים שאת נגעת בהם. נועה לזימי, מומחית לטורקיה, מכון משגב, תודה רבה נועה.
1: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה אחרונה, מיד רעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד יהיה איתנו, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עדיף ליפ.
4: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נפצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך הרגעים החשובים של החיים.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: מה?
21: כאילו אפס!
22: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אולפן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: ממשיכים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט הליכוד. שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: האם לך יש מושג בנוגע לביקור של פיט הגסת, שר המלחמה? מה הבעילות? מה מביא אותו לכאן מעכשיו לעכשיו?
2: אני יודע לומר, בחנות רבה, אבל אני מניח שהתיאום עם ארצות הברית הוא חלק משמעותי במלחמה הזאת. מבחינת ארצות הברית זה בטוח, גם מבחינת ישראל.
1: לא, קורה משהו? קורה משהו? כאילו בלי להיכנס לפרטים שאתה לא, אם אתה לא צריך להיכנס אליהם, אבל יש התרחשות.
2: אני אומר כך, ניתן להבחין היטב שהסיפור עם איראן לא הולך למקום של הסכמות ולמקום של הבנות. אנחנו רואים את זה. אני אמרתי את זה עוד בתחילת ההסכם.
1: כל מי שענב בראשו ומכיר את האיראנים יודע שהסכם הם לא רצו, בטח לא על משהו שיעצור את תוכנית הגרעין. אין ספק.
2: ולכן תראה, טראמפ יודע היטב שישראל לא תסכים בשום צורה שלאיראן יישאר נשק גרעיני, או פחות יכולת נשק גרעינית. ישראל הבהירה את זה גם לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ מבין שאם הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה. וכנראה שהאיראנים לא מתכוונים לתת את האורניום בהסכמה, אלא כנראה שהם יצטרכו לשלם מחיר מאוד מאוד יקר.
1: עד כמה שאתה מבין, עד כמה שאתה יכול להתבטא בנושא, כשאתה אומר האמריקנים עשויים לפתוח במערכה חדשה, זה משהו שאנחנו מדברים עליו בטווחים שיכולים גם להיות קצרים?
2: אני חושב שהפעם זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, אם וכאשר הדבר הזה יקרה והמערכה תיפתח, אני חושב שזה יהיה מאוד עוצמתי ומאוד מהיר. זה לא צפוי להיות לדעתי ארוך כמו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת מאוד נזהרו באיזה מטרות תוקפים, לא רצו לתקוף מטרות תשתית, לא רצו לתקוף דברים שקשורים לכלכלה האיראנית. ויכול להיות שהפעם הדברים יהיו טיפה שונים.
1: Okay.
2: אם וכאשר, אני חוזר ואומר, אם וכאשר איראן לא תחזיר את או לא תיתן את האורניום המאושר שיש לך.
1: בוא נעבור לחקיקה. ימים אחרונים שנותרו לפני היציאה לפגרה שממנה תצאו לבחירות, ונראה שהקואליציה בכל הכוח מנסה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, בעצם לריקון התפקיד, ועדת חקירה ממשלתית, פוליטית, חסינות ממעצרים, כשרות וכולי. אתמול אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, שבעצם כפועל יוצא מחוק יסוד לימוד תורה, לומדי תורה יקבלו הטבות של לוחמים. האם לכך כיוונתם?
2: לא, המטרה שלנו היא לתת מעמד ראוי ללומדי תורה. זה לא מגיע על חשבון חיילי צהל חלילה. חיילי צהל שלנו הקדושים, יש להם מעמד הכי גבוה שאפשר.
1: יועמ"שית הכנסת משקרת?
2: לא, חלילה. מקבלים באמת עטבות אדירות, גם מילואימניקים שלנו מקבלים עטבות הכי טוב, הכי גדולות שהיו אי פעם לדעתי למילואימניקים, ואנחנו גאים בעובדה הזאת שאנחנו נותנים למילואימניקים את מה שבאמת מגיע להם על כל מה שהם עושים למען מדינת ישראל. אבל באותה נשימה אנחנו כן רוצים להסדיר את מעמד לומדי התורה.
1: אבל היא אומרת, זה לא הסדרה, זה לא חוק דקלרטיבי שבא ואומר, יש לכך מעמד, יש לכך מקום. היא אומרת, זה חוק עם משמעויות פרקטיות, שבפירוש נותנות יישור קו בין לוחמים, לבין מי שלא נושאים בנטל, מבחינתה.
2: בשבילי, מי שהוא, ואני אומר את זה מבחינתי, מי שהוא קם בבוקר, ומי שש בבוקר או שבע בבוקר, יושב בכולל עד שבע בערב, הוא גיבור והוא לוחם. ואני מעריך אותו מאוד, ובשבילי יש לזה ערך עצום, זו העמדה שלי, מי שלא אוהב את זה, זו בעיה שלו.
1: לא, אבל יש פה שתי שאלות. רגע, השר זוהר, יש פה אבל שאלה שלא קשורה לעמדה הזו.
2: אני רוצה להשלים את המשפט, אופר, זה חשוב. אבל באותה נשימה אני אומר, בחור חרדי שלא הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, הוא חייב ללכת לצבא. זו מבחינתי המשוואה הנכונה. אתה לומד תורה מבוקר עד ערב, תודה, אני מברך את זה, זה חשוב לי. אבל אם אתה לא לומד תורה מבוקר עד ערב, אתה הולך לצבא, לשרת את מדינת ישראל. זו המשוואה הנכונה. ואגב, חוק הגיוס שאנחנו רוצים להעביר, יביא בסופו של דבר לתוצאה הזאת.
1: אתם לא מעבירים. אבל אתם לא מעבירים, כי שותפים שלכם לקואליציה, שותפים שלך, עזוב רגע אופוזיציה, אומרים, בפרקטיקה זה בלוף, אתה לא מייצר מנגנוני אכיפה. המפלגות החרדיות לא מוכנות לשום מנגנון שבאמת מאמת את מה שאתה אומר, שמי שמצהיר שתורתו אומנותו אכן כך היא, לא ביקורות, לא שום מנגנון אפקטיבי, וזה אנשים מתוך הקואליציה שאומרים לכן, אנחנו לא תומכים בחוק.
2: אמרתי מפורש, כדי להגיע לרמת גיוס כמו שאנחנו רוצים וצריכים להגיע, אנחנו צריכים לשתף את ההנהגה החרדית ולהבטיח להם שכל ילד שמתגייס לצבא מתגייס חרדי וחוזר הבית חרדי. זה מה שמטריד אותם. מה שמטריד אותם בעיקר זה שהילדים שלהם לא יישארו חרדים. זה מה שמטריד את ההנהגה הרוחנית. ואני אומר, את זה אפשר היה לפתור, לא פתרנו עדיין.
1: אבל מה, חטיבת חשמונאים שהוקמה?
2: זה לא מספיק.
1: רגע, חטיבת החשמונאים, חייל חרדי אתה צריך שיאיישו אותו, חייל זה גם פונקציה של מספרים.
2: יש מספיק, תאמין לי, יש הרבה חרדים שלא לומדים תורה, שיצטרכו לאייש את החייל הזה.
1: אבל אתה אומר לעשות פעולה בשיתוף עם ההנהגה החרדית, הרב יצחק יוסף אמר במילים מפורשות, גם מי שלא לומד, המנהיג הרוחני של ש"ס שלא התגייס.
2: אז מה שהוא אמר לזה זה בגלל שאין חייל חרדי. אני אם תשב איתו ותשמע ממנו את עמדתו, הוא יגיד לך, אם היה חייל חרדי שקולט ילד חרדי על פי אורחות חייו והוא נשאר חרדי,
1: אבל הנה חטיבת החשמונאים, חטיבת החשמונאים, אבל מי כמוך יודע כמה בתהליך למידה עמוק, שאני אומר לך, אני יכול,
2: אני משתפרת כל הזמן, ודתית גם אנחנו רואים שיש הרבה מאוד חרדים שמתגייסים כתוצאה מזה, הרבה יותר משנים קודמות, יש סי כל הזמנים של גיוס חרדים, זה דבר מבורך,
1: יותר מהכפלה.
2: עדיין, זה לא מספיק. צריך להקים חייל חרדי, ואמרתי את זה כבר מזמן, אבל אני כן חושב שזה לא מאוחר מדי. אפשר לעשות את זה, וברגע שיעשו את זה, אתה תראה שכל מי שלא לומד תורה, ילך לצבא.
1: אני בסוף מסתכל על זה, אתה יודע, באופן טיפה יותר רחב. בא הצבא ואומר, חברים, אי אפשר להמיס אינסוף משימות, אי אפשר להקים 21 נקודות התיישבות, 21 נקודות התיישבות ביהודה ושומרון. כל נקודה כזו צריכה שמירה, צריכה חיילים, צריכה מילואים ניקים. חברים שלך, מיקי, בן כמה אתה, תזכיר לי?
2: 46.
1: אז חברים שלך וחברים שמבוגרים ממך, שמזמן בישראל שלפני 5-10 שנים לא היו עושים מילואים בכלל, מוצאים את עצמם עכשיו מזומנים לרבעון, כי אין חיילים.
2: אז אמרתי במפורש, אני מסכים לגמרי, יש לי בן שברגעים אלו ממש סיים טירונות בגבעתי ועובר לאימון מתקדם. אני ואשתי גם מוטרדים מאוד מהעובדה שהבן שלנו עוד מעט יצטרך ללכת להילחם בחזית. וזה דבר שתאמין לי, לא פוסח כמעט על אף משפחה בישראל, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לגייס כל חרדי שלא לומד תורה, ואם חרדי לומד תורה מבוקר עד ערב שיתפלל להצלחת חיילינו, וזה דבר שהוא באמת איזון נכון וראוי. רק העניין הוא שלצערי הרב, יש חשש בהנהגה הרוחנית.
1: אבל זה לא רק ההנהגה הרוחנית.
2: לא, זה רק ההנהגה הרוחנית.
1: שמעת את דרי בעצמו באותה הקלטה מהישיבה.
2: דרי אומר את מה שההנהגה
1: הרוחנית. אומר, גם מי שחושב לתרום, חלילה, זה השותף שלכם, זה בן אדם שיושב בקבינט בדיונים הביטחוניים המצומצמים ביותר, ועל זה אתם סופגים ביקורת גם בבייסט. אתה רואה את זה בסקרים, ראש הממשלה רואה את זה בסקרים.
2: אני אומר לך עוד פעם, אופר, שוב, אם וכאשר יהיה חיל חרדי, אתה תראה שגם ההנהגה הרוחנית, בטח ההנהגה הפוליטית, יגידו, כל מי שלא לומד תורה, מתגייס לצבא.
1: יכול להיות שהחלטתם, בשל השותפות, והרצון לשמר בלוק, שילך איתכם גם אם לא תגיעו ל-61, החלטתם לשלם את כל המחירים, למרות שגם בתוך הליכוד אני שומע קולות בחדר, גם הבכירים ביותר, שממש דעתם לא נוחה ממה שאתם מקדמים?
2: לא, זה לא הסיטואציה. אני אסביר איך זה עובד. כשאתה מקים קואליציה, לא תמיד אתה מגיע להסכמות מלאות עם כולם. אתה צריך בסופו של דבר גם לעשות פשרות. זה חלק מניהול קואליציה. אני כיור קואליציה זוכר ומכיר כמה היו מקרים שלא תמיד הסכמנו, אבל היינו צריכים להתפשר, ועשינו פשרות. אז גם פה נעשות פשרות. לציבור החרדי חשוב שמעמדם יוסדר.
1: אתה אומר פשרות, ואני יודע מהסקרים שרואה ראש הממשלה, אצלו, שלכם, שאתה אומר פשרות, ויש בציבור המצביעים של הליכוד, אנשים שמסתכלים ואומרים לך, אתם לא בפשרות, אתם במחירת חיסול, שבסוף מגיעה על חשבון הערכים שלכם.
2: חוקים מציעים בסוף קדנציה שבדרך כמו כל ממשלה שרוצה להספיק לפני שהממשלה מתפזרת?
1: לא, אבל כשאתה מבין, כשיש פה עזוב, קח את חוק הכשרות והג'ובים, בסדר, שזה בעיקר ג'ובים, קח את זה, שזה מתחבר גם לחסינות מפני מעצרים. אגב, אני לא בטוח, אני בכלל לא בטוח שמעצרים זה מה שמקדם גיוס. רגע, אני בכלל לא בטוח אני אומר לך, אני בכלל לא בטוח שמעצרים זה מה שמקדם גיוס, אבל אתה בא ונותן חסינות הבן שלך אם לא יתגייס, יעצר לידו מישהו אחר, מתוקף חוק שאתה מחוקק, חסין מפני אותה עבירה.
2: אני חושב שכל העניין של המעצרים הוא מיותר, הוא לא מביא לגיוס חרדים, ההפך, הוא רק מביא להפגנות בכבישים, שאנשים עומדים בחקים, זה לא שיטה. השיטה היא להגיע...
1: אז תפתור מעצרים מכולם, אז שאין מעצרים על הריקות, אז בואו קבלו החלטה, שוויונית, אין מעצרים על הריקות.
2: בואו, אני אספר לך עוד משהו. גם במגזר הלא דתי, לא תמיד כולם רוצים להתגייס, ומה שמרתיע אותם זה לא המעצרים. בסופו של דבר, מי שמגיע לצבא אומר שהוא קצת לא מרגיש טוב נפשית, והם משחררים אותו מיד בלי הרבה בעיות. אז אני אומר, זה לא כזה קשה או מורכב להחליט שאתה משתמק. אני אומר שבסוף, כדי להביא לגיוס חרדים, אתה צריך לשבת עם ההנהגה החרדית, להסביר להם שאתה פותר את הבעיה הרוחנית שלהם, אתה תראה שכל מי שלא לומד תורה יחויב ללכת לצבא.
1: בוא נתקדם.
2: לא יש לו אפשרות להחליט, הוא יחויב ללכת לצבא.
1: בוא נתקדם לנושאים...
2: זה מה שאני חושב לעשות כדי לפתור את הסוגיה הזאת.
1: בוא נתקדם רגע לנושאים.
2: אני אגבי החקיקה, רק עוד מילה. האמן לי, גם אנחנו מחוקקים עכשיו דברים שלפעמים החרדים לא בטוח בשלמים איתם, והם נותנים לנו גם לחוקק. ובסוף זה עניין של קואליציה, עושים הסכמות ומחוקקים דברים יחד.
1: יש עוד חוקים שאפשר להתעכב עליהם, וגם בציר הזה שאתה מדבר עליו בין החרדים למפלגות הקואליציה. אני רוצה לשאול אותך על החלטת בגץ אתמול, ביקורת חריפה של שרים בכירים בממשלה, גם השר לוין, באים שופטי בגץ ואומרים לפקידים, חברים, יש פסיקה. הפסיקה הזו מחייבת גם אתכם. אתם כפקידים מחויבים לה, ומי שמוצא את עצמו לא מחויב לה, שיקח בחשבון שהמשמעות היא שהוא חשוף לתביעות נזיקיות, כמו למשל על ידי, אם אנחנו מדברים במקרה של רכישת 13, על ידי הבעלים, אנחנו לא נגן עליהם. זה הופך כמובן לפרוטקשן, חלק מהציטוטים אני מביא, פרוטקשן, סחיטה באיומים, דיקטטורים, יכול להיות שאתם מחליטים להסלים את המשבר הזה החוקתי רגע לפני הבחירות בכוונה?
2: קודם כל אנחנו מטרים לפני משבר חוקתי. אנחנו לא רוצים להגיע לנקודה הזו, ומעולם לא הפרנו החלטה של בית המשפט העליון, אבל אנחנו ממש פרורים
1: לסיטואציה
2: כזו. מתי עשינו את זה?
1: השבוע אמרתם לא מכבדים את פסיקה, עבר החלטה פה אחד של שרי הממשלה לא לכבד את פסיקת בית המשפט העליון.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, אני חי במדינה שאני כבר רגיל שהתקשורת...
1: לא, ההודעה שיצא מכם, מיקי, לא שלי, לא אני ניסחתי אותה.
2: אני קראתי את ההודעה כי אני הצבעתי עליה, ומה שאתה אמרת עכשיו זה לא פחות מפייק ניוז.
1: אז בוא תגיד לי מה הניסוח. בוא, הנה, המאזינים שלנו.
2: אבל אגב, אני לא מאשים אותך, תודה למה.
1: לא, אני גם קראתי את ההודעה.
2: אתה יושב כל היום...
1: אני אבל קורא את ההודעה, מיקי, עזוב, אני קורא את ההודעה.
2: בשמחה, כי הרי אמרתי, יש בעיה, החלק מאנשי התקשורת יושבים בסביבה שמייצרת כותרות שקריות בשביל לפגוע במפלגה שלי ולפגוע במחנה שלי.
1: ברוך השם, אני אדם עצמאי. לקרוא אני יודע.
2: אתה עוד בעיניי מהאחרונים שעוד אפשר לקרוא להם עיתונאים, אבל יש עוד אחרים שכנראה שלא ממש כאלו, והם מפיצים פייק טיוז, וכל שגם אתה קראת את זה ככה. אז אני אומר לך את האמת, כן? האמת שמדובר בהצהרת דקלרטיבית שמדברת על כך שאנחנו טוענים שהחלטת בג"ץ היא בניגוד לחוק והיא עלולה לייצר משבר חוקתי. לא אמרנו שיש משבר חוקתי, לא אמרנו שנפר את עמדת בג"ץ, לא אמרנו דבר כזה. אז לכן זה לא נכון, אנחנו רק התרענו בפני משבר חוקתי בהצהרת דקלרטיבית שמסבירה שההחלטה של בג"ץ היא החלטה שהיא בניגוד לחוק, ואנחנו מסבירים את זה וכותבים בפירוט בהחלטה מה המשמעויות ומה הסיכון שהדבר הזה יכול לגרור, וזה בדיוק מה שעשינו. עכשיו אמרו שאנחנו אמרנו שיצרנו כבר משבר חוקתי. לא, עדיין לא, עדיין לא, אבל אנחנו כן מתקרבים לשם, זה מה שאמרנו גם בהחלטה.
1: מקומך בפריימריז?
2: אני מעריך שבעזרת השם אני אסיים בעשירייה הראשונה.
1: זה יעזור עם 8 שריונים בין המקום הראשון ל-25?
2: אני חושב שיש איזה ערך שיכול להוסיף לתנועה, אני חושב שראש הממשלה רוצה לגוון את הרשימה באופן שיחזק את המפלגה, ואני חושב שעמדתו היא עמדה שצריך לקבל, ואני חושב שזה גם מה שיהיה.
1: ואפרופו פריימריז, אתה מעלה סרטון, צריך לומר, אני חושב שיש פה, בכל מה שקשור ליצירה, חופש יצירה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אני חייב אולי להפתיע אותך, אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לממן כל גחמה וכל רעיון וכל אג'נדה של כל בימאי, בטח לא אם היא אג'נדה שבסוף מסבכת גם תדמיתית את חיילי צהל בעולם. אבל לקחת את זה בסרטון, ללג הכי, הכי בוטה שיש. יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם פשוט לבוא ולהגיד, אנחנו הפסקנו, כן, זו המשנה שלי, זו האג'נדה, בלי ללכת כל כך רחוק?
2: אני אנסה לסכם את זה במשפט אחד. אם חופש יצירה, אז חופש יצירה עד הסוף.
1: אתה אומר, חופש היצירה שמור גם לך.
2: אכן, כן.
1: רק שגם, יש מי שיגיד לך שגם זה במימון ממשלתי. טנק דורס פיטה עם לבנה. וחייל גונב בלון מילד עצוב.
2: אז אני אומר שהם לקחו מיליונים רבים לעשות גם תוכן כזה, בין השאר. הסרטון שלי עלה כמה עשרות אלפי שקלים.
1: מה שנקרא כל אחד והקופה רושמת. במילה לסיום, למה עוד לצפות עד שבוע הבא? כמה אנחנו נראה, איזה חוקים אתה מאמין שיעברו?
2: אני קשה לי לנבא את זה, אבל אני מניח שיהיו כמה שיותר חוקים. ככה זה עובד, כל ממשלה בסוף קדנציה מנסה לחוקי כמה שהיא רק יכולה, וגם אנחנו עושים את זה.
1: טוב, היו לנו עוד הרבה שאלות, אבל היו לנו עוד הרבה שיחות עד מועד הבחירות. נודה לך בשלב הזה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה לתקון לשעה 9. תכף נחזור, כמובן, כמובן, עם הלילה, עם הערב, הבלתי נשכח, הבלתי נשכח, ממצב של כמעט הפסד, 2-0 למצרים, למהפך מרהיב, מרהיב של ארגנטינה, ל-3-2, תכף המונדיאל, ועוד הרבה כותרות וסיפורים, אל תלכו לשום מקום.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
8: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29

0: לקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עוד 12 שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחן ובכווית, והצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ. הפגישה תתקיים על רקע הסלמה האחרונה עם איראן. כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בין ג'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו, כמו כן כלב עוקץ שפעל בשטח נהרג בתקרית. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
5: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין והשליך אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל והועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה

0: או חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מסחום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
0: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר. אנחנו ממשיכים מיד עם כל העדכונים, גם מהמתיחות הגוברת במפרץ, גם הדברים של רם אמנואל, מי שהיה יועצו של אובמה ומיישר קו, מה שנקרא, הוא הגיע מיושר מהבית עם הרוח שהופכת יותר ויותר דומיננטית במפלגה הדמוקרטית של 2026, כשנראה ששער הכניסה לדור הבא של המפלגה, שער הכניסה הוא יחס צונן או לעומתי או הרבה יותר גרוע מזה כלפי ישראל. נדבר גם עם נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל, וכמובן מה שיותר מכל דבר אחר עניין רבים רבים רבים רבים רבים אתמול בארץ, בכל העולם, הרגע המדהים שבו המשחק בין ארגנטינה למצרים מתהפך בתוך דקות מהובלה 2-0 של המצרים לניצחון מרהיב 3-2 של ארגנטינה ומסי הגדול.
1: ארגנטינה דוהרת קדימה. לאוטארו מגביע ופרננדס! ארגנטינה!
0: זה יהיה בהמשך, עוד קודם החיים עצמם. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, בוקר טוב.
2: אהלן אופר, בוקר טוב.
0: קודם כל, לאירועים הלילה במפרץ. מצד אחד, באמת עשרות מטרות, כולל מראות של ממש מלחמה, ואש ועשן, ו-80 תקיפות, מצד שני, אנחנו באירוע שהוא עדיין מאוד מגודר, מאוד מתוחם גם מבחינה גיאוגרפית באיראן. האם לדעתך אנחנו כבר עדים להתחלה של קריסת המגעים, או שאנחנו עוד רחוקים משם?
2: אנחנו בהחלט נמצאים בהתחלה של הקריסה, אבל זה יכול לייצר. כלומר, זה תהליך שבו הייתה השאלה כל הזמן באוויר, מתי ימאס לטראמפ מההשפלות מצד אחד, גם הדיפלומטיות, גם המילוליות, וגם הירי על מחליות ואוניות במפרץ. זה קרה פעם אחת שהייתה תקיפה לפני שבוע, ועכשיו כשזה המשיך, זה קרה בניגוד לסיכומים שהיו בין ארצות הברית לאיראן ממש מהימים האחרונים. פרסום שנתתי בישראל היום שהיה סיכום שגם בגלל הלוויה של חמינאי, גם בגלל הרצון לתת צ'אנס לסיכוי להמסע ומתן, היה סיכום שהם לא תוקפים גם עם עוברות עניות ומחליות במסלול הדרומי שקרוב יותר לעומן, ולכאורה בלי תאום עם איראן. התשובה שהתקבלה מהאיראנים במהלך השיח הייתה שהמשמרות המהפכה הם אלה שמנסים לטרפד, כלומר הדרג המדיני נעקף על ידי המשמרות, שהם אלה שמנסים לבוא ובעיקר ללחוץ בהקשר של קבלת ההסכמה האמריקאית לזה שהם ידבו אגרות, שזו הייתה התנגדות. אז זאת העילה הטכנית. בסופו של דבר ברור לגמרי שהצדדים נמצאים בסוג של מסלול התנגשות, כי הפערים הם באמת גדולים למרות ה-MOU, מזכר ההבנות, וזו הייתה שאלה. אני שאלתי בלי סוף את גם את המקורות שלי, גם באוויר, מתי יימאס לטראמפ מהגישה האיראנית שכללה, אמרתי זה קודם, הרבה השפלות, למשל הביקור הזה או המסע ומתן שהיה אמור להיערך בדוחה לפני כמה ימים בשבוע שעבר, הגיעו אליו במיוחד מארצות הברית, ויטקוף וקושנר, גם ונס כמעט היה אמור להגיע, ומי לא הגיע? האיראנים, הם שלחו דרג זוטר לשיחות, מה שמוגדר טכניות, גם על עניין הפשרת הכספים, גם על עניין הגרעין. ההשפלה דיפלומטית רצינית. בקיצור, השאלה הגדולה הייתה מתי יימאס לטראמפ, כנראה שהוא עושה את זה לא בכדי, גם במהלך שעותו בוועידת נאטו בטורקיה, כדי להראות גם לאירופים, אני לא באמת נכנעתי, לא באמת הלכתי עד הסוף לאחור.
0: כן, והשלבים הבאים, הרי לכאורה טראמפ תחם את המסע ומתן ב-60 יום, הבהיר בהמשך כצפוי, ודיברנו על זה גם אתה ואני כאן, ש-60 יום זה אירוע גמיש, כן? אבל על ציר הזמן, על ציר הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, להערכתך, שקלו להכל, כן? בחירות האמצע, מסי, ועוד כהנה וכהנה. כמה זמן אתה עוד רואה את הדבר הזה מתגלגל ככה?
2: אהבתי את הכנסת שיקול מסי לסוגיה.
0: מה שתגיד, אתמול בערב מסי לא הפך לאירוע מדיני, תגיד.
2: האמת שכן, בעיקר בסוף.
0: בטח.
2: מול המאמן המצרי, אבל...
0: רגע, רק נגיד למי שלא יודע על מה אתה מדבר. רגע שבו המאמן המצרי איבד את זה, כשאוהד ארגנטינה, ישראלי, עשה את מה שישראלי היה צריך לעשות שם, לעמוד עם הדגל בפריים של הפריים העולמי, מול העיניים של המאמן שהתחרפן, ושפו על הבחורצ'יק.
2: כן. היה גם מיני אימות עם מסי עצמו, כשמסי בא ללחוץ ידיים שם על הספסל המצרי, ושם עוזר המאמן ואחרים התפרצו עליו, והיה שם כמעט תגרה. אבל בסדר, אני חושב שטראמפ היה מעדיף לדחות את הכל, בוודאי אחרי הבחירות. הסיכום המרכזי האמיתי נקרא לזה, זה הבחירות, בחירות האמצע לקונגרס, שם הוא צריך לנסות לשמור על רוב לפחות בסנאט, ובבית הנבחרים זה יותר מאתגר, וכדי להמשיך את המדיניות שלו בשנתיים הבאות, בלי שהקונגרס מפריע לו יותר מדי. הוא היה שמח לפחות את זה עד אז. אבל האיראנים שמצד אחד מנסים לנצל כל שנייה שיש להם, כי גם הם מבינים את העניין הזה, גם בהיבט של מחירת הנפט, אבל מצד השני גם למסד ולקבע את התפיסה הזו שהם שולטים באורמוז, אותה דרישה לגבי האגרות, והם מממשים אותה בכוח הזרוע, ירי אלה מחליות ואוניות, והקטע הקיצוני יותר היה שהם יורים אפילו על אוניות מחלית של קטר, מחלית של גז נוזלי של קטר, זה היה ראשון לפני יומיים.
0: אתה שואל אותי, זה בדיוק הטריק החכם שלהם. הרי בסוף, הלחץ של קטר, בסוף יכולת רק נאמר, מחלית שהובילה גז נוזלי, היכולת של קטר להנזיל את הגז מהמאגרים שלה, זה מה שהפך אותה למדינה עשירה בצורה שאין לה אח ורע ביחס פר קפיטה, וזה מה שהפך אותה לשחקנית הענקית שהיא. והם הבינו שמי שיושב היום בוושינגטון, ומה שנקרא יושב גם בכיסים בוושינגטון, אלה הקטרים, וגם התקיפה בזמנו של שדה הגז המשותף, שגם על זה אתה כתבת, שהם היו אמורים לפתח גם עבור איראן, גם זה היה אירוע מחושב, והאירוע הזה הוכיח את עצמו מבחינת האיראנים יפה יפה.
2: אני חושב שבסמת בגדול זה נכון, הם מפעילים את הלחץ על קטר ישירות, זה נכון, אבל קטר היא לכאורה בצד שלהם, ולכן במידה מסוימת לפחות זה קצת הפתיע.
0: כן.
2: והקטרים העבירו להם מסר שאומר, תשמעו, אנחנו נפסיק לנסות לשכנע את האמריקאים לשחרר את הכספים הכלואים שנמצאים אצלנו, הכספים המוקפאים. אז אני חושב שהם הרגיזו גם את הקטרים, אבל אני הייתי חושב שהלחץ הצליח מול האמריקאים לפני התקיפות האחרונות, מהסיבה הפשוטה, האמריקאים נתנו להם הצעה שאמרה להם, אנחנו נשחרר יותר מהר את הכספים הכלואים, אם אתם תיתנו לאוניות לעבור ותוותרו על סיפור האגרה. כלומר, האמריקאים הלכו אחורה בגלל הלחץ הזה, אבל הירי כנראה היה קצת יותר מדי, ואני אגיד עוד משהו, כנראה שהצד בוודאי לדידנו יותר הגיוני בממשל, פה גובר קצת יותר, פיתה קצת מייק רוביו ובהשפעה שלהם הנשיא, כדי להגיב, אני מנחש שהצד שתומך במסע ומתן לא כל כך אהב את התקיפות הלילה.
0: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי. בשורה התחתונה, האירוע הזה מתחבר כמובן גם לביקור, לפחות על ציר הזמן, לביקור של פיט הגסת והדיווחים בארצות הברית על כך שהוא יגיע לישראל. דני, ככל שאתה מבין כמה מדובר בביקור, נאמר הראשון שלו מאז נכנס לתפקיד בישראל, כמה אנחנו מדברים על ביקור שתוכנן מראש ופשוט נשמר בחשאי, או בהקפצה שאולי מלמדת על איזו תכונה?
2: ככל שאני יודע, זה ביקור שתוכנן אבל לא להיום, כלומר הוא הוקדם, ביקור שהוקדם. הוא נעשה מסיבה אחת מרכזית, כדי להרגיע את ישראל בסוגיה של טורקיה והמחירה האפשרית של F-35 לטורקיה. אקסט בא בין היתר כדי להבהיר היתרון הטכנולוגי והצבאי של ישראל באזור הישאר, האיכותי. והדבר השני, להמשיך את התאום בסוגיה של איראן והאזור כולו, גם עניין לבנון, והדבר השלישי, הכנה להסכם הביטחוני ארוך הטווח שאמור להיחתם ב-2027. כאמור, זה אמור להתקיים קצת יותר מאוחר, לקראת הביקור של נתניהו בוושינגטון בהמשך, וזה הוקדם, יכול מאוד להיות שזה גם בגלל הסיפור האיראני. אני לא סגור על זה, אבל בהחלט יכול להיות.
0: דני, במילה לסיום, תכף נדבר עם נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. הדברים של רמי מנואל אתמול לא הפתיעו, לא אותך ולא אותי, אני בטוח. ובכל זאת, מתחברים לרוח אחורה מאוד שנושבת במפלגה הדמוקרטית. איך אתה רואה את זה?
2: אמרתי אתמול לאיש הקשר אליו, שהזמין אותנו לפגישה ביום חמישי בבוקר, שהוא עקף את אובמה בגישה לישראל, ושהוא הקריצה שלו לרוח האנטי-ישראלית הזו של המפלגה הדמוקרטית, שבוודאי דבר עליה תכף, לא בכך תשתלם לו, אפילו בכלל לא. בכל הנאום הזה, וקראתי את כולו, הוא הגיע אליי במלואו, לא רק ההודעה לעיתונות, יש אזכור קטנטן של השבעה באוקטובר ושל היותה של ישראל מדינה מותקפת על ידי טרור כל הזמן. הוא בכל יתף הנאום חובט בישראל, עושה את זה דרך נתניהו והשותפים הקואליציונים, ויש לומר שיש מקומות שבהם אתה יכול להגיד אוקיי, יש בזה משהו, אבל התפיסה הכוללת היא ישראל היא הרע של האזור, שזה מה שדיברת על קטר קודם, זה מה שהיא מנסה לקבע בעולם.
0: שישראל היא הבעיה, ישראל היא הביריון, ישראל היא מחוללת התסיסה באזור, וזה לא נעים לומר מפוליטיקאי יהודי-אמריקני, שאתה יודע, גם כראש הסגל בממשל אובמה, גם אם לא היה מאוד מאוד אמפתי, לא היה במחוזות של ברני סנדרס, ולצערי זה הולך ומתקרב לשם בצעדי ענק. דני, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: יום טוב.
0: להתראות. איתן קושנר, נציג... אוקיי, דני קושנר, איתן קושנר, נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. איתן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופר.
0: אז זה הבונטון החדש?
3: אני לא הקשבתי, הקשבתי רק ממש לסוף של השיחה שלך עם דני, אבל תראה, אני מתאר לעצמי שכמו שדיברנו לפני כמה שבועות, שכולם כאן נכנסו להלם על דבריו של ג'יי די ונס והממשל של דונלד טראמפ, אז גם עכשיו שרמי מנואל מגיע לארץ, אז כמובן שיש כאן איזשהו חשש לגבי יחסי ארצות הברית ישראל לאן. אבל אני חושב שבמקום להסתכל כרגע על מה שהנאום של רמי מנואל אמור לספק היום, אחר הצהריים, אני חושב שמה שאנחנו באמת צריכים להסתכל זה איך הגענו לנקודה הזאת, שגם המפלגה הרפובליקנית, גם קולות בתוך המפלגה הרפובליקנית וגם קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית, מבקשות מישראל לעשות התחול מחדש של האופן שבה היא מסתכלת על ארצות הברית ויחסי ישראל לארצות הברית.
0: וכשאתה קורא, איתן, ברמה האישית, כשאתה קורא את תמלול הנאום הזה, כשאתה שומע את הדברים שנשמעים היום לצערנו באופן מאוד רווח במפלגה, מה אתה חושב על תמיכתך במפלגה הזו?
3: תראה, קודם כל, אני רוצה להפריד בין רמי מנואל לקולות יותר פרוגרסיביים שקיימים בתוך המפלגה הדמוקרטית. רמי מנואל מסמל את המרכז המתון הליברלי היהודי ש...
0: Well, not anymore.
3: לא, אני לא חושב שהוא הולך, אני שמעתי שאתה אמרת, ברני סנדרס, אני לא חושב שהוא שם, אני לא חושב שהוא יהיה שם, אבל אני חושב שהוא כן מנסה לתת קול, במיוחד אם אני מסתכל על זה מהאספקט היהודי-אמריקאי, להרבה דמוקרטים יהודים-אמריקאים בארצות הברית, שיש להם בהחלט בעיה עם האופן שבה מדינת ישראל מנהלת את עצמה היום, ועדיין מחפשת מקום בתוך המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שזאת, כשאני מסתכל על זה, אני מנתח את זה אך ורק מתוך ההיבט האמריקאי. בוא נשכח דבר אחד, רמי מנואל עדיין לא הכריז שהוא הולך לרוץ לנשיאות ב-2028, אבל אני חושב שהוא בהחלט מבטא, אבל הוא בהחלט מבטא, אופר, את רחשי הציבור שבהחלט לא רוצה ללכת שמאל החזק עם אנשים, the likes of Bernie Sanders וזוהן ממדני וכל מי שמגיע מה-Socialist Democrats of America, אלא באמת רוצה לתת איזשהו ביטוי לרצונות הליברליים הדמוקרטיים הוותיקים.
0: אפילו הכינוי שאתה מצמיד להם, ה-Social Democrats of America, בוא נקרא לזה לילד בשמו. אנחנו מדברים על סוציאליזם איסלאמיסטי שמדבר על הפקעת נכסים. עזוב רגע את האירוע הכלכלי, באמת שאתה אומר אני חושב שזו אורן ממדני הוא איסלאמיסט. אני חושב שכל מי שהוא הבין לניצחונות, כל מי שהוא, אבל שים לב שהוא הופך לממליך המלכים. כל הניצחונות שהוא מוביל זה עם מועמדות ומועמדים, בדגש על מועמדות שעל 9-11 מדברות וקושרות לישראל ומאשימות את אמריקה בזה.
3: אופר, אני לא מתווכח איתך, ואני מסכים איתך, אוקיי? בוא נתחיל...
0: ולכן אני אומר, איסלאמיסטים, אנשים שלא מסוגלים לגנות את 7 באוקטובר, שמאשימים את אמריקה בזה שהגיע ל-9-11, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע מה לחב למפלגה הזו.
3: אני לא חושב שרם אמנואל נמצא במקום שאתה מנסה לשייך אותו.
0: לא, אני לא, אני מדבר על הרוח הכללית שמושכת את כולם לשם.
3: הרוח, תראה, הרוח מושכת, כן, אין שום צל של ספק, ואנחנו ראינו את זה בבחירות, בפיימריז בניו יורק, לקונגרס, שבהחלט הרוח נושבת לשם. אני גם ראיתי את זה בתוך המחוז שאני מצביע אליו לקונגרס באילינוי, ששם המועמדת של ה-DSA הגיעה במקום השני, ולא במקום ראשון, מי שזכה בבחירות בסופו של דבר, בטיקט שם הדמוקרט היה מישהו שדווקא נתמך על ידי ג'יי סטריט. אבל אבל אני חושב ששוב יש בתוך המפלגה הדמוקרטית בהחלט בעיה של זהות, בעיה של של לאן פנינו מועדות. יש בהחלט ניסיון מאוד מאוד חזק, ואנחנו צריכים לזהות את זה, של אלמנטים של ה-DSA, שה-DSA הוא לא חלק מהמפלגה הדמוקרטית דרך אגב. ארגון חיצוני שלוקח, שכמו שה-Tea Party לתוך העניין במפלגה הרפובליקנית הריץ מועמדים בתוך המפלגה, זאת השיטה האמריקאית. אתה חייב להתלבש ולהיכנס לתוך שתי המפלגות הגדולות בצורה כזאת ואחרת, וזה מה שה-DSA עושה את זה בהצלחה במקומות מסוימים, פחות במקומות אחרים, ובהחלט אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית צריכה להסתכל על זה ולראות האם זה באמת לאן פנינו מועדות באמריקה. אני אישית מקווה שלא, אבל אתה יודע, ימים יגידו, נראה מה יהיה ב-General Elections בנובמבר, וכמובן איך התמונה תיראה לקראת 2028.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם אתה שומע על חשבון נפש מסוים מצד יהודים שתמכו בזוהרן ממדני, ואני נוטה להסכים איתך. תראה, יהדות ארצות הברית היסטורית, מסורתית, צמודה למפלגה הדמוקרטית, באחוזים מאוד מאוד מאוד משמעותיים, ודאי בניו יורק. רוב ראשי הערים שנבחרו בניו יורק זכו, כן, לא, אני מדבר ספציפית על ממדני, זכו לרוב של למעלה מ-70%, חלקם קרוב ל-80%. במקרה של ממדני זה צנח לשליש, וזה עדיין נתון בעיניי בלתי נתפס. אתה מזהה שם היום התפקחות מסוימת ביחס להיצמדות לדמות כל כך באמת בעייתית, שמקבלת החלטות גם שפוגעות ביהודים כיהודים בארצות הברית, באיפאק, וביהודים שגרים בניו יורק?
3: תראה, אני חושב שמי שהצביע עבור זוהרן ממדני בניו יורק ממשיך לתמוך בה מתוך הקהילה היהודית, וזה דורש גם מראשי הקהילה היהודית לעשות איזשהו חריש עמוק ולראות לאן הגענו. אבל שוב, אני לא חושב שמה ש ביטא את הרצון של הבוחר היהודי האמריקאי בניו יורק להצביע עבור זוהרן ממדני היה לאו דווקא הנושא הישראלי, או התמיכה שלו בפלסטין או בכל דבר אחר. אני חושב שמה שיותר קסם לאותם יהודים פרוגרסיביים שבחרו בזוהרן ממדני היה יותר המדיניות שהוא ניסה לבטא בבחירות המקומיות, ומה, איזה עתיד הוא נותן לניו יורק. כמובן שמעבר לזה, אם אנחנו יוצקים גם את האלמנט הבינלאומי שממדני כראש עיר לטעמי לא צריך להתעסק בזה, אבל עדיין עשה זאת.
0: לא, הוא עשה את זה כי הוא מבין שיש לזה ביקוש, והוא משתמש, הוא משתמש בערכים הכאילו...
3: כי זה נכנס לערכים הפרוגרסיביים האמריקאים, ובהחלט זה גם מדבר אל אותם בוחרים. אז כשאנחנו מסתכלים על הבוחרים האלה, היהודים, שהתחברו למסר הזה של ממדני, אני לא רואה היום עדיין איזשהו סדק בקיר הזה, שאומר, וואו, עשינו טעות. אני לא רואה את זה. כן. ימים יגידו אבל.
0: ימים יגידו. תודה רבה, איתן קושנר, נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. אגב, קשור לג'רד ומשפחת קושנר?
3: ממש לא קשור, ודרך אגב, תיקון קטן, אופר, אנחנו אמריקאים דמוקרטיים בישראל, ארגון נפרד מהמפלגה הדמוקרטית.
0: אמריקאים דמוקרטיים בישראל. איתן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, אופר, יום טוב.
0: יום מבורך. אנחנו מקבלים דיווחים כרגע על פיצוצים שנשמעים בבושר, דרום מערב איראן גיאוגרפית, דיווחים ראשוניים, כשבמקביל אזעקות נשמעות בבחריין. אנחנו אוספים קצת פרטים על העניין הזה, עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד ונבין מה קורה שם.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים מיד עדכונים על הפיצוצים בבושר, לכאורה. תכף ננסה להבין מה קורה שם, ירון שניידר מיד יהיה איתנו. קודם לדיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: טוב, ברוב חלקי העיר, ממה שידוע לנו, התנועה זורמת, רק המקובל בבוקר. מסתכלים גם הר חומה, בגין, דרום צפון, כניסה, יציאה מהעיר. בוא נעבור ביחד, המטה הארצי. בקיצור, פרט לעומס קל בכביש 16, לא ידועים לנו דיווחים מיוחדים. בנועל, אם יש עדכונים שאנחנו לא מכירים, שתפו אותנו ואנחנו כמובן נשלב אותם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: טוב, אחרי עשרות תקיפות במהלך הלילה, כ-80 לפי פיקוד המרכז האמריקני, הבוקר הזה דיווחים 100 דקות האחרונות גם על פיצוצים שנשמעים עכשיו באזור בושר, כאמור דרום מערב איראן, אזור שמוכר לנו היטב גם בשל חלקים מתוכנית הגרעין האיראנית, ואנחנו מנסים להבין רגע מה קורה שם בתוך ההסלמה הזו במפרץ, ולקראת ביקורו של שר ההגנה פיט הגסת' כאן אצלנו בישראל, לקראת הפגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון. ואנחנו רוצים עוד קודם להתעדכן על מה שקורה שם במפרץ. ירון שניידר, עמיתי וחברי, כתב לענייני ערבים, חדשות 12. ירון, שלום, בוקר טוב. מיד, מיד. Okay. עכשיו אנחנו שומעים אותך. בוקר אור, ירון.
5: בוקר טוב, אופיר.
1: מה אתה יודע לספר לנו?
5: לפי הדיווחים האחרונים, הראו פיצוצים באזור החוף של איראן, בדגש על שני מקומות שכבר מוכרים לנו מתקיפות קודמות של האמריקאים. בושר, שם גם נמצא כור אזרחי, אבל לא נראה לי שזה היה היעד. זה בעיקר תאים שמשמשים את חיל הים האיראני ואת כוחות ההגנה על קו החוף. ובמקביל, ממש בדקות האחרונות, דיווחים על פיצוצים בבנדר עבאס. זה הנמל הגדול שמשמש גם את משמרות המהפכה, שהותקף גם כמה פעמים בעבר, בין היתר על ידי ישראל.
1: מה בגדול, בתקיפות אתמול, כשאמריקנים מדברים עליהם, מה המכנה המשותף בין כל היעדים, ירון, אם אתה מצליח ככה לפלח קטגורית, על מה האמריקאים הלכו?
5: על מטרות ימיות, על מטרות שקשורות בהגנה על קו החוף האיראני, לפני כוח שיכול להשתלט על תעשיית הנפט והגז שלהם, שגם היא ממוקמת שם באזור החוף, על מה שנשאר מכוחות הים וההגנה של צבא איראן, משמרות המהפכה כמובן גם, אבל רק נכניס את זה להקשר הרחב יותר של מה קורה בעצם בהפסקת האש הזאת ב-60 הימים שבהם גם אמור להתגבש הסכם גרעין חדש. אנחנו רואים בעיקר חילופי האשמות וגם חילופי אש.
1: כן.
5: זה התחיל אתמול בשעות הבוקר עם תקיפה של כמה מיכליות. בסך הכל ב-24 שעות האחרונות אנחנו מדווחים על 5 מיכליות של נפט וגז שהותקפו בסך הכל. על 3 יש לנו גם זיהוי, אחת מסעודיה, אחת מקטר ואחת מהאמירויות. והתוצאה היא שבעצם אין הפסקת אש יציבה. היא מדי פעם מתעררת, מופרת על ידי איראן בדרך הזאת, וזה מחייב את האמריקאים בתגובה, כמו שראינו לפנות בוקר והבוקר.
1: תראה, אתה דיברת, ירון, בצדק, על העובדה שהאיראנים קיבלו במזומן והר של מזומנים, ובקושי, בקושי שילמו בהבטחות קוהרנטיות וברורות. להפך, אמרו, לא מתכוונים לסגת לפחות כלפי חוץ מכל מה שקשור לתוכנית הגרעין. התעוזה שאתה מזהה בצד האיראני, אתה כורך אותה, כושר אותה לוותרנות האמריקנית?
5: אני כורך את זה בשני דברים. אחד, שיש שם הנהגה חדשה שמעוניינת לנצל את הישגי המלחמה. קודם כל, היכולת לשרוד את כל המתקפות וגם להביא למצב שבו הם מתנים תנאים ומקבלים את מה שהם רוצים. אתה הזכרת חלק מהמרכיבים של הדרישות האיראניות, את הכסף המזומן שמתחיל לזרום אליהם, קודם לכן את שחרור נתיב הנפט, את היכולת לסחור בנפט איראני ולקבל על זה גם כסף במזומן, ונוסיף לכך גם את הדרישות שנוגעות לכריכה של לבנון בכל הסיפור הזה. יש להם תחושה של, הייתי אומר, ביטחון עצמי גובר, הם מסוגלים להשיג דרך המסע ומתן דברים שאולי קודם לכן הם לא יכלו להעלות על הדעת, וזה מוביל את ההנהגה החדשה בהובלתו של מוג'טבה לכל מיני ניסויים ומבחנים שהם מעמידים בהם את הנשיא טראמפ, בידיעה ברורה שהוא כנראה לא רוצה לחזור למלחמה בהיקף מלא, גם אם הוא מעוניין להראות שהוא מגיב והוא לא נשאר חייב לאיראנים כשהם תוקפים מטרות, בין אם זה מטרות אמריקאיות, כפי שהם מצהירים, או מטרות של מדינות שכנות במפרץ, כדי לשבש שוב את תעבורת הנפט והגז ואת הכלכלה באופן כללי.
1: ירון שניידר, כתב לענייני ערבים, חדשות 12. תודה רבה, ירון. ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות שם במפרץ. תודה, ירון.
5: תודה, אופן.
1: עכשיו, אליה, אתה מוכן עם פתיח מונדיאל? לא, היום הזה צריך פתיח בווליום גבוה, אחרי מה שראינו שם אתמול. תן לנו את זה.
0: ועכשיו, מונדיאל 2026.
1: וואו, וואו, ועוד 200 וואו מספיק, לא בטוח שמספיק. שלומי אהרוני, אלעמנו אותך מכס האורך לרגל המעמד, ומי של דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, באמת משחק שאי אפשר, אי אפשר באמת להפריז בכמה שהוא היה מרהיב לצפייה. שלומי מתחיל בפיגור 2-0 במעמד מלחיץ ממילא, אחרי שרונלדו נשלח הביתה, ומסי מבין, מתעורר אחרי פנדל שהוא מחמיץ, לא נעים בכלל בלהיות מסי ולהחמיץ פנדל.
4: פנדל השני שהוא מחמיץ בטורניר.
1: ואז איך שהכריז חיים יבין, גבירותיי ורבותיי, מהפך.
4: תשמע, המשחק של אתמול בערב ייכנס לפנתיאון של תולדות המונדיאלים. אנחנו אחרי 96 שנים של מונדיאלים, וזה באמת אחד המשחקים הגדולים ביותר, כי ראינו שם הכל, ראינו שם מצד אחד נבחרת שמגיעה כאנדרדוג מובהק ומצליחה להביך את אלופת העולם ולהדהים באמת את כל עולם הכדורגל, זה אנשים לא האמינו למה שהם רואים, ואתה רואה פתאום את ארגנטינה מתעוררת משום מקום, עם שחקן הכדורגל הגדול ביותר בהיסטוריה, לוקח אותה עד הסוף, זה באמת רגעים שנצרבים, אתה יודע, באמת, אני אגזים ואני אגיד לך, יכתבו שירים על מה שקרה.
1: נראה לי שיש כבר מישהו אחד שמוכן, מתנדב לכתוב את המילים לשיר, וקוראים לו מישל דיין. מישל, בוקר טוב.
6: בוקר מבורך, יקירי, בוקר מבורך.
1: זה ממש מהרגעים שאתה מסתכל עליהם ואומר, בשביל זה הגיע כדורגל העולם.
6: בשביל זה נולדתי ונבחרתי להיות בצד הזה של המקצוע. ותשמע, כשאתה רואה אופר, שחקן כל כך גדול, ואתה מבין את ה... אתה יודע, תמיד מדברים על חוסן מנטלי, בכדורגל, בכל דבר. אבל כשאתה רואה שחקן שמחמיץ פנדל שיכול היה לשים את ארגנטינה בבית, ואז הכל היה משתנה. אבל אתה אומר, זהו, זה, אני חושב שזה נקודת המשבר אני לא יודע אם זה יצור אנושי, אבל זו נקודת המשבר. ואז ב-2-0 כל הזמן, אתה יודע, הוא כל הזמן בזון, שאתה יודע שזה עניין של דקות, עניין של פעולה, עניין של, אתה יודע, גאונות, ואין, אני אומר לך את האמת, אני בחיים שלי, ואני רואה הרבה כדורגל, וישבתי אתמול, אתמול יצא לי, אתה יודע, להיות לבד לראות את המשחק, אופר, ואני אומר לך,
7: דווקא את המשחק הזה בחרת לראות,
6: מה אני אעשה, מה האישה בחול וזה, ואתה יודע, לפעמים כיף לראות,
7: בסדר, נחסכו ממנה הצרכות באמצע הבית שהבילו אותה.
6: לא, היא יותר גרוע ממני.
7: הבנתי, אוקיי.
6: היא בטלפון איתי מהתונה, והיא קופצת יש וזה וזה. עזוב, נו, זה משפחה לא בריאה.
7: אתה אומר גם זה נבחר, גם בת הזוג נבחרה כדי שהסריטה תהיה בדיוק באותו אזור.
6: לא, היא לא נבחרה ככה, היא נשאבה לתוך סיטואציה.
7: הבנתי, אוקיי.
4: אני אנסה לחשוב כמה הייתה שמחה בגולים של מישל, ומישל הפקיע הרבה גולים.
7: ברוך השם.
6: ואופר, תקשיב, באמת, ואחר כך אתה רואה את הנגיעה, השער שוויון שלו, זה, אתה יודע, זה נראה כאילו פשוט, אבל הכדור לא היה על הדשא, הכדור היה, זה נקרא דרופקה, הוא גם הטע את הגוף הציר, לא יודע, כבר אין לי מילים.
4: מצב הכי קשה בעולם, אתה צודק ב-100%.
6: הכי קשה בעולם, ומי ש, אתה יודע, אופר, אני מסתכל על הדקויות, אני רואה, כשאני צופה במשחק, אני קצת צופה אחרת. והכדור היה באוויר איזה 20-30 סנטים, והיה איתו שחקן על הכתף, והוא עשה מין הטיה צידית ונתן עם כל המלא אבל על הצד, וזה מטורף. אתה אומר, לא, זה נראה פשוט. הוא גאון, ואתה יודע מה.
7: ואני רוצה להתמקד דווקא במשהו שאתה מעלה המון המון המון בשיחות שלנו כאן, ואתה יודע, אתה מעלה אותו, את הנושא של החוסן המנטלי, ואת הסנטר, אתה מעלה אותו כי היית שם. וזה מתחבר גם למה ששלומי אתה אמרת מקודם. אני חושב שבסוף אתה רואה את הרכיב המנטלי, מעבר לגאונות, מעבר לתנועתיות, מעבר למהירות, אתה רואה את הרכיב המנטלי בדיוק ברגע הזה, באמת שכל העולם, מילולית, כל העולם צופה בך, ואז אתה מפיק ברכיים, נועל ברכיים ומסתער על זה, וזה בדיוק הכוח של הגדולים באמת.
4: ואני רוצה להוסיף,
6: שנייה שלומי, ותחבר את זה אופר לזה שאתמול הוא כאילו בהחמצת פנדל הוא עושה סי שלילי, הוא השחקן הראשון שמחמיץ שני פנדלים בטורניר ברצף, ואתה אומר וואו, כאילו בוא נה, זהו, זה ישבור אותו, אבל אתה פתאום רואה התעלות כזו של זה דברים שאי אפשר, אתה יודע, זה משהו נרכש, זה משהו שיש לך אותו בילד אין, זה לא יודע להסביר את זה, באמת, זה פשוט, אין דברים כאלה, לא נתקלתי, ואני אומר לך, ראיתי את פלא ומרדונה, אין שחקן כזה, זה כבר לא נתון לשום השוואה.
4: אני חושב שבסוף, וזה באמת הדבר שהכי הרבה מרשים אותי אצל מסי, שאף אחד לא יכול באמת להתווכח עם העובדה שהוא הגדול בהיסטוריה, העובדה שהוא מבין שיש אומה שלמה על הכתפיים שלו, זה ממש ככה. זאת אומרת, אתה יודע, הוא החמיץ פנדל במשחק הקודם, ולמרות זאת הוא לוקח את הכדור לבעוט את הפנדל הזה, כי הוא יודע שזה רק הוא וזה הכל עליו, ואז ב-2-0 הוא כאילו, אתה יודע, הוא כאילו אומר, עכשיו כולם זזים הצידה, ואני לוקח את ארגנטינה ביוק אור ביקוק לרבע הגמר. ולא, יש את הכישרון לעשות את זה. זה ווינריות שבאמת, באמת, באמת אי אפשר למצוא בשום מקום.
7: זה רוח ויכולת, שילוב של שני הדברים.
6: אופר, איפה אתה מבין, כשהוא לוקח את הכדור השני בפנדל, אז אתה אומר, בסדר, זה מסי, זה ברור שהוא ייקח. איפה אתה מבין, הוא לא מחצין את זה, אתה לא רואה, אבל איפה אתה מבין את האחריות הגדולה שהייתה לו, והוא הבין מה קרה בהחמצת הפנדל, ומה קרה אלמלא ב-2-0, ומה קרה אלמלא ארגנטינה. ההתפרצות שלו פעם ראשונה, גם כשהוא זכה בגביע במודיאל פעם שעברה, לא הייתה לו התפרצות רגשות, כמו, אתה ראית שהוא לא הפסיק לבכות.
7: כן, אחרי המשחק. כן, כן.
6: ראית את הדמעות שלו, והבנת כמה הוא הבין שזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. במשחק אתה לא רואה את זה. אתה רואה אותו הולך, כאילו לא קשור לאירוע. אבל כשזה קורה, מה אני אגיד לך, אופר, באמת, אתמול,
5: לעולם לא התרגשתי, ולעולם באמת לא הייתי במתח, כמו שאתמול הייתי במשחק.
7: ובמילה, נשארו לנו 30 שניות, השלב הבא, לאן לוקח את המונדיאל?
5: השלב הבא, תשמע, קודם כל יש לנו צרפת מרוקו היום, כן? שזה גם חתיכת משחק, ראינו את מרוקו, וזהו, שלב הבא, תשמע, ארגנטינה, באמת אנחנו בסוף נקבל את נורווגיה, כנראה בחצי הגמר, ארגנטינה יש לה מול שוויץ כמובן, היא תיפגש, ראינו את מול שוויץ, משחק מול קולומביה, יכולת חלשה מאוד, משעממת, 0-0, אבל בסוף עשו, ואני לא יודע, אני כאילו, על פניו זה, אמרתי לך, זה הולך לכיוון צרפת, אם ארגנטינה תעשה את זה, זה יהיה פשוט... הקוסמוס מכוון לשם, שתדע לך.
7: בסדר, אז סימנת לנו לאן הקוסמוס מכוון. שלומי מישל...
4: הגיע הזמן, רק לסיום, באמת הגיע הזמן שהשחקנים שלצידו של מסי יתחילו להתעורר, כי אתה יודע, שיטת העבודה הזאת של מלך הכדורגל איתנו והוא כבר יסדר הכל, זה לא יביא גביע.
7: חד משמעית, הערה לגמרי במקומה. שלומי אהרוני, תודה רבה, חזור לך לחס האורך. מישל דיין, תמשיך ליהנות, נראה לי שבינתיים אתה ממש מרוצה במקצוע, ומסי מספק לך הרבה סיבות כאלה. מישל, תודה רבה יקירי, להתראות. ביי ביי, אנחנו עושים הפסקה אחרונה, תכף נמשיך.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: כי

0: 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: כל מובין טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מובין טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: לפני שנחתום עם שיר השבוע, נודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, לשלומי ארוני, לנעמי ישראל, לאליה אליהו. מחר אם ירצה השם, למרות שזה יום חמישי, אנחנו נשתמע כאן. סוג זירות, בבקשה. נסיים עם אליהו זוהר, שיר השבוע. נשתמע. ביי ביי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
2: בחסות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
1: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: מטיילים? קול מוביל חוגגת.

0: הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובקווייט. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות שוב בבחריין ובבושהר שבאיראן. בטהרן טוענים הפרת ההסדר ברומוז והתקיפות של ישראל בלבנון הופכים חלקים חשובים במזכר ההבנות לחסרי תועלת. משרד החוץ של קווייט התייחס בהודעה למתקפה, ובה נכתב כי הם מגנים בחריפות את המתקפות של איראן נגדה, שהאחרונה שבהן נראה הבוקר, ומהווה איום ישיר על ביטחונה ויציבותה. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קורא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא מבקר המדינה. הוא אמר, לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבי לא צריך פשוט להיכנס לתפקידו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב וכתב, לוין אויב הדמוקרטיה הישראלית. פרשננו עמית סגל מזכיר כי למרות הודעת לוין, רבי לא כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל הפסיקה. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לביקור בישראל. הוא יקיים שיחות עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל קץ בנוגע למצב עם איראן והתקיפות במפרץ. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר מוקדם יותר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM כי אם הנשיא טראמפ לא יצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה.
7: טראמפ יודע היטב שישראל לא תסכים בשום צורה שלאיראן יישאר נשק גרעיני, או פחות יכולת נשק גרעינית. ישראל הבהירה את זה גם לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ מבין שאם הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה. וכנראה שהאיראנים לא מתכוונים לתת את האורניום בהסכמה, אלא כנראה שהם יצטרכו לשלם מחיר מאוד מאוד יקר.
6: צהל ממשיך לפעול בלבנון במהלך התקלות, לוחמת חיסלה מחבל בחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורך קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהר.

0: רגיל העונה זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים, בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, מה העניינים? 5:10, אתם על רדיו ירושלים, 101.5, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן במהדורת יום רביעי, המהדורה האחרונה לשבוע הזה של בא בטוב. תשמעו, כולם מדברים על ארגנטינה, בכל מקום, בכל פינה. והאמת שבצדק, 3-2. זה קרה, משחק מותח אפילו לאנשים שקצת פחות בענייני כדורגל. והאמת שצריך להודות גם אם הימרתם כמוני על מדינה אחרת במונדיאל, אני למשל הימרתי בטוטו מונדיאל שיש כאן ברדיו על ספרד, גם אם הימרתם על מדינה אחרת, תודו שיש תחושה שרוב הישראלים רוצים שארגנטינה תיקח את המונדיאל הזאת, כי זה עם שאוהב את ישראל, זו מדינה שהמנהיג שלה משוגע עלינו, אז מה יותר טבעי מזה? אז יאללה ארגנטינה, למרות שבאימורים כאן, כאמור, אני שמתי ספרד. נזרום, כי אנחנו ציונים, נכון? אז הנה, גם במונדיאל זה בא לידי ביטוי. נשתדל לפחות. וגם בפתיחת התוכנית שלנו, בשיא הראשון, תכף, אבל לפני זה, תגידו יפה שלום לצוות שלנו, שאיתנו כרגיע עד 12, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, רק דברים טובים באוזניים שלכם, מעכשיו ועד הצהריים. יאללה, תבלו!

פלור אספרנסה, באהבה לארגנטינה, ויאללה שיהיה בהצלחה בהמשך המונדיאל מול שוויץ. למה שוויץ? נכון, סליחה, מול מצרים. כן, תבואי תספור אחר כבר. בהצלחה לארגנטינה מכל רוב הישראלים. יש? סגרנו את זה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר פתוח עבורכם לכל דבר שתרצו לכתוב לנו. תכף נספר לכם מה הכנו כאן הבוקר. לא אמרנו, אבל מחר זה יום העצמאות של ארגנטינה.

רגע, רגע, עשיתי בלגן, עשיתי בלגן. 3-2 מול מצרים ושוויץ, צדקתי, צדקתי. זה מה שקורה שכותבים לי מלא הודעות תוך כדי בענייני המונדיאל. אז שוויץ מחכה ברבע

0: סתיו עולימה, אז הבוקר בבא בטוב, עוד מעט שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו גם הפתעת היום תגיע כרגיל לקראת 11:30 אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם שלחו בזריזות, תודה על הוואטסאפ 050-2555-101 גם שאלת הקולנוע שלנו ושאלה יומית אחת שכבר נמצאת בפייסבוק שלנו לכל הסקרנים תכף נספר עליה גם כאן כמובן ומלא מלא מלא מוזיקה שתעשה לכם טוב על הלב ותחזיר לכם לרגעים יפים
1: גוסטבו לימה
0: בא לי להישאר באותיו

איזה להיט ענק זה היה, ועדיין, עדיין, פרוקו פפס. אז גם הבוקר הזה יש לנו חבילת פרסים מפנקת במיוחד. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על משהו או תחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסוף התבדתם וגיתם שסתם פשוט לא האמנתם בעצמכם. כישרון שהצלחתם להפתיע אפילו את עצמכם, זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שאלו בפייסבוק מוטי פרנס נסבע בטוב, כאמור ספרו לנו על משהו או תחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו ובסוף התבדתם וגליתם שסתם לא האמנתם בעצמכם. כישרון שהצלחתם להפתיע אפילו את עצמכם. 050-2555-101 תנו לנו לפנק אתכם. הנה דני דין, זוכרים מה השם המקורי? רוני לוי, הסוד שלי ממך.

השיר שגורם לעדן שלנו בכל פעם לעלות סטורי מחדש. גם אם אני משדר את השיר הזה פעם בכמה חודשים, חייב. דני בי, נסות שלי ממך.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
5: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

Monday, enjoy the silence. אז אם אתם רוצים לזכות לחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו משהו או תחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסוף התבדתם וגיליתם שסתם פשוט לא האמנתם בעצמכם. הנה התשובות הראשונות. אלינור כותבת, בוקר טוב, אני הייתי בטוחה במשך שנים שאני לא טובה בבישולים בכלל. שנים קניתי אוכל מוכן, עד שיום אחד התחלתי לנסות, למדתי ברשת בסרטונים, דרך סרטונים של שפים, והיום אני מבשלת מצוין, גם חסכתי כסף, גם יותר בריא, וגם ירדתי במשקל. וגם מארחת בכיף לחגים, כל הכבוד אלינור. ליז כותבת, בוקר טוב מוטי, אני הייתי בטוחה שיהיה לי קשה לבשל ל-75 איש בכל יום, הייתי רגילה לבשל למשפחה שלי ולא מעבר. כשהגעתי לעבוד במרכז שיבולים, אני מבשלת תוך כמה ימים, למדתי מהגוגל לבשל כמויות גדולות, והיום אני יכולה להעיד על עצמי שאני אלופה, ואני כל כך שמחה שמקבלי השירות אחרי כל ארוחה באים אליי למטבח ואומרים לי איזה טעים, אין על האוכל שלך, את יכולה לפתוח מסעדה, איזה כיף, ואין מספק מזה, תודה רבה ליזה יקרה. אבירם כותב, ההורים שלי לא האמינו בי שאני יכול להיות זמר ומוזיקאי בגיל ההתבגרות, קינו אותי בבית אפילו כל צפרדע, ואבי אפילו ריסק לי את הגיטרה שלי. וואו, זה קיצוני ממש. תקופה ארוכה האמנתי שאני באמת לא שווה כלום, אבל בהמשך התחלתי להקשיב ללב שלי ולהאמין באור הפנימי שלי. עשיתי בגרות במוזיקה בציון 100, הצטרפתי למקהלה של בית הספר, למדתי פיתוח קול, שיפרתי את הנגינה עם שיעורי גיטרה ועוד ועוד. השורה התחתונה, הוא היום גם מופיע עם המוזיקה שלו ומפיץ אור סביבה, יש תמונה אפילו של העניין, יפה, סחטן עליך אבירם, כל הכבוד. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, תהיו מקוריים, כנים, תקבלו פרסים, ספרו לנו על משהו או תחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסוף התבדתם וגיליתם שאתם פשוט לא האמנתם.

מה Before You Go Go. עוד רגע, עוד תשובות שלכם לגבי הכישרון הנסתר שלא האמנתם לעצמכם וגיליתם שאתם אפילו טובים בו. גם שאלת הקולנוע היומית שלנו שתוביל אתכם להרבה סרטים בחינם עלינו בפלנט ירושלים. עוד רגע, עוד רגע, אבל לפני זה בואו נגביר עוד קצת.

דייב גיטטה. איזה שיר זה, Love Don't Let Me Go. אז זה משהו, התחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסוף התבדתם וגאיתם שפשוט לא האמנתם בעצמכם ואתם די טובים בו. בוקר טוב, פעם ניסיתי לדוג ולא הלך כל כך, אחרי כמה פעמים וקצת אינטרנט וחברים הצלחתי לדוג ממש, וזו אחלה חוויה, במיוחד לירושלמי שאין לו ים, כותב שמואל. תודה שמואל, יפה. נשמע גם טוב לנפש. שלום אותי היקר, הייתי בטוח שאני גרוע בריקודים, ואז באחת החתונות דפקתי ריקוד מהסרטים וכולם התלהבו ואמרו שיש לי עתיד וסיכוי לזכות ברוקדים כוכבים, וואו. ואז אשתי העירה אותי מהחלום ואמרה לי, יניב, קום קום, וגיליתי שאני בעצם גרוע בזה. מאוד עדיף להיות כן ואמיתי עם עצמך מאשר להתבדות. שמחתי לשתף, יניב יונה. שמחנו ששיתפת, יניב יונה. בסדר, בסדר, חלומות לפעמים מתגשמים, תאמין, זה חשוב.

0: האינטרנשיונל, אני לא יכולה בלעדיך. תודה, תודה, מחמיא. יאללה, אם אתם רוצים פרסים, עוד רגע שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי שלנו, אם אתם רוצים לשחק, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה. קל, נכון? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, מהו השיר הזה? פעם פעם. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, ספרו לי מה זה השיר הזה. בואו לשחק.
1: כל מי שבא לי בא לי טוב.
2: מוטי פרנצי.

0: 29.90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השיר הזה.
1: שרניחובסקי
0: 6, שעה 5. משינה, חכה לך בשדות. פעם היו יודעים לסיים שירים כמו שצריך. יאללה, בואו נשחק.
2: שלושת הגדולים.
0: היי רועי, בוקר טוב.
3: אהלן מוטי, מה שלומך?
0: מה קורה חבריקו?
3: בסדר גמור.
0: מאיפה אתה, מה עושה בחיים? בוא נכיר קצת.
3: אני במעלה אדומים, שוטר.
0: מעלה אדומים, שוטר, יופי, תדע לך שאנשי ביטחון אני אוטומטית אוהב יותר. אז אתה יודע מה נקרא, קוראים לך רועיקו? זה בסדר שאני אקרא לך רועיקו?
3: תקרא לי איך שאתה רוצה.
0: יאללה רועיקו, מעולה. טוב, תגיד לי מה זה השיר הזה? נו?
3: מה אתה אומר שלי זה השטות?
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, מה שאומר שאתה יכול לשחק איתנו, שלושת הגדולים, שים לב, שלושה שירים שאתה צריך לשחק איתם, שניים ראשונים אתה צריך לזהות אותו 15 שניות, שיר שלישי תצטרך פשוט להמשיך אותו ברגע שאני עוצר. יש? יש מישהו שיעזור לך שם באזור או שזה רק אתה עם עצמך?
3: לא, אני לבד.
0: אוקיי, יאללה, בוא נראה, מתחילים קל.
3: שתלים,
0: שתלים,
3: עלינו
0: נופלים
3: שהיה
0: הגולן. יפה מאוד, לא עברו 4 שניות ושיחקת אותה, הנה מגיע השיר השני, אני מקווה שגם הוא יהיה לך קל. שש שניות. רגע, הנה עוד טיפה.
3: לא, לא מזה.
0: אתה רוצה שאני אתן לך הזדמנות נוספת או שאין כיוון בכלל?
3: אפשר, אפשר, תן לי עוד.
0: אוקיי, כך. שבע שניות. זה חולן כמו יוסף של חנן בן ארי. שיר, לא נורא, שיר שלישי, אתה צריך פשוט להמשיך ברגע שאני עוצר אותו, אתה יכול או להגיד לי את המילים או פשוט לשיר, זה הולך ככה.
4: סימנים של שלכת
3: ואת עכשיו הולכת.
0: עוד לא עצרתי, אבל אתה יכול לשיר, זה בסדר, טוב שיר.
4: שהיה בינינו
0: נו, אבל נכון, הוא גם עם מעלה אדומים, אבל תמשיך, הנה עצרתי, נו, אתה צריך להמשיך מהרגע שאני עוצר.
3: סימנים של שלכת, ואת עכשיו הולכת.
0: כן, את זה הוא שר.
3: נינני נינני, נינני נינני נינני, זה המילים המדויקות.
0: רגע, שוב, חכה לרגע שאני עוצר, ואז יהיה לך את ההמשך בראש, חכה, שנייה.
4: ואת עכשיו הולכת אל מקום שהיה בינינו.
0: תמשיך, תמשיך.
3: תאמיני בעצמנו משהו.
0: עד עכשיו הלך לך ממש טוב, עד הרגע שעצרתי. נו באמת, רואי.
4: תשתני למעננו.
3: עננו, עוד יבוא עלינו. יאללה, זה תופס, עזוב, מוטי, אל תתקטנן.
0: מי מתקטנן איתך? נראה לך, אתה גם שוטר, מה זה? אני רוצה לפנק אותך, ברור.
3: אני אגיד לך עוד משהו, אנחנו גם מכירים. היינו פעם אחת באותו מלון באלעד, ברויאל ביץ'.
0: אנחנו היינו באותו מלון?
3: כן, באמת? מה קשור לרכבת הקלה, תזכר.
0: מה? מתי זה היה?
3: לפני איזה שנתיים.
0: לפני?
3: זה היה איזשהו אירוע חברה.
0: אני יודע על מה אתה מדבר. אני יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע מי אתה, אני לא מצליח לעשות את החיבור, אבל אני יודע על מה, על מה אתה מדבר. אז תכתוב לנו אחר כך, כי יסקרן אותי. אבל לא משנה, אבל בלי קשר אני רוצה לפנק אותך, רואי, שלא תחשוב שיש פה קומבינות. מגיע לך, ואמרנו שאתה שוטר, וגם ניסית, ויש לך שתי תשובות מתוך שלוש. יאללה, בקיצור, בוא נפנק אותך בחליפה אופנתית, אתה יודע, היפות האלה של הקיץ, מתן ג'וני אופנה לגברים ברב קוק שפע במרכז העיר, תלך תתפנק שם עם חליפה יפה, כמו שיודעים, בג'וני. בנוסף, אני אשלח אותך לארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית חדשה, טעימה, היא כבר לא כל כך חדשה, אבל היא ממש טעימה, בסדרות ממילה בתוך הקניון. אתה הולך להנות שם מאוד, ו... מה עוד אפנק אותך?
3: בשלישי תפציץ.
0: מה, תפציץ? רציתי לתת לך כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, מה אתה אומר? אהבת?
3: יאללה, מדהים.
0: יאללה, אז קבל מאיתנו ורואי שיהיה לך אחלה יום.
3: אין עליך, מוטי.
0: תודה חבר.
3: דש לך, אני מוטי.
0: הנה, היא בטוח שומעת, תודה. יאללה, ביי, להתראות.
3: ביי.
0: ביי.
2: שלושת הגדולים.
0: שעה ראשונה עם השיר המלא, סימנים של הראל מויאל. אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה, אתם נשארים, נכון?

0: בטוב. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: לפרסום ברשת.

0: 777 101
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני אומר כי התקיפות האמריקניות מפירות את הסעיף הראשון במזכר ההבנות. ארצות הברית נושאת באחריות להשלכות החמורות של ההסלמה האחרונה, ההתקפות הבלתי חוקיות וההחלטה לבטל את רישיון מכירת הנפט הפכו חלקים ממזכר ההבנות לחסרי משמעות. עוד איימו באיראן כי הכוחות יתקפו את מקור התוקפנות, כך כלשונם. ובתוך כך, סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי מעריכה את העזרה שלה למזרח התיכון וממליצה לחברות התעופה שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק עד לסוף אוגוסט. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קרא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא המבקר. לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבלו צריך פשוט להיכנס לתפקידו, כך לוין. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף ואמר, לוין הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. למרות הודעתו, רבלו כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל פסיקת בגץ. צהל ממשיך לפעול בלבנון. במהלך התקלות לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו אירעה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
5: פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית דלסי רודריגז. המשלחת תחל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, מסחום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

גרסיה ושון פול פותחים לנו שעה שנייה של בבא טוב. שוב שלום לכם, בוקר טוב, רביעי שמח, שבע אחרי 11. אתם על רדיו ירושלים 101 FM, אנחנו כאן לעוד שעה של כיף גדול עם מלא מוזיקה, הפתעת היום שתגיע עוד מעט. פרסים רבותיי, פרסים. היום אנחנו שואלים אתכם ומבקשים מכם שספרו לנו על משהו או תחום שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסופו של דבר התבדיתם וגיליתם שסתם פשוט לא האמנתם בעצמכם. כישרון שהצלחתם להפתיע אפילו את עצמכם. זה מה שאנחנו מחפשים היום. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרה, ניתאי זמר, אסי בן חיים, כל החברים האלה בטיקטוק הצטרפו לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ומצאו אותנו. אני כאמור מוטי פרנסיס, האזנה טובה גם בשעה

בטוח יודעים כבר איך קוראים לשיר הזה, נכון? בבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שתספרו לנו על משהו או תחום אפילו שלם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו ובסוף התבדיתם וגיליתם שאתם פשוט לא האמנתם בעצמכם. בוקר טוב, אני חשבתי שאני לא מסוגלת בכל מה שקשור לאפייה שום דבר, בסופו של דבר אני אופה ויש גם חברים שלא מוותרים על האפייה שלי, כותבת מתי, יפה. בוקר טוב מוטי, אני הייתי ביסודי בכיתה שכמעט כולם היו יודעים לנגן מעולה, בדרבוקה ממש קינאתי בהם כי חשבתי שאני לעולם לא אצליח. הייתי מתאמנת שעות בצעירותי, לכן אני מתרגשת לספר לך שלאחר כמה שנים הפכתי להיות מורה לדרבוקה לתלמידים ולהתפרנס מזה בכבוד. מה את אומרת? אך אם רק הייתי יודעת שכישרון מוטמע בי ומאמינה בעצמי מילדות, מה היה קורה אז? מעניין, בטל, תודה. איזה כיף ללמוד דרבוקה וללמד דרבוקה. אפרופו, יס, השיר הקודם, תחום שהייתי בטוחה שאני גרועה בו, זה היה תחום האוכל, ובעיקר האפייה, וואי, אתם ממש בענייני אוכל, אה? לפני החתונה לא ידעתי לבשל אפילו ספגטי, והיום אני מבשל את הכל, בעלי פשוט מתענג על המאכלים שלי ולא מוותר עליהם, בקושי לצאת שבת מהבית, הוא רוצה בגלל זה, ואפייה זה גם תחום טוב וחזק אצלי, שהתחלתי לפות עוגות ועוגיות טעימות, כותבת יפית, אני רואה שזה הכישרון שהיה חבוי אצל לא מעט אנשים, ורק היה צריך שהוא יתפרץ. האם זה אומר גם משהו עליי? האם יום יבוא ואני אצליח לבשל כמו בן אדם? איתן כותב בוקר טוב בשתי מילים, טיפול בילדים. עם הזמן זה הולך ומשתפר, ולחשוב שבהתחלה נרתעתי מזה לגמרי, היום אני ממש טוב. זה אני חושב משהו שקיים אצל רוב האנשים, פשוט צריך להיות הורה ואז להבין שגם נבהלת מזה פעם, זה פשוט בטבעי, נכון? תודה איתן. 052-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם על משהו שהייתם בטוחים שאתם ממש לא טובים בו, אבל בסוף גיליתם שאתם לא רעים בכלל, פשוט לא האמנתם בעצמכם. 050-255-101, זה הוואטסאפ, יש פרסים שווים. תגידו, אם היו מבקשים מכם לבחור את השיר הכי טוב של אתניקס, ואיזה שיר הייתם בוחרים? אני יודע שאמרתי שאני אעלה סרטון על זה, זה יקרה היום אני מקווה, אבל אני צריך להסגר עם עצמי. מה לדעתכם השיר הכי טוב של אתניקס? זה בטוח בטופ 5, ואין שאלה בכלל, אין.

שאלתי קודם, אם הייתם צריכים לבחור את השיר הטוב ביותר של אתניקס, באיזה שיר הייתם בוחרים? אני חושב שיש רוב בקרב המאזינים שסימצו לנו, בין ציפור מדבר לטוטים. מעניין, מעניין. אני ממש מאתגר את עצמי, כי זה אולי המצעד הקשה ביותר שיהיה לי לעשות. אתניקס זה ממש להקה שגדלתי עליה ברמה של כל הקלטות והדיסקים. אבל כטורנה מסלה בטוח יהיה בזה. אין דבר כזה, איזו הפקה לא נורמלית, איזה שיר ו... 21 אחרי 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים, עושים הפסקה קצרה, נועם ביטן ניקח אותנו אליה, אחר כך נשובים, הפתעת היום.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: יש דברים שבאים טוב בקיץ. ים, שמש, אבטיח קר. מוטי פרנסיס בא בתור, גם בקיץ.
2: גם אני רוצה לסדר. תן לי משהו יפן, יפן.

0: הגיע הזמן להפתעת היום לדעתי, לא?
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אברהם, בוקר טוב.
2: מה העניינים? בוקר טוב.
0: מה שלומך אתה?
2: טוב. קודם כל אני רוצה להודות על התוכנית שלך ממש.
0: תודה רבה. איזה כיף, תודה רבה. אם תוכל לדבר איתי לא בדיבורית, זה יהיה מעולה, בעיקר בשביל המאזינים שלנו.
2: כן, כן, שלום, בעיה שנייה, אני מנתק את האוזניות.
0: יופי, אז אנחנו נמתין שתתנתק. בינתיים תספר לי מאיפה אתה, אברהם?
2: אני מראשון.
0: מראשון, מעולה. ולמי אנחנו מתקשרים? את מי אנחנו מפתיעים הבוקר?
2: איך לא שמעתי אותך כבר?
0: למי אנחנו מתקשרים? את מי אנחנו מפתיעים הבוקר?
2: את אשתי, לימור.
0: לי, כבוד מה? יש איזו סיבה כלשהי? מה?
2: אישה מתוקה, אין סיבה. אישה מתוקה.
0: איזה כיף, אני הכי אוהב ככה. הכי אוהב ככה, שלא מחכים לאיזה יום מסוים. ואיפה היא נמצאת עכשיו? איפה נפריע לה?
2: תפריעו לה בעבודה, היא עובדת בווישוס, בתל אביב.
0: הבנתי, ואמרת לה ששליח צריך להתקשר ולכן היא חייבת לענות. הבנתי, שליח של מה רק שאני אדע באיזה תפקיד אני?
2: לא, סתם שליח.
0: סתם שליח.
2: אמרתי לה, סידרתי משהו, אני צריך תעני.
0: הבנתי. טוב, יאללה, בואו נחייג ללימור ונקווה שהיא תענה לנו ונצליח להפתיע אותה. הנה ככה זה נשמע.
3: הלו.
0: שלום לימור.
3: כן,
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
0: את יודעת שאני אמור להתקשר, נכון?
3: כן, שליח, נכון?
0: כן, יש מישהו בבית?
3: זה לא, אתה בתל אביב?
0: כן.
3: אני בעבודה, כן, ביאליק 12, אתה פה למטה?
0: את יכולה לרדת? את יכולה, כן? זה לא מפריע בזמן העבודה?
3: לא, לא, הכל בסדר.
0: רגע, ואת יודעת בכלל מה אני מביא, או שזו הפתעה?
3: משהו לבעלי.
0: לבעלך או מי בעלך?
3: מבעלך? לא, עכשיו אתה מחדש לי, לא ידעתי, לא.
0: מבעלך בשבילך?
3: באמת? לא, לא ידעתי.
0: יש לכם היום איזה יום נישואים, היום הולדת או משהו?
3: לא.
0: אז למה הוא החליט שהוא רוצה להפתיע אותך?
3: ומה? נו, אני סקרנית.
0: אני ההפתעה.
3: אוקיי.
0: עכשיו תשאלי למה אתה מתכוון.
3: למה אתה מתכוון?
0: מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו, אוקיי? ברדיו ירושלים 101 FM. אוקיי. בעלך זה אברהם, נכון?
3: כן.
0: יופי. הוא החליט שלא בא לו לחכות ליום נישואים, ליום הולדת, למשהו כזה. ככה, פתאום באמצע יום בהיר, הוא החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. האם את מוכנה לזה?
3: ברור.
0: אני רק אגיד בסוגריים שאת לא צריכה לרדת למטה, אין אף שליח שמחכה לך.
3: אוקיי.
0: תגידי שלום לאברהם.
2: שלום, אישה מתוקה שלי.
3: מה קורה?
2: בסדר. החלטתי לעשות לך הפתעה קטנה.
3: וואו. ולהגיד
2: לך שאני אוהב אותך. ותמיד את בליבי. ותישארי בליבי.
3: נכון.
0: איזה יופי. אברהם.
2: ותהיה לך את כל הטוב בעולם. הרבה בריאות.
3: אמן. גם לך. אני עוד בשוק.
0: כן, לימור, נשמע שנמסת.
3: נמסתי.
0: תגידו, כמה זמן אתם ביחד?
3: תגיד אותה, נונו.
0: אברהם?
2: אני לא אגיד.
0: רגע, איך קראת לו? נונו?
3: כן.
0: נונו, תגיד. נונו. נונו, אני מחכה.
2: לא, תגידי, את בובה.
3: טוב, אנחנו 15 שנים ביחד.
0: כן.
3: ונשואים 10.
0: איזה יופי. אני מאחל לכם שתמיד תהיו כאלה אוהבים מפרגנים בשידור, לא בשידור, לא משנה, אבל ככה עד 120.
3: אמן.
0: איך משומרים את זה ככה? כאילו זה החודש הראשון שאתם יוצאים, ככה זה נשמע? איזה חמודים אתם, מה זה הדבר הזה?
3: אנחנו צוחקים הרבה חוש הומור, גם רבים, גם כועסים, ומשלימים.
0: הריבים לפעמים מטבלים גם את העניין, כי אחרי זה פתאום עוד יותר אוהבים, אחרי שמשלימים, לא?
3: נכון.
2: אני למדתי בחיים, אם אתה לא רב, זה סימן שלא אכפת לך.
0: מעניין. מעניין.
3: נכון. אוקיי. נכון, נכון.
0: אתה יודע מה? אני משליך את זה על כל מה שקורה במדינה שלנו.
2: נכון.
0: יפה. טוב, הנה, יצאנו כאן גם עם מסר ערכי וציוני משהו. טוב, לימור, תקשיבי. תגיעו לירושלים בהקדם, כי מחכה לכם כאן ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה. יפה וטעים שם, תבואו תתפנקו על חשבוננו. אם כבר את באה לירושלים, שלא תגידי שאברהם לא דואג לך, תקבלים איתנו גם זוג עגילי גולדפילד. מתנת צקוי התכשיטים בסקוי.co.il, בקנו עזריאלי מלכה, ליד רנואר. איתמר הנסיך, שאתמול פגשתי אותו, שיש להם שם דברים מה זה יפים, מפנק אותך שם. וגם זר פרחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42. עם המושבה הגרמנית, כל זה בדרך אלייך, סתם ככה, כי הוא אוהב אותך, זה הכל.
3: יואו!
0: איזה חמודה. אני מאחל לכם חיים מאושרים, חברים.
2: וואי, באמת, תודה על הכל.
0: בשמחה גדולה, אברהם, כל הכבוד. יאללה, בשורות טובות.
2: תודה, תודה, יישר כוח.
0: ביי ביי, תודה.
2: ביי ביי ביי.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שרן מראש.

0: כאמור, אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, רצוי לעשות זאת מראש, לשרן תאריך, וגם התשובות לשאלה שלנו, ספרו לנו על משהו, התחום שלהם שהייתם בטוחים שאתם גרועים בו, ובסוף התבדלתם וגיליתם שסתם פשוט לא האמנתם בעצמכם, הכל הוואטסאפ, גם ההפתעה, גם זה 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. טוב, ובכל זאת קיץ, בכל זאת חופש גדול, אפשר קצת אווירת הילדים, בבקשה?
1: אריאל, הקשיבי אליי, עולם בני האנוש מבולבל, החיים מתחת למים,
0: איך אני אוהב,
1: איך אני אוהב. עשב ים של השכן תמיד נראה יותר ירוק, לא כדאי להסתכן וסתם ללכת יותר רחוק. תראי מה שיש סביב לך כאן על קרקעית הים, הכל נהדר כאן כל כך, אז למה לרוץ לשם? בתוך הים, בתוך הים, לנו כאן טוב כי פה קורה טוב בתוך מי הים.

Ah!

בא לי פתאום לעשות הקרנה מטורפת של בת הים הקטנה להמוני ישראל. מי בא, מי בא? ואפופו סרטים, בואו נפנק אתכם בחרתי זוגי לפלנט ירושלים. הקיץ הזה אתם הולכים לראות סרטים עלינו, ומי יודע, גם אולי עסקות בחופשה משפחתית. מנתת ארקיע חגיגת הקיץ יוצאת לדרך בפלנט ירושלים, וזה אומר שכל מי שקונה ב-59 שקלים ומעלה מקבל כרטיס גירוד שבו כולם זוכים מפרסים שווים בטירוף. ועם הכרטיס גירוד הזה תוכלו גם להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. בהגרלה תוכלו לזכות בפרסים שווים כמו חופשה משפחתית ליוון, טיסה זוגית לתאילנד וחגיגת יום הולדת לילדים בפלנט ירושלים. אנחנו מעניקים עכשיו כרטיס זוגי אם רק תזהו את הסרט שמסתתר במשפט הבא. תקשיבו, זה קל. אז אין מצב שלא תזכו, בסדר? ככה, תיכוניסט חנון ומתוסכל, מקבל נשיכה מחרק קטן במעבדה, ומגלה שהוא מסוגל לטפס על קירות. נו, באמת, זה כרטיס זוגי בקפית, מה נסגר איתכם? תרימו? טוב, נו, בסדר, לפנק אז לפנק. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה סרט? מה זה מסתתר? הוא בכלל לא מסתתר. איזה סרט כתוב כאן? תיכוניסט חנון ומתוסכל, מקבל נשיכה מחרק קטן במעבדה, ומגלה שהוא מסוגל לטפס על קירות. איזה סרט? 050-2555-101. זה הוואטסאפ? יאללה, בא לנו לפנק.

0: ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
4: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כל טוב. המוכשר כל כך לא רוצה לאהוב אותי. טוב, אז בהמשך לשאלה מאוד מאוד קשה שהייתה כאן, שאתם צריכים לזהות את הסרט, ממש קשה, תיכוניסט חנון ומתוסכל מקבל נשיכה מחרקת המעבדה, הוא מגלה שהוא מסוגל לטפס על קירות. נו באמת, ספיידרמן, נכון, יש מלא תשובות נכונות מן הסתם, אבל רק אחד זוכה בחרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, יונתן בן עטר. ברכות, איזה כיף לך, תבלה.

יש מצב שאני בין הבודדים בעולם שממש מתגעגע ללהקה הזאת. בין הבודדים שזוכרים שהיא הייתה קיימת, כי הביאו את הלהיט הזה, עוד איזה חידוש לביג'יז, וישר לא ממש היו מוכרים, אבל לא נורא. בואו נספר לשמואל שרגע, אתה מקבל מאיתנו מיקסר ידני, מתנת, ליאור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלמת ביותר בישראל, גם מכנסיים, מתנת ג'וני, אופנה לגברים ברב קוק 7 במרכז העיר, וגם מארז צמחי תבלין, מארז יפה כזה גדול, מתנת משתלת אורה שנמצאים במושב אורה, ברחוב האורן, הם מתמחים במלא מלא מלא מלא דברים, ויש שם דברים וואו, ואם אתם בענייני דשא סינתטי, אז זה המקום, משתלת אורה, שמואל שרגע, ברכות, ו... פעם חשבו שסטפס אולי יהיו אבא הבאים, כן, חשבו את זה לאיזה דקה וחצי, אבל זה המקור, כמובן שהם לא הגיעו לעשירית. אבל עדיין, עדיין.

שבע דקות לפני 12, איזה בסה, סיימנו את חלקנו לשבוע הזה, זהו. אבל אל דאגה, בעזרת השם שוב גם בשבוע הבא. ויצא בבוקר עם עוד בא בתור, ביום שישי, עוד לפני זה כמעט שבת. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה גם לרונית עזרן ואיתי זמרו שהיו איתנו בטיק טוק. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה על כל אהבה והפרגון. אחרינו ירון אילני מנטה, נסגור עם אחד המשפטים הרומנטיים היפים הלבביים ביותר, יש לי חור בלב בצורה שלך. יאללה, תהיו טובים, יום טוב, ביי ביי.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח.

0: את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ תוקף את האיראנים בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה.
4: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
3: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים, אמר, מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף במילים חריפות הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני הייתה משתמשת בו, כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקיה ארדואן. אחרי דבריו הגיב נשיא איראן פזשקיאן ואמר כי התנהגותו של הממשל האמריקני כמארח מונדיאל משקפת את מדיניות החוץ שלה, כיפוף כללים, השפלת יריבים, יצירת מכשולים ורמאות. אחרי ההסלמה ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו לישראל חרף התכנון המקורי. הוא שוהה כעת בטורקיה, בפסגת נאטו לצד הנשיא. יושב ראש דגל התורה משה גפני העביר מסר לראש הממשלה נתניהו שלפיו הוא אינו מוכן לשום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, המבקש לקבוע את לימוד התורה כערך עליון במדינה. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי בדיון בוועדת הכנסת אמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי גם בליכוד ישקלו להגיש הסתייגויות על נוסח החוק. פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז. המשלחת החל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי, כאילו הרגע היום רביעי שעבר.
1: כן.
0: מה זה, זמן מתעופף בלי הבחנה, שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: וליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, על מה אתה רוצה לדבר? על טראמפ והצהרות החדשות, ישנות.
1: אני מרגיש שזה בית משוגעים אחד
0: בית. כבר, לך תבין. עזוב, בוא נדבר על כדורגל. שם זה גם בית משוגעים גדול.
1: נכון.
0: אבל בית משוגעים בדרגה אחרת. בוא נלך כאילו לסוף, לבכיינים ממצרים.
1: בסדר.
0: שאחרי זה בכיינו, והשופט, וזה, ופה. ושם.
1: תראי, נבדוק אם יש וולט במצרים.
0: למה?
1: שלוח להם שיעשו חמוצים.
0: אבל נכון שכאילו התחושה היא שזה הכי קרוב לזה שאנחנו יכולים להתנחם בנבחרת כחול לבן.
1: נכון.
0: עם הכחול לבן של ארגנטינה, התחלת לבן. וזה לא יאומן כי סופר. וככה נולדות אגדות. וככה חיות אגדות וממשיכות לחיות האגדות. ואני רק אומר, מה אומר רונלדו? אחרי שרואה את המונדיאל... אגב, לדעתי, המונדיאל הזה של מסי יותר גדול מהמונדיאל הקודם שלו. פשוט מטורף. טוב, אתה יודע שיש לשרית חדד שיר על מסי. המסי בא שלי. קוראים לשיר הזה.
1: המסי באמת בא למונדיאל.
0: המסי בא שלי. מתוחכם שכזה.

0: שרית חדד והמסיבה שלי. ניגענו את זה לכבוד המסיבה של מסי, שבאמת מספק רגעים גדולים של אושר למי שאוהב כדורגל. למי שלא אוהב כדורגל,
1: מה הוא עושה בחודש? הוא מרגיש לא רלוונטי.
0: אני רואה נשים ואנשים מתפללים שזה כבר ייגמר. אתמול החברה הטובה שלי יעל וענון אמרה לי, תשמע, אני כבר לא יכולה, תן לראות סדרה בטורקית. מה?
1: לא, מי רוצה לראות סדרה בטורקית? עוד בטורקית?
0: לא, אני יודע. זה מדהים, איזה פופולריות יש לסדרות האלה פה בארץ. טוב, נדבר על זה תכף, שנייה.

0: מה אושר, אתה לא רוצה לפנק את המאזינים שלנו בפרסים, מגיע להם, אה? עבדו קשה אתמול בלראות את מסי.
1: עבדו קשה בלראות את מסי?
0: כן. לא?
1: קשה לראות את
0: אתה יודע, אני חושב על זה, אתה יודע, אם ראית את השדרים הארגנטינאים, והטרפת שהם, אתה מבין שיש שם העם, שזה כל מה שקורה, שם באמת כל העם.
1: מה זה הזכיר לך?
0: מה זה הזכיר לי?
1: הטירוף של השדרן הארגנטינאי.
0: מה זה הזכיר לי?
1: מאיר, תרגע, אתה לא זוכר.
0: מאיר, תרגע, כן. אתה יודע שיש איזה שדרן במונדיאל, שיש לו קול דומה לשם מאיר איינשטיין, שימי משהו. שמעת את זה?
1: לא, לא שמתי את זה.
0: פשוט לא יומן. כאילו מאיר איינשטיין משדר.
1: כן.

0: משה פרץ שר על קרמלה. טוב, בוא נפנק את המאזינים שלנו בחבילת פרסים עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו וחולצה של המותג מי זה וארגז משקאות מפנק שניכם במשקאות. יש לך נעלי?
1: יש
0: נעלי ספורט אדידס.
1: אני אתן את שלי.
0: מה אתה אומר? מדנת ספורט אגריפה. סתם ככה, אם בא לכם לקבל מאיתנו פרס בשביל הכיף, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, בלי חידה, בלי כלום. פשוט תכתבו יום טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. בהודעת וואטסאפ בלבד ל-052-555-101. לא לשכוח לכתוב יום טוב. זה מה שנאחל. הנה אייל גולן, מתוך בשבילך נוצרתי. כבר לא יכול.

0: אייל גולן כבר לא יכול. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד אחריה נשוב אליכם כמובן עם עוד מוסיקה טובה. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שבה נחלק חבילת פרסים עוד מעט, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו יום טוב את שמכם ומעיין אתם. כן, מה יהיה אחרי הפרסומות?
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: ידעתי שזה מה שתענה, תגוון את התשובה.
1: טוב.
0: טוב, תהיה מוזיקה לא רעה.
1: הרבה מוזיקה, נחשוב אם תהיה טובה.
0: מה, לא, בוא נתן טיזר לאחרי הפרסומות. מה כאילו גרה את המאזינים שיגידו, אני לא עובר בזמן הפרסומות. אתה רואה, התקלתי אותך, מה?
1: אתה עכשיו,
0: זאת אומרת. טוב, בשטויות מדברים פה בתוכנית לעשות פרסומות, כבר חוזרים.
2: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה. סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: רשת פרנץ, שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ. סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית,

0: היד המזקן ותזיזו. תזיז קצת, מתן, מש.
1: הנה,
0: תריך אני מזיז. תן לי משהו מתוק בבקשה. זה תמיד טוב, במיוחד בקיץ. זה שיר ארטיקים שכזה. פרטסי ופבלו רוזנברג.

0: סי, פבלו רוזנברג ומשהו מתוק על הלשון. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שידרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. גדבו יום טוב את שמחה ומעיין אתם.
1: כל האנשים עמדו כעוד שפוטות על הסיר.
0: זה שלומי שבת.

0: שי לוין, נשיקה ודי. טוב, אנחנו רוצים להפסק הפרסומות, ומיד לאחריה שווים אליכם, גם לחלק פרסים, וגם מוסיקה טובה. מה נגן לך הפרסומות, יוונית או טורקית?
1: יוונית.
0: למה?
1: כי לא בא לי טורקית.
0: ואולי למאזינים כן בא טורקית?
1: לא, לא.
0: טוב, אתה רוצה שנעשה הצבעה, כמו
1: לא,
0: תמיד?
1: אני הצבעתי.
0: לא, אתה הצבעת, זה משהו אחד, אתה לא לבד פה בא. תראה. עם כל זה שיש חוסר סימפתיה אמיתית לטורקים, גם ליוונים אין לי הרבה סימפתיה, בוא. גם הם לא מתים עלינו. אני מת על המוזיקה היוונית, אין ספק.
1: יש מקום אחד שעוד אפשר לנסוע אליו ביוון.
0: לא, אבל אני, לאן?
1: אתונה.
0: לא, יש הרבה מקומות שאפשר לנסוע ליוון. את הכסף שלנו הם אוהבים, מיקונוס. אנשים בשביל להעלות סטורי במיקונוס, משלמים מאות אלפי דולרים בשביל לעמוד רגע. טוב, לא משנה, בוא, רציתי להוביל להצבעה שנחלק בוסם וקרם של דוד ג'יווגו לשניים מהמצביעים. אוקיי, יוון, אחד, טורקיה, שתיים. המאזינים בוחרים מה לנגן אחרי הפרסומות, שיר יווני או שיר טורקי. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, יוון, אחד, טורקיה, שתיים, ואנחנו מחלקים גם פרסים לבין אלו שיעזרו לנו ויצביעו. אתה רואה? פה זה כמו הבחירות, פה ממש...
1: אני רק רוצה להגיד שאני ידעתי.
0: שמה ידעת?
1: שיבחרו...
0: יוון?
1: שתמשיכו להצביע.
0: טוב, לא, למה אתה מטה את הבחירות?
1: לא מטה, אני אמרתי ש...
0: אתה עושה פה הטיית בחירות.
1: זה לא משנה
0: שיבחרו שמצים,
1: זה לא משנה.
0: אתה מתנהג כמו כל אלה שיושבים באולפנים, שמטים את הבחירות ומשנים את ה...
1: יש לי עדפה ברורה.
0: אתה לא יכול לשנות את ההצבעות.
1: אני לא משנה.
0: שחבות רעות... הודעת, מחר אני אעשה הצבעה מרוקו-קורדיסטן, ואז נראה. אבל כרגע יוון, אחד, טורקיה שתיים, בהודעת וואטסאפ 052-555-101, זהו, פשוט תעזרו לנו פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: 29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
1: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2, 4,
3: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן,
8: העולם כמו גלגל, שירים מהעולם.
9: שמת את האות לפני שסיפרתי מי זכה.
10: מה זה קשור?
9: אז קודם כל יור יוגב מנתניה, ונטלי שמש מיוקנעם, מאזין ומאזינה שלנו. תראה, אנחנו בכל מקום, אה?
10: ברוך השם.
9: שתבח שמו. כל אחד מכם מקבל באוסם מכם של דוד ג'יווגו, אתם, מה הם בחרו? שניהם בחרו יווני?
10: כן.
9: טוב, בקיצור, היוונים ניצחו, אין מה לעשות. הקרב הזה נוצח פה.
10: הלכנו
9: וחיפשנו, אמרנו, בוא נביא משהו מיוחד. אז אמר, זה קוראים נוטיס ספקיאנקיס. אם יש לכם סתימות בשיניים, אל תנסו להגיד את השם הזה, כי הם יעופו. ואחד הזמרים הגדולים של יוון, הנה שיר שרבים מכירים אותו כמיתר של תמיר גל וליאור נרקיס. ככה זה נשמע ביוונית.

0: נוטיס פגנקיס, אי שם בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, היה מדובר בפשוט כוכב ענק, עם הופעות מטורפות ביוון, כל טרום עידן ה-AI וכל השילובים של ההופעות, ההופעות שלו המטורפות, אז אני זוכר שהייתה הופעה שלו במועדון באתונה, שלקחו עץ. תודה, עץ.
1: אוקיי.
0: והכל היה מנורות, כל העץ הזה, ופתאום הוא נדלק. משהו... אין מילים לתאר. טוב, סוגרים את השעה הזאת, נכון? אתה ממן, והרי סופר, ליאור פרץ, ויונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר, ולממה האמיתית, יעל והנונו, שהיא ממה אמיתית. זה בשבילך, ולאושר היקר והאהוב. עוד מעט נחזור לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
12: רהיטים, קודם כל

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 13:00, שלום רב לכם באולפן, טלי יעקב.

0: חדשות. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם נגמר.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
0: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו. כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקיה ארדואן. ואחרי הסלמה בין ארצות הברית לאיראן ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו למדינה חרף התכנון המקורי. הגסט שוהק עד בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא טראמפ. דובר צהל התייחס לטענות שהעלו לוחמים על חיסול המחבל בבינג'בל שבדרום לבנון, שלפיהן מפקד ולוחם חטיבה 679 חיסלו אותו ולא לוחמת מיחידת עוקץ. צהל מתחקר את כלל פרטי האירוע לרבות אופן חיסולו של המחבל, מסר דובר צהל. הדברים יתוחקרו ויופקו הלקחים. בתום התחקיר צהל יציג את הממצאים בשקיפות, ככל שנעשתה טעות, מדובר בטעות אנוש בתום לב. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים לנוער כתב אישום נגד בן 18 מבית שמש בגין עבירות מין ואונס ילדה מאז שהייתה בת 8. לפי האישום, במשך תקופה של כשנתיים הוא ביצע עבירות מין שונות בילדה כשהייתה בגילי 8 עד 10. כתב האישום מייחס לנאשם בין היתר עבירות אונס בנסיבות מחמירות ועבירות של מעשה מגונה בקטינה. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

עומר אדם פותח לנו את השעה השנייה של מנטה, וכמו בימים, כמו בכל יום, עוד מעט נגריל פה חבילת פרסים, אז אם בא לכם, לא כמו בכל יום, יש לנו ימים שכן, יש ימים שלא. היום נגריל. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו יום טוב את שמכם ומאין אתם. שבוע היית אצלי בבית, ופתאום קפץ לנו השיר הזה של אייל גולן, פשוט אחד היפים שלו. מתי את חוזרת? מתוך 2025.

רותם חן ואופיר מלוג כתבו את השיר היפהפה הזה ש... פשוט כיף לנגן אותו ולשיר אותו, זה כמו מסיבת קריוקי, אז אם כבר אווירה של קריוקי, אז הנה שיר שבה גם כיף לשיר אותו. זה רובי לוי, ומת לחבק אותך.

תודה. יש בחור מאוד מאוד מאוד מוכשר שקוראים לו בן מירן, חדי העין ודאי ראו אותו הרבה פעמים מנגן אחרי אבא דורון, אבל הוא גם זמר מאוד מאוד מאוד מוכשר. ב-4 באוגוסט גם מופיע בזאפה הרצליה, כבר אחרי כמה מופעי רידינג שהוא עשה, והנה סינגל חדש שלו שנקרא משחק זמני, בן מירן.

0: אתה עוד ילדה, אני בן 30.
1: כן, בן מילן, ומשחק זמן רוצים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם, מה תלכו לשום מקום.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא פתני המבצע.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח
7: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
8: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: ליאם גולן והכאב שלך יחלוף. איך לא נזרנו לאיתי שהיה פה לשיר את השיר הזה שאנחנו כל כך אוהבים?
1: שאלה טובה.
0: איך, איך? פשוט אחד היפים שלו. התחושה כאילו השיר הזה טיפס לארץ מיוון, אבל נולד פה. ביום שאת הלכת איתו.

ביום שאת הלכת איתו. וואו וואו, איך נזכרת בשיר הזה? תמר יעלומי ומושי קפיה, בסוף הדרך.

טוב, נשארנו בדואטים. הנה אתי לוי ושמירון מחדשים את נירה גל וססי קשת עם שיר הנושא של הסרט נורית, קרוב ורחוק.

כן, אתי לוי ושימי רון וקרוב ורחוק ורחוק רחוק בשנים, 30 שנים לאחור. בועז טביב, חברנו היקר, הוציא גם אלבום אחד בעברית ומתוכו שיר של קרס, ניסי מן.

0: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם עם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: כן, חמש. תודה לקרייננו היקר, 15 דקות עכשיו לפני השעה 2. אתם יודעים, אנחנו מתכוננים כבר ליום הנוסטלגיה. זה לא שכאילו היום לא ניגענו, נראה לי היום כל היום ניגענו כמעט נוסטלגיות, לא? כן. היו איזה כמה יציאות חדשות, אבל אנחנו אוהבים. הנה יואב יצחק.

0: יואב יצחק ואת מטריפה. טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, סופר ליאור פרץ, ציוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה לכם. היום זה יום נטול מונדיאל.
1: כן.
0: זהו, עכשיו אנשים צריכים גמילה. אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם למהדורת הנוסטלגיה. קחו לכם קצת נוסטלגיה מהפרויקט עד סוף התוכנית, נהיה פה מחר בעזרת השם.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. קיה!

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן מהחדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. הקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה.

0: אומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
1: ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר היום אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם מבחינתו נגמר.
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
1: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו, כך הנשיא. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את המחבל מוחמד עמד אל רחמן אבו תאימה, ראש חוליית נוחבה שפשט לקיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צהל, לאורך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה במערבים מול הכוחות. בתקופה האחרונה לצד קידום מתווי טרור עסק בשמירה על כשירות המחבלים וניסה לגייס מחבלים חדשים לארגון, כך הודע דובר צהל. פוענח רצח ברהט, כתב אישום צפוי נגד שני אחים בגין מעורבות ברצח הצעיר חמיד אבו בקר שאירע לפני כשנה. על פי החשד, הרקע לאירוע היה ויכוח בכביש שהתפתח לאימות אלים, כך מעדכן כתבנו איתי גלאון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר פגש את הישראלים שבחרו בהסבת מקצוע מפתיע והפכו לדיילות והדיילים החדשים של ישראל.
3: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, היו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. או תראו איך הם עפים על החיים, הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנה נו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות בשעות הצהריים. בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: to be alive. פטריק הרננדז, יש לו שם של חלוץ בנבחרת ארגנטינה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, 8 ביולי 2026, יום רביעי באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר יואב כהן, שם גנרי. מה אומר? החלמת?
1: אני כן.
0: אתה כבר לא צרוד?
1: אני עדיין קצת צרוד.
0: חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: מה הרופאים אומרים? תגיד, נתנו לך אישור מחלה?
1: לא, לא.
0: עשית אינלציה?
1: כן.
0: לקחת סירופ? התגעגעת אליי?
1: קצת.
0: מה זה? אתה לובש גרביונים?
1: מה?
0: שמת לק? שמת רימל? יש עליך תעודת זהות? אכלת משהו? אתה בטוב?
1: כן. כן, אני בטוב.
0: טוס לי עם העיניים, יא ילדה!
2: מי רוצה בכלל לשדר איתך? אני אעשה את כל השידור ב-AI!

0: אתה בטוח היית רוצה עבר אחר, נכון? שלום יואב כהן שם גנרי, מה העניינים?
1: לא עבר אחר, עבר אחר.
0: אחר.
1: אחר.
0: היית רוצה עבר אחר?
1: אחר. הנה, תראה, האמת, להגיד אחר, יותר קל לי מלהגיד אחר. עכשיו, עם המיתרים
0: העצובים שלי. די כבר עם המיתרים, שיגעת אותם עם המיתרים.
1: מה אני אעשה? הנה, אתה שומע, אני לא נשמע כרגיל.
0: קרפל, שלום לאורך הראשי שלנו, דני קרפל.
2: מה שלומך, אתה יודע שאתמול הוא לקח אותי הביתה?
1: כן.
2: נו. לקח אותי הביתה.
1: מה דיברנו? ספר לו על מה דיברנו.
2: עכשיו, אסור לו לדבר.
0: כן. כן, הרופא אמר לו לא לדבר.
2: אז כל הנסיעה, אני יושב בשתיקה, כאילו, אני יודע, מדי פעם אני אומר לו, אה, אתה לא יכול לדבר. ואני יושב לידו, זה לא נהג מונית.
0: אבל לשמוע מותר לו, אתה יכול, זה הזמן עכשיו, אתה יודע, לחפור לו.
2: יואו, נכון.
0: אולי, פשוט הוא לא אסור.
2: קח אותי עוד פעם היום, אני אתן לך הרצאה.
1: אני מעולה בלהקשיב. ורגע, אבל מה כתבתי לך בסוף?
2: דרג אותי.
0: גדול. אז תקשיב, יואב, תקשיב. אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM, עם בני אלפרין ופלג בן צבי. כפיים פלג בן צבי.
1: פלג, ברוך הבא.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אליהו. רדיו קול.
1: רגע.
0: אתה תהרוס את הגרון.
1: לא יכול להתאפק.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, שקד מורג. איך את בסדר, שקד, איתנו?
3: אני בסדר.
0: יופי, אנחנו שמחים שאת איתנו, רגוע לנו בנשמה. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. זהו, זה הזמן שלך, אם אתה יכול לתת קרדיטים.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אני מורוזובסקי בדיגיטל גיא רביב, בוא נה, הרבה זמן לא היית פה, גיא. מה קרה?
0: גיא חזר אלינו.
1: חזרת? כאלה, כיף שבאת, ואומר או קון, קון, קון.
0: ועל הסאונד...
1: שימי חביב, שזה אומר.
0: שיש לנו היום אורח.
1: נכון.
0: היום אנחנו נערך באולפן את יונתן ארצי, בשעה השנייה. הוא יהיה כאן, נכיר אותו, נשאל אותו שאלות עליו, על המשפחה המורחבת.
1: כן, ויהיה לנו גם ביצועים פה בלייב.
0: יהיו כאן ביצועים בלייב, ואלבום חדש ליוצר הזה, יונתן ארצי. יש מבול, אנחנו נדבר איתו כשהוא יגיע לכאן.
1: יאללה.
0: יש מבול, יש מבול.
1: יש, יש, אני מרגיש את זה.
0: אתה מרגיש את זה?
1: כן.
0: טוב, מה? אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, בוא נה, עוד מעט זה נגמר המונדיאל הזה. שעמם המונדיאל.
1: מה זה משום? סתם מונדיאל.
0: קרפל, ראית אתמול ארגנטינה?
2: אתמול היה המשחק הראשון שראיתי, כי אני לא ילד כמוכם, אוכל את העוף והזה, אני מחכה לסטייקים, כמו במנגל. אתמול היה משחק מדהים.
0: משחק מדהים. ולאו מסי הזו, כבר אמרו עליו, הכל עוד מאתר און ארון יבוא, אני בטוח שהוא הכין לנו משהו במשחק הספורט שלו. כן, קרפל.
2: לא, רצינו להגיד, אבל אנחנו יודעים שאסור להגיד את שמו, אז אנחנו שנינו נמנעים, הוא הלך לו כבר משהו, אני פה, אני גם, אני לא רוצה בלגנים.
0: לא, לא, אל תכדאי לכם שהוא לא יטיל עליכם וודו, כי לדעתי, אתמול, בדקה 78-9 עדיין היה 2-0 למצרים.
2: וואי, הייתי בטוח שמפסידים.
0: והוא שלח לי הודעה, ארון שלח לי הודעה, הוא אמר לי, אני הולך לבזבז עכשיו וודו, נשארו לי רק שני וודו עד סוף השנה, אני מבזבז אחד.
1: די.
0: וזה הצליח לו.
2: זה וודו חירום כזה, יש לו breaking case of emergency, הוא דופק.
0: האמת,
1: חייב לעשות וודו.
0: שהייתי מאוד סקפטי, לא האמנתי, אמרתי מה, דקה 79, איך הוא יצליח להפוך את התוצאה? הפך את התוצאה.
1: איך כל הנבחרות האפריקאיות הובילו, חוץ ממרוקו, הובילו, ואז דקה 70-80 נגמר להם האוויר, הפסידו את המשחק.
0: אני אגיד לך למה, כי קודם כל לגבי מסי, הוא מוגן על ידי הלובי היהודי, זה בדוק.
1: זה נכון.
0: בדוק,
1: אתמול... בתור כהן אני אומר לך את זה.
0: הוא מוגן, ואתמול קיבלנו הוכחה נחרצת לסיפור הזה. העיתונאי אלג'יראי כנראה לא טעה.
1: לא, לא, הם לא טועים העיתונאים האלג'יראי.
0: הם לא טועים, אבל ראיתם את המאמן...
1: אני צורך חדשות רק בעיתונות אלג'יראי.
0: המאמן המצרי זה מביש.
2: הוא איבד את זה לגמרי.
0: איבד את זה לגמרי, הניפו לו שם דגל ישראל מול העיניים, והוא קילל את היהודים, ו... פשוט בושה.
2: לא ספורטאי.
0: ממש, זה לא... טוב, עזוב אותנו, יגיע לכאן אהרון אהרון.
1: יטיל עליו וודו.
0: יטיל עליו וודו. עוד מעט נספר לכם על המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל. טונה, היי בייב.

0: 052-103-103 052-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, רק תצטרכו להחליט אם זה מונדיאל או נבדל. אם העובדה נכונה, אתם אומרים, את תתאמץ יואב, קרפל, אתה יכול לעזור לי יואב, קשה לו. אם העובדה נכונה, אתם אומרים...
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, ואם אתם חושבים שהעובדה...
1: לא נכונה, נבדל כמובן.
0: נבדל, הנה, איזה קול עמוק יש לך ויפה ו...
1: נכון?
0: כן, לא צרוד.
1: למה נתנו עד היום ליואב דבר ולא לי?
0: לא יודע, גם אולי אפילו לא ריש, נכון. גם יש לך ריש...
1: ריש רדיופונית.
0: רדיופונית שורקנית. תראה מי באגדימתי. יואב, אתה חייב לקחת את זה מכאן, חבר שלך הגיע. איך הם לקחו אחורה, יאללה. בוא, יואב, יואב, בוא, בוא, בוא, בוא. מה שמעתי, אתה צרוד, יואב?
2: אני קצת צרוד, כן.
0: אז תן ליעקב לשבת, מה, תן ליעקב אם אתה צרוד.
3: זוז כבר, מה?
2: בסדר, אבל למה לדחוף? אתה רואה שאני לא ב...
0: לא, הוא לא דוחף, נשמה.
3: זה אני אומר.
0: לא, עושה לך את זה בצחוק, מה קרה לך? אתה מה גם כן?
3: דוחף אותך בצחוק.
0: הלך לצ'רפאי, תראה, אין לו קול, יש לו בעיה במיתרים. מה קורה כבר? רגע, רגע. תן לי קודם כל להציג את עצמי. הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס,
3: ונדומי,
0: מוביל ביצים,
3: זיתים, עיצים
0: וטעינים. בחורף אני מוביל עיצים להסקה.
3: כן. איפה, מה, אבל בארץ יש מספיק חורף פה?
0: לא.
3: אתה מתפרנס מזה?
0: אבל יש מספיק עיצים.
3: נכון, יש עיצים.
0: כן.
3: אז מה, אתה עושה גם הובלות לחול?
0: יעקב.
3: לא, זה אופריישן שעוד לא מצאתי אותו.
0: יעקב, זה לא דיאלוג, זה מונולוג נשמה.
3: אז אני פה, אני מקשיב.
0: אז תקשיב, רגע.
3: מקשיב לך בכיף.
0: אז אמרתי, ארון ארון מהג'ור, גר במטה יהודה.
3: איך מה?
0: אם אתם רוצים לדעת איך מגיעים אליי הביתה, אתם פונים במטה יהודה, יענו בשער הגיא.
3: כן.
0: מגיעים לשער הגיא, פונים לימינה אם אתם מגיעים מאזור הים.
3: אני יודע, כן.
0: שמאלה אם אתם מגיעים מאזור ירושלים, מזרח.
3: נכון.
0: עוברים את בית שמש, מסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש. צמיגי ליאור, כבר עברנו, זה בהרטוב.
3: סליחה?
0: זה בהרטוב. ממשיכים, ואז יש לך את כל המושבים, זכריה, סריגים, הישעי. לא מגיעים, הגעתם לצומת נחשון, עברתם את עג'ור. עשו יוטרן, תחזרו לעג'ור.
1: רגע, מה, אתה מזמין אליך? לא הבנתי.
3: לא, זה רק לדעת.
0: זה כבר הפך להיות אתר מורשת.
3: מה קרה לך? בטח, אנשים עולים אליו לרגל. אתה יודע כמה אנשים אני עוצר?
0: כן, פתחתי גם יקב בכניסה לעג'ור. יש את יקב עג'ור, ממש בכניסה. אתה
1: יודע כמה כסף. גם צלבנים עוברים אצלך.
0: לא, אבל ירון וילנסקי יושב אצלי קבוע.
3: קבוע, כן, כן. לוקח לו כרטיס, לוקח לו כרטיס בכניסה.
0: כן. עכשיו מה שבאתי להגיד לכם, ראיתי את המשחק של מסי אתמול, ואני אומר לך, בזבזתי הטלת וודו. אלא, אני לא יודע איך עשיתי את זה, דקה 78, הכל בגללך, יואב, הכל בוא, רגע.
2: מה אני עשיתי? מה אתה רוצה?
0: למה אתה אמרת יום קודם, יומיים קודם, אמרת לנו, ארגנטינה, מה נצחים לנו?
2: אבל הנה הם ניצחו, צדקתי.
0: אבל אחרי שהפעלתי וודו.
2: אם לא היית מפעיל, זה לא היה קורה? אתה אומר, זה הכל אתה?
0: לא, זה נראה לך הגיוני, דקה 79, היינו שם 2-0 למצרים, וזה נגמר ב-3-2.
2: מה זה זה? אם אתה מאמין במסי...
0: לא נשמה, אני מאמין בוודו.
2: אוקיי.
0: עכשיו, שמה, אני צריך ממך שתעשה איזה מערוב בשבילי.
2: מה?
0: לך תעשה את הקורס נביאים, נגמר לי הוודויים, אין לי יותר וודויים. נשאר לי וודו אחד.
2: בגללי נגמר לך
0: הוודו? כן, נשאר לי שתי פולסות דנו, אתה לא רוצה להפעיל פולסות דנו.
2: לא, פולס הזה חזק מדי, בטח.
1: ויש לנו אולי גם עניין עם איראן עכשיו, הוא צריך, הוא צריך.
0: כן, טראמפ מתחרפן לי עכשיו, אתה יודע.
1: זה עניין של ביטחון המדינה.
0: אני משאיר את הפולסות, תקשיב רגע.
2: אז מה, איפה זה הקורס הזה, מה אני צריך לעשות?
0: קורס נביאים, לך תחדש אותו, לא חידשת תעודה כבר שנתיים.
2: בטבון הנביאים?
0: כן, לך תעשה את הקורס, נשמה, אתה מקבל, כל קורס שאתה עושה, אתה מקבל חינם 3 וודו.
2: אוקיי.
1: אתה לא צריך אפילו להקשיב בקורס.
0: רק תלך תעשה את הקורס.
2: אני לא צריך להיות נוכח? רק להירשם.
0: לא, אתה חייב להיות נוכח.
2: אוקיי.
0: נוכח בקורס, תביא לי את השלוש, אתה מקבל 3 וודו ואחד פולס, יענו, על הקורס זה...
3: אתה מתווכח בכלל, אבל מה אתה מתווכח?
0: לך תעשה את הקורס,
2: אוקיי.
0: ותביא לי את הוודו, אני חייב את זה.
2: סבבה.
0: למה, לך תדע מה יהיה עכשיו עם טראמפ, הכל משתגע.
2: אז רגע, אז אתה אומר שבזכות הוודו היה ניצחון של ארגנטינה.
0: לא, בזכות מסי, ברור בזכות הוודו.
2: אז ניצחנו.
0: ניצחנו, מה קרה לך?
2: מה זה ניצחנו?
0: ניצחנו, אני ומסי, מה?
2: מה, אתה ארגנטינאי?
0: לא, אבל אני ומסי...
2: אתה קורדי, אהרון, מה זה ניצחנו? נו,
0: ומסי קורדי נשמה. תסתכל באילן יוחסין של השורשים שלו.
2: מסי קורדי?
0: מסי קורדי, באיזה קורדי נולד בארגנטינה? אמרתי, ארץ ישראל.
2: נכון.
0: כי ייכנס למקורו, תראה שהוא קורדי, חצי קורדי.
2: צד הקורדי של הרחוב, אתה אומר.
0: כן, חצי קורדי, חצי...
2: אז בסדר, אז אני רגוע.
0: חצי בוחרי.
2: בסדר, ניצחנו.

0: לאן אתה הולך?
1: שנייה חוזר, שנייה, אנחנו הולכים להכין קפה, שנייה חוזר.
2: טוב, זהו, בא, שם את השיר והלך.
3: תמיד, תגיד, תמיד היה ככה איתו?
2: תמיד זה היה ככה איתו, אי אפשר להשתלט.
3: אי אפשר להשתלט.
2: אי אפשר, מה אני יכול לעשות? שמע, קאפל, משהו שיכול לעניין אותך מאוד.
3: מה?
2: ה-OECD, לא OCD, ה-OECD, עשה סקר של כישורי מבוגרים, שזה כישורים בסיסיים של שפה, מתמטיקה, כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, הבנת הנקרא על בקבוק תרופות. אתה מבין מה כתוב על בקבוק תרופות?
3: מתי לקחת, מתי לא לקחת, אם יש דברים, אתה יודע, כל מיני תופעות.
2: כן, אבל אתה קורא, אתה יודע לקרוא.
3: אחרת איך אני יודע.
2: הם עושים שם ניתוח מרשמים וגרפים שונים.
3: נכון, אני נזכר עכשיו גם, יש את זה גם על, נגיד, על איך מכינים פסטה. אז כשאתה קונה פסטה, כתוב מאחורה, איך מכינים פסטה, ואף אחד לא קורא את זה.
2: אז תקשיב, לפי הסקר, מבוגרים עד גיל 35 הציגו יכולות שמתאימות לילדים בני 10.
3: כן, זה הגיוני.
2: וישראל, אתה לא תאמין, במקום גבוה, הוא מביך מאוד ברשימה הזאת.
3: בגבוה הפוך, לא בטוב.
2: לא, לא בטוב, לא בטוב. זהו, אז חשבנו, מאירה ואני מקודם דיברנו על זה, ראינו את הכתבות, אנחנו רוצים לדבר.
3: באיזה גילאים, כאילו, אנשים כבר שאמורים להיות...
2: כן, כן, זה כישורי מבוגרים.
3: הרופאים של מחר.
2: מגילאי 35 ומעלה, אתה יודע. אנחנו דיברנו מקודם מאירה ואני אחרי שראינו את הסקר, ואנחנו רוצים לדבר עם סטודנט לרפואה באוניברסיטה העברית. הסקת אותו?
3: יאללה.
2: שלום ליל, למי? איציק? שלום איציק.
3: איך איציק?
4: מה קורה, רון?
2: מה? איציק הילד, מה אתה עושה שם?
4: אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
2: אני בשוק.
4: זה דוקטור איציק הילד בשבילך.
2: אני בהלם.
4: תתחיל להתרגל, אלו, קודם כל תשמע.
2: מה?
4: מקום גבוה זה טוב, זה מכובד, מה?
2: הנה, אתה מבין? טוב, אני מבין שהמצב עוד יותר קריטי ממה שחשבתי.
4: המצב יותר מה?
2: קריטי, קריטי.
4: מה? מה זה, זה בעברית? מה זה?
2: מצב קריטי, חמור, איציק, המצב חמור.
4: לא יודע, אין לי למה להשוות.
2: מה אין למה להשוות? תראה את המחקר הזה, הוא מראה שהרמה של הסטודנטים היום רק יורדת, לא לומדים, לא מבינים כלום.
4: בסדר, אני ראיתי את המחקר הזה, יאללה, גם כן.
2: ראית את המחקר?
4: כן.
2: אז אתה לא מבין שהמצב חמור?
4: זה באנגלית, מה לי ולאנגלית? מאיפה אני יודע לקרוא את זה?
2: לא, זה לא נורמלי, נו, זה לא נורמלי.
4: קראתי שם, היו כל מיני קווים וקשקושים. זה ילד, ילד.
2: גרפים. לא, זה גרפים, איציק, גרפים.
4: מה?
2: זה גרפים, איציק, זה גרפים. תרשים שמראה איך הסטודנטים היום טיפשים יותר. מה אתה צוחק? מה הוא צוחק? מה אתה צוחק?
4: אתה טיפשים ברדיו.
2: תראה מה הוא צוחק. אני לא מבין, מה, אתה הולך להיות רופא?
4: מה הבעיה להיות רופא?
2: מה הבעיה להיות רופא?
4: אני עכשיו רופא. מה שלומך?
2: בסדר.
4: נראה לי, אתה בסדר.
2: איציק, מה זה נראה לי, אתה בסדר? מה עם לבדוק, אתה יודע, ערכים, שומנים בדם, המוגלובין, עניינים?
4: המוגלובין, מה?
2: המוגלובין.
4: מה?
3: איך הסיכוי?
2: קולסטרול, בלוטת התריס.
4: מה?
2: בוא'נה, זה יותר גרוע מנעל.
4: מי?
2: לא, לא, טוב, איציק, יאללה, נו, טוב.
4: רגע, אתה רוצה אישור יום מחלה? תן לי להיות רופא כבר, נו. אתה רוצה אישור יום מחלה?
2: לא, לא חשוב.
4: אתה רוצה להבריז מהעבודה?
2: איזה, לא חשוב, איציק, תשמע, אני רק נהיה עצוב יותר ככל שאני מדבר איתך, עזוב.
4: חכה רגע, אולי אני אתן לך משהו לדיכאון?
2: מה אתה מציע?
4: תפסיק להיות זקן, אה?
2: יאללה, איציק!
4: דוקטור איציק בשבילך!
2: ביי, איציק.
4: יאללה, גם כן.
3: איזה פחד?
4: תגיד, אתה יודע שאין לכם סיכוי, כי אף אחד לא יטפל בכם, אתם עבודים,
2: אה? יאללה, נתקו אותו. מצחיק, כן. בסדר, מצחיק, אוקיי. ביי, תורידו אותו.
4: הלאה, חלת אותה.
2: שמע את השיר הזה.
4: עושים בגילך, אתה יודע, מה יהיה איתך, אה?

0: דרך שערה.
1: דורון מזר חוזר לחוזר הביתה, הפעם הוא מביא איתו את שרק, שכותב לו עוד בית נוסף לשיר הזה.
2: אתה יודע ששרק היה תלמיד של רזית.
1: כן.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה.
1: כן, כן, היא דיברה על זה כאן, היא הייתה כאן באולפן.
2: כן, אחד התלמידים הגדולים שלה.
1: הוא למד עם רזית, אצל רזית, יחד, אני חושב במחזור של שריף.
2: של שריף? מה עם פריד אלטרש? לא היה שם גם...
1: לא, פריד אלטרש הוא כאילו...
2: מחזור אחר, כן.
1: מחזור אחר, כן.
2: לפני שהיא הייתה בהיריון בגיל 70.
1: כן.
2: זה לא.
1: 0-552-103-103, 0-552-103-103, תתקשרו אם בא לכם לשחק איתנו את מונדיאל או נבדל, יש ליואב פרסים מדהימים לחלק לכם, וכדאי שתפעיל את הגרון קצת, נכון, תחמם אותו, נכון, עם הפרסים.
2: כי לא רק אני אהיה פה, יהיה פה גם כתבתנו לענייני בריאות, קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות
4: לאכול.
5: שניים עד ארבע
6: עם רון שלום ויואב כהן.

0: של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: ירושלים. יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבחורה. הערב, בערוץ 13.
13: עוד פעם נפל המוצצי, הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: בן צור, איש הפלא, ללא ספק, בן צור הפך לאיש פלא עם מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, וזה הזמן להגיד שלום לאורן. מה אומר אורן?
1: אהלן.
0: באת לי כאילו היום קורקטי כזה, בקשיחות אחי?
1: לא, לא.
0: אני גם יודע להיות, אתה יודע. איך אתה אחי?
1: אני בסדר גמור.
0: מאיכן אתה, ספר לי רגע?
1: יוקנעם.
0: יוקנעם. אני מביא אותך רגע למחלקה המשפטית שלנו, יואב כהן שם גנרי, בבקשה.
2: שלום אורן, אני צריך לבדוק איתך אם זה דחוף.
1: זה מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, לפי סעיף Z.H. 63.7, ועכשיו אני מחזיר אותך לרון שלום. רון, בבקשה תקנת.
0: כן, אתה בדקת את זה בהצטבה?
2: אני בדקתי את זה אם זה דחוף. כן, אוקיי.
0: מאחוז, שלום אורן.
2: אני מתייק אותו בקלסה.
0: אורן מיוקנעם, בוא ספר לנו קצת עליך, שנדע, שנכיר.
1: נשוי, 3 ילדים, עוסק בתחום האפייה.
0: אפייה? מה אתה אופה?
2: הנה, פתחת לנו...
1: כל מיני חלות, לחמים.
0: יש לך מאפייה שלך?
1: לא, לא.
0: אז אתה אופה? אתה קונדיטור? מה? תספר לנו.
1: כן, גם קונדיטור, גם אופה, עושה הכל.
2: אתה תשמע, אתה מתעסק פה עם שני חזרזירים, אתה צריך להבין את זה. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, לזרוק את זה לאוויר, ואחר כך לצפות שזה יעבור חלק.
0: אני אסביר לך, יואב הוא גרגרן לא קטן.
2: נכון.
0: ואני יותר דברן.
2: נכון.
0: מגרגרן.
2: קשקשן, יש שאומרים קשקשן, אבל אוקיי, אז אתה אומר, אתה עוסק באפייה, אבל אתה עושה את זה כאילו פרטי, אתה לא...
1: לא, שכיר.
0: הוא שכיר.
2: פרופסור, אוקיי, אז אתה עובד במקום של, אוקיי, בסדר.
0: אתה יודע שאתמול הכנתי בלילה לילות ברות, אתה מכיר את ה...
2: מה אתה אומר?
0: עם סולת ועניינים.
2: ולא הבאת כלום. אתה גר לבד, רון. אם הכנת, בטוח לא הכנת מנה אחת, נכון?
0: תשאל את אורן, זה צריך להיות במקרר לפחות איזה יומיים כזה כדי להתקשות ולהיות
2: עד שזה יהיה סופה שאנחנו לא נפגשים.
0: מחר אני מבין, תבוא מחר, תאכל.
2: לא מגיע מחר, אתה יודע שאני לא פה מחר. טוב, אורן, אנחנו לא נריב פה לידך. זה לא המקום ולא הזמן.
0: חזר לך הכל פתאום.
2: הוא פתח לי את התיאבון, אז כן.
0: פתח לך את התיאבון.
2: אוקיי, אז אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
2: יאללה, בוא נראה מה אתה יודע על המונדיאל.
0: בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, 5 שאלות, אם אתה עושה לנו 5-0, the winner takes it all, איך אומר השיר המפורסם של להקת אבא? שים לב, עובדה מספר אחת, נבחרת מרוקו הייתה נבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: מונדיאל, כן.
0: אתה בטוח?
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, וזה היה במונדיאל הקודם בשנת 2022 בקטר. שים לב לעובדה מספר 2, נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 2022. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 2-0 לאורן מיוקנעם. אנחנו בעובדה מספר 3. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: הם לא זכו במונדיאל, יואב.
2: לא זכו במונדיאל.
0: נכון.
2: אוקיי,
0: כן,
2: בסדר גמור.
0: זו
2: אוקיי.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: 3-0 לאורן, שים לב לעובדה מספר 4. מונדיאל 1930 היה הטורניר היחיד שבו לא נערכו משחקי מוקדמות, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אתה מעצבן אותי.
2: גול! תזזל איתך, אורן.
3: תשובה נכונה.
2: אתה יודע איך אנחנו, איך אתה תוכל להרגיע את רון? עם איזה מאפה טוב.
1: זמנים תמיד.
0: אוקיי, יש לך הזדמנות לעשות לנו סטרייק ולקחת את כל הקופה, שים לב, הגמר של מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
0: תשובה לא נכונה. מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, זה היה משחק בין איטליה וצרפת שהסתיים בתום 20 דקות בתוצאה.
4: כן, הוא מכיר את המשחק, זה לא פייר, אתה הטעית אותו.
0: אבל אני מדבר.
2: מדבר איתו.
0: הסתיים בתוצאה 1-1 בתום 20 דקות, והוכרע בפנדלים, 5-3 לאיטליה. אבל הוא היה טוב.
2: נכון.
4: לא, אני, כי זה לא פייר קצת להחשיב לו את הטעות האחרונה, כי הוא גם מכיר את המשחק. תשאל אותו שאלה אחרת על המשחק הזה, ספציפית.
0: קרפל, אם זה לא פייר להחשיב לו את זה כתשובה לא נכונה, אז גם לא פייר להחשיב לו את יתר התשובות כתשובות נכונות.
2: נכון. אתה פותח פה פתח, קרפל.
4: סליחה, אבל אתה כזה מאמן של מצרים עכשיו.
2: רגע, אורן, לפני שנחלק לך פרסים, משפחה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת?
1: כן, יש שלושה ילדים.
2: שלושה ילדים. גדולים כבר?
1: כן, הקטן בן שוכח 14.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אז קודם כל אנחנו נותנים לך כרטיסים לפסטיבל ערד, החגיגה המוזיקלית חוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מארח את סימן נון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן מארחת אורח בהפתעה, תגלה לנו אתה כשתהיה שם. פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אנחנו נעניק לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, כשאתה עולה מהצפונה, וחולצה של 2-4 מתן פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק קרם גוף של ג'יווגו.
0: אורן!
1: כן.
0: נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
1: גם אתם, תודה.
0: ביי להתראות.
1: ביי להתראות.
0: ביי. זה דני רובס, שבוע הבא לדעתי הוא אצלנו.
2: יש. Yes.

0: אז חוזר עם שיר מהמם, אני חוזר, אני רוצה להישאר, כך נקרא השיר הזה.
1: אני חוזר.
0: ודני רובס יהיה כאן איתנו ביום שני, 13 ביולי, בשבוע הבא. בוא ניפול על יונתן ארצי, הוא עבר פה, ראיתי שהוא הגיע, קבענו איתו באיזה 3:10. יונתן, בוא רגע, בוא, תכניסו אותו.
2: אני בא.
0: בוא, יונתן, בוא. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אנחנו בא לנו ליפול עליך ככה, מ-0 ל-200. כמה פעמים אמרו לך, אתה דומה לאבא.
2: האמת, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: אני לא מאמין לך.
2: סתם, לא יודע, אומרים לי כל יום. כל החיים, כל יום, לאח שלי, לאבא שלי, ואתה לא יודע איך אמא שלי נראית, אבל אני גם דומה לה. ולאחותי.
0: כן? תשמע.
2: ההורים שלי דומים אחד לשני, דרך אגב.
1: אוקיי.
0: וואלה.
2: לא בקטע...
1: לא, סקופ.
0: הם לא אחים.
1: סקופ, יש לנו סקופ, אחי.
2: אין קשר דם.
0: תשמע, יונתן, אנחנו ראינו שעברת, הגעת מוקדם, אתה אחד שמגיע בזמן בדרך כלל?
2: לא. אבל לא, אבל לכבודכם.
0: אז איך יצא ככה שהגעת בזמן?
2: בטעות, אני לא יודע, אני ממש הגעתי בטעות בזמן.
1: קיווית לפקקים, אתה אומר?
2: לא, קיוויתי לא, אבל תכננתי את היציאה בשביל אחר, ואיכשהו הקדמתי.
0: תפתח גינונים של דיבה, תשמע לי. תפתח גינונים של דיבה.
2: אין שום סיכוי.
0: תאחר, תבקש שכשמארחים אותך, שיכינו לך מים מיוחדים שאתה שותה. חס,
1: חלילה. מגש פירות, מגש פירות.
2: בחיים לא, בחיים לא.
0: למה לא? תהיה כמוני.
2: אח שלי ואני, אנחנו הולכים להופיע אצל אנשים בבית, אני תמיד עושה פיפי בחוץ. מרוב שלא נעים לי, זו הרמה.
0: תשמע, יונתן ארצי, אנחנו באמת לא מכירים, פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, פעם ראשונה שאתה איתנו, התחלת את הקריירה בגיל צעיר בתור מוזיקאי ונגן ומלחין וכותב, נכון. והיום אתה כאילו...
2: הולך לפרונט.
0: הולך לפרונט, ואתה מסקרן אותנו מאוד, לכן אתה כאן, אז יש לנו את כל השעה השנייה להיות איתך, אז קח את הזמן, תתארגן, תגיד אם אתה צריך משהו, ואני אומר לך, אל תתבייש, יש פה אנשים
2: שיגנו לך... אני רוצה מים בטמפרטורות, אחרי...
1: הקרוון, איפה הקרוון שלי?
2: ומיטה לנוח בפרסומות, אני רוצה.
0: זהו, על מה אנחנו נדבר? בוא, אני אתן לך להוביל את זה.
2: לא יודע, על מה שאתה רוצה.
0: מה שאתה רוצה. לא, אנחנו רוצים שתרגיש בנוח פה.
2: על מה שאני רוצה? אני אוהב לדבר על מוזיקה ועל השירים, אבל אני זורם מה שאתה...
0: על הכל, כן, זורם על הכל. דבר גם על יונתן גפן, זכית להופיע עם יונתן גפן. ואתה גם לא נראה בגילך, אתה כאילו נראה...
2: גם את זה אני שומע...
0: באמת, אתה... אם לא הייתי קורא את הוויקיפדיה שלך, אז הייתי אומר לך שאתה בן... 20?
2: כן, אני עוד מבקשים לי תעודת זהות.
1: באמת?
0: באמת,
1: די. אגב, כשרון אומר לך את זה, הוא מצפה שאתה תגיד לו כמה אתה נראה.
0: הוא לא יודע בן
2: כמה. לא, אני פשוט עוד בהלם. אני לא יודע בן כמה אתה בטוח נראה יותר צעיר.
0: תשמע, עוד מעט גם יגיע לך נארון, למה אני מספר לך? כי אני רוצה להכין אותך גם שאתה יודע שלא תהיה בהלם, והלם תרבות.
2: אוקיי.
0: נארון הוא נהג מסעית שמוביל ביציאה. למה אני מדבר? נארון, בוא שנייה, בוא, תביא גם את יעקב. בוא, אתה דומה לשלומו ארצי, אתה יא. יאללה שלך.
3: שני טיפות ערק, אה?
0: יעקב, אני מדבר איתו, תן לדבר עם הבן אדם. אני מדבר עם הבן אדם, אתה הופיע לי.
3: אבל,
0: תגיד מה, הם נפלו עליך עכשיו כאילו?
2: טיפה. עכשיו שהם לא שומעים, אז כן.
0: תקשיב, אני פה בשביל לשמור עליך. מה שאתה צריך, תדע לך, אני אהרון מהג'ור, נהג מסעית, ונדומי. אתה יודע מה זה ונדומי? משורש ונדם.
3: סבבה? אתה יודע איזה שפגט יש לו? חבל לך על הזמן.
0: זה יעקב, עד היום אני לא יודע מה הקשר המשפחתי שלנו. יש אומרים שהוא בן דוד.
3: בן אחותך, לא?
0: לא יודע, מאיפה אני יודע?
3: לא בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו, יש את העץ הזה שבודקים בדי-אן.
3: אין עליך, אין עליך.
0: עכשיו, אני עושה פה גם את מבזק הספורט, עוד מעט, אני אעשה מבזק ספורט, אז זרום איתי, אחי, כל מה שאתה צריך, דבר איתי, יש לי פה סנג'ר שעושה הכל. יעקב,
3: מה שצריך?
0: מה שיונתן צריך, אתה דואג לו.
3: בכיף, באהבה.
0: סבבה? יאללה, אז אנחנו מתארגנים על החיים, ובוא נשמע רגע את מה בא לך לשמוע, רצית עידו מלכה, נכון?
3: יאללה.
0: יאללה, בוא נשמע אותו. יאללה.

0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
8: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן בעקבות דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית טראמפ. מוקדם יותר במהלך פסגת נאטו באנקרה הצהיר טראמפ כי מבחינתו ההסכם הסתיים, תוך שהוא מכנה את מנהיגי איראן חלאות ואנשים חולים. בתגובה לאירועים, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הבהיר כי הכוחות במדינה עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. נשיא לבנון ג'וזף אוון הסביר בפגישה שקיים מדוע הסכים למסע ומתן עם ישראל. לדבריו, היה צריך לנקוט בצד שיוכל לעצור את מכונת המלחמה הישראלית, להפחית את אובדן החיים והכפרים, ובסופו של דבר לסיים את הכיבוש כלשונו. הצעד הזה זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל הקהילה השיעית, ששילמה את המחיר הכבד ביותר של המלחמות בדרום. כך נשיא לבנון, מדבריו הביא כתבתנו ספיר ליפקין.

0: המשטרה, רב ניצב דני לוי, הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ בלי להניד אפאף. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, מייצגים את החוק ומצייתים לחוק, ככה המפכ"ל מדבריו, וכתבנו אדר גיציס. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה, בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
1: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. הקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
0: והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, דין פישר כתבנו לענייני תעופה עם הישראלים שעשו הסבה מפתיעה לדיילות אוויר באמצע החיים.
2: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. בואו תראו איך הם עפים על החיים, הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ככה זה נגמר. פארוב סטלר האוסטרי עושה אלקטרו סווינג כזה.
1: אלקטרו סווינג?
0: אלקטרו סווינג?
1: אלקטרו סווינג?
0: איך אתה בינתיים, יונתן, חשוב?
2: נהנה מאוד.
0: שמע, אנחנו מאוד חשוב לנו כאילו שתרגיש בנוח.
2: כן, אני מרגיש מאוד בנוח.
0: בטוח שאתה מרגיש בנוח, כי אם...
2: יותר מאשר בבית.
0: אם משהו לא בסדר, אז דבר עם הבחור שיושב פה מאחורה.
3: אני גם בשבילך, משהו צריך, לא?
0: יעקב, אל תתערב.
3: לא, אני בינתיים מנקה לו את הכס של הגיטרה.
0: תנקה לו את הכס של הגיטרה. כן, וכל מה שהוא צריך, אמרתי לך, אתה מטפל בו.
3: לא, באהבה, איפה שהוא רבבק.
0: לא, לא, לא, אל תפחיד לי עכשיו שהוא אוהב כאן, מה קרה לך? טוב, שמונה, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, איך אתה בכדורגל?
2: אני בסדר.
0: ראית את לאו מסי אתמול?
2: ראיתי, המדהים, לא יאמן.
0: זה מטורף, זה משחק מיסטי אתמול,
2: לא יאמן.
0: אני אספר לו למה... למה ארגנטינה ניצחו אתמול?
3: תגיד לו, בטח.
0: שמע,
3: לך מותר.
0: זה נראה לך הגיוני שהיה דקה 79, היה 1-2-0 למצרים, והמשחק הסתיים 3-2?
3: לא. מה, זה סתם אתה חושב?
0: מה, אתה חושב שזה סתם?
2: נראה לי סתם.
3: זה מהשמיים?
2: נראה לי זה סתם.
0: לא, זה לא סתם.
3: מה, אתה חושב, זה הכל יכולת של השחקנים?
0: לא, לא, אני עשיתי טקס וודו, אני יש לי, שמע, אני עשיתי קורס נביאים, ובקורס נביאים קיבלתי כאילו יש לי 3 וודו בשנה שאני יכול להשתמש בהם.
3: מטיל אותם.
0: ומטיל, להטיל וודו, ושני פולסה דנורה. אני יכול לפזר את זה, אז אני, עכשיו מה קרה, נשאר לי וודו אחד רק.
3: נכון.
0: אמרתי להפעיל, לא להפעיל, לא הייתה ברירה, דקה 78, הפעלתי את הוודו.
3: כן.
0: טוב, יעקב.
3: לא, אבל גם שווה להזכיר.
0: טוב.
3: למה פפ גוארדיולה סיים את הקריירה?
2: בגלל
3: הפולסה דנור?
0: כן, כן. וודו, לא פולסה.
2: אני אדחה בכל. אתה מאוד אוהב כדורגל, גילו. כל מכוון
0: להמנתי. אז בואו נעשה עם זק ספורט, ואז אנחנו עם יונתן עד סוף. יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: אהרון. שים לב, המילים זה אין עליו, אתה מוזמן להצטרף.
5: אין עליו.

0: עליו, אין עליך,
1: קבלו אותו.
2: אני אומר, יונתן, תלמד ממני צניעות.
3: לגמרי.
2: צניעות, זה איך תהיה צנוע, כאילו, אתה יודע, שתן לאנשים לפרגן לך.
3: לגמרי.
2: תכווין ככה. טוב, בוא נגיד רק לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
4: ערוץ מספר אחת.
2: שם מעביר את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, שמות קצת מוזרים, אבל אתה תתרגל, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר ורן לויצקי.
4: ושקד מורה, כמה
2: היינו. עכשיו תקשיבו טוב, יש לי הפתעה לספורט, כל מה שנאמר על מסי, הרי כבר נאמר, נכון, כי אמרו את הדברים האלה. בכתובים היה כתוב שאלוקים הקשה את ליבו של פרעו ואמר לו, מוחמד, סלח את עמי, ומוחמד לא סלח ולא יסלח לעולם על מה שאתמול עשה לו מסי. במצרים ממשיכים להגיד שהמונדיאל מחור, שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אבל מי אני שאני אדבר איתכם דברי תורה? אני לא בשביל תורה, אני רוצה לקבל לכאן לאולפן את הרב שרב, יש לנו רב, מכיכר דוידקה בירושלים, הרב שרב שבא לתת לכם קצת דברי תורה. תכניסו את הרב שרב, שלא ישתולל באולפן.
1: כבוד הרב,
2: כבוד הרב.
1: שלום, כבוד הרב.
2: שלום וברכה. לא יצא את המוזיקה, לא יש פה, אותך אני מכיר.
3: גם אני אותך.
2: יונתן ארצי היקר, הייתי בכיכר דוד, כאן נתתי לו ברכה על אריכות ימים, אני מקווה שהכל יהיה בסדר, אל תדאג, אני אומר לך, תסתכל עליי בעיניים, אני אומר לך, אני עשיתי גימטריה של השם שלך, עוד מעט אני אגיד לך מה זה אומר, אתה רגוע, אתה מוגן, אתה מוגן. טוב, אני באתי לצאת לכם דבר תורה, תענו אמן, אוקיי?
1: אמן, אמן.
2: אלו הם 10 המכות שהביא לו מסי על מצרים. דם, תענו לי דם.
1: דם.
2: על שום זה שהמצרים דיממו אחרי הגול השלישי, צפרדע.
1: צפרדע.
2: על שום זה שהמצרים קיבלו רגלי צפרדע והתעקמו רגליהם כרגלי צפרדעים ולא יכלו יותר לבעוט ישר. קינים.
1: קינים.
2: על שום זה שמסי נדבק להם לראש ולא יצא יותר מראשם כמו קינה שנדבקת ולא רוצה לצאת. ערוב.
1: ערוב.
2: על שום שהמצרים התערבבו על המגרש, התבלבלו ולא ידעו את מי לשמור.
1: אמן.
2: דבר!
1: דבר!
2: על שום זה שכל התקפה של ארגנטינה הייתה כמגפת הדבר!
1: אמן!
2: שכין!
1: שכין!
2: על שום שהמשחק ישיר בהם צלקות לעד כמחלת השכין! ברד!
1: ברד!
2: על שום זה שהכדור ששלח לאוטרו מרטינז נפל משמיים כברד על ראשו של אנסו פרננדז!
1: אמן!
2: הרבה!
1: הרבה!
2: על שום שהיו הרבה התקפות שקראו להם את הרשת! חושך!
1: חושך!
2: על שום כך שהאורות שלהם קבעו, נהיה להם חושך בעיניים, ואחרון חביב מכת בכורות!
1: מכת בכורות!
2: על שום כך שהמצרים לא ישחקו משחק בכורה ברבע הגמר. אלה היו 10 המכות שהטילו מסי כבודו על המצרים, תנו אמן!
1: אמן!
2: אני הייתי הרב שרב.
1: תודה רבה לך, כבוד הרב, תודה רבה לך, כבוד הרב.
2: תודה רבה, כבוד הרב, תראה, הוא כבר הלך.
4: יאללה, הוא בסדר זה, יודע, הוא מכבד אותך.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
5: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?

0: מקום בעולם, מה, אתה מנסה למצוא מקום בעולם? השלום, יונתן ארצי.
1: שלום, שלום.
2: מעניינים, כיף שאתה פה איתנו.
1: כיף לי מאוד להיות איתכם.
0: בסדר, אנחנו שברנו כבר את הקרח, דיברנו וזה, אנחנו כבר מכירים מספיק זמן כדי לדבר על הכל. כדי לדבר על הכל.
1: לגמרי.
0: לקח לך קצת זמן עד שיצאת החוצה לפרונט.
1: אנדרסטייטמנט המאה.
3: רון ידוע כאיש עדין מאוד.
1: אני בן 36 כבר, ורק עכשיו הוצאתי אלבום בכורה.
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה, בלי קלישאות, עזוב, אני אומר לך, באמת, אתה יודע, אנחנו לא מכירים, ואם לא הייתי רואה, וזה לא היה כתוב לי מול העיניים שאתה בן 36, אמיתי לגמרי, אתם יודעים מה, למה? כנסו לשידור הלייב שלנו, כנסו לטיקטוק, כנסו לפייסבוק, כנסו לוואלה.
1: אתם חייבים לראות אותי, אתם חייבים את
0: זה. סוף סוף, קודם כל, מישהו הרים את מפלס היופי פה באולפן.
1: טוב, טוב.
0: אתה יודע?
2: הייתה לו תחרות גדולה, בוא.
1: אתם אנשים מאוד יפים לדעתי.
2: תודה, תודה.
4: ומה אני?
1: כולכם מאוד יפים, כולכם מאוד יפים.
2: לא, שקד, שקד הייתה, אני רגיל ששקד איתנו כבר קבוע.
1: יונתן, פנימית וחיצונית.
0: הפנים שלנו מאוד יפה.
1: רואים, רואים, אנחנו משתקף בחוץ גם.
0: אז אלבום, כאילו אלבום חדש, אלבום בכורה שלך, ומופע גם בכורה שיהיה בצוותא ב-18 ביולי.
1: נכון.
0: אנחנו נזכיר את זה הרבה פעמים.
1: נשמח.
0: אנחנו גם נבוא, אם יובל תזמין אותנו.
1: אני מזמין אתכם.
0: אתה מזמין אותנו?
2: ככה עושים את זה, ככה עושים את זה.
1: ואת אהרון אהרון ואת יעקב יעקב, ואת הרב שרב. כל האנשים פה.
3: אתה מזמין אותם והדמויות, אנחנו צריכים 100 מקומות פה.
0: יונתן, אל תדליק לי אותם, עד שהם קצת בשקט.
1: אוקיי, אז הם לא מוזמנים.
0: אז עברת תהליך בעצם, תהליך ארוך, כי אתה כבר הרבה זמן אתה עושה מוזיקה.
1: נכון.
0: וספר לנו על ההיכרות עם גלעד שמואלי, זה מאוד מעניין אותי, כי באמת זה מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים שמלווים אותך.
1: לגמרי. אז אני אגיד בקצרה, אני כותב שירים
0: מהסרט. לא בקצרה, יש לנו 40 דקות.
1: אוקיי, נולדתי בשנת 89. אז אני כותב שירים מגיל 13, כתבתי מאות או אלפי שירים בשלב הזה, ורוב חיי חשבתי שאני לא רוצה להוציא אותם, כי לא כך, לא כזה אוהב ענייני חשיפה, למרות שאני פה אומר את זה ברדיו, אבל כאילו, בכל זאת. לקח לי זמן להפשיל, אבל התחלתי להופיע מאחרי שהשתחררתי מהצבא, אולי שנה אחרי, הייתי בן 22 כזה, והתחלתי להופיע בהרכבים ולנגן וזה וזה. וכל מיני דברים הובילו לזה שבסוף לקחתי קבוצת שירים והחלטתי שהן יהיו אלבום הבכורה שלי. פגשתי את גלעד שמואלי שהזכרת, שהוא חברי היקר והאהוב, וכל מי ששומע בטוח מכיר שירים שהוא הפיק.
0: הוא מקצוען, האמת שזכיתי להיות באולפן שלו מזמן, בתקופה שהוא עוד יצר עם גלעד שגב.
1: כן.
0: אז יצא לי להיות, גלעד ואני חברים ממש טובים, אז יצא לי להיות איתו אצל ולהכיר אותו, ותשמע, זה מדובר באמת במקצוען אמיתי.
1: חד פעמי, לא, בעיקר נשמה ענקית, והפיק לכל מי שלא תגיד שמות, הוא הפיק לכולם שירים. בקיצור, פעמים נפגשנו, והיה בינינו חיבור חזק. ויחד הקלטנו את אלבום הבכורה שלי, שיצא לפני כמה חודשים. ועכשיו זה כזה להתחיל לפגוש את העולם עם הדבר הזה, בעצם.
0: זה קשה לך?
1: לא. הייתה לי הכנה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה.
2: זהו, אני רוצה, אמרת שדבר עובר לדבר, ואז החלטת שזהו, זה הזמן שלי עכשיו.
1: כן.
2: תהיה לי מה הרגע שאמרת, די, עכשיו זה אני.
1: מה הוביל לזה? קודם כל, באמת זה שאני מופיע המון שנים בנה לי ביטחון. דבר שני, גם הופעתי הרבה פעמים השירים שלי מול אנשים, פשוט לא לבד. אז זה גם בנה לי את הביטחון, וגם ראיתי איך זה מרגיש המפגש הזה של השיר לאנשים. וכל מיני תהליכים פנימיים, ואשתי, אהובת ליבי, שדחפה אותי כל כך חזק, שלא הייתה ברירה.
2: שהיא שחקנית.
1: היא שחקנית, כן. אני רוצה לקדם אותה בעצם. יש לה הצגה שנקראת מסיבת פרידה מההפרעה שלי, שעולה גם
0: בצוותא. לא, ספר קודם אשתך.
1: שעולה גם בצוותא, ב-21 ליולי, וכל מי שרוצה לעשות לעצמו טובה וטוב, כדאי לו שיבוא.
0: איזה בעל, יאללה, איך היא זכתה.
1: זה יותר חשוב מכל דבר אחר שאני אגיד בשידור הזה.
0: תגיד לי רגע, השם יונתן ארצי הוא פותח דלתות, הוא מייצר ציפיות, איך חיים עם זה?
1: אני מודה שאני לא כל כך מתעסק בזה, אז אולי אני צריך לשאול אותך מה זה עושה השם שלי. אבל נראה לי שזה גם פותח דלתות וגם סוגר דלתות אחרות, וזה, אני יודע שכשאני נכנס בדלת אז מעסיק לרגע, בדרך כלל זה חולף די מהר.
0: נשמע?
2: האמת נכון, הוא ברגע שהוא נכנס, אנחנו איתו לגמרי, מי זוכר כבר מה ומי ומה ומי?
0: אני זוכר, אני זוכר, אני אמרת ליצחק רבין לא פעם אחת, אמרת לו יצחק, אני זוכר.
2: אני זוכר, אני זוכר.
0: ולמה, למה הרגשת שזה הרגע בעצם, כאילו, יש משהו שגרם לזה?
1: זה לא דבר אחד.
0: אני אגיד לך, לא, למה אני שואל באמת, כי אנחנו מלווים פה הרבה אומנים שמגיעים לכאן, ולהרבה אנשים כאילו זז משהו בקופסה מאז השבעה באוקטובר, השתנה להם משהו בחיים.
1: כן.
0: לכן אני שואל אותך.
1: כן, לחלוטין היה חלק מזה, למרות שבאמת הסיפורים של השבעה באוקטובר, מה הסיפור שלי רלוונטי בתוך הדבר הזה, זה לא חשוב. אבל בכל זאת, אני מניח שכמו כולם, זה היה ממש להיוולד מחדש לתוך העולם שמתעצב מחדש. והייתה לי חוויה מאוד משמעותית שעדווה אברמוביץ', אמא של נועם אברמוביץ', סליחה לברכה, שנרצחה בנחל עוז, היא הייתה התצפיתנית, ועדווה ביקשה שאני אכתוב שיר לזכרה של נועם, וכתבתי כמובן, ולשמחתי זה נגע בה וביוסי.
0: ילדה שלי, נכון?
1: ילדה שלי.
0: כן.
1: והחוויה הזו ממש הבהירה לי והזכירה לי למה לעשות מוזיקה ומה זה יכול לתת. ושזה שווה להתגבר על הפחד הזה של עניין החשיפה, שבעצם זה לא חשוב, אם אני רוצה להתראיין, לא רוצה, כל הבלבולי בצים האלה, סליחה, ברדיו. מה שחשוב זה שיש לך את ההזדמנות לתת משהו למישהו, זה הדבר.
0: יצא לך...
4: כל הכבוד, רגע,
1: לנו? אז זה קרה, זה היה נמשך 8 שנים, הייתי חלק מהרכב ההופעות שלו, ודמיין שאני שר שירים מהכבש ה-16 והוא מקריא. זאת אומרת, איזו סיטואציה סוריאליסטית.
0: לא, אני רוצה שאתה תדמיין.
1: איך הגעתי לזה?
0: אני רוצה שאתה...
1: אני לא דמיינתי, זה קרה לי.
0: אוקיי, אז אתה הופעת איתו, היום אנחנו זוכים להופיע איתו.
1: כן?
0: כן. אתה רוצה לשמוע אותו?
1: כן, בבקשה. הייתי צריך להבין שזה מה שקורה.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
5: שלום יונתן, מה שלומך?
0: סתכל.
5: מזה תקופה שאני מתגעגע. מה אתה אומר? אולי תיקח גיטרה ונעשה שיר נולד.
0: יכול לנגן לו משהו כזה והוא יעשה את השיר נולד כזה, רק לנגן לו.
1: כן, אבל השתנה לך הכל, יונתן.
5: אני קצת מזדקן.
1: אז אני צריך...
0: כן, אתה מוזמן לעבור למקום שלך. שלום.
5: שלום וברכה.
0: אתם דאבל יונתן עכשיו.
5: אנחנו יונתן את יונתן.
0: אתה יהונתן. או יונתן?
5: אני יונתן.
0: יונתן. אז גם הוא יונתן, אז אתם...
5: עם היי.
0: הוא עם היי.
5: והוא ללא היי.
0: הוא יונתן ללא היי.
5: נכון.
0: אז הנה הוא ילווה אותך, ככה הוא גם עושה בלנס.
5: בגלל שיש עליי שמירה מלמעלה, ככה נוהגים לומר.
0: אז בוא נעשה את הבלנס תוך כדי ההתכוננות שלו לביצוע הלייב באולפן, אז אתה תלווה אותו קצת עם...
5: בשמחה. אז אתה, כמובן, כשאתה תשיר, ואני אתן את החלק שאני בדרך כלל.
1: נשמח. אתה זוכר אבל את הכניסות שלך?
5: בוודאי.
1: בבקשה. איך

0: שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד.
1: האמת, התגעגעתי לזה. אתה צוחק, אבל התגעגעתי לזה.
2: יונתן, אתה בא לנו טוב, באמת.
3: כיף, כיף. אני לא איתך, יונתן.
2: כיף לנו איתך. התגעגעתי לזה. טוב, בוא נתחמם, נעשה איזה ביצוע ראשון, ככה באולפן שלנו. מה בא לך לשיר?
1: אני אשיר את שיר הנושא של האלבום, שנקרא יש מבול.
2: יש מבול לייב באולפן כאן, יונתן ארצי.
1: זה ייקח לי עוד שנייה.
2: בסדר, קח את הזמן.
3: בינתיים אנחנו נגיד שוב שב-18 ביולי בצוותא. מופע חגיגי לאלבום.
2: ואנחנו גם נהיה שם.
3: אנחנו גם נהיה שם.
2: כי יובל לא הזמין אותנו, אבל יונתן הזמין אותנו.
3: נכון, ולא רק אותנו, אנחנו תופסים שם עכשיו מהכיסות, עם כל הדמויות אנחנו מגיעים. המופע סולד אאוט.
1: אני יכול לספר בינתיים שיש פה כלב כל כך חמוד ששוכב ומסתכל עליי ומתרגן.
2: כן, זה איסה.
1: איסה,
2: כן, זה כלב שבאמת הגיע מאיזה כפר.
1: אוקיי, מאוד מאוד חמוד. טוב, אז איסה, אני מקדיש את זה לך.
2: וואו, איזה כבוד.
1: זה נקרא יש מבול.
2: בבקשה.
1: אוקיי.

0: תודה רבה.
1: הופעת בכורה של יונתן ארצי אצלנו באולפני 2 עד 4, ונראה לי יש לי תחושה שזה הולך להיות רומן ארוך שלנו, כי לדעתי זה אלבום ראשון ולא אחרון.
2: עולה,
0: זה בטוח, בטוח.
1: ועל זה נצא לפי... היי, תראה, חיים יבין, מה הגעת עכשיו?
2: ערב טוב לכם. אתם לא הכנסת אותי למשדק הספורט.
1: על מה?
2: היה מהפך. אתמול היה מהפך.
1: אז תוציא אותם על פסומות.
2: למצרים הובילו 2-0, עד שאז הגיע לו מסי הגדול. ראשית החמיץ פנדל, כדור עונשין מ-11 מטרים, ואחר כך הוביל את ה... איך קוראים להם? האלבליסטה. ניצחון 3-2 מוחץ. אני רוצה לומר, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות, קטי דור. כתבתנו לענייני חדר כושר, איילה חסון. כתבתנו לענייני מדחום, בן כספית. כתבתנו לענייני חסימות, גל פלג. כתבתנו לענייני סודות, רזי ברקאי. כתבתנו לענייני כישלונות, רינה מצליח.
1: כתבתנו
2: לענייני מלחמה, תמר אי שלום. וכמובן, לכתבתנו לענייני בריאות, קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שלום ויואב כהן. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה, וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: זגה פינות אוכל ומבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
20: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
0: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
21: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
22: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: ארצי שנמצא כאן איתנו ואנחנו מתחילים להתרגל לזה שאתה פה איתנו.
24: גם אני.
1: אז יש מצב שאתה צריך לבוא יותר.
24: שום בעיה.
25: והוא גם עם OCD מטורף, אז אם הוא יתרגל שאתה יושב פה, אם אתה לא תשב פה הוא אבוד.
24: זה
25: נורא, זה נורא.
1: כן, כן, יש לי כאילו כאלה.
24: אין שום בעיה.
1: תגיד, מה, יש לך אמונות תפלות?
24: יש לי, כן, יש לי משהו שזה כל המשפחה שלי עושה, שלימדו אותי, שכשמבקשים משאלה בריס, שנופל ריס, זה מוכר, נכון? אז פשוט אצלנו אחרי שעושים פול הריס,
1: תן לי לנחש, נשקים את האצבע.
24: אתה צודק, אתה מכיר את זה גם?
1: יש משהו שאני לא מכיר, תגיד לי, אני מומחה, מומחה ל...
24: אז אין לי משהו מיוחד, זה...
1: זה מיוחד.
24: זה מיוחד?
1: זה מיוחד, אבל אני לא דוגמה, כי...
24: הבנתי, כי אתה מיוחד.
1: אני... תשמע, קיבלתי הרבה הודעות על הביצוע.
24: כן?
1: כן, הרבה הודעות על הביצוע. זה מה שאומר, זה אומר שיש לנו חשק לעוד ביצוע עכשיו, לפני שאתה מצטרף אלינו לשולחן.
24: אוקיי.
1: אז מה בא לך, מים זורמים כזה?
24: אני אשאיר את מים זורמים.
1: יש! מים זורמים, איתנו, תציג אותו, נו, זה שאתה קצת עם סינוסים...
25: מים זורמים, לייב באולפן.
24: לא, אני רוצה שחיים יבין יציג את זה.
25: אין זו נורא לכם, וכעת נאזין לכמה צלילים של יונתן הארצי עם הלהיט. מים זורמים.
1: תודה. תודה לקטי דור, אבל אתה לא יכול.
25: תודה לך, זה עניין בריאות. קטי דור.
24: חיים, אתה יכול להצטרף אליי.
1: נדיף לך שלא.
24: אוקיי.

0: וואו, מים זורמים, המילים והלחן שלך, לא אמרנו, יונתן ארצי, עכשיו אתה מצטרף אלינו לשולחן, זה הזמן.
1: בוא אלינו, וזה הזמן שאנחנו שוב נזכיר. 18 ביולי, צוותא תל אביב.
0: עשה את זה לאט, כי צריך למשוך את הזמן עד שהוא מגיע לכאן ל...
1: 18 ביולי, צוותא תל אביב, מופע חגיגי ליונתן, לרגל הוצאת האלבום
0: יש מבול
1: יונתן ארצי. עוד קצת, שוב נגיד 18 ביולי, צוותא תל אביב. כן, רציתי, אני רציתי לשאול.
0: לא, אני רציתי.
1: גם אני הכנתי שאלות, מה?
0: אני לא הכנתי שאלות.
1: אני אחזור, תוך כדי אני מכין אותם.
0: אוקיי,
1: אני מאלתר שאלות.
0: אז תשאל, תאלתר.
1: בבקשה. היה איזה רגע, כיוון, אתה מוזיקאי.
2: נכון, אני מוזיקאי.
1: במשפחה, לא רק אתה. לא רק אתה מוזיקאי במשפחה, נכון?
2: נכון, גם אמא שלי.
1: גם אמא, גם בדיוק, גם האח. זה, נכון? והאחות לא עוסקת במוזיקה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: אני מוכשרת בטירוף.
0: אבל האח אפס, האח אפס.
2: האח שלי הוא מדהים.
1: בקטע טוב, לא, בקטע טוב.
2: רק אדם ששלם עם עצמו יכול לשיר על עצמו, אני אפס.
0: זה נכון, ואני רוצה לומר לך שאני אפס.
2: גם אני אפס, כולם מרגישים ככה לפעמים.
1: גם אני אפס, חבר'ה!
0: זה הפך להיות טרנד.
1: רציתי לשאול, מה, תגיד, לא היה איזה שלב של מרד נאורים כזה, שאמרת, פאק איט, אני לא אעשה מוזיקה.
2: קודם כל, כשאתה מסתכל על הפרצוף שלי, נראה לך כמו אדם מורד.
0: האמת שלא.
2: לא, לא כל כך.
0: ממש לא.
2: לא היה שלב של מרד נאורים, אבל אני כן למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. אז הייתה לי מחשבה ללכת לענייני פסיכולוגיה.
1: אוקיי.
2: אבל החלטתי שאני רוצה לבוא להתראיין אצלכם. אז אמרתי, איך אני משיג את זה? אני אעשה מוזיקה.
1: לא, אם היית ממשיך עם הפסיכולוגיה, גם היית פוגש אותנו.
2: גם הייתם מראיינים אותי? אוקיי.
1: לא, היית מראיין אותנו.
0: היית פוגש אותנו ומרוויח על זה איזה 400-500
2: שקל. אבל לא בשידור, לא בשידור. אוקיי.
0: תגיד, אתה היית סדרן בקאמרי?
2: כן, הייתי סדרן בקאמרי.
0: בוא נדבר על זה, זה יותר מעניין אותי
2: מאשר קריירה
0: של... באיזה הצגות היית סדרן?
2: שוב, אני לא זוכר, זה היה מזמן, אבל הייתי סדרן לא מעט זמן שם.
0: מה, ממש עם ה... היה לך כזה טאג?
2: כן, כן, טאג כזה.
0: לא נכון, סדרן, היה לך פנס?
2: בטוח כן, אני כבר לא זוכר, אבל בטוח, כן, כן, היה לי פנס. הדבר שנשאר לי משם, האמת שזה קצת כאילו מצחיק להגיד, אבל שבאה איזו אישה מאוד מבוגרת, ואמרה לי, סליחה ילדה, איפה השירותים? ואז אמרתי, אני בחור, אז היא אמרה לי, אתה יפה כמו בחורה.
0: אופה!
2: ויצא מזה טוב. אני לא יודע למה זה הזיכרון שנשאר לי להיות סדרן.
0: וואו, אתה באמת יפה אבל.
2: תודה, כמו בחורה?
0: באמת יפה, לא כמו בחורה.
1: בחורה עם זיפים, אבל כן, בדיוק.
0: אתה ממש מזכיר לו, אמרתי לך את זה מקודם, את אבא שלך מהקליפים הראשונים עוד בשחור לבן, בצעירותו, ממש.
2: תודה, זו מחמאה מדהימה
0: משלו. מחמאה, כן.
2: הוא יפי יופי רציני.
0: אז חוץ מזה שהיית סדרן, רק בקאמרי? איך אגב?
2: כן, רק בקאמרי.
0: רק בקאמרי. כמה זמן היית שם?
2: בטח שנה, לא יודע.
0: רכשת הרבה תרבות בקאמרי, אתה יודע?
2: כן, כן, הייתי הרבה הצגות שם.
0: היית מציץ להצגות, כאילו זה עניין אותך או שזה...
2: חלק מהתפקיד, בטח. הייתי צריך לראות שהכל בסדר.
1: היית שואל, למה איחרתם?
2: לא יודע, אני אדם שמאחר,
0: הייתי
2: אומר להם, אני מבין אתכם.
1: טוב שאיחרתם, בואו תגיד.
2: כל הכבוד.
1: כן, מעריך את זה מאוד.
2: מעריך.
0: מה שקרה לו היום זה אנטיתזה למציאות שהוא חי בה. הוא אחר כרוני לפי מה שאני שמעתי, והוא מוקדם.
2: נכון.
0: וזה ממש כאילו, זה עשה לנו כבוד.
2: לכבודכם, כן.
0: וגם היית מלצר.
2: נכון.
0: איפה מלצרת?
2: בזאפה.
0: בזאפה? בזאפה הרצליה, זאפה...
2: זה היה בזאפה תל אביב.
0: זאפה תל אביב, כמה מגשים הפלת?
2: אתה לא, לא עשיתי זה הרבה זמן, אבל הספקתי לשפוך שמן ויין על המשך.
1: יופי, כל הכבוד.
2: זו רמת הכישורים שלי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן.
1: ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מוזיקה, בסדר.
2: ואז שם אמרתי, אולי זה לא המקצוע בשבילי. יכול להיות שלא, כן, זה היה הרמז הראשון.
0: טוב. טוב, אני רוצה לספר לך שאנחנו בימי חמישי עושים תוכנית אגדות, אז אולי עוד 30 שנה אתה גם תזכה להתארח בתוכנית הזאת.
2: נשמח, יש לי משהו עוד 30 שנה, אבל אני אנסה לפנות.
0: לא, אז אנחנו אולי שבוע קודם, כי זה יש לנו כל הימי
1: חמישי. תזיז את השיננית,
0: אז מאירה, תסגרי אותו לעוד 30 שנה.
2: רק תגידו לי שעה, שאני יודע כאילו לפנות את זה.
0: חמישי אגדה, יובל, תרשמי לך, 30, אפשר גם 29, כאילו נראה, תלוי, אתה פשוט.
2: גם יכולת שיש, כן, יש לי שם קצת תקופה עמוסה.
0: הוא מנסה להתחמק כבר.
2: לא פנוי בתאריך הזה.
0: אז בואו רק נשמע את הפרומו של חמישי של מחר. מחר יש לי אורח מאוד מיוחד. בבקשה.

0: שישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר יהיה כאן אילן וירצברג, הוא יעשה ביצוע לייב של השיר הזה, סקס אחר.
2: אופה.
1: כן, שווה לך להקשיב מחר, יואב.
2: אני אאזין.
1: אאזין?

0: הצליח להוציא מיונתן עוד שיר? הוא מתארגן פה עם הגיטרה וזה?
1: כן, אני אומר שכן.
0: מי יבקש? אולי שקרפל יבקש?
2: למה תמיד אני? אתם יודעים, אתם כמו שני ילדים ביישנים.
0: טוב, מי שרוצה לשמוע את השיר הזה בלייב באולפן מחר, חמישי אגדה עם אילן וירצברג, תבקש ממנו אתה.
3: שאני פשוט ארים את איסה? אולי כי הוא ככה, הוא מחבב את איסה.
0: אה, רגע, די.
2: אתה רוצה שאני אדבר איתו?
0: לא, אין, הוא שומע, הוא כבר...
2: אה, הוא כבר שמע?
4: הוא לא מתפנים שאני לא שומע. תמשיכו את עצמכם.
1: יש מצב, אולי לעוד ביצוע?
0: אנחנו רוצים עוד ביצוע, אתה יודע, כאילו מה אתה אומר.
1: אולי... ביצוע קטן, ככה, רק לסוף.
4: זה לא משכנע מספיק לזה.
0: אני יודע איך שכנע אותו. בוא, אהרון. הלאה, קטר, בואי,
4: נתן, אחי
0: לי. רגע, תשמע, אחי.
4: זהו,
0: תקשיב, בא לי לשמוע איזה שיר, איזה קאבר, אולי של אבא אפילו משהו.
4: אוקיי.
0: לא להקת אבא.
4: אה, לא, אני הכנתי קאבר של להקת אבא.
0: לא להקת אבא,
4: של... אז רגע, אני צריך...
0: שלוי מלא.
4: של שלוי מלא.
0: כן, מה בא לנו?
4: קאבר של שלוי מלא.
0: קאבר של שלוי מלא.
4: אז תראו. אני בדרך כלל לא שר שירים של אבא שלי.
0: אני יודע, אבל זה בגלל שאני מבקש.
4: בדיוק, אבל זה בשבילך.
0: מה, אתה יכול להגיד לי, לא? וואלה, עוד לא היה בן אדם אחד בעולם שאמר לאהרון אהרון לא. יעקב! מישהו אמר לי פעם לא?
5: מי יעז להגיד לך לא? מה קרה לך?
0: אה, אוקיי.
4: אז אני אעשה את זה, אבל אך ורק מפחד. חשוב לי ש...
0: לא, אנחנו בטוב.
5: רק אני מפחד ממך. זה טוב, שיפחד.
4: אז אם אני רואה את בביצוע, זה כי אני מפחד.
0: יונתן ארצי איתנו פה באולפן. תשמע, אנחנו, התוכנית עברה, יש לנו עוד 4.5 דקות. אז לפני שאנחנו נעשה את הביצוע האחרון שלנו, שיר של שלמה ארצי, שיר של שלמה ארצי, שיר.
4: אחרי הכל את שיר.
0: אז עכשיו
4: אנחנו... זה אחד השירים הכי מדהימים שלו לדעתי.
0: אנחנו נגיד לך, קודם כל שהיה לנו ממש כיף איתך.
4: גם לי.
0: ואנחנו נשמח מאוד להריח אותך בהקדם עם עוד אלבום.
4: נשמח.
0: כי אתה ראוי.
4: צריך להוציא אותו.
0: ואתה הרווחת את זה ביושר, והיום אתה הוכחת את זה לנו.
3: תודה. בטח זה תזכור ביומן עוד 30 שנה.
4: לא, אני לא פנוי.
3: תזיז את השיננית. אמרתי לך, תזיז את השיננית.
4: אני אנסה, אני אתקשר אליהם אחרי זה.
3: טוב.
0: אחרי הכל את שיר, המילים והלחן של שלמה ארצי איתנו באולפן. יונתן ארצי, בבקשה.
4: אוקיי. לקחתי זה לעולמי, אני מקווה שזה בסדר.
0: כמו שצריך.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח
9: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בפתח הישיבה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בפסגת נאטו, אומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, היכנו באיראן בעוצמה, וכנראה שנקה שוב גם הלילה. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן, בעקבות דבריו החריפים של הנשיא. במקביל, בבחריין הודיעו כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה ירתו כמה שיגורים מאיראן. לפי ההודעה, איראן ממשיכה בגישתה העוינת כלשונם, השימוש המכוון בטילים ובחטב"מים נגד אזרחים ורכוש פרטי מהווה הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. אנחנו מייצגים את החוק ומצייתים לחוק. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון הפוליטי, כך המפכ"ל מדבריו הביא כתבנו אדר גיציס. שריפה גדולה פרצה ביער הסמוך לנצרת, כלי רכב וחצרות בתים עלו באש, ארבעה מטוסי כיבוי פועלים על מנת להשתלט על הלהבות. כתבנו אור אביד מוסיף כי גם בשעה זו לוחמי אש פועלים כדי להגן על בתי המגורים. עיתון הבילד הגרמני דיווח על ארבעה פצועים קשה מירי בבית ספר תיכון בבוואריה מדרום מערב למינכן. המשטרה הגרמנית מסרה כי חשוד נעצר וכוחות רבים פועלים במקום. קיימות אינדיקציות לכך

0: והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי. הדולר היציג עולה בחצי אחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים. האירו היציג עולה בשליש האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור שלנו הם אליה אליהו ועידן אביטל, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן דרייביץ'. כמו תמיד, אנחנו מיד נפתח את הדברים עם המסרים של הנשיא טראמפ, שאומר אני חושב שזה נגמר לגבי הפסקת האש באיראן. האיראנים ממשיכים לאיים, וגם פיט הגסט, שר המלחמה שהיה אמור לבקר כאן, ביטל את ביקורו ממש ברגע האחרון. אנחנו ננסה לפענח את כל המסרים והסימנים האלה ולהבין לאן הדברים הולכים. יהיה איתנו מיד פרופסור איתן גלבוע. אנחנו נדבר עם דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, על ההתרסקות באמון הישראלים בנשיא טראמפ, וזה מתחבר כמובן לדברים שציינו, ובכלל למה שקורה לאחרונה ביחס לאויבת הגדולה איראן ועוד עניינים. אנחנו נספר לכם על עוד מה שקורה כאן בירושלים שכדאי לכם להכיר, גם בעניינים הפוליטיים. בנושא הזה יהיה איתנו ביני אשכנזי, וכמובן כמו תמיד מונדיאל 2026. אנחנו מתחילים. תחילה למצב המורכב, אם אפשר לקרוא לו כך, בין ארצות הברית לאיראן, וכמובן ישראל שנמצאת בתווך, ולא רק ישראל, גם מדינות המפרץ. ננסה להבין לאיזה כיוון הדברים מתקדמים, ואיתנו עכשיו פרופסור איתן גלבוע מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, מומחה לארצות הברית ויחסים בינלאומיים. שלום רב לך. כן, אני מעט מתקשה לשמוע אותך, פרופסור גלבוע.
2: שמעת אותי עכשיו?
1: עכשיו אני שומעת אותך מצוין. אז טראמפ אומר, אני חושב שזה נגמר, תמיד מעניין איך הוא מסייג במידת מה את הדברים שלו, מספיק כדי שהוא ישאיר לעצמו פתח, אבל מצד שני, גם אומר את הדברים מספיק כדי שתהיה להם השפעה, ויש לזה השפעה בין היתר על הבורסות. מה זה אומר, אני חושב שזה נגמר בעיניך?
2: כן, אז את עודקת ותיארת בצורה מדויקת את סגנון ההתנהלות של טראמפ. הרי באיראן הם פשוט כאילו כבר סיים את המזכר הזה, את ההסכם הזה, הוא יוצא ממנו, ואמרו, זה כפי שהוא יצא ב-2018, ההסכם שאובמה חתם עליו, ארצות הברית לא רצינית,

0: הם אומרים, היא מפירה את הפסקת האש, אבל מה שנכון זה שהם מפירים את הפסקת האש, ואנחנו רואים עכשיו בצורה הכי ברורה, וזה כן בתכונית שלך. המזכר ההבנות הזה, שהוא כולו חלול, ושהניהול המסע ומתן היה כושל, וכל אחד מפרש את זה איך שהוא רוצה, והמשמרות המהפכה, טראמפ אמר להם, כל השבוע אתם רוצים להתאבל, עלי חמנאי בסדר, אחרי זה נחזור למסע ומתן, וגם עכשיו, הוא אמר, הוא חושב שהמזכר כבר לא בתוקף, אבל הוא קורא להם לחזור למסע ומתן, אלא שהאיראנים חושבים שהם ניצחו את המלחמה הזאת, והאירועים האלה מסביב להלוויה של עלי חמנאי, מפגן כוח כזה כלפי פנים וכלפי חוץ, והמנהיגים של איראן, שטראמפ אמר להם רק לפני זמן לא רב, שהם חכמים והם יותר גמישים מאשר המנהיגים האחרים, אפשר לכם עסקים, היום כבר הוא מכנה אותם חלאות, ואנשים חולים, ואנשים מופרכים שאי אפשר לעשות איתם עסקים. אז אצל טראמפ זה לא מפתיע שיש מהפכים כאלה, אבל זה לא מוביל לשום מקום.
1: ובכל זאת, לאן הוא היה רוצה להוביל לפי מה שאתה מבין? אם בכלל אפשר להבין את זה, או שאפשר גם להתקדם לעניין הבא שמעניין אותנו היום, וזה רם עמנואל.
0: כן, נכון. הוא נמצא עכשיו בארץ. תכף נדבר באמת גם עליו, יש קשר אולי. טראמפ נמצא במלכוד, כי מצד אחד, הוא לא רוצה לחדש את המלחמה, ויכול לפגוע שוב בכלכלה, רק עכשיו הוא הצליח להוריד את מחירי הדלק, ולהוריד במידה מסוימת את יוקר המחיה, ועכשיו עוד פעם, לסגור נצרי ולחזור למלחמה, זאת נראית אופציה לא טובה, ככל שעובר הזמן, ההיתכנות של האופציה הזאת, היא מתקצרת בגלל הקרבה לפטירות אמצע קדנציה שיהיו בשלושה בנובמבר. זה מאוד מאוד קרוב כבר, ולהגיע לפטירות כאלה עם מלחמה מאחוריה בלתי מופרעת, זה סיכון די רציני. מצד שני, יש אנשים מסביב לטראמפ שאומרים לו, תשמע, אתה רואה מה קורה, איראן חושבת שנדחה, צריך לנצח אותה. והוא חזר את זה גם לפני איזה יומיים, כאשר הוא אמר, אנחנו יכולים לפגוע, נחסל את כל תחנות החשמל שלהם, את האנרגיה שלהם, את הקשרים שלהם, בקיצור נחריב אותם, זה איומים, אלא שבאיראן פה לא מתרשמים האיומים האלה, כי זה כמו זאב זאב, טראמפ מאיים, אבל בסופו של דבר הוא לא עושה, ולכן הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז יש כאן שתי אופציות, או ש... טראמפ עובר את זה לסדר היום, וגם האיראנים ממשיכים במסע ומתן, איכשהו המתקות ייכנסו ויגידו כן, פקיסטן וקטר יגידו כן, צריך להמשיך, מלחמה זה לא אופציה, או שהוא יחליט שבאמת הוא יממש את האיום הזה של הסלמה, אבל בכל מקרה לא מדובר יותר במלחמה עצימה שתיקח שבועות. הוא חושב שאם הוא ילך בכלל לשימוש יותר נרחב בכוח, זה יהיה משהו קצר ומבחינתו מכריע.
1: קצר ומכריע זה מה שהוא מעדיף כמובן כמו תמיד, ועכשיו אמרת שהדברים אולי קשורים במידת מה, וזה ביקורו של רם עמנואל בארץ, מי שמתחמם על הקווים אפשר לומר, ואולי ממש מגיע לכדי הכרזה, אולי אפילו בעוד זמן קצר, על התמודדותו בפריימריז הדמוקרטיים.
0: אז צריך להגיד עליו כמה מילים, הוא היה ראש מטה הבית הלבן בתקופת אובמה, הוא היה אחר כך ראש עיריית שיקגו, ואחר כך שגריר של ארצות הברית ביפן, הוא פוליטיקאי מאוד ממולח, זה לא פעם ראשונה שהוא יהודי, חצי ישראלי, שמישהו כזה, שיהודי בכלל מציע את עצמו, הוא רוצה להתמודד על הנשיאות, היה כזה ג'וסף ליברמן לפני כמה שנים, כמה עשרות שנים בעצם, והוא מייצג את הזרם המרכזי במפלגה הדמוקרטית. במפלגה הזאת יש מאבק אימתני בין נגיד הזרם המרכזי הדמוקרטים היותר מתונים, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, לבין האגף היותר קיצוני, נקרא לו שמאלני או פרוגרסיבי, הם קוראים לעצמם פרוגרסיביים, שנראה שמתחזק, ונגיד שראש עיריית ניו יורק, מבדני, הוא הנציג הכי בולט שלו, והמאבק כזה מתרחש על רקע ההנחה, מי יכול לנצח את הרפובליקנים? מי יכול לנצח את הטראמפיסטים? ואז הם אומרים, את שומעת?
1: בוודאי.
0: כן, כן, סליחה. אז כן, היה לי איזה סימן פה שמשהו אולי לא בסדר. ואז רמי מנואל מייצג את הזרם המרכזי. ואני חושב שמבין המועמדים שמדברים עליהם, הוא יכול להיות מועמד די רציני, אבל הוא בא לארץ, הוא כועס על נתניהו, וזה עוד פחות עוזר לנו, כי זה מה שאנחנו רואים במפלגה הדמוקרטית, שגינו בישראל, והטענות שהיא עושה מרצח עם בעזה, וצריך להפסיק את הסיוע לישראל, ואת החימוש לישראל. שמעת יותר על זה פה בארץ, ואוניברסיטת תל אביב, לא טוב, שאם הזרם המרכזי כבר דוגל בעמדה הזאת, זאת אומרת, לא מאוד אנטי-ישראלי.
1: זזו שמאלה כולם.
0: בקולות, בפרמרית הדמוקרטיים, לא טוב.
1: לא טוב לנו לצערנו הרב, והגענו למצב שבו באמת המפלגה הדמוקרטית זזה שמאלה לכיוון היותר פרוגרסיביים, ואגב, במפלגה הרפובליקנית קוראים תהליכים אולי בכיוונים אחרים ועדיין מגיעים לתוצאה לא מיטבית לישראל. זהו מצבנו, ולתשומת ליבם של הנוגעים בדבר. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אבי, שלום.
1: שלום. אנחנו עכשיו ממשיכים, ובאמת במידת מה של חיבור לדברים הללו, מצרפים לנו עכשיו את דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, שיצטרף אלינו מיד. אנחנו נדבר איתו על המגמות שהם רואים בסקרים שלהם, שהם עורכים במכון, מגמות של דעת הקהל הישראלי ביחס לנשיא טראמפ, שידוע במשך חודשים ארוכים כאחת הדמויות המאוד מאוד אהובות ומוערכות בציבור הישראלי. זה אגב נכון לגבי הקדנציה הראשונה שלו כבר. יחסית הציבור הישראלי מחבב את הנשיא טראמפ, ודאי אחרי שהוא גם היה כנראה האדם שאפשר לתלות במידה רבה ביותר את השבת החטופים בו, כי הוא בסופו של דבר זה שהביא למהלכים האלה, התעקש וגם הצליח בתור מנהיג העולם החופשי בכהונתו שהם ישובו. יש מה לדבר לגבי העובדה שהישראלים מעט פחות מחבבים אותו בימים אלה, כך על פי המכון JPPI, זה המכון... מכון העם היהודי. אנחנו כבר חוזרים אחרי הפסקת הפרסומות עם הנושא הזה. תודה לכם שתישארו איתנו, כן?
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאני טיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבי

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: די! נמאס לי לבשל!
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
12: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח בעניינים הפוליטיים קודם? לא, אוקיי. יש לנו את שוקי, או יותר נכון את דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי. שלום רב לך. זה בסדר, נכון, ובכל זאת אנחנו רוצים לדבר איתך על בעצם מדד שאתם בודקים אותו, והמדד הזה מראה התרסקות חסרת תקדים, כך לדבריכם, באמון הישראלים בנשיא טראמפ. ספר לנו מה התוצאות של הבדיקה הזו שאתם עורכים.
3: במילה על המדד, פעם בחודש יוצאים למדד החברה הישראלית, ופעם בשנה מסכמים אותו, אנחנו מודדים את הדופק של החברה הישראלית בהיבטים שונים. הפעם הזאת בדקנו את, בין השאר, את השאלה של יחס לאיראן, המלחמה, הסכמים עם לבנון ועם איראן, וכמובן יחס לטראמפ ונתניהו ולהגנתה הישראלית. אבל בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה באמת לא מפתיע, אבל לא מפתיע העוצמה של כמה הרבה אמון היה בטראמפ ממש לא מזמן, במרץ 26, וכמה הוא נמוך, הוא התרסק היום. אם בעבר אנחנו ראינו שהאמון בטראמפ הוא מרקיע שחקים בקנה מידה ישראלי, איזשהו, כמו שטראמפ בעצמו אמר את זה, היה זוכה פה בבחירות בישראל. היום האמון הזה התרסק, ואם אנחנו מסתכלים על היום, משהו כמו רק 7% מהישראלים יש להם אמון רב בנשיא טראמפ, כמובן בגלל המדיניות שהוא אימץ מול איראן, אם אפשר לומר לפתע פתאום.
2: איזה עוד סנטימנט, איזה עוד סוגים של סנטימנט אתם בודקים במדד הזה? כי אתה אומר בעצם זה סוג של הדופק של החברה הישראלית מדי זמן מה שאתם בודקים אותו. מעניין לראות מגמות בעוד תחומים. יש עוד תחומים שאתה חושב שמעניין לדבר עליהם בהקשר הזה?
3: כן, יש שורה של נתונים וכותרות במדד הזה. למשל, השאלה של היחס ליחסים בין טראמפ או בין וושינגטון לבין ירושלים, והאמון בהנהגה הישראלית. גם האמון בהנהגה הישראלית נשחק, כלומר בדרג הפוליטי, אבל לא פחות חשוב מזה, גם האמון בדרג הלוחם, ברמטכ"ל ובפיקוד הצבאי, ובצד זה גם תחושת הניצחון. ביולי 25, 54% מהישראלים הרגישו שאנחנו מנצחים במלחמה, היום, ביולי 26, רק 38% מהישראלים מרגישו שאנחנו מנצחים במלחמה, כלומר, בעצם אנחנו רואים פה בכל הפרמטרים, בגלל מה שקורה במציאות, גם בלבנון וגם באיראן וגם בעזה, חייבים לומר, שחיקה באמון של הישראלים, בתחושה של הישראלים שאנחנו נתחיל את המלחמה הזאת. זה לא מפתיע, אבל זה כן מפתיע שהשחיקה היא גדולה ומהירה מאוד, אולי זה מטוטלת כזאת שמצב רוח לאומי מתחושת, עדיין אופוריה, אבל הצלחה לפני כמה חודשים לתחושה של אי הצלחה, אם תרצה אפילו כשלום היום.
2: כן, יש לי שאלה קצת, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה שאלה לגבי המתודולוגיה. זו ודאי שאלה של בן אדם שלא עורך סקרים, זו אני, ואתם בדיוק נמצאים בצד השני של הדברים, אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם אתה אומר הרי שאתם רואים את השינויים האלה בסנטימנט, בציבור הישראלי, והם כולם מתכתבים לחלוטין עם המציאות. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא באמת מופתע שאלה הם הנתונים, אז אני סתם שואלת את עצמי, באמת בתור סוקרים וחוקרים ומי שבודקים את הדברים הללו, מה המניע מאחורי לבדוק שאלות שלפעמים אנחנו כן יודעים עליהם את התשובה? זאת אומרת, האם בטוח שחייב לעשות בדיקה בנושאים האלה? למה אנחנו עושים את זה מלכתחילה? כמו שאמרתי, קצת יותר מדי מתודולוגי ולא שגרתי לשאול.
3: אני חושב שזו שאלה נכונה וטובה, ואני אנסה רגע לענות עליה, כי אנחנו משקיעים בזה למעט משאבים, ובעצם אכפת לנו מהתוצאות האלה. אני אענה שתי תשובות. תשובה אחת, וזה נכון בהרבה מקרים, לא תמיד האינטואיציה שלנו באה לידי ביטוי בנתונים. לא כלומר, במקרה הזה זה יותר חד-חד ערכי, שהפליפ של טראמפ באיראן גרם לנו להסתכל עליו אחרת, אבל בלא מעט מקרים הנתונים שונים מה שאנחנו מרגישים, ולכן חשוב מאוד לבדוק ולהתבסס נתונים. הדבר השני, גם כשאת יודעת בגדול מה המגמה, מאוד מעניין לבדוק מה המגמה בקבוצות שונות באוכלוסייה, והאם אותה תחושה קיימת גם בימין, גם במרכז וגם בשמאל, וגם פה למשל, ירדנו לדריל דאון, אבל בעצם אנחנו רואים שהתחושה במחנות שונים כלפי טראמפ שונה, כי בימין עדיין יש יותר אמון מאשר במרכז ובשמאל בטראמפ, מה שהתחילה פחות אמון, ולכן יש חשיבות רבה, כי אם אנחנו רוצים, אנחנו מכון מחקר, ואנחנו עובדים יחד עם גורמי ממשלה וגורמים אחרים בעולם היהודי ובחברה הישראלית, ואם אנחנו רוצים לקבל החלטות ולעצב מדיניות, גם על בסיס מה שהציבור חושב, אז חשוב להבין, לא מכותרות ולא מתחושה בשיחות יום שישי בשולחן שבת, מה הציבור אומר, אלא מה הציבור באופן יחסית מדעי, לסוף סקר הוא כלי אמין ומדויק יותר, חושב על פי הנתונים היותר קשיחים ורשים, וזה התפקיד שלנו כמכון מחקר, א', להביא את הנתונים לפני החברה הישראלית, אנחנו מדברים עכשיו, אבל יותר חשוב מזה, לפני מקבלי החלטות, ולעצב מדיניות על סמך הנתונים האלה. צריך לומר, גם במובן הרחב יותר העקרוני, אנחנו המכון מדיניות העם היהודי, יש לנו גם סקר אחר, אני לא יודע אם שמעת עליו, אבל הוא מאוד מעניין, כל העם היהודי, אנחנו פעם בחודש, מאז המלחמה, סוקרים את יהדות ארצות הברית, ועכשיו גם קנדה ובריטניה. בעצם אנחנו צריכים לומר, לא רק מהישראלים חושבים, אלא גם מהיהודים בעולם חושבים על הסוגיות האלה, בדיוק על טראמפ, המלחמה באיראן וכן הלאה.
2: זה מעניין מאוד.
3: בעצם אנחנו עושים פה תמונת פנורמית ונתונים על ישראל והעולם היהודי, באותן סוגיות, ובתור מי שמעצב מדיניות בקשורים האלה, זה חשוב לנו מאוד לדעת מה באמת חושבים.
2: חשוב מאוד, ברגע באמת שיהיה לכם גם את הנתונים החדשים, בפעם הבאה שתעשו את הסקרים הללו, יהיה מעניין לערוך את השיחה הזו גם כן, ולכן אנחנו כנראה נשתמע, דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם.
3: אנחנו נשמח תמיד לתת לכם את הנתונים, לדבר עליהם, כי בסוף לא מספיק רגש, תחושה, צריך לדעת מה קורה במציאות.
2: יותר חשוב לדעת את הדברים כהווייתם מאשר להתחבר רק לתחושות ולנהל מדיניות על פי זה, זה באמת לא כל כך כדאי ולא כל כך הגיוני. אז אני מודה לך מאוד על הדברים הללו, ואנחנו
3: יהיה לכם אחרי צהריים טובים.
2: אחר צהריים טובים, נשוחח עוד כנראה בהמשך, תודה רבה. עכשיו אנחנו לדיווחי התנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: עומסים כבדים מבגין ספון, מאזור ליפתה ועד להר חוצפים. יש עומסים כבדים גם ביציאה מהעיר במחלף הראל ובכביש 16. התנועה ערה דווקא בדרך חברון, גם בצומת פת וגם בהר חומה, בכניסה לשכונה וביציאה ממנה. מנהרת צהל פתוחה לתנועה אף היא, ושימו לב, התנועה עמוסה בגשר המיתרים, אבל בכל זאת זורמת.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: עכשיו אנחנו לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום לך ביני. יש הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם עם ביני, מיד הוא ישמע אותנו ואנחנו נשמע אותו, כי איך קוראים לזה בימים אלה? בליץ החקיקה, הוא ממשיך בכנסת, וביני איתנו. שלום ביני.
8: שלום עדי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. תן לנו את תמונת המצב רגע לגבי החקיקה בכנסת עכשיו, שגם מאותגרת על ידי החרדים.
8: כן, קודם כל בואו נגיד את הדבר הבא, יש 7 ימי חקיקה, זה לא הרבה, אבל מצד שני זה גם יכול להכניס מה שנקרא את כולם לפסים של עשייה, שהדדליין ברור, אז כולם אמורים להתגייס. לא סתם כך בחרתי במילה הזאת. בוא נראה מה על השולחן. תראי, חוק יסוד לימוד התורה, בסדר, ששם תכף נדבר על המחלוקת. יש לנו את חוק מניעת המעצרים של תלמידי ישיבות חרדים שאמורים להתגייס. יש לנו את ועדת חקירה פריטטית סלש פוליטית, ויש לנו את חוק השידורים של דעתי כבר מכבר כמורת חמור להבנתי, לא נראה לי שהוא יגיע לדדליין. ומה עוד שכחתי? בטוח יש משהו ששכחתי, סייעי לי קצת.
2: תראה, יש גם את עניין כל הניסיון לקיים בחירות, מה זה הניסיון? החלטת בגץ, לקיים בחירות חוזרות, כן, וזה אומנם לא עניין חקיקתי כרגע, אבל כן שר וחבר כנסת מתייחס לדברים.
8: זה הצבעה בסוף, נכון שזה כאילו הצבעה חשאית וזה, אבל זה בסוף הצבעה, צודקת.
2: נכון, זה בסוף גם הצבעה בכנסת, וגם השר לוין אומר, נחוש מאוד. רבלו, אף אחד לא יצליח לעצור אותו, ובעצם נחוש גם במקרה הזה לא לקיים את פסיקת בגץ. זה מעניין מאוד בהקשר של כל מה שאמרת.
8: נכון, נכון. רגע, עכשיו נזכרתי, סליחה, אני מצטער, זה עם הגיל, ביטול רפורמת הכשרות. זה גם, על חוק הג'ובים. אז תראי, זה הפיינל. עכשיו, אני עכשיו נותן קצת פרשנות ברשותך. אני חושב שבסוף יהיה פה מה שנקרא אורנים קטן. אני חושב שבסוף מה שיגיע לפיינל זה חוק יסוד לימוד התורה, תמורת חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה. כל שאר החוקים לדעתי לא ישרדו את מורד הדרך. ככה אני משער, וכך לפי שיחות שאני ככה עורך בימים האחרונים, אבל זה כמובן יכול להשתנות, כי בכנסת מה שנכון לעכשיו, בטח לא יהיה נכון בעוד שתי דקות.
2: זה, אני חושבת שאם יש משהו שאפשר לסמוך עליו, זה המשפט הזה, אגב, לא רק בהקשרים הפוליטיים כבר. כן, דיברנו קודם לכן גם על הנשיא טראמפ וכן הלאה. גם במקרה הזה, הדברים האלה הם מאוד נכונים. הייתי רוצה שכן נצלול מעט יותר לאותה אמירה של השר לוין לגבי בגץ, כי אני לא יודעת עד כמה האמירות האלה באמת אמורות לשרת עכשיו דרך משפטית במקרה הזה לדידו של השר לוין, ושמענו עוד אמירות כאלה ואחרות, אגב לא רק ביחס לפסק הדין הזה, לגבי אי-ציות לבגץ, כאשר בסופו של דבר אנחנו מודעים לכך שהשיקול הפוליטי הוא מאוד מאוד מובהק ברגעים האלה, נכון ביני?
8: בהחלט, בהחלט, בהחלט. תראי, בוא ננתח את זה רגע, את האמירה של השר לוין. בסוף מה אומר השר לוין? לא צריך לקיים בחירות חוזות לתפקיד מבקר המדינה, לא צריך לציית לבגץ, עורך דין מיכאל רבלו צריך להיכנס פנימה. אבל צריך עכשיו לנתח, בסופו של דבר, הכדור הוא לא בידיים של השר לוין, הוא גם לא בידיים של חברי הכנסת מהאופוזיציה שאומרים שצריך לציית. ובידיים של עורך דין מיכאל רבלו. עכשיו אני אומר לך, בהיכרותי עם האיש וגם בשיחות שאני עורך, אין סיכוי בעולם שהוא יפר את הפסיקה. זאת אומרת, השר לוין אומר את זה. עכשיו השאלה היא, מה המניע, למה הוא אומר את זה? ופה יש שני דברים. הדבר הראשון הוא שיש פריימריז. יש פריימריז. בעיקר השר לוין ויושב ראש הכנסת המרוחה רוצים להצטייר בפני המתפקדים של המפלגה שלהם כמי שהתקפלו מול בית המשפט, ולכן הם מרימים את הרף. ואני חושב שגם השר לוין לא אכפת לו כי להגיד את המילה הזאת, כי הוא יודע גם שזה לא יקרה, ולכן אין לו שום בעיה לבוא וללכת עם זה עד הסוף. הדבר השני הוא משהו שאת ואני שוחחנו עליו השבוע במסגרת אחרת, לערער הכוכבית, לערער על הלגיטימציה. כל הזמן הסיפור הזה, גם להגיד אם אנחנו לא מצייתים, זאת אומרת להגיד אנחנו לא מצייתים למרות שבסוף נציית, זה כאילו להגיד, את יודעים מה, עשינו את הבחירות האלה למבקר המדינה, אבל תדעו לכם שצייתנו ויש כוכבית מעל ההחלטה הזאת, אנחנו מערערים עליה, אנחנו מערערים על הסמכות. זה לא שעכשיו יקימו בית משפט חלופי, זה לא שיהיה מבקר מדינה חלופי, אבל עירו הלגיטימציה, והמוסדות האלה זקוקים לאמון הציבור, הם זקוקים לאמון הציבור, זה הדלק שלהם וזה החמצן שלהם. וזה לצערי מה שקורה.
2: וזה הדלק והחמצן שלהם, וכפועל יוצא גם שלנו בתור ציבור, כי בסוף המערכת הזו אמורה לשרת אותנו, וזוהי תמונת המצב כפי שהצגת אותה. חומר למחשבה עבור כולנו. נסיים בכך. ביני אשכנזי, תודה רבה לך.
8: תודה עדי, שבת שלום.
2: שבת שלום. אנחנו ממשיכים להפסקת פרסומות, מיד אחריה שווים אליכם.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
12: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: אם אשכחך ירושלים, תשכח
14: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
15: יין ואלכוהול, שותים בנס. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. זכה.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו. עכשיו אנחנו מצרפים אלינו את זוי פיאטלי ממחשבה טובה. היא תספר לנו על בני הנוער מכל רחבי הארץ שפיתחו מיזמים מצילי חיים, וגם על קבוצה ממזרח ירושלים שיש לה איזושהי המצאה טכנולוגית מעניינת מאוד. שלום לך זוי.
2: היי, שלום.
1: שלום, בסדר גמור. אז ספרי לנו ראשית על המיזמים האלה שמפתחים בני הנוער, באיזו מסגרת. תני לנו את המסגרת הכללית, ואחר כך תספרי לנו גם על העניין המיוחד הזה שהתפתח אצל התלמידים ממזרח ירושלים.
2: בטח, אז א', אנחנו עמותת מחשבה טובה, באמת מאמינים בכוח של חינוך טכנולוגי לצמצם פערים, ורואים את זה מכל שכבות הגיל, מגיל הרך ועד הגיל השלישי. ולי באמת יש את הזכות לעבוד עם הנוער בתוכנית אקוטק, והיא תוכנית ארצית ליזמות עסקית, ואנחנו באמת מתפלאים פעם אחר פעם מהיצירתיות שלהם ומהמוטיבציה שלהם, ובאמת יש להם רעיונות פורצי דרך. הם משתתפים בעצם בתחרות ארצית, וצריכים ליצור מיזמים שהם גם טכנולוגיים וגם חברתיים. ולאורך השנה הם גם פוגשים מנטורים מחברות ההייטק, יש לנו מדריכים מדהימים שהם לא מסורים לתהליך של היזמות, וגם נקנים להם גם כלים טכנולוגיים.
1: יפה. אז מה עם אותה קבוצה ממזרח ירושלים שהצליחה לייצר אוזניות חכמות מחומרים טבעיים בלבד? מספיק לייצר אוזניות חכמות, זה לא כזה פשוט. מה זה אומר? איך עושים את זה?
2: אז א', אני אגיד שאני סופר התרשמתי מהם, אני יכולה לספר ממש מהמקום הכי אישי שיש. באירוע גמר, אני ישר ניגשתי לשולחן שלהם, ואני חייבת להגיד, הפער של השפה כן היה, אבל הם פשוט, כאילו, בזכות ה... גם הפאשן שלהם, כאילו החשיבות שלהם למיזם, הם הצליחו לפצות על זה, ובאמת הציגו בצורה נפלאה את המיזם, שהוא באמת אוזניות שגם מיוצרות מחומרים טבעיים, עבור בעצם קהל יעד של ילדים וגם מבוגרים, שאו הם מגיעים מרקע של חינוך מיוחד, או איזשהו ויסות חושי שמיעתי. ובאמת הרעיונות למיזמים האלה צצו מתוך אתגרים וצרכים מהקהילה שלהם.
1: איזה יופי.
2: אותו נער שדיברתי איתו, מה שאמר לי על בן דוד שלו, שהוא רואה שאין מענה לאותו ילד, ובאמת לחו מקום שני וכל כך מגיע להם.
1: איזה יופי. וזוי, ספרי לנו לסיום, מחשבה טובה ילדים ונוער, מה זה ומי יכול להצטרף לזה? יש ילדים ונוער, או אולי הורים לילדים ש... מאזינים לנו עכשיו?
2: בטח, אז א' כל אנחנו פועלים בכל מיני רשויות או מסגרות בכל הארץ, והתוכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ת' י' סביב גיל 15, וכל מה שזה דורש זה באמת רצון. רצון לקחת חלק ממסע של יזמות וטכנולוגיה. לא נדרש ידע מקדים או איזשהו חיבור כאילו מקדים לעולמות האלה, אלא באמת רוצים תלמידים שמביאים איתם את הסקרנות הזאת ללמוד, וכאילו השמיים עם הגבול, זה נשמע
1: קלישה נכונה הרבה פעמים, מה לעשות?
2: כן, ממש פורצי דרך.
1: איזה יופי לשמוע על זה, וכמה טוב לדעת שכאלה פרויקטים טובים קורים, וגם שיש לנו ילדים ונוער מוכשרים וטובים שיודעים לעבוד יחד וגם להצליח יחד. זוי פיאטלי, תודה רבה לך.
2: בשמחה, תודה לכם. מה
1: להתראות. עכשיו, שיר השבוע.
0: ועכשיו, שיר השבוע של רדיו ירושלים. אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו מונדיאל.
3: ועכשיו מונדיאל 2026.
4: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר!
2: איזו התרגשות. שלומי אהרוני, שלום.
5: שלום עדי.
2: אתה הופתעת? לא נראה לי.
5: תראי, אני, בתחושה שלי, גם כשמצרים הובילה 2-0, וגם כשפסלו לשער, תמיד הייתה תחושה, גם משאלת לב, שארגנטינה תחזור למשחק, אבל מה שראינו אתמול זה קודם כל משחק לפנתיאון, שידברו עליו עוד הרבה מאוד שנים, והוא מקבל מקום של כבוד בהיילייט של המונדיאלים מאז ומעולם, כי באמת היה שם הכל מהכל. אם תרצי, תלה נובלה ארגנטינאית, פיגור ודמעות והדחה שעוד רגע מגיעה, וכוכב על שפותח את המשחק עם פנדל שהוא מחמיץ והופך אולי להיות במידה מסוימת בדרך להיות הכוכב הגיבור הטרגי של המשחק, ואז הוא פשוט לוקח נבחרת שלמה ועם שלם על הכתפיים, מסדר את הכל ומעלה את ארגנטינה לשלב הבא. זה פשוט לא יאמין.
2: כן, זה מאוד מאוד לא פשוט להיות גם במצב הזה, במיוחד כשאתה כנראה כוכב הכדורגל הגדול בעולם. יש שיגידו, פרט לרונלדו שאנחנו לא שוכחים אותו, אולי יש ויכוח, אולי אין ויכוח, לא משנה, ולהיות מסוגל כספורטאי לצאת מהרגע כל כך מלחיץ הזה, זו באמת בכך נמדדת הגדולה, נכון?
5: בדיוק, עכשיו תראי, אני לא חושב שיש מישהו שפיקפק אי פעם ביכולות המקצועיות של לאו מסי. ברור לגמרי שמדובר באמת באחד מגדולי המשחק. אני בטח לא אכנס לוויכוח עכשיו של אם יותר ממישהו או פחות ממישהו, אבל באמת וואו. השאלה הגדולה תמיד הייתה ברמה המנטלית, לאן באמת הוא יכול להגיע, וראינו אותו אתמול. באמת, זה, שמעתי מישהו אומר אתמול שהוא עשה את זה כמו מנהיג של מדינה ומצביא. הוא לקח נבחרת שלמה, 10 שחקנים סביבו, כמעט ולא עשו כלום במשך 90 דקות, התבטלו לחלוטין, ואת גם ראית שכל המשחק דרכו, הבישול, השער, היכולת לסחוב אחריו את כולם, להמשיך לתקוף גם ב-2-0 והמשחק נראה גמור. אני יכול להגיד לך שיש פה שמחה כפולה, כי קודם כל לראות את ארגנטינה בשלב הבא רק יוסיף עניין ומתח וכיף, אבל עוד עניין, ואני לא יכול להתעלם מזה. הרבה מאוד אנשים שמחו, ובצדק, שמצרים חוזרת הביתה, כי מצרים לקחה, יכלה לקחת את מה שעשתה במונדיאל הזה למקום החיובי של סינדרלה ואנדרדוג שמפתיעה את כולם, אבל לקחו בכוח את הדבר הזה למקום הפוליטי, גם עם התבטאויות לגבי מה שקורה בעזה, וגם עם תקרית מכוערת מאוד של המאמן שהחליט פתאום להפוך להיות לרגע אחד סוג של מפגין ולא איש כדורגל, וטוב שהדברים האלה יעלמו מהכדורגל, וטוב שמצרים בבית, ובואי נקווה שהמונדיאל הזה ימשיך לספק לנו חוויות כאלה שבאמת מצדיקות כל רגע ורגע, וגם את השם שלו הגדול בהיסטוריה.
2: הלוואי, אתה צודק. בכלל אפשר להבין שאירועים תרבותיים, במקרה הזה אירועים ספורטיביים, זה גם חלק מהתרבות, הופכים אולי להיות כן איזשהו מקום שבו אתה מביע את עמדתך, אבל מצד שני זה פשוט סתם הורס.
5: זה בסדר שזה בזהות. אתה נופף בדגל מצרים, תהיה גאה במדינה שלך, במולדת שלך, בעובדה שאתה משרת אותה דרך הכדורגל.
2: יש גבולות.
5: אל תתעסק במדינות שכנות, שעכשיו בדרך הכדורגל זה הזמן להעביר מסרים.
2: אתה רוצה להעביר
5: מסרים. לא מתאים, נכון. אנחנו בורחים מחיי היום יום שיש לנו בהם יותר מדי לכדורגל, אי אפשר להחזיר אותנו אחורה.
2: בהחלט ככה, תודה רבה לך שלומי אהרוני, תודה רבה
5: תודה
2: לאליה אליהו, לעידן אביטל, למתן ממנו, לבן טרייביץ', תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע מחר, להתראות.
3: ב-106.2 בחסות
0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
0: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה!
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מסי!
3: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן בסיום פסגת נאטו, כנראה שנתקוף שם שוב הלילה.
6: So we hit them very hard last night, very very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. No, I'm not happy with them, you know. It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
5: היכנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני. הם משוגעים, הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא, ככה הנשיא טראמפ. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טונים כאל הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן. צוותים של רשות המיסים נכנסו לקריית ויז'ניץ בבני ברק לפעילות אכיפה שגרתית והותקפו על ידי תושבים שבין היתר השליחו לעברם ביצים. תוך זמן קצר התקהלו סביב הצוותים מאות צעירים וילדים, אך כוחות משטרה שהגיעו במהירות למקום חילצו אותם מן השכונה. כך מעדכן כתבנו אלי הירשמן. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז תוקף את שר החינוך יואב קיש ומסביר מדוע החליט על סכסוך עבודה.
7: במסיבת העיתונאים אנחנו דיברנו על כל הבעיות שבגינם אנחנו עושים את סכסוך העבודה. מעבר לחמישה ימי לימוד, קיצוץ בחינוך המיוחד, שינויים ברפורמות בבחינות הבגרות. במילים אחרות, מה שקורה במערכת החינוך בזמן האחרון זה כאוס אחד גדול. שר החינוך הוא למעשה המנצח של התזמורת. אם כל בעלי הכלים לא יודעים לנגן ביחד ויש קקופוניה, מי שאשם הוא המנצח.
5: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM. פועל כבן 40 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב ברחוב סעדיה גאון בנתניה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה קשורים חבלה רב מערכתית.

0: הלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
5: הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברת צמחים.
6: רק מוזיקה.
7: מוזיקה.
6: ברדיו ירושלים.
7: ברדיו ירושלים.
6: בעריכת מתן ממן.

0: נגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
1: ורוני.
0: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: אליאב זוהר, אריאל.

0: שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.

0: מובחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני מזהיר עם ארצות הברית, תתקוף שוב, איראן תסגור את מצרי הורמוז ותתקוף פי שניים מטרות. במקביל בפסגת נאטו, הנשיא טראמפ ממשיך לאיים.
6: So we hit him very hard last night, very very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
5: היכנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הביריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא. ככה הנשיא טראמפ עוד הוסיף בעניין לבנון, כי הוא מאמין שישראל אכן תיסוג מדרום המדינה. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
7: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד, הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני, פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
5: משרד השיכון שלח הודעה לעריקים חרדים כי בהתאם להחלטת בגץ ומועצת מקרקעי ישראל הם מוסרים מהגרלה של דירה בהנחה. כתבנו אלי הירשמן מציין כי זאת בהתאם לקביעה, כי על מנת להשתתף אחד או שני בני הזוג הנרשמים אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסתירו את מעמדם. אחרי חודש וחצי בלבד במאסר, הנשיא הרצוג חנן את נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש, כך מפרסם כתבנו גיא פלג. בית משפט השלום גזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, בגין הרשעתו בביצוע עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בתחילת השנה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את הערעור של ברוש ועונשו קוצר לשנה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גיא פלג חושף את הקלטות לשכת ראש הממשלה, והאיש שהיה החזק בבית הלבן בממשל אובמה, רם אמנואל, בריאיון בלעדי ליונית לוי, האם התמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קוראים דפקק

0: מדי השנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל העונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע, התחממות נוספת.
0: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. שלום למאזינים שלנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. והיום אנחנו, איך נאמר, השתלטנו כאן בחיפה על התוכנית, זהו. עבוד לכם, שלישייה פה באולפן בחיפה, שני ענקים לידי. ערב טוב רובן עטר.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אלי גוטמן,
3: התגעגעתי. כן, לא הרבה זמן.
1: וכמובן, האיש שאי אפשר בלעדיו, מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
4: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב מצוין, נו, תרגלת את מוסטפה אתמול?
4: איי.
1: אנחנו נדבר כמובן על המשחקים של אתמול, על המשחק המטורף של ארגנטינה נגד מצרים, על שוויץ נגד קולומביה, שהיה הרבה פחות מטורף, אבל בסוף חצי הפתעה כזו. כמובן שנדבר על הישראליות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה שברגעים אלה פותחת משחק אימון נגד פקשי מהונגריה. יש לנו תוכנית עמוסה, אבל בוא נתחיל. אי אפשר שלא להתחיל עם מה נגיד, עם מפרט ארגנטינה או עם ליונל מסי, כי זה נראה שזה לא בטוח.
5: המשחק הכי דרמטי שהיה עד עכשיו במונדיאל.
3: תשמע, אני אף פעם כמאמן כדורגל, למרות שמסי זה, אתה יודע, השחקן הטוב ביותר ever, תמיד אני לוקח את זה כקבוצה, תמיד אני לוקח את זה כנבחרת, כתלקיד. ברגע שהנבחרת הארגנטינאית ספגה את ה-2-0 רובן, לרגע לא ראיתי את אחד מהשחקנים עוזב את המשחק. להפך, אני חושב שמאותו רגע הם העבירו הילוך, אנחנו ראינו את המשחק הזה ביחד.
5: גם החילופים קצת.
3: נכון, אז הוא.
5: הוסיפו לאותר.
3: ואתה באותו רגע אמרת לי, וואלה, הנה סוף סוף נתפס לו, ודיברת על מסי, שהוא מעביר הילוך.
5: היה לו איזה דריבל אחד כזה שהוא עשה, והצליח לו סוף סוף.
1: מסך את הכדור ללאותר,
5: ולאותר כמה מצבים קודם שהוא איבד את הכדור, והמצב הזה הכניס אותו למשחק.
3: אני מבחינתי הכל בראש. הכל מבחינת, זה חוסן מנטלי, זה נבחרת, זה לא רק ניצחון, 3-2 ולחזור מפיגור של 2-0, וייסי, זו הצהרת כוונות. הצהרת כוונות, זה מהפך שהוא הצהרת כוונות, זה אנחנו לא הולכים לוותר על התואר הזה.
5: נכון.
1: אתה מאמין אבל שאתה רואה את
4: נבחרת ארגנטינה? אתה מגיע את הסוף?
1: בדיוק.
3: לא. זו הצהרת כוונות התוצאה. לבוא ולומר לך שאני חושב שהארגנטינה הזו מקצועית עם פרדס בהרכב ודפול בהרכב ואני השתגענו, רובן ואני השתגענו, זה היה רביעיית קישור הגנתי. אנצו פרננדס שנתן את שער הניצחון, הוא קשר אחורי בצ'לסי, ובסופו של דבר אחרי החילופים שם התחלנו לראות ארגנטינה שונה, ועשה חכם, אני לא יודע אם זה היה סקלוני או מסי בעצמו,
5: שברח ימין. מאותו

0: רגע שמסי הלך לקו ימין, הכל השתנה, כי אז שני החלוצים, גם לאוטרו וגם אלוורס,
1: נכון,
0: הם התחילו את הלחץ על ההגנה, ואז מסי היה בצד ימין בקו, המגן היה נכנס מהר לעזור לבלמים עם מול שני החלוצים, ואז מסי כל פעם קיבל את הכדור, והתחיל לרוץ עם הפנים לכיוון המגן. פעם ראשונה לא הצליח לו, פעם שנייה לא הצלח לו, בפעם השלישית שהוא עשה את הדריבל וזה צלח לו, זה הכניס ביטחון לכל הנבחרת. ומאותו רגע אנחנו ראינו את ארגנטינה הטובה, כי אז... עד לאותה נקודה זה היה בידיים של מצרים.
2: לא... אז אני רוצה לשאול אתכם, כמה אמת יש בטענות של המצרים כאילו השופט נתן את המשחק לארגנטינה?
1: היה לנו ויכוח, רובן, ואני לא ויכוח, כל אחד עם הדעה שלו. אני חושב שלפסול שער כמו שפסלו למצרים, אני חושב שהמאמן חסן, מה שמו?
2: לא זוכר את השם.
1: המאמן הוא היה מאוד מאוד נחמד, כי אם אני שם אני לא יודע.
2: נחמד אתה אומר?
1: נחמד, עדין.
2: מה אתה עושה?
1: כי אם אני שם אני לא יודע. אני לא יודע, מיקות, בואנה, תקשיב טוב, על מה איזה דריכה בציפורן?
0: אני ככה, אני לגבי העבירה והפסילת השער, אני חושב שאין לזה הגדרת של זמן. אם זה שתי שניות אחרי, או 10 שניות, או 50 שניות, כל עוד...
2: לא, אין הגדרה של זמן, זה נכון.
1: אין הגדרה בכלל.
0: כל עוד הכדור לא יצא החוצה. עבירה, כן הייתה, גם תפיסה וגם דריכה על הרגל, בכל מצב זה עבירה. אי אפשר להגיד שזה לא עבירה.
2: אגב, חוסם חסן.
1: חוסם חסן, אני ראיתי רובן עבירות כאלה,
0: שלא
1: נשרקו.
0: עם כל הכבוד לשער היוצא מן הכלל של מצרים, המהלך המדהים מה שהם עשו שם, התקפה מתפרצת לפנתיאון, עם כל הצער של זה,
1: של מצרים,
0: של מצרים,
1: עבירה
0: הייתה.
2: ואז אני שואל אותך,
0: כמובן שגם הייתי שמחתי שהייתה,
2: אבל האם בגול של ארגנטינה,
3: אתה לא רצית את מצרים בחצי,
0: די כבר, עזוב, שיגעת אותי עם המצרים.
2: הוא שמח יותר שמצרים עפו כדי שתעזבו אותו מאשר שארגנטינה עלו. אבל השאלה אם בשער של ארגנטינה לא היה צריך גם לפסול אם פסלו את השער של מצרים.
0: למה? מה היה בשער? לא היה פאול.
2: כי גם שם היה פה חצי עבירה.
1: לא הייתה עבירה.
2: לא, אבל גם אני מסכים איתך שאני, עוד פעם, אני שמח מאוד. תודה רבה לשופט.
1: תודה רבה וקפצנו.
2: אבל אני חושב, אני גם מסכים איתך, לא היה פאול שם.
1: וגאון מי שהביא את הדגל של ישראל מול הפנים של חוסן.
2: עוד מעט נדבר גם על זה.
1: והכל טוב ויפה, בסופו של דבר אנחנו...
0: מיקו, אתה חושב שהיה פאול?
3: מה, אני לא ראיתי את זה כבר,
2: אוקיי. הוא היה בדרך הביתה.
0: באמת וייסטר גם חושב שלא היה? זה לא פאול?
2: לא יודע, לא פאול שאתה מבטל שער בגללו.
0: עזוב שער, פאול היה? עבירה הייתה?
1: זה רובן, אני לא יודע, לא משנה, יאללה. טוב לנו,
2: לנו טוב.
1: טוב לנו, נהננו ממה שהיה.
0: מה זה, ישבנו יחד, אני ואלי, ראינו את המשחק.
2: מה, חגגתם?
0: לא, אבל עזוב את לפני החגיגה. אנחנו אומרים לעצמנו, מה זה עכשיו? איזה גמר יהיה לנו? מה יהיה בחצי? מה, איזה בסה, הגרלה, מה, מי נגד מי עכשיו, שוויץ נגד מצרים.
1: הכל טוב, הסתדר לנו יופי,
0: איך הכל הסתדר?
3: לא הסתדר, כי רציתי את קולומביה שם נגד...
2: כן, עוד מעט נדע, אנחנו נדבר בהמשך על קולומביה.
1: אבל זה משחק שבסוף כולם בחו בו. עכשיו, למה אנשים בוכים? כאילו, יצא לי גם אני לבכות בכדורגל. כי ברגע שהמשחק הולך ל-2-0 למצרים, גם אם אתה חסון מנטלית, אתה כבר רואה את הרע מכל.
2: הלכת,
1: אתה רואה את הרע מכל, אתה רואה כן. את עצמך כבר הולך הביתה, ופתאום זה מתהפך לך, ומכאן הדמעות זולגות.
2: לא, אני גם, בדיוק, אני חושב שמסי מבין שבסופו של דבר ראינו אותו בוכה, הוא מבין, ברגע שזה יהיה משחק אחרון, לא משנה, זכה, לא זכה, ברגע שזה משחק אחרון, זה משחק אחרון.
1: ברור.
2: זהו, הסתיים, אני לא רואה אותו בגיל 43.
1: אתמול זה היה דמעות של אושר, נאמר ורונלדו, זה היו דמעות של משחק אחרון.
2: נכון, דיברת על מאמנים.
0: נאמר, רונלדו וויניסיוס.
2: לא, דיברת על מאמנים, ראינו את סקלוני אתמול, לא מצליח להתראיין.
1: לא יכול היה להתראיין.
2: אומר, אני מתנצל, אני לא יכול להרים את הראש, לא יכול להתראיין. מה, זה שחרור לחץ שהם לא האמינו?
1: זה משהו שהוא לא בשליטתך.
0: להיות מודח נגד מצרים, אחרי כל ההצלחה שהם עשו עד היום, היו שוחטים אותם בתקשורת. זה היה הורס את כל ההצלחה שהייתה עד עכשיו.
1: אבל הדרמה שהסתיים המשחק הזה, זה מציף אותך. ואז מכאן, ועד שאתה דומה, המרחק קצר.
0: כן, איך אבל... הוא הביא אותנו, מסי הגדול הזה, איך הוא הביא אותנו להרגשה, כאילו הוא אחד משלנו.
2: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, רובן.
0: זה פשוט מדהים.
2: הצעקות ברחבי ישראל אתמול, זה כאילו מרגיש כאילו נבחרת ישראל, כאילו הישראלים
0: לא
2: מרגישים שהכחול לבן זה נבחרת ישראל.
0: זה גם בגלל מצרים, אבל זה לא רק בגלל מצרים.
2: אז מה, באמת, למה אנחנו מחוברים
0: מסי,
2: כל כך?
0: כי מסי הצליח לחבר את כל אוהבי הכדורגל, להתנהלות שלו, להתנהגות שלו, הקלאסה שלו, זה פשוט מדהים.
1: בדיוק.
3: אצלי שמעתי רק קללות. הייתי אתמול, אתמול היה מרתון של המכביה בירושלים, אז היו פקקים איומים, אז כולם תקועים בפקק ומפסידים את המשחק, אחרי שיצאתי מרתון, כולם רק מקללים.
1: כן. תשמע, הסיפור של מסי זה האישיות שלו.
2: אוקיי.
1: ו... ראית את הרעיון במשחק הקודם שלו מול אותה עיתונאית?
2: הכתבת, כן.
1: אותה כתבת?
2: שהיו שמועות עליהם.
1: וכל הצהוב
0: שיש. הוא הרגיש צורך לעזור לה?
1: כן.
0: שירדו ממנה.
1: זה הסיפור, רובן.
0: בדיוק.
1: שאתה כזו אישיות, עזוב, שאתה שחקן.
2: אז רגע, נגיד, בוא באמת נגיד, במונדיאל הקודם, היא ראינה אותו אחרי משחק, לדעתי זה היה חצי גמר אולי, אני לא בטוח, ואמרה לו תודה בשם כל העם ארגנטינאי על כל מה שאתה עושה, והתחבקו, ומאז התחילו שמועות שיש ביניהם רומן, ושאנטונלה גם לא מסכימה שהוא התראיין אליה, הוא הגיע במשחק הקודם.
1: סיפורי צוונציק, ואז הוא בא במשחק הקודם, והוא דאג...
2: בדיוק, הלך אליה ישר לחבק אותה.
1: חיבק אותה ונתן לכולם להבין, תקשיבי, הוא אומר לה, באו אחרי המודל הקודם.
2: הוא אומר, פומבית.
1: הוא אומר, עשו לנו סיסו וסימחו, ואז הנה בא, אני בא עכשיו לעיני כולם,
2: ואני אומר שכשאני מחבק אותך, זה רק כי אני מחבק אותך, וכשאני מתראיין אלייך, זה אומר כשאני מתראיין אלייך.
3: לא היה כלום, כן, כלום.
1: בדיוק, אבל לגביו, הוא צודק.
2: לגביו הוא צודק, ואני מסכים איתכם, יש לו סוג של אופי שכאילו כיף להתחבר.
0: הוא גם אחד שאתה יודע, אם נעשה, הרי תמיד אנחנו עושים את ההשוואות לרונלדו, הוא יבוא וישאלו אותו על רונלדו, הוא לא יכעז ולא יגיד תעברו לשאלה.
2: נכון, לא, ברור.
0: הוא ידבר
2: בנימוס. הוא יגיד, אחד השחקנים הגדולים, תמיד נעלה אותי.
0: בדיוק, הוא ידבר בנימוס, הוא לא מתחרה מול אף אחד.
1: והוא גם לא יגיד עוד דבר.
0: יש לו את המקום שלו, הוא מודע למקום שלו, והוא לא צריך, הוא לא מתחרה, לא עם רונלדו ולא עם...
1: הוא לא יגיד גם עוד דבר, ארגנטינה איתי או ארגנטינה...
2: לא, ברור.
1: הוא לא יגיד את זה, היה מלך אחד לפניו.
2: מרדונה כמובן.
1: ארמנדו מרדונה. וכאן מבחינת לאו מסי, זכייה נוספת במונדיאל, תשים באמת, יש כאלה...
2: חותם בתוך ארגנטינה.
1: בדיוק, יש כאלה שעדיין, אתה יודע, יש בנפולי רובן, יש מלך אחד.
2: לא, גם בתוך ארגנטינה יש כאלה שעדיין...
1: בתוך ארגנטינה יש עדיין כאלה שאומרים שדיאגו ארמנדו מרדונה, עליו השלום, יותר גדול מלאו מסי, אני חושב שלא, אבל... זכייה של ארגנטינה במונדיאל הזה, וייסי, זה כבר חותם.
2: אז אנחנו נצא פרסומת זהב, ואחרי הפרסומת נדבר עם מי שהיה אתמול במשחק, שחקן העבר של מכבי והפועל חיפה, אושרי גיטה, היה גר בארצות הברית, היה אתמול במשחק, פרסומת זהב וחוזרים.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
2: חזרתם אלינו 8:06 דקות כמובן, ואיתנו כבר על הקו שחקן העבר של מכבי חיפה אושרי גיטה. אהלן אושרי.
5: אהלן, מה קורה?
2: מצוין, מתגורר בימים האלה באטלנטה, אתמול היית במשחק, ספר לנו קצת על האווירה, כי זה הרגיש, מפה זה הרגיש מטורף, אז מה הרגיש שם?
5: זה, אתה יודע, הכל יהיה קלישאה להגיד, אבל זה היה באמת מטורף, לפני שאתה נכנס לאצטדיון, בתוך האצטדיון, בכל מקום שאתה הולך באצטדיון, באצטדיון ענק, אתה מוצא קבוצות של אוהדים, פשוט קופצים ורוקדים, והייתי עם גיסי, והוא ניסה למצוא חולצה של ארגנטינה, הוא אולי הסתובב איזה רבע שעה, ולא מצא מקום עם תור פחות משעה לקנות חולצה.
3: היה מתקשר לבאבה, כאן מוביל לו את שאלות פה.
2: תגיד, אבל אושרי, ב-2-0, שמצרים הובילה, היה סוג של אלם באצטדיון?
5: אני הייתי באלם איזה 3 פעמים במשחק הזה, בפנדל, בגול שנפסל, בגול שהם נתנו, אני פשוט ישבתי על הכיסא מתסכול, והאמת שהארגנטינאים ניסו, לא באמת, כולם היו באלם, ואחרי הגול הראשון, מה שקרה שם, זה באמת, הרגשתי שהיציע זז, וכמובן בגול השני שהיה אפילו יותר בלגן מהגול הניצחון, זה היה באמת טירוף, וטירוף של שחקן גם, אתה יודע, שזכיתי באמת לראות אותו ולראות אותו במשחק הזה, זה חוויה באמת לספר עוד כמה שנים לילדים, לנכדים, סליחה.
2: לנכדים, אני מאמין שהילדות ראו בעצמן, לא?
5: כן, כן, כן.
2: צריך להגיד, השאלה אם זה עם הטירוף של הארגנטינאים, מה שאתה חשת הוא סביב הנבחרת, או יותר סביב מסי כמונו שאנחנו, אתה יודע, בחוץ.
1: גם וגם.
5: בדיוק, גם וגם. אנחנו, אלה שמבחוץ, אנחנו נטו מסי, אבל הארגנטינאים, זה הנבחרת, הם עדיין, אתה יודע, אני התפגשתי עם כמה אנשים ושאלתי אותם, מי אתם עדיין יותר אוהבים? אז בוא נגיד ש-80% אמרו לי מרדונה.
2: מה שאמרת, אגודי.
0: זה
2: ישתנה.
0: זה לא תלוי בגילאים שאתה שואל.
2: לא, לא, אתה יודע שאני הייתי בארגנטינה, לפני, ממש אחרי שהם לקחו, לפני 3 שנים, הצעירים שם, הם עדיין אומרים מרדונה.
3: וזה היה אחרי שלקחו. יש שם כנסיות על שמו של מרדונה, מה יש לכם?
2: לא, זה עדיין מרדונה. הם גם, לפני 15 שנה שהייתי שם, אז שם זה היה כבר תחושה, אולי מסי לא ארגנטינאי. ככה הם אמרו. אתה יודע, הוא גדל בספרד, הוא ספרד
5: מעבדה כזה.
0: אושר, תן לנו משהו קצת מנבחרת מצרים, איך האוהדים שלהם היו...
2: השאלה היא מתי הרמת את הדגל ישראל?
5: אני לא הרמתי, אבל לידי הרימו, ואני ישבתי, אתה לא תאמינו, ישבה ממש מתחתיי, הראינו, הייתי ביציע של ארגנטינה, וישבה בתחתיי שתי בחורות, אתה יודע, עם חולצה, עם הגב שלה, פרי פלסטיין, וסומך, והיא שמחה לי מול הפנים בכל גול, ואתה לא יכול לעשות כלום בסיטואציה.
0: החזרת לה?
3: מה זה? אני לא יודע איך הייתי מגיע בסיטואציה כזו.
0: לא לרדיו.
5: אז אני לא אגיד. בדיוק. לא לרדיו. בוא נגיד, החזרתי לרובן מהמקורות, מטירה. אבל תשמע, המצרים הפתיעו שם עם כל מתפרצת שלהם, מסוכנים ברמות מטורפות, באמת, כל חצי התקפה זה כמעט גול. עד שהגאון החליט שבדקה 60 מספיק לו, והוא הלך לצד, וכל המשחק השתנה, שהוא פתאום נהיה קיצוני, כמו הימים של ברצלונה של פעם, שאתה רואה
0: שני חלוצים, אלוורז ולאוטרו, הם עשו את הלחץ על הבלמים, מסי נח בצד, ואז הוא התחיל את הדריבל שלו, בפעם הראשונה לא הצליח, פעם שנייה הצליח, ומאותו רגע...
1: בוא נצנן רגע. אוקיי, בא לי טיפול צנן.
0: איך אפשר לצנן?
1: לא, אפשר לצנן.
3: התחלת על היי עם מקוס תיארות תחת, עכשיו רוצה לצנן?
1: כן, רוצה לצנן.
2: חם מדי.
1: אין לך. בחד רבה קבעו את מי? את קוורדה.
2: כן.
1: 3-2.
2: את מצרים.
1: עברו את מצרים.
2: ובית קל מאוד.
1: ובית קל מאוד.
2: ויהיה להם את שוויץ.
1: ועכשיו יהיה להם את שוויץ. אז בוא נצנן.
0: לא, מה
2: זה משנה?
1: בוא נצנן, מה המקומה? מה?
3: לא, שוויץ האלה נראים לא
1: פריירים.
2: לא, בבית היה את... בבית היה את ירדן.
1: ונרדמתי.
2: בבית היה את ירדן.
5: אתה יכול לצנן, אתה צודק. אתה יכול לצנן, אבל אנחנו מסתכלים פה כרגע רק על מסי. ארגנטינה נבחרת בינונית, לא נבחרת טובה.
1: אני בא ואני אומר לך, אתה יודע למה אני מצנן? אני לא יכול לצנן את הקהל של ארגנטינה, כי את זה אי אפשר לצנן. ואתה, אושרי, היית שם קרוב, ואתה קולט בדיוק מה זה הקהל של ארגנטינה, הרבה יותר מהקהל של ברזיל. אבל נבחרת ארגנטינה, מבחינתי, כל עוד סקלוני יעמוד בקטע של 4 שחקני קישור, כולם קשרים אחורים, פרדס, דפו, לנצו פרננדס.
0: דפו לא יכול לשחק בקו ימין.
1: ומקליסטר. לא, אני לא רואה את ארגנטינה, באמת זוכה במונדיאל, אלא אם כן... ישנו שם משהו, ארגנטינה נבחרת מרגשת, ארגנטינה יש לה את השחקן הטוב ביותר בעולם ever, אבל ארגנטינה הזו בינתיים עוברת את כף ורדה ואת מצרים, אז בוא נמתין.
2: רגע,
5: אני מסכים איתך ב-100%, אבל כל ההייפ פה זה על, אז כביכול על מסי, נבחרת הבינונית הזאת, שהכל נבנה סביבו, עם כל הבינוניות סביבו, ואיך הוא מצליח להוציא את היכולות כמו של ג'ורדן, שזה לא יאומן, החוסן מנטלי שלו ברמה, אנשים שוכחים שהבן אדם החמיץ שתי פנדלים, ואחרי זה בישל ונתן גול. עם איזה מועקה הוא משחק, אתמול בכלל, 70 דקות, עם איזה מועקה הוא משחק שהוא יודע שזה עליו, ועדיין הוא מצליח לדוליבר, איך שאומרים.
2: אמרת, ג'ורדן, אני רוצה לשאול אותך, עזוב עכשיו את מה שהיית אתמול ואת האווירה, בארצות הברית חשים מונדיאל או שזה על הדרך?
5: בטח, חגיגה. חגיגה.
0: לא, כי...
5: חגיגה פה באטלנטה למשל, יש לך כל משחק.
3: זה תלוי באיזה ערים זה.
0: אושרי, עכשיו אתה יודע, הדיבור זה שארצות הברית הותחו, וטראמפ עכשיו לא מעניין אותו.
3: מה זה הדיבור?
2: הוא מתחיל...
0: חוזרים למלחמה עוד פעם.
5: וואלה, יש מצב, כן.
3: כן, נו, מה? תחזור מהר, שלא תשאר את
5: הקופה. ראיתי כבר היום בבוקר שהוא בשל החיומים.
2: כן. אושרי, שני דברים לפני שאנחנו ניפרד ממך. קודם כל, אני יודע שאתה עוקב משם, כל משחק, כל דבר, מכבי חיפה, גם כשהיית פה בפאנל דיברת על זה. איך אתה רואה את מכבי חיפה עכשיו לקראת העונה החדשה?
5: תראה, אני רואה איתך אחורה, לא, ממש לא.
2: לא אופטימי.
5: אתה יודע, כולם פה דיברו בלי סוף על כל המחדלים שהיו פה, אבל בוא נסתכל רק על היום, היום. היום יש לך משחק אימון בזה הרגע בהונגריה, יש לך את ההרכב שכביכול תאמור מחנה אימון לגבי שיטה, לשיטת משחק, לגבי שרכב, להתגבש חברתית. אוקיי? יש לך עכשיו בהרכב ירין לוי, לא באמת סגור. יש לך ירמקוף פותח,
2: לא אגב, הנה, 1-0 למכבי חיפה, לא, 1-0 למכבי חיפה.
5: יש לך את בתאי,
2: שער של דון.
5: אין לך מחליף בשבילו. יש לך את בנסון, עדיין פצוע. ברוניניו, סימן שאלה. מלמד, עכשיו פתאום חלוץ ראשון שלך. שנה שעברה רק רצו להעיף אותו. והכי הכי גרוע,
2: ירמקוף.
5: נשאר רק בחר, אבל בלי הברק.
2: הורה, עד כדי כך?
5: כן. לצערי.
3: בחר מסורס.
1: אני חושב שאושרי מוקדם מדי לקבוע את הדברים האלה. אנחנו נמצאים רק בתחילת ההכנה. אני כבר אימנתי קבוצות שבתחילת הדרך נראו קטסטרוף.
2: כן, אבל אימנת קבוצה שאתה מגיע למחנה אימון וזה לא אותה קבוצה בכלל?
5: גוטי, אני מסתכל על חומר שחקנים כרגע. מה יש?
1: לא, חומר שחקנים כרגע...
5: אני מדבר על אליפות, לא להיות טוב.
1: חומר שחקנים כרגע אני נוטה להסכים איתך, ואני בתוך חומר השחקנים הזה, שהיה לי פה דינו דברים עם חברים לפאנל, כשאני קורא שליסה ביסעת הולך לסחק...
2: בוא נדבר על עוד ביסעת, על ביסעת בהמשך.
1: קודם כל, זה הפסד גדול של הכדורגל הישראלי שלא משופע בבלמים. אני חושב שמאז טלב...
0: אולי באים הוא יהיה טוב, בנבחרת נרוויח.
2: לא, הוא ברומניה.
1: נבחרת רומניה, גמרנו.
2: אבל בסדר, זהו, החליט. אנחנו נדבר עוד על ליסה ביסת. אושרי, עוד דבר קטן, הבת בנבחרת הנערות של ארצות הברית, אתה בונה עליה כיורשת, אלמוג?
5: אני לא בונה עליה כיורשת, אני פשוט נהנה מכל רגע היום.
2: שם הכדורגל נשים מטורף, נכון?
5: מטורף, מטורף. אני עכשיו נוסע, אני יום חמישי נוסע לסיאטל, האליפות הארצית, זה נקרא הנאשנל, שהאלופות מגיעות מכל ארצות הברית, ומתמקמות בטורניר אחד, אני יום חמישי טס לשם, בהתרגשות גדולה.
2: אז מלא מלא בהצלחה, תודה רבה אושרי גיטה, שחקן מכבי חיפה בעבר, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור, נדבר גם על המשחק של שוויץ, קולומביה, גם על מכבי חיפה, על עוד הרבה נושאים. פרסומות וחוזרים.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
9: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
8: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
17: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אז המשחק השני, שהתחיל ב-11 בערב, ואמרנו עוד איזה יופי, שעה עוד נוחה, ונגרר עד ל-2 בלילה, היה ההפך המוחלט, אתם מסכימים איתי, שוויץ קולומביה.
3: היה כמו שעון שוויצרי.
2: אתה יודע, החזקתי את העיניים ככה.
3: עזר לנו להירדם
4: במשחק הזה.
2: זה היה הבעיה, נשארתי ער בכוח.
5: אני נרדמתי, לקראת סוף המשחק, התעוררתי 3 דקות לפנדלים, ונרדמתי שוב פעם, אפילו את הפנדלים לא
3: ראיתי. אז אני ראיתי הכל, אז אני ראיתי את כל המשחק. ואני יכול לבוא ולומר לך שקולומביה לא הייתה מי יודע מה, אבל הם פריירים, הם הגיעו ל2-3 מצבים שהם היו צריכים לנצח את המשחק הזה לפני שהגיעו לפנדלים. ויגיד לך ראובן, בפנדלים זה הכל עניין של קור רוח, זה הכל עניין עד כמה אתה עומד בלחץ, ויש שחקנים שאני הייתי רואה אותם באימונים בועטים פנדלים באלן אלן, אבל ברגע שאתה בועט פנדל במונדיאל, זה כבר אופרה שונה.
5: אגב, אני שלא לדבר, מקרי קולומביה, אנחנו יודעים בעבר מה קרה לשחקן שהחמיץ פנדל.
2: לא, לא, אני חושב שהוא קבע שער עצמי.
5: שער עצמי.
2: אנדרס אסקובר.
5: אבל במשחק עצמו...
2: זרר צדיק לברכה.
5: כן. המשחק עצמו הזכיר לי מאוד את המשחק של נורווגיה נגד ברזיל. אני לא יכול לראות נבחרות שהן טובות, שהם לא יוצאות קדימה ולא לוחצות את הקבוצה מנגד.
2: אני מאוד...
5: אתמול ראיתי את הבלמים של שוויץ, מתמסרים ביניהם, מוסרים לשוער, בלם, לבלם,
2: רובן, וגם למגן. שוויץ זו לא נורווגיה?
5: רגע, לשוער, יש פה, לא יכול...
3: יש פה לראות... רעיון של רובן. רובן עכשיו רוצה להעביר רעיון, וצריך מפה מה? להעביר את זה כן. לפיפה ולואפה.
5: שאסור להחזיר לשוער.
3: שאי אפשר יותר להחזיר לשוער.
5: אם השוער, כן... אי אפשר להחזיר לשוער.
2: אז איך אתה, מה, אבל שוער היום...
5: ברגל, ברגל.
3: אתה יודע מה יקרה, רובן?
5: לא.
3: שחקן, הסתובב...
5: יוציא לאוט
3: מצדי. יוציא את הכדור לאט.
5: לא, אם הוא החזיר לשוער, קרן. כמו שעושים שש שניות, שוער מחזיק את הכדור שש שניות, נותנים קרן.
2: לא, אבל היום בכדורגל
5: המודרני. זה משהו שלא חלם.
4: רגע, דבר עם טראמפ, הוא יסדר.
3: רגע, רגע, אבל מה? הרי בסוף, עכשיו, הכדורגל המודרני הלך לכיוון של שוערים שחקנים שהם טכניים ברגל. למה? שאפשר יהיה להחזיר אליהם את הכדור. דרך אגב, גוארדיולה המציא את זה.
5: הוא המציא, הוא הרס לנו את הכדורגל. יהיה בריא.
2: שליימר, אולי אם היה
4: הייתי מפטר את רובן, תאמיני לפני רפיקואן, מה עכשיו אתה מכניס את זה, תאמין, נחזיר שואר, נחזיר
5: שואר. ואז מה היית עושה בלעדיי?
4: הרעיונות שלך רובן, תעשה את
5: זה. תגיד אבל רגע, מה היית עושה בלעדיי?
4: תדבר עם דונלד טראמפ, אוקיי? הוא חבר של האינפנטילי הזה, הוא יסדר לך את מה שאתה רוצה.
5: מה היית עושה בלעדיי? שליימה, מה היית עושה בלעדיי?
4: הייתי מגיע, קודם כל מה היית עושה בלעדיי? רובי. נתחיל בזה, דבר שני. בלעדיך הייתי מגיע הרבה יותר רחוק. איך אני אתחיל?
5: ועם רובי?
4: עם רובי? מה שהצטחנו עם רובי, הצטחנו, תודה לי.
2: אבל בוא נדבר בית הקולומביה, בעיניי אכזבה גדולה, ואני רוצה לשאול אתכם, בשמינית, לא בשמינית, ב-1/32, ארגנטינה הייתה אמורה, יכולה לקבל את אורגוואי, בסוף קיבלה את קו ורדה, בגלל ההפתעה. עכשיו הייתה צריכה ברבע לקבל את קולומביה,
3: לקבל את
2: שוויץ, הרבה יותר נוח, לא?
3: נו, ברור, אז למה אמרתי צינון?
2: לא, אבל הרבה יותר נוח לקבל את שוויץ מול קולומביה.
3: לקבל את שוויץ מול קולומביה, למרות שהשוויצרים לא פריירים.
4: בדיוק, אני לא יודע, זה טריקי.
3: לא, השוויצרים...
2: אגב, נעדכן, 1-1, פקשים השווה, דקה 34,
4: במשחק האימון. מה זה שמות האלה, פקשים?
3: לא משנה,
5: פקשים. ליגה ראשונה בהונגריה.
3: הונגריה, כן. בוא עכשיו נעשה רגע סדר מבחינת נבחרת ארגנטינה. ארגנטינה מגיעה למשחק מול שווייץ עם שיא הביטחון עצמי. אחרי המהפך הזה שהיה אתמול נגד נבחרת מצרים, אבל נגד שווייץ לשחק זה לשחק נגד הגנה מאוד מאוד מבוקרת, נגד נבחרת שתרד לאחור, רובן תצופף.
5: אין בעיה.
3: תנסה לצאת להתקפות מעבר.
5: שוב פעם. אם ארגנטינה
3: אתה
5: תשחק...
3: אתה רוצה לראות את לאוטרו מרטינס?
5: אני רוצה, רוצה לראות נבחרת שמשחקת נגד שוויץ, כמו קולומביה נניח, לוחצת. לא יכול להיות ששוויץ לוחצת את שחקני הגנה של קולומביה, ומנגד לא.
3: נכון.
5: אגב... עכשיו, למה אני אומר את זה? הרי לארגנטינה, כמו שגם לקולומביה, יש שחקנים הרבה יותר איכותיים, ושחקנים של יכולת אישית. עכשיו, בשביל שהם יבואו לידי ביטוי, אתה חייב שקצב המשחק יהיה מהיר. אם הוא לא מהיר, אתה משחק לידיים של ההגנה של שוויץ. וזה מה שקרה גם מול נורווגיה של ברזיל, שמבחינתם הם שיחקו כדי לא להפסיד, ואז בסוף
3: הברזילאים,
5: הברזילאים, הברזילאים לא לחצו, לא לחצו בכלל את נורווגיה, עד ה-1-0 אלי, 75%
3: החזקת כדור
5: לטובת נורווגיה. למה? כי נורווגיה שיחקו בלם, בלם, שוער, מגן, בלם, שוער, והעבירו את הזמן. ואותו הדבר זה היה אתמול שווייץ עם קולומביה, ופה הטעות. אם ארגנטינה ילחצו קדימה, ארגנטינה ינצחו.
2: אגב, שווייץ, פעם ראשונה מ-1954 במעמד הזה.
3: 72 שנה לקח להם להגיע למעמד הזה.
2: במעמד הזה, אפילו עוד לפנינו עם אוטלה, אתה יודע, הצליחו ככה, אבל זה כבר רבע גמר, כן? השאלה אם הם יכולים לדגדג שם ולעשות, אגב, 2-1 לפקשי, טעות של ירמקוב, דקה 36.
5: עוד של כל ההגנה.
2: ההגנה לא שרה, נגיד גם שפדראו פותח, אנחנו נדבר על מכבי חיפה בשעה השנייה.
4: משחק אימון.
2: לא, לא, ברור, בשעה השנייה אנחנו נדבר. שווייץ, לא, היא התחילה במשחק הראשון, אם אתם זוכרים, 0-0, אני לא זוכר, נגד אחת... לא,
4: 1-1 עם קטר עשו.
2: עם קטר, בדיוק, 1-1 עם קטר.
5: במשחק...
2: זה היה נראה כאילו הם הולכים לטורניר מאוד מאוד מאכזב אפילו מבחינתם, איך הם ברבע?
3: מבחינת השוויצרים, זה כבר מבחינתם המונדיאל הזה הוא הצלחה גדולה.
2: הטוב ביותר, מה?
3: הטוב ביותר, הצלחה גדולה, מאז 54 הם ברבע גמר.
5: הם הרבה יותר משוחררים עכשיו, יבואו למשחק נגד ארגנטינה.
3: אין להם כבר מה להפסיד.
5: בדיוק.
3: הכל מבחינת המשחק הזה זה ברגליים של לאו מסי והחברים שלו. אני לא מאמין שאחרי מה שהיה אתמול נגד מצרים, הם ירשו לעצמם להיקלע שוב לאיזושהי סיטואציה שכזו, משום שזה מתחיל להיות מסוכן, לכן אני מאמין שארגנטינה עולה,
2: ואז יהיו נגד אנגליה או נורווגיה, בחצי.
3: לא נגד צרפת?
2: לא, לא, המנצחת של אנגליה
5: ונורווגיה. נגד המנצחת של אנגליה ונורווגיה.
3: אתה יודע כמה צרפתים אני מכיר שרוצים שיהיה...
5: זה החלום שלהם.
2: אמר פה מיכאל וינסנט, שזה החלום.
5: החלום שלהם לפגוש את ארגנטינה בגמר.
2: כן, אבל אולי החלום יהפוך לסיום.
3: עוד חזון למועד?
2: רובן, דיברת עם שליים על רובי, ואנחנו, אתה יודע, לפינה שלנו, רובי סופרסטאר, שים לנו פתיח.
4: תן לפתיח. רובי סופרסטאר. אהלן, ערב, ערב של גלם לכולם. לא, לא התכוונתי, משה גלם, זה גלם זוהר, חיה זוהר, שאני עכשיו חי כיום בלוס אנג'לס, אז אני פה...
2: אה, עברת ללוס אנג'לס?
4: כן, אני פה נהנה מהמשחקים של המונדיאל.
5: הוא ברח לי, כן.
4: בין, תראו, בין אודישן לאודישן, אני נהנה. אגב, אני רוצה לספר לכם על כמה פרויקטים חדשים שאני הולך לעשות עכשיו, אז תחזיקו את עצמכם חזק, אני הולך לספר לכם. ככה. רימייק לסרט הדיסני המצליח נסיך מצרים, אוקיי? כולם יודעים הרי שאני תומך פרעונים ידוע. בכל מה שקשור למודיאן, אז יש גם קווי דמיון, אוקיי? למצרים היה את המלך, איך קראו לו?
2: תות הנחמון.
4: יופי. וגם אח שלי רובן הוא נחמון, אז הוא זה מסתדר לנו. כן, הנה. עכשיו, אודישן נוסף זה מוחמד סלח שבתי. זה עוד סרט בנושא הזיקה שלי לכדורגל המצרי. הפעם נצידו של הגנת ליברפול, האוכר ישראל הזה, ואני בתור הקיבוצניק הצבר מטטה אותו, ומעיף אותו קיבינימט מהחברה. עוד דבר, פאנל הנחיה מצמרר בערוץ הספורט בשם משדרים דרמה עם קרלוס ולדרמה, אוקיי? אני בתפקיד הוולדרמה, למרות שברור לכולם שאני נאה, ומוצלח ושחקן טוב יותר. זהו, עד כאן, אני עכשיו חייב ללכת, קבעתי עם לותר מתאוס, אנחנו משווים בינינו קדנציות של אחד עם השני בנתניה. כן, ושיהיה לכם מונדיאל שמח.
2: תודה לרובי סופרסטאר. ואנחנו כבר על הקו איתנו נדב יעקובי, ששידר אתמול את קולומביה שווייץ. אהלן נדב.
6: אהלן, משהו.
4: התאוששת?
6: היה קשה.
2: היה קשה, היה קשה. אני מודה
3: שהיה... בשעות קשות זה היה גם.
2: כן. ספר לנו קצת באמת, נדב, גם על המשחק הזה, אבל גם על האווירה, על המונדיאל, על איך ארצות הברית, כי אנחנו יודעים שהכדורגל זה לא הספורט הפופולרי ביותר שם.
6: טוב, אני כרגע בקנדה, כי המשחק...
2: שגם שם זה לא הספורט הפופולרי.
3: זה ונקובר המשחק.
6: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל תראו...
5: קראת איזה משחק?
2: לא, הוא היה במשחק.
3: אוקיי. הוא סידר שווייץ נגד קולומביה.
6: שווייץ קולומביה זה היה אתמול מבחינתי, ואולי כבר מבחינתכם, אני כבר לא... הקטע של הבדלי השעות הוא פה מטורף. אני ממשיך ללוס אנג'לס, ושם ביום שישי ערב הגמר בלגיה נגד ספרד. ערב
4: יפגוש את רובי.
6: כן, נכון?
4: בלוס אנג'לס, כן, תבוא, אני אפנק אותך, אל תדאג.
6: למה לא? בשמחה רבה. תראו, זה נכון, זה לא חדש, זה כדורגל, זה לא הספורט המוביל, אבל האמת היא שלפחות מבחינת, אם נדבר נגיד נבחרת ארצות הברית, המספרי, נתוני צפייה בטלוויזיה, במשחקים של הנבחרת, הם פה שברו את כל השיאים, שתבינו שזה צפייה כמעט כפולה ממה שהיה בגמר ה-NBA. אז נכון שזה
5: מדהים.
6: כן, נכון שזה נקודתי, זה מדהים, אבל זה נקודתי לנבחרת, זה לא שנגיד שמי עכשיו והלאה, כל משחק MLS תהיה צפייה, לא, זה לא יהיה. וברור שיש נפילה.
5: אבל אפשר לומר שיש פוטנציאל.
6: כן, כן, קודם כל הספורט בצמיחה אדירה, זה גם תהליך, תראו, יש גם את הקטע של מאז שמסי הגיע למיאמי, זה כבר כמעט 3 שנים, אז זה נותן בוסט מאוד מאוד גדול, שהשחקן הכי מפורסם בעולם משחק בליגה שלך, זה לא משנה מי ומה זה עושה משהו, ויש חשיפה, והדור הצעיר כבר לא מסתכל על כדורגל בתור איזה משהו מוזר, כמו שפעם הסתכלו, זה עולה, זה צומח, אני חושב שהם בכיוון הנכון מהבחינה הזאת.
3: נדב, מה קולט לך את העין במונדיאל הזה לעומת המונדיאל שהיה בקטר? מה אתה מרגיש שם לעומת אותו מונדיאל שסיפרת לי חוויות מקטר?
6: קודם כל זה עולם אחר. כמו שסיפרתי לך הרבה פעמים, קודם כל זה שונה מבחינת הארגון. שם הכל היה במקום אחד בסופו של דבר. ברדיוס של כמה עשרות קילומטרים כל האצטדיונים, פה אתה ביבשת, מרחקים עצומים ממקום למקום,
4: תרבויות אחרות,
6: זה דבר אחד, כל עיר, כן, כל עיר זה דבר אחר, מקסיקו זה דבר שונה, קנדה זה דבר אחר,
4: בוונקובר יש הרבה צרפתים, נכון נדב?
6: לא, הצרפתים הם יותר בצד השני של מונטריאול, אבל זה לא, שוב, זה מדינה שדוברת את שתי הצפות, אבל האנגלית פה שולטת, לפחות בצד הזה של וונקובר, בצד המערבי, אבל קנדה זה כאילו ארצות הברית לייט, הכל יותר רגוע, הכל יותר שקט, יותר
2: נקי, מנומס.
6: אבל גם הרבה יותר מנומס, זה גם נכון, לעומת הטירוף של לוס אנג'לס וניו יורק. אבל אם נדבר על הכדורגל עצמו, על המונדיאל ולא על המדינות המארחות, אז קודם כל אנחנו עדיין עוד לא הגענו לרבע גמר. היו פה כל מיני דברים קצת יותר טובים, קצת פחות טובים. אני חושב שעצם העובדה שזה נמצא כאן, ההשפעה האמריקאית היא מאוד גדולה בקטע של, למשל, הנושא הזה של ההפסקות מים. זה הפך את הכדורגל למשחק של 4 רבעים ולא 2 מחציות. תקשיבו, אני יודע שיש הרבה מתנגדים, אבל זה לא יעזור, זה הולך לכיוון הזה, כי ההכנסות הכספיות
3: גם בכדורגל שלנו, אתה צופה את זה?
4: זה יסלוג לפה, אל תדאגו אותי.
6: זה יגיע לכל מקום, זה יגיע לכל מקום, כי שוב, אי אפשר לעצור, תקשיבו, מדובר פה במאות מיליונים, שבסך הכל על הפסקה של 3 דקות אתה מקבל תוספות של...
5: כן, ודעתי זה ייכנס כבר בעונה הזאת.
3: אתה יודע, אני ראיתי רעיון של סקלוני...
4: אני רק מדברת על זה.
3: אני ראיתי רעיון של סקלוני נדב, שהוא בטירוף נגד זה.
5: מתי זה היה רעיון? לפני? הרבה לפני?
3: לפני המשחק של אתמול.
5: כן.
6: אבל הוא לא
5: לפני
6: קובע,
5: אתמול או לפני בכלל?
3: לא, לפני אתמול, עכשיו לפני שבוע ימים.
2: הרבה מאוד שחקנים יצאו על זה. נדב, אני רוצה לשאול אותך אישית עליך... לא סוד את מי אתה אוהד ברמת הקבוצות, אבל בנבחרות אני לא חושב שזה ידוע, יש נבחרת מועדפת?
4: צ'ילה.
3: נבחרת ישראל.
2: לא, חוץ מישראל.
5: יאללה ברזיל.
4: לא, לא, צ'ילה.
6: לא, נבחרת ישראל זה ברור. זה ברור. שאלה בכלל. יש לי פינה חמה לנבחרות מדרום אמריקה, אני האמת אתמול מאוד התאכזבתי שקולומביה הפסידה, הם החזיבו אותי ברמת המשחק, כן,
3: מאוד נדב,
6: רציתי שהם ילכו קדימה, אני חושב שהיה להם פוטנציאל,
5: הם עשו טעות שהם לא לחצו קדימה נדב, הם נתנו לשוויץ להניע את הכדור עוד פס ועוד פס, והמשחק הלך ונגרר עד לפנדלים. אם הם היו לוחצים קדימה, המשחק היה בקצב אחר, ואז האיכויות של השחקנים הטובים שלהם היו באים לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה בדרך ללוס אנג'לס, ואתה בדרך למשחק של בלגיה נגד נבחרת ספרד. ספרד נדב לא סופגת במונדיאל הזה.
6: כלום, עוד אף גול, הנבחרת היחידה שעדיין לא ספקה. וזה לא שהשוער שלהם עושה הרבה עבודה, כי הכדורים כמעט לא מגיעים אליו, זה פשוט לא להאמין. כאילו, זה השוער שנגע הכי מעט בכדור, והוא ספג הכי, לא ספג בכלל. זאת אומרת, ההגנה שלהם זה הדבר. כן, אולי סימון, שהוא שוער בסדר, אבל זה לא, הוא לא היה צריך פה לעשות יותר מדי.
2: נדב, לא נשחרר אותך לפני, כן, תשלים, סליחה.
6: לא, לא, לא, לא, אני רק רוצה להגיד, תראו, בלגיה עברה פה את ארצות הברית אחרי כל הפרשה של בלוגון, ש... כן. אבל זהו, הסיפור הזה מאחורה, כן. אני חושב שספרד פייבוריטית, וספרד צרפת כנראה יהיה בחצי הגמר, ככה נראה לי.
2: אז לא נשחרר אותך לפני אימור שלך על הזוכה?
6: אני מלכתחילה אמרתי על ספרד, אני לא אשנה את זה עכשיו.
5: אני אמרתי צרפת מההתחלה.
2: נדב יעקובי, ערוץ הספורט, כמובן כאן 11 במונדיאל, המון המון תודה לך.
3: ואל תשכח דבר אחד, ארגנטינה אלופת עולם עדיין.
6: טוב, אני רק זוכר, אני זוכר דבר אחד, אני זוכר מאלופה בישראל, זה אני זוכר.
2: זה כן, זה אי אפשר לקחת לך.
3: זה נכון. שמעת מיקו?
2: גם באנגליה אפשר לקחת לך מאלופה.
4: יש את עונה הבאה, לא לידור. אפילו,
3: נדב, שמור על עצמך ותמשיך.
2: תודה רבה, נדב.
3: שיעורים לפנתיאון.
6: בכיף.
2: אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
7: הספורט וחסות. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל.

0: עם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
12: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
13: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: יש מדד, אבל לא לקחת ולעשות מזה,
2: לא לעוף מזה, גם לא במשחקי גביע טוטו בתחילת השנה, אבל אתה רואה, ברגע שאתה רואה התקדמות, אז זה בסדר.
1: הבאתי ג'ובאני רוסו להפועל באר שבע מקרואטיה, שיחקנו נגד אוסטריה וינה, דקה 65 הוצאתי אותו כי המגן השמאלי של האוסטרים היה שחקן נבחרת אוסטריה, רצה לפרק אותו, ואז הבנתי איזה שחקן גדול הבאתי.
3: כבר במחנה אמון, אבל
4: הוא עוזב ומוציא אותי ובלבל לי מוח, אמר לי אחרי מוציא אותי, אמר לך לתטבול בים בבאר שבע.
3: ג'ובאני, אתה חייב לעצור כי דני דבורין פה.
4: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
2: יש לך מזל שעברנו לדני דבורין, למה אתה רצית להוציא, לא הצלחת שלימי.
1: אמת, לא משנה, תתן לו את זה בהמשך.
4: מה אתה עכשיו מתערב? ערך את התוכנית, לא תושש מהדחה של מצרים, רון הפרעון בוסקילה מפיק באולפן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו דור הפיק אותו, דור סולומון. בדיגיטל מור בסטקר ורומר אלי מלך. עריכה ותוכן, מרגש כמו 120 דקות של שוויץ וקולומביה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו באולפן. הבעלים של חנות חומרי הבניין, בלוק נעם שלמה וייס. היה מועמד להחליף את נגלסמן, אבל החליט לפרגן ליורגן קלופ, אלי גוטמן. היחיד שיכול לחצות את ים סוף עם מסירת עומק, ראובן אתר. וכשעושים להפסקת שתייה, הוא מחליף גחל בנרגילה של וייצי. מיקו ג'מל.
3: אז אנחנו נהיה כאן גם בשעה השנייה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
5: הספעות וחסות.
6: בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
14: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
19: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
20: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
23: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
24: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
22: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
26: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר התקיפה האמריקנית באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר בפסגת נאטו, נקה בהם שוב, אני לא מרוצה מהם.
1: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
0: הקנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם אזהרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, והם כבר לא. כך הנשיא טראמפ שהתייחס גם לזירה בלבנון, ואמר כי הוא מאמין שישראל תיסוג מדרום המדינה. בתוך כך, מקור לבנוני רשמי אומר לרשת אל ג'זירה, יש לנו הסתייגויות לגבי השתתפות בסבב השישי של המסע ומתן המוצע ברומא, על ישראל לסגת משני אזורי הפיילוט לפני סבב מסע ומתן חדש. הסכם המסגרת קובע כי ישראל תבצע צעדים ממשיים, דבר שלא עשתה עד כה, כך הבכיר הלבנוני. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, 16 נשים נפגעו, 3 חשודים ברשלנות עוקבו לחקירה. מדווחת כתבתנו, אינבר טוויזר.
2: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
0: בשעה זו מתקיימת מחוץ לכלא 10 עצרת מחאה על מעצר עריק חרדי שהגיע השבוע ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגידים הם תלמידי ישיבה שלומדים עם העריק ואליהם הצטרפו גם כמה רבנים. לאחר שעות ארוכות של לחימה באש, בחבאות והצלה מעדכנים כי הושגה שליטה בכלל למוקדי השריפה שפרצו היום בצפון הארץ. בשעה זו לחמי האש ממשיכים לפעול לחיבוי מלא של כלל הלהבות, בהמשך ייפתחו חקירות לבדיקת נסיבות הדלקות. תת אפשר אהוד בן עזרה, סגן מפקד מחוז צפון בחבאות והצלה, סיפר על הפעילות.
3: השלוש שעות האחרונות לוחמי אש של מחוז צפון מתמודדים בשלוש זירות שריפה מאוד משמעותיות. זירה ראשונה ביישוב אלות, הזירה השנייה בעיר נצרת וזירה שלישית ביישוב ארבל. בשלושת הזירות מטוסי הכיבוי בשילוב לוחמי האש בשילוב קקל ורטג נאבקו בשריפות ומנעו הגעה של האש אל קו היישוב. בשתיים מתוך שלוש השריפות הפעלנו את המטוסים על קו הבתים על מנת לעצור פגיעה בקו הבתים. כרגע בשלושת הזירות אנחנו נמצאים בשליטה. פועלות הכיבוי יימשכו אל תוך הלילה שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה וכיבוי מוחלט של האש.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהתקדמים.

0: התנאים המלאים.
1: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע, התחממות נוספת.
0: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. דיברנו מונדיאל, אנחנו עוד גם יהיה לנו בשעה הזאת מבזק מונדיאל, אבל בואו נדבר קצת על הכדורגל שלנו. מכבי חיפה כרגע ברגעים אלה משחקת נגד פקשי במחנה האימון, 2-1 לפקשי דקה 52, אבל אני רוצה לדבר איתכם על מה שככה זרקת בקטנה, גוטי, ליסה ביסת עוזב, 2.2 מיליון יורו מכבי חיפה הולכת להרוויח עליו, עוד גם אחוזים ממחירה עתידית. והשאלה, אמרת מכה למכבי חיפה מבחינתך.
2: אני חושב שמכה לכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי לא משופע בבלמים, ואני חושב שליסה ביסט הוא underrated בכדורגל הישראלי. מבחינתי הוא שחקן מאוד מאוד עוצמתי, יש לו מיקום טוב, הטכניקה שלו לא רע בכלל, ואל תתפלא אם יום אחד אתה תראה אותו בנבחרת רומניה מגיע באמת לגבהים. אני אישית מאוד מאוד מחזיק מהשחקן הזה, ואני יודע שיש כאלה שחושבים בדיוק ההפך ממני.
1: רובן, מה אתה?
3: אני פחות, אני לא חושב שהוא ברמה, אפילו שאם הוא היה בנבחרת אז הוא היה שחקן הרכב אצלנו.
1: כאילו אתה אומר אתה מעדיף סטויאנוב נגיד ולמקין של...
3: כן, בנבחרת שלנו, כן.
1: מה אתה אוהב ביכולות שלו, גוטי?
3: עוצמה. אני לוקח את דבריו ואני יותר אשים לב אליו, כי מה שראיתי, וואלה, לא התרשם.
2: שחקן מאוד.
1: השאלה איפה תראה עכשיו? עכשיו הולך שחקן בצ'מפיונשיפ.
2: אנחנו נראה, אתה יודע, אנחנו תמיד... לא, צ'מפיונשיפ, אתה יודע,
3: אני אעקוב אחרי זה. אני בדעה שהוא גם לא, אם היית אומר לי שחקן לבנות עליו במכבי חיפה להרכב, הייתי אומר לך לא.
1: לא, אז עוד דבר שמכבי חיפה אפשר להגיד מפסידה מהעניין שאיסת עוזב, זה דווקא עניין המגן השמאלי, כי אנחנו יודעים שאין מגן שמאלי.
2: אתה רוצה רעיון?
1: רעיון למגן שמאלי?
2: כן.
1: תן לנו.
2: יש שחקן שקוראים לו פטר אגבה, אמת?
1: אמת, מספר 6.
2: יש לו חוזה על מכבי חיפה.
1: משחק ברגעים אלה.
3: כן.
2: הוא שמאלי ברגל.
1: אוקיי. היית הופך אותו למגן שמאלי?
2: הוא המהירות
3: לא
2: שלו,
3: לא מהיר.
2: המהירות שלו היא בינונית, הוא לא פחות מהיר מקורנו. הנה אני אומר לך.
1: כן, זה
2: הוא לא
1: להיות.
2: פחות מהיר מקורנו, ויכולת ההתמצאות שלו במרכז השדה היא פחות טובה. זאת אומרת, במרכז השדה אתה צריך מחשבה מהירה.
3: כן.
2: אין לו מספיק מחשבה מהירה, הקו יכול לעשות לו טוב. הנה רעיון למכבי חיפה.
3: מעניין.
2: קחו את פטר אגבס, תנסו אותו מגן שמאלי, לא תצטערו.
3: שווה לבדוק.
1: מעניין מאוד.
3: לבדוק.
1: מעניין מאוד, אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא, נושא השוערים. חורים קוהם גם פה במשחק האימון, זה נראה שהראש של ירמקוב כבר לא במכבי חיפה. גוטי, אתה היית מאמן, אתה מהאסכולה שאומרת, זהו, אני לא רוצה אותו יותר.
4: לחתוך את זה עכשיו ולא למסמס את זה.
2: כמה שיותר מהר. מכבי חיפה חייבת, קודם כל, יש לה כל כך הרבה...
1: אגב, גוטי, אני לא בטוח שאגבה לא משחק מגן שמאלי עכשיו. כשאני, אתה יודע, אני קצת מציץ, לדעתי הוא בעמדת המגן השמאלי.
2: יאללה, קדימה.
1: יכול להיות שבחר חשב כמוך.
2: קדימה, נו.
3: מעניין, מעניין.
2: אנחנו בעד רעיונות, אנחנו בעד שחקנים שטיפ-טיפה לשלם. תשמע, רובן...
3: לא, זה נראה לי חלילי משחק את...
1: לא, חלילי בכנף, והוא שם למטה.
3: לא, כי בדרך כלל מי שמכה את האוט...
2: בוא נגיד לך משהו.

0: אאוט הוא בדרך כלל
1: המגיע. מרכז שדה זה מסוג השחקנים שצריכים יכולת התמצות, שחייבים ראייה מרחבית. אין להגבה את זה. הוא לא מרגיש מה שקורה לו מאחוריו, בקו יכול להיות לעזור לו, אני חושב שמבחינת מכבי חיפה שווה לנסות, אבל אני בא ואני אומר לך שמכבי חיפה מבחינת השוער חייבת לסיים את הסוגיה הזאת כמה שיותר מהר. ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר, אני מאוד אוהב היררכיה בעמדת השוער. אני אוהב שיש שוער ראשון רובן, יש שוער שני, וזה הכל, וזה מכבי חיפה צריכה לסיים את הסוגיה הזאת.
2: אגב, נעדכן ש-2-2 במשחק עכשיו, שער של מכבי חיפה דקה 55, יאיר מרדכי, הרכש החדש של מכבי חיפה, שער שני שלו במחנה אימונים, גם במשחק נגד
0: כל
2: יפה, גם העברת שוער.
0: כששאלת קודם, מה אפשר לקחת ממשחקי אימון, זה כששחקן כובש הרבה, זה גם יגיע לו בליגה.
2: זה לצבור
0: ביטחון. זה מאוד, מאוד חשוב בחלק ההתקפי.
2: אני חושב שאם היה עבר, אולי היה פרופסט.
0: אני בכלל, לא, אני לא חושב שהיה
1: נבדל. אין בשינה נבדל, לא משנה עם היד, אבל לא משנה, בסופו של דבר, השחקן הזה, מה שאני מקבל ממנו במחנה אימונים רובן, זה ביטחון עצמי.
0: נכון.
1: וביטחון עצמי לשחקן כמו יאיר מרדכי, זה
2: קריטי.
1: אתה לא מבין כמה זה משמעותי.
0: אני בעניין של מכבי חיפה בכללי, אני חושב שלמכבי חיפה יש קישור והתקפה מלבד חלוץ, שחקנים ממש טובים.
1: מה עם אבל החלוץ שאתה מחזיק ממנו?
2: מי זה?
0: על מלמד?
1: לא.
2: סטיוארט?
0: סטיוארט.
2: לא, אני
0: הבנתי שההתנהלות שלו היא
1: כך. עד כדי כך?
0: כן, אלי. אפילו אני לא יכול להגיד את זה ברדיו, עד כדי כך.
3: וואלה. תרשום לנו בוואטסאפ.
0: כן, אני אוכל, אבל ברמה שאת גם אתה היית אומר, אוקיי.
1: תודה רבה.
3: חבר'ה, אני חייב להמציא פה כמה מילים, זה קופמן.
0: אוקיי.
3: אחרי שנפלה העסקת...
2: יש לך תמלול?
3: לא. אבל אחרי שנפלה עסקת רדיניו בלקר ממכבי חיפה, אז בקרמל כבר עובדים על קמפיין הכפשה. שניתנו שלטים במתחם האימונים, עדיף להחתים את הנכדה של אופר טלקר, מלהחתים מסננת בצורת רדיניו בלקר. להגיד גוטי, איך היית מת שלך שחקן כזה להגיד, לרדיניו הזה תסגרו את הלוקר.
1: תשמע, כאחד שאימן את אופר טלקר, אני לא יכול לדבר על בלקר ועל טלקר באותה נשימה.
0: אחלה שחקן היה
2: טלקר.
3: גם אצלנו פה בביתר כמה שנים,
0: אחלה שחקן.
2: נגיד שבאמת מכבי חיפה מחפשת שני בלמים, אלא אם פדרו יישאר, אחד כבר מחפשת להחתים.
1: רגע, מה עם אלעד אמיר? בוא תעשה
2: לי. אלעד אמיר כרגע פצוע, הוא לא במחנה, הוא לא הלך לניתוח סופי, הוא הלך לסוג של בדיקות מעמיקות.
3: רובן, תעשה דבר, באנגליה
2: כדי להחליט אם הוא הולך לניתוח או לא.
3: רובן, דבר עם השחקן, עם הילד הזה, ותסביר לו שכדאי לעשות באיטליה שם את הניתוח והטיפולים.
2: הוא הלך לאנגליה,
0: השיקום הוא הרבה יותר טוב שם, כן.
2: הלך ו...
0: אני בעניין של מכבי חיפה, הייתי רוצה להגיד...
2: כן, אמרת על ההתקפה.
0: דיברתי על ההתקפה, על הקישור וההתקפה, אני חושב שיש למכבי חיפה סגל מצוין. בואו לא נגנוב דעת. כל זה שמדברים שלמכבי חיפה אין שחקנים וזה, בולשיט. אם אני לוקח ככה. ירין לוי ורטנר ואלי מוחמד, שלושה קשרים שמתוכם אחד או שניים,
1: אפשר לעשות,
0: רגע, אפשר לשחק, כן.
2: אני מסכים, 6-8 אתה
0: צודק.
1: סדריק דון,
0: ברוניניו, בנסון.
2: אבל איך יכולים להגיד על ברוניניו ובנסון?
0: הפוטנציאל.
2: מה זה פוטנציאל? לא ראינו את ברוניניו.
0: וייס.
3: גם סילבה קאנית זה פוטנציאל.
0: אני מדבר פה על פוטנציאל. על הפוטנציאל שיש.
1: רובן רע.
0: ראיתי את ברוניניו באיילייט שלו.
2: אתה יודע שבאיילייט אני קנברו.
0: רגע.
2: תן לי לעשות איילייט, אני קנברו.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז תן לי שוב פעם.
2: בגובה וביכולת. תן לי לעשות איילייט.
3: אתה באיילייט כמה זה
0: לתיה. אני חוזר שוב פעם. יש את בנסון שאני ראיתי ממנו מלא דברים טובים בעונה שעברה. אם יתחילו איתו טוב, הוא יצליח לעבור את הפציעה. יש פה מדובר בשחקן בליגה שלנו, מצוין.
2: גם עשה דברים יפים בקריירה.
0: כן, אותו. יש את מרדכי. יש את ברוניניו, שראיתי איילייט שלו, שזה נראה שחקן. מה שאהבתי, יש כמה שחקנים שהצטרפו, דיברתי על זה גם בתוכנית הקודמת, של טיקי טאקה אלי. סדריק דון, ברוניניו, חסר חלוץ, ומה שחשוב זה ההגנה. ולגבי השוער, אני אמרתי גם השבוע, גלאזר לדעתי, גם היום אפשר לראות על ירמקוב כמה הוא בינוני, לדעתי גלאזר בשתי דרגות מעל ירמקוב, וגלאזר זה יהיה בינגו, שוב פעם אני אומר, למכבי חיפה.
1: זאת אומרת שאם מכבי חיפה פוגעת בשני בלמים רובן, ומה היא עושה עם עמדת המגן השמאלי, לא ברור לי עדיין.
0: בדיוק, הם מסודרים, נשאר להם חלוץ, והקבוצה מצוינת. אתה יודע מה, סגל? אולי הכי טוב בארץ.
2: וואלה. עד כדי כך, רובן?
0: כן.
1: שני בלמים, בת איתו
0: מגן שמאלי, גלאזר
1: מגן שמאלי
0: וגלאזר וחלוץ טוב מהיר,
1: מועמדים לאליפות.
0: כן, ללא ספק.
2: השאלה אם יש ישראלים בנמצא, שאתה אומר כל העמדות האלה זה חייב להיות מאויש בזרים.
1: למה לא שיהיה זרים? הכל בסדר.
2: לא, אני שואל אם אתה רואה ישראלים בנמצא.
0: אני אגיד לך,
2: לא רואה שכל העמדות האלה מגן שמאלי, חלוץ, שני בלמים, זרים.
0: אם אתה זוכר גם באליפויות, השלוש אליפויות האחרונות של מכבי חיפה היו בחמישה בהגנה, היה רק שון גולדברג שיחק.
1: נכון.
0: סונדגרן צד אחד, קורנו צד שני, בלם זר, שוער ג'וש, שהוא יהודי, הוא מבחוץ, כן, ורק שון גולדברג שיחק רוב הזמן. אני חושב שזה צריך פחות או יותר להיוונות באותה צורה, כי חלק של הקישור וההתקפה, כשיש גם את אזולאי בימים הטובים שהוא יכול להוסיף, יש גם את גורה, אם הוא יהיה בכושר טוב, סילבה קני יש, יש שם סגל, מה זה? אם רק תחבר אותם, אני אומר, סילבה קני שחקן למכבי חיפה, צריך לחבר את כל השחקנים האלה. אולי הוא לא להרכב, הוא לרוטציה, כן.
1: צריך סגל עמוק.
0: בדיוק, לרוטציה, כן. אם מרדכי לא יכול לשחק באיזה משחק, קצת נפצע, ואם תכניס את סילבה קני רעב.
2: איפה מרדכי נכנס פה בהרכב?
0: אמרתי, אם מרדכי...
2: לא, איפה הוא נכנס בהרכב?
0: הוא, באגף, בצד שמאל.
2: בצד שמאל, ואז איפה אתה שם את...
0: בנסון
2: בימין, ברוניניו בעשר.
1: כן,
0: ברוניניו בעשר.
2: סדריק הוא השמונה שלך?
0: כן.
2: לפני איתן ו...
0: רוטציה, ירין לוי עם רטנר. רטנר יכול להיות השמונה. קודם כל... ירין מאחור.
2: מעניין, מעניין.
0: לשחק עם זה, רייס, בהתאם לקושר.
1: קודם כל אני הולך ומנסה להתעמק במה שאמר רובן, אני רואה הרבה כישרון במכבי חיפה.
0: המון.
1: יש הרבה כישרון במכבי חיפה, מכבי חיפה תקום וטיפול על משחק ההגנה שלה. עכשיו לבוא ולומר, צריך להביא שני בלמים, צריך לסגור את נושא, את עמדת השוער, זאת אומרת, אתה יודע, צריך לעשות את זה כבר.
2: במגן שמאלי שזה...
1: למה צריך לעשות
2: את זה? אני עדיין לא שומע שמכבי חיפה נעולה
1: לה... אתה יודע למה צריך לעשות את זה כבר? כי שני בלמים ושוער ומגן שמאלי זה צריך תאום. ותאום שווה זמן.
2: ברור, ברור.
0: שני בלמים ושוער דחוף. בוא נתחיל מזה.
2: ומה שצריך גם זה פרסומת זהב, כי אנחנו חייבים אותה. פרסומת זהב.
4: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בענייני מכבי חיפה. השאלה, אתה יודע, צריך להביא שני בלמים, מגן שמאלי.
0: אם פדראו בסדר, לא צריכים להביא שניים. אם פדראו בסדר,
2: אתה הולך עליו למרות שנה וחצי שלא שיחק כדורגל?
0: אם הוא בסדר, אז כן, למה לא?
2: כי שנה ושלושה חודשים הבן אדם
0: שיחק כדורגל. אני לא יכול להגיד, תראה, אם אני אראה אותו והוא נראה טוב במשחקים...
2: אגב, היום פתח במשחקים.
0: כן, ואם הוא יראה טוב במשחקים הקרובים, למה לא? כי הוא בלם מצוין.
1: מה זה מצוין, רובן? לפני הפציעה, מה זה מצוין? תסביר.
0: מצוין, מהיר, משחק ראש טוב.
1: וטראו מהיר?
0: כן.
1: אם הוא מהיר, זה בינגו.
0: קל רגליים, אלי. קל רגליים, מהיר, גבוה.
1: קל רגליים וטכני.
0: כן, בדיוק. יש לו את הנתונים. אבל
2: אני לא אוהב ששחקנים אחרי שנה ושלושה חודשים שחקים. בגלל זה גם לא אהבתי שבנסון מגיע. אמרתי שאני חושב שצריך להגיע בפורמה. הנה, הוא עדיין פצוע, הוא פצוע שוב עכשיו, ואומנם אמור לחזור. אני לא אוהב את זה. חייב להגיד, לא אוהב ששחקנים שלא שיחקו כל כך הרבה זמן הם אמורים להיות, כי בסוף, פדראו, אם הוא יישאר, הוא אמור להיות הבלם הפותח.
3: עמוד תווך, אתה לא יכול לבנות עליו עמוד תווך כשהוא פציע.
2: לא, הוא לא פציע אגב.
0: רגע, אני לא מבין, מה? אתמול ראינו משחק של נבחרת ארגנטינה, הבלם שלהם עבר פציעות, זה שכבש את השער במשחק הקודם, והנה הוא משחק, מה קרה? הוא שחקן מוביל.
2: אבל מה, הוא לא צריך את
3: שנה?
0: למה במכבי חיפה, שחקן שחוזר מפציעה,
2: אבל זה לא פציעה,
0: אלעד אמיר יחזור מפציעה לא לתת לו?
2: אבל רובן, זה שנה ושלושה חודשים.
0: בוא נראה.
2: שנה ושלושה חודשים.
0: אבל הכדורגל שלו, אני חושב שיכול להיות טוב.
2: יכול להיות, מעניין לראות. אגב, גם מכבי חיפה מחכה לראות.
0: בדיוק.
2: היא רוצה להביא בלם זר לידו בכל מקרה, ומחכה לראות. אם הוא לא יהיה,
1: אומרת,
2: יביא עוד בלם.
1: שבמכבי חיפה יש תמימות דעים ממה שאומר רובן.
2: שמה?
1: מבחינה יכולת מקצועית, פדראו, אם הוא בריא, הוא שווה הרכב במכבי חיפה.
2: כן, זה מה שהם חושבים. אוקיי. אבל עוד פעם, מעניין לראות.
0: כן.
2: אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני בלמים, צריכה להביא מגן שמאלי, אני חושב בניגוד לרובן, שוער עם ירמקוב עוזב ברור צריך, צריך להביא...
0: מה זה בניגוד?
2: לא, אני אומר בניגוד אליך, אני חושב שגם בהתקפה צריך להביא כנף שמאל,
0: לא.
2: נוסף.
0: זה יש לא הרבה. יש את גורה, כמובן. יש את סילבה, יש את בנסון,
3: לא,
0: יש
3: את מורדכי.
2: בנסון ימין. בנסון ימין.
0: בסדר.
2: הוא מדבר על שמאל.
1: הוא מדבר על ארבעה שחקנים.
0: מה, מורדכי בשמאל לא טוב?
2: מורדכי טוב, אבל אתה מביא עוד, לתעמיד צריך להביא עוד אחד.
0: כן, אבל גם סילבה הוא יכול לשחק בשמאל. הוא גם שיחק. אתה זוכר את המשחק שהוא כבש אם אני לא טועה בפתח תקווה, או היה לו את המשחק שהוא כבש, הוא שחק בצד שמאל.
1: גולת הגולדר, מה שאני שומע מרובן, לא, שיש סגל שחקנים מספיק איכותי במכבי חיפה, לא לנסות להתחיל עכשיו להמעיט מבחינת המטרות של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה בעצם...
2: לא, קודם כל מה זה מטרות? אם מכבי חיפה לא הולכת לאליפות כל שנה,
1: ברור,
2: זה מכבי חיפה בסוף.
0: הגנה חזקה אלי, הגנה חזקה, הסגל הזה שווה מינימום גול אחד או שניים בכל משחק.
1: יפה מאוד.
2: אבל כרגע אין הגנה.
0: אני אמרתי, אם יצליחו להביא שחקני הגנה, לחזק את ההגנה כמו שצריך, מבחינה התקפית, הסגל הזה שווה גול שניים בכל משחק.
1: כמו שאני קולט את ינקה לשחר, וכמו שאני קולט את מה שהוא שם על ברוניניו, ואיך שאלך הרוח במכבי חיפה, ינקה לרעב לחזור לטירוף ולמרוץ על התואר. בסוף אתה יודע, לוקחים את התואר אי שם בחודש מאי, אבל להיות שם עד הסוף.
2: אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שאלתי את זה אתמול אם אני לא טועה, ואני רוצה לשאול עכשיו עוד פעם, יוצאים למחנה כל כך מוקדם כשאתה ברוך שהקבוצה היא לא הקבוצה שאתה הולך לשחק איתה? שאין לך אירופה גם?
1: יש לזה...
2: אז מכבי חיפה אמרו אתמול, ותומר קרי, מה מכבי חיפה גורמים שם, אומרים שכבר זה נסגר מראש, כי אמרנו אולי נהיה באירופה.
3: לא רוצו לבזבז כסף.
2: לא, לא אמרו על כסף, אמרו שזה נסגר מראש.
3: תומר אמר, מעדיף לא, מעדיפים כנראה.
2: לא, לא, נסגר מראש, הוא אומר. אני קצת חורה לי שיוצאים למחנה, כשירמקו ושריף לא אמורים להיות במכבי חיפה, אגבה לא אמור להיות במכבי חיפה, ברוניניו רק הגיע עכשיו, בנסון עדיין בסוף השיקום.
0: יש מצב שיצאו לעוד מחנה?
2: לא יודע, אני לא יודע, כי ב-25 כבר יש
3: גביע טוטו.
2: אז מה אתה, מה אתם כמאמנים? מה זה נותן?
1: אני אישית הייתי דוחה את זה.
2: כן, מסכים.
1: אני אישית הייתי דוחה את מחנה האימונים.
2: זה שאלה, זה עניין של... אגב, זה עניין של מאמן גם? עוד פעם, מבורות אני שואל, זה התנהלות או שבמחנה המאמן לא מתערב? במתי יוצאים ובאיפה יוצאים?
1: קודם כל תלוי מי המאמן ותלוי מעמד המאמן. זה אחד. בסופו של דבר, מאמן כדורגל צריך לדעת לתת להנהלה, לבעלים, להבין מה זה מחנה אימון. ובסופו של דבר, אם כל השחקנים האלה שאתה מנית אותם עכשיו לא יהיו במכבי חיפה, אז מה הערך של המאמן?
2: לא, וגם יבוא עוד בלם בוודאות, יבוא עוד חלוץ.
1: עכשיו צריך לעשות ביניהם תיאום, ובסופו של דבר, כשאתה אומר לי שגביע הטוטו מתחיל ב-25 ביולי, לא היה קורה כלום אם מכבי חיפה הייתה יוצאת למחנה אימונים בעוד שבוע ימים, בעוד 10 ימים, וחוזרת ב-23 לחודש חזרה.
2: בדיוק, זה גם
0: השם. אני לא אופתע אם יהיה להם עוד מחנה.
2: יכול להיות, מעניין לראות.
0: ואז זה הגיוני, זה בסדר.
2: אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם על מכבי תל אביב.
5: הספורט וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מיידיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
4: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: אז מבזק המונדיאל הערב, פרלה שלנו כמובן לקחה לחופש, היא לא התאוששה מההצלחה של מסי אתמול, אז אנחנו נעביר את מבזק המונדיאל. ואתמול ארגנטינה ומצרים, כמו שאמרנו, סיפקו לנו דרמה אדירה. מצרים הובילו 2-0 ומסי והחברים התעוררו והפכו את התוצאה ל-3-2 ענק תוך 13 דקות בלבד, והוסיפו עוד פרק היסטורי למונדיאל ההיסטורי ממלא הזה. שווייץ וקולומביה כמובן סיימו ב-120 דקות ב-0-0. שווייץ עלתה לשלב הבא בפנדלים, 4-3 נגמר שלב הפנדלים, ושלב רבע הגמר, אגב, היום מנוחה, אין משחקים למי שלא יודע, יום מנוחה ראשון של המונדיאל. שלב רבע הגמר מחר מתחיל עם מפגש אדיר, צרפת נגד מרוקו בשעה 10 בעשירי לשביעי. ביום שישי, ספרד נגד בלגיה גם בשעה 10 בשבת בלילה, אנגליה נגד נורווגיה בחצות.
6: איזה קרבות.
5: ובין שבת לראשון, אפילו יום ראשון אפשר להגיד לפנות בוקר, ארגנטינה נגד שווייץ ב-4 לפנות בוקר. שוב דואגים לנו לקום ולהיות עייפים כל היום, אבל אנחנו מוכנים. סגיר אור מהיר.
2: מבזק מונדיאל בחסות
3: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת.
4: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: דיברנו על מכבי חיפה, אני רוצה לדבר איתכם על מכבי תל אביב. עוד קבוצה שהכזבה עונה שעברה, אמנם סיימה עם טעם מתוק עם הגביע, אבל הכזבה לה כן יש אירופה. אנחנו מדווחים שבלם ברזילאי בשם לאו סנטוס מועמד, שחקנה של נציונל מפורטוגל, גם דן גלזר אמור לנחות בארץ ולסגור.
7: כן, אגב, לגבי לאו סנטוס, אתה יודע, הוא אמר שהוא מעדיף כרגע לא להגיע לישראל, אוקיי?
5: למה?
7: יש לו כמה תנאים שהוא מחכה שיבשו לו, הוא אמר, כן, כדי לחתום במכבי הוא רוצה ככה: כל הזירו בברזים, הפלה לרבע גמר ליגת אלופות, ויציבות אזורית במזרח התיכון. אבל הוא יודע שהתנאי השלישי הוא קצת הזוי, שזה כנראה גם לבעיה, אבל אוקיי, בוא נראה.
5: אתה אומר שני התנאים הראשונים אפשר לארגן לו. אין בעיה.
8: היה גם חלוץ שם, שחקן נבחר.
5: חלוץ הסלובני.
9: נכון, חלוץ טוב.
5: חלוץ סלובני מהליגה הסרבית.
9: חלוץ טוב, אני חושב שעדיין יש מרחק מבחינה כספית, אבל הסיפור של מכבי תל אביב, זה סעיתי.
5: אמרת את זה בפרסומות, אני מסכים איתך.
9: סעיתי, אם הוא נשאר במכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב יכולים לעשות וי על שחקן שכבר התאקלם בארץ והוכיח בארץ עד כמה הוא איכותי. אחד על אחד, רובן, אתה מבחינת אחד על אחד.
5: לא, גם התאקלם טוב כבר.
9: נכון.
8: יש להם את ורלה צד שני.
9: נכון.
8: הוא בצד ימין, ורלה בצד שמאל.
9: אני חושב חלוץ, עדיין אבו פחי לא מספיק, מבחינתי.
8: הוא אמור להיות בשל יותר השנה הזאת.
5: כן, אבל עדיין אתה נותן לו להיות החלוץ הראשון של מכבי תל אביב, רץ איתו?
9: יש לי שאלה אליך, עכשיו בוא נתקל אותך. אבו פחי למכבי חיפה, חלוץ, מכבי חיפה. עם כל מה סיפרת לי על מכבי חיפה, אתה הולך עליו?
8: כן.
9: וואלה.
8: אני מחזיק ממנו.
5: מחזיק ממנו.
8: אני אומר שחלוץ סקור, אם הוא משחק מכבי תל אביב, שווה בין מעל 14 שערים.
9: כל השחקני אגף שסיפרת לי עליהם, מכבי חיפה, איכותיים האלה, ביחד עם אבו פחי, זו קבוצה שווה אליפות.
8: זה מה שמכבי חיפה צריכה, שחקן מהיר עם טכניקה, אחד שגם לוחץ, שלוחץ את ההגנה, זה הסגנון.
5: אבל אגב, מכבי תל אביב מחפש את חלוץ.
8: אני לא מאמין שימצאו חלוץ יותר טוב ממנו.
5: כן, גם הסלובני הזה שכבש בסרביה.
9: שחקן מאוד מאוד איכותי, הסלובני הזה.
5: בוא נדבר אבל רגע על סעיתי, כי כבר היה תחושה שזהו, שזה נגמר, ופתאום עכשיו זה צץ.
9: נכון.
5: מה זה אסור לוותר?
9: אסור לוותר.
5: מה, מיץ' צריך, זהו, להיכנס לו ויקורה הוא עצמו?
9: קודם כל, גם מיץ' וגם המנהל המקצועי, וגם המאמן. בסופו של דבר מדובר באנשים, וייסי. ויום אחר הוא ונעתר, אם שחקן כדורגל מקבל טלפון מהמאמן שלו, ומקבל טלפון מהמנהל המקצועי, ואפילו באים אליו הביתה, ומדברים עם המשפחה שלו, ונותנים לו להבין עד כמה הם בטוחים, ועד עד כמה אפשר להיות רגועים בתל אביב, לא מוותרים. ברגע שיש לך כזה שחקן, אתה לא מוותר עליו בגלל סיבות שהם מחוץ לקר הדשא.
5: יכול להיות, אבל שדווקא חברנו ברק אברמוב והחתים את החלוץ הישראלי הבכיר, את שון וייסמן, אולי מכבי תל אביב גם היו צריכים להיכנס. אברמוב, הם היו שם במאבק?
6: מי, על וייסמן?
5: כן.
6: מה פתאום? איזה מה פתאום? נראה לך...
5: היה לך קל להחתים אותו?
8: שמעתי, אתה כבר מתחרט. שמעתי, אתה כבר מראה סימני חרטה.
6: מה פתאום? מה פתאום? תקשיב, בקלי קלות החתמת אותו, עזב אותך, נו.
5: איך זה הצליח ככה כל כך מהר? וונג היה מעורב?
6: מה?
5: וונג היה מעורב שם?
6: הוא היה מת מרעב, היא גרה, ואתה מבין, כנראה לא היה לו מה לאכול שם.
5: עכשיו תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודע אם עדיין, אז אני לא בטוח, אבל בוודאות עד לפני לא מעט זמן, כאילו, הזמן לא קצר, הוא היה סוג של יריב שלך. אתה בג'פניקה, והוא מחזיק בכלל זכיינות ברובן.
6: מי?
5: שון וייסמן.
6: נו, אתה מבין? למה? אתה מבין? היה לו שם, הוא בן אדם קיבל, אכל כנראה, לא רוצה להחליך יותר מדי. אבין, איפה החמה מרוחה?
9: תן לנו לפרגן רגע, לקבוצה שלך, לא יודע, יש לי הרגשה טובה.
5: טובה לביתר?
9: אלמו כהן, לא יודע למה. כל הכדורגל התפתח, רובן עוד היה שחקן שאצל שליימה היו שלושה אימונים, אתה זוכר?
5: מה זה שלושה
6: אימונים? בוא, היה שחקן, די, נו.
9: רובן היה כוכב שלך, בוא תקשיב רגע.
5: מה, שלושה אימונים הייתם עושים ביום?
9: כן, ברור.
5: כל יום?
9: כל יום שלושה אימונים.
5: אז מה, הלכנו אחורה?
9: אלמו כהן הלך אחורה. אלמו כהן מאיר אותם בבוקר לאימון, לריצת בוקר. עכשיו, הריצת בוקר הזאת, איך שאתה לא... אתה יודע, זה קמים. שותים משהו קל, טיפ-טיפה, מים, זה...
5: צחצחים שיניים ויוצאים.
9: יוצאים ביערות. יוצאים ביערות.
8: חצי שעה ככה חוזרים. רובן
9: היה... רובן היה, אתה יודע, מחכה עד שכולם יחזרו, ואז שכולם כבר חוזרים, הוא היה חוזר.
5: שמעתי, מי סיפר את זה? שמעתי סיפור שאתה היית באמצע, היית מתחבב, ואז שעושים את העוד סיבוב, היית מצטרף. ברקוביץ', ברקוביץ'.
6: אתה מבין?
8: הייתי הולך בערב לבדוק את המסלול.
9: בדיוק.
8: ואז הייתי מוצא איפה הקיצורי דרך. פעם אחת שלמה ראה אותי, הוא הסתובב, כאילו לא רואה.
5: עכשיו אני נזכר, אלון מזרחי ואייל ברקוביץ' סיפרו את זה לא מזמן.
9: תקשיב, אני הייתי עוזר מאמן.
8: היו פעם, היינו נפגשים בקריית אליעזר, ונוסעים עם המכוניות בדרך כלל לקצב. פעם אחת עשינו את זה בריצה.
9: מחנה, נכון. אז מה עשית?
8: אני וציון מרידי לקחנו טרם.
9: לא, אני בטוח.
8: הגענו לקצב שנינו, כולם רצים.
9: שמים מים.
8: שמים מים עלינו.
9: בשביל הסוציאני מזיעים.
8: אבל חבר'ה הצעירים שאתם שומעים, לא ללמוד. אלו חוויות של פעם. היינו עושים את זה פעם ב...
5: אבל למה...
6: כל נושא דבר נכון.
5: זהו, למה יש לך תחושות טובות ללמוד?
9: יש לי תחושות טובות. קודם כל, אני חושב ששחקני כדורגל, הבסיס הזה, שנקרא היכולת האירובית, זה דבר, זה הבסיס למעשה. עכשיו, מה זה הריצת בוקר הזאת? ריצת בוקר זה עוד קילומטראז' שהשחקנים האלה עושים. עכשיו, שחקנים כמו רובן, הוא היה שחקן אנאירובי, זאת אומרת, הכוח המתפרץ שלו, הפעולה שמביאה אותו לדופק 180, היכולת התאוששות, זה הקטע האירובי, ומה שעושה אלמוג כהן עכשיו, אני חושב שעושה...
5: השאלה היא גם בימיך, משה דדה שעשה
9: שם. משה היה, כולו היה יכולת
6: אירובית. אני אדום אני אירובי, מה קרה לך? אני אירובי, אני גם רובי וגם אירו, אתה מבין? מה אצלך? תראה איך אני אופ אופ אופ אופ. אבל אני חייב לספר משהו באמת
5: בצילות,
6: שאלי יוחנה גם תמיד סיפר את זה שהוא עבר מביתר למחלן, אז גם עושים להם את הריצות האלה בבוקר ביערות, הוא אומר שחודשיים הוא היה רק מקי אחרי הריצות האלו. הוא אומר, לא הבנתי מה זה עדיין כושר גופני כשהגעתי לשם.
5: אגב, פעם קנדה סיפר מזמן, שבאפול פתח תקווה הם היו רצים ביערות, ולחמן היה מחכה ומפחיד אותם. עושה קולות ויוצא. לחמן זה נכון?
6: ברור, אז הייתי עושה להם את זה בחמדה.
8: משם זה התחיל.
9: אני אגיד לך משהו, יש דברים שחקוקים לנו בראש, מעונת הדאבל הזאת של מכבי חיפה, כי השני עוזר מאמן...
5: 90-91.
9: חקוק לי אברי מונצ'ר, מאמן הכושר, השחקנים יוצאים לריצת בוקר הזאת, וכשהם חוזרים, הם חוזרים בשירה, בים לבן, היה, אני זוכר את השיר הזה, בים לבן, דני, נני, נני,
5: מה זה, זה נשמע כמו קייטנה.
9: קייטנה? זה נשמע כמו יחידה.
5: יחידה צבאית.
9: יחידה צבאית, זה הכל.
6: אז איך באו את שחקן בית הרשורניים בירושלים, מה ישירו?
9: אל תדאג, אני סומך על אלמו כהן שימצא להם את השיר כבר.
5: הם ישירו בגרמנית לדעתי, הוא ילמד אותם שירים בגרמנית. בוא נסיים באמת רק עם מכבי תל אביב, ושוב, גם קצת יחסית שקט, לעומת קבוצה שלא הצליחה.
9: קודם כל, אין שקט, דור פרץ חתם, זה אמירה.
5: כן, אבל לא היה גם שנה שעברה.
9: גלזר הצטרף חזרה למכבי תל אביב. אני...
5: אגב, רגע, רק נעדכן, סליחה, גוטי, 3-2, דקה 84, מכבי חיפה הופכת שוב את התוצאה. סילבה קני, כן. סילבה קני, השלישי.
9: מבחינת מכבי תל אביב עשו נכון שהביאו דן גלזר, אבל בוא לא נעשה מזה יותר ממה שזה. דן גלזר, אני מקווה בשבילו שהוא ישתפר בכל מה שקשור למשחק העומק.
8: נכון.
9: השקט מכיוונו של הסנטה עושה טוב למכבי תל אביב.
5: ומה עם רואי רדיו?
8: אלי, למכבי חיפה יש שלושה כאלה טובים.
5: של מי?
8: בלהכניס מהר את הכדור.
5: אה, בעומק, אוקיי.
8: גם רטנר וגם עלי בוחמד.
9: ירין לוי, אני, כמו שאני מבין, מכבי חיפה רוצים לפתוח לו את החוזה, כמו שהבנתי?
5: לא, הציעו לו, כבר הגישו לו הצעה ששדרוג תמורת ויתור על הסעיף שחרור בשנה.
9: וממה שאתה מבין, מה קורה עם זה?
5: כרגע אמור אחרי המחנה לחתום, אלא אם תגיע פתאום הצעה שוברת שוויון בימים האלה.
9: אוקיי, שוברת שוויון, בונדסליגה זה שובר שוויון.
5: כל הצעה של 2.5 מיליון היא תהיה שוברת שוויון.
6: לא,
5: מכבי חיפה לא קיבלה הצעה משלקי עד הרגע הזה.
6: זה רק דיבורים.
5: לא, לא רק דיבורים, הם מתעניינים בו, הם אומרים לו שהוא בזה, אבל עדיין זה לא אפשר לגבי הצעה.
9: שלקי נול פיר
5: זה בונדסליגה?
9: שנייה.
5: ליגה שנייה שלקה?
9: כן, כמו שאני מבין,
5: תבדוק לנו, דור, תבדוק לנו אם שלקה ליגה ראשונה או שנייה בבלגיה.
6: אל תתווכח עם גוטי בענייני גרמניה.
5: לא, הוא לא בטוח, הוא ייסס. אם הוא אומר תבדוק, הוא ייסס.
9: אנחנו שחקנו בזמנו הפועל תל אביב נגד שלקה, שהם היו... נויר היה. נויר היה שוער.
5: עלו ליגה השנה.
9: עלו ליגה השנה.
5: שלקה ישחקו
8: בבלגיה. מה עם הפועל באר שבע?
5: אז הפועל באר שבע, אגב, אמרת שקט. יש, אתה יודע, אומר, שומע, לבסקי סופיה ודברים כאלה על קנגווה, אני הייתי בטוח שכבר יהיו הצעות משמעותיות, שזה הולך להיות קיץ שנהיה סביב קנגווה, מה זה, המונדיאל?
8: מה עם דן ביטון גם? הוא מתאמן? משהו זז איתו?
5: אני מבטיח לבדוק את זה למחר.
8: טוב.
5: מה אתה אומר?
9: יש הבדל גדול בין ההייפ שיש לנו פה במדינה שלנו סביב השחקן, בוא נאמר שחקן העונה של העונה שעברה זה קנגווה, לבין הצעה שתגיע הלכה למעשה. עם כל הכבוד לבסקי סופיה, וואלה, לא רואה אותה קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע.
5: אז זה מה שאני אומר, אתה יודע, בסוף הקבוצות הישראליות האלה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, אם תיכנס ללופ הזה, הפועל תל אביב, בעיניי, אם אתה מפסיד ללבסקי סופיה שחקן, זו בעיה.
9: נכון.
5: זו בעיה, כי מה אתה משדר? אני הרבה יותר קטן.
8: אם מציעים לו 600 או 600-700 אלף יורו, אתה לא יכול להתחרון.
5: למה לא, רובן? למה קבוצה כמו לבסקי סופיה יכולה, וקבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה?
8: לא, אנחנו מדברים על באר שבע למשל.
5: גם באר שבע.
8: בוא, נדבר נקודתי על באר שבע.
5: למה לא?
8: אני אגיד לך למה לא. ברגע שרמת השכר בקבוצה נע סביב 150-200-300 גג,
6: אתה לא יכול לשבור את זה.
8: אתה לא יכול פתאום אחד שהרוויח 700, כי אז אתה צריך את כולם לקרב, ואז כל התקציב שלך משתנה. אני לא חושב שבכדורגל שלנו שחקנים שווים את ה-700 אלף יורו.
5: אוקיי. אבל אם הם מקבלים את זה בלבסקי סופיה.
9: רגע. לגבי שכר, בוא נעשה רגע סדר. לגבי שכר אני לא רוצה להתווכח, הכל בסדר. אבל לגבי הכדורגל, רובן,
8: כן.
9: אתה זוכר שדיברנו על דור פרץ שהיה מועמד לדינמו זגרב?
8: כן.
9: ואמרתי לך, רובן, אסור לו ללכת לדינמו זגרב, לא משנה מה, למה? לא להסתכל על
8: דינמו זגרב. זה לא יותר טוב.
9: זה לא יותר טוב. עכשיו, על אחת כמה וכמה הליגה הבולגרית, שלא תבין, לודו גורץ, יש שם קבוצות.
8: הליגה פה יותר מעניינת.
9: ברור, לוקומוטיב סופיה, המגרשים. עזוב, לבסקי סופיה, עם כל הכבוד, זה לא.
5: בדיוק, זה מה שאני אומר.
9: זה הכל.
8: בדיוק.
5: אני מסכים.
8: הליגה פה יותר מעניינת, יותר תוססת, יותר.
6: אבל הוא שורה תחתונה, רוצה כסף.
8: ברור.
6: הוא בגיל קנגווה שהוא די רוצה.
5: אלא אם הפועל באר שבע תצליח פתאום להפיל לליגת אלופות, אז אני לא בטוח שהוא לא יעדיף לשם פה.
9: על קבוצות שזה על הנייר ואין שם בקרה תקציבית? אותו דבר זה לבסקי סופיה. לבסקי סופיה בדיוק. לבסקי סופיה עם הקבוצה קצת קצת מגמגמת,
5: אתה אומר זה חתימה על קרחון?
9: אתה מתחיל לרדוף אחרי הכסף.
5: מעניין. אז אנחנו גם חייבים לרדוף אחרי הכסף.
6: אני לא צריך לרדוף.
5: אתה לא צריך לרדוף, זה הגיע אליך. הוא עשה עקוב אחריי, אלי עשה עקוב אחריי אליך.
6: תלך את זה לפה.
5: בדיוק, אנחנו פרסומות וחוזרים.
10: הספורט וחסות.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד, כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי.
15: שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
20: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
21: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
22: די! נמאס לי לבשל!
23: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
24: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
25: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
26: ירושלים נט.
24: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
25: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
24: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
25: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
26: ירושלים נט.
24: אתר האינטרנט של ירושלים.
25: jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: משהו קצת יותר גדול, לטעמי, הבלם הגדול בהיסטוריה, פאולו מלדיני.
2: מגן שמאלי.
1: גם בלם, גם בלם.
2: מגן שמאלי.
1: לדעתי, שחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה של בעיניי. הולך להיות מנהל מקצועי.
3: של נבחרת
1: איטליה. אולי זה מה שיושש את האיטלקים, כי אנחנו יודעים שכבר שני מונדיאלים הם לא נמצאים, כן?
3: שמה, קודם כל האיטלקים נמצאים במצב קטסטרופלי מבחינת הג'נריישן שלהם. אין שחקנים כמו דל פיירו, כבר אין שחקנים כאלה כמו טוטי.
1: איך אתם מסבירים את זה? שככה האומה שהייתה באמת טופ של הכדורגל לא מצליחה להצמיח
3: ממה שאני
1: שמעתי על...
3: לא נכון, ממה שאני שמעתי רעיון עם פאביו קפלו האגדי, הוא טוען שהעבודה במחלקות הנוער לוקה ויותר מדי מכוונים שם לתוצאה מאשר לפתח את היכולת הכישרונית של השחקנים.
1: אבל איך אימפריה כמו איטליה? אז אולי עכשיו מלדיני ישנה את זה.
3: יפה. אז ההתאחדות לכדורגל פנתה לפאולו מלדיני. בכל מה שקשור לכסף זה כבר סגור. פאולו מלדיני רק רוצה לקבל את כל הסמכויות. זאת אומרת, הוא קובע מי יהיה המאמן של הקבוצה הבוגרת, ולרדת משם עד למחלקת הנוער, הוא קובע...
1: הוא יהיה הכל.
3: הכל.
1: אוקיי. אגב, אני פעם שמעתי שאבי לוזון, שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, ניסה להביא אותו לישראל. אתה מסכים איתי, אבי?
4: מה פתאום? מאשר? אני רצה להביא אותו. מה ממדרך אני צריך להביא אותו?
1: אז מי רצית?
4: יש לי פרקאי לוזון, אני צריך את פאולו מלדיני בחייך.
3: גדול.
4: פאולו מלדיני, מי ישמע? מה אתה צוחק אותי, מה? אני לא צודק. אתה אמרת, זה קבוצה של גיא לוזון, בחייך.
3: נכון, אבל קבוצה לא נבחרת של גיא לוזון.
4: אז תקשיב,
2: שמלדיני יבחר את המאמן של הבוגרת ושל הנוער ומטה. האולימפית
1: של גיא. האולימפית של גיא.
4: בדיוק.
1: זה מקובל.
2: אז מלדיני לא רצה. לא הסכים.
4: לא, זה למד, בחייך תקשיב.
1: אגב, אני לא זוכר אם זה היה בתקופה של אבי לוזון באמת, אבל דיבור עם ירו. עם ירו, נכון?
4: לא, ירו, נכון, זה חיים ריב רונסה להביא אותו, אבל אני זוכר שגם רצו להביא דונדוני.
1: אוקיי.
4: לא, דונדוני או...
1: אגב, אתה בעד גוטי להביא איזה פיגורה מטורפת לנהל פה מקצועי, או שאתה אומר, זה לא משהו שיעזור?
4: זה כבר לא יקרה פה, בשנים הקודם.
3: כרגע זה לא רלוונטי.
1: לא, אבל זה משהו שיכול לעזור? יש לנו פה מספיק משלנו.
3: קודם כל, יוסי בניון קיבל באמת כל הסמכויות והיה מנהל המקצועי של הנבחרת הבוגרת, אבל יוסי בניון נגע רק בנבחרת הבוגרת, הוא לא נגע בכל הנבחרות האחרות של האנדר 21.
2: היה את רוטנשטיינר.
3: רוטנשטיינר, אבל...
1: למרות שבתקופה של בניון, אני זוכר שמרקו עזב אחרי חצי שעה באולימפית, כי כן בניון רצה להתערב בזימונים.
3: אוקיי, באיזה זימונים של הנבחרת הבוגרת?
1: לא,
4: נכון,
1: זה של הבוגר.
3: ברור, מרקו היה, מרקו בא לסגור איזושהי פינה באותו רגע, כמאמן של הנבחרת הבוגרת. בסופו של דבר, הכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה, כמו שהוא נראה, טוב שיתנו לרן בן שמעון לנהל את הנבחרת הבוגרת, וגיא לוזון, נבחרת הצעירה, ואופי חיים שצריך לדעת לקדם אותו קדימה, משום שעושה עבודה טובה. זהו, כרגע.
1: שאלת מיליון הדולר. אנחנו יכולים להגיע לטורניר גדול...
3: ליורו כן, למונדיאלו.
1: ליורו הקרוב כן?
3: ליורו.
1: לא, הקרוב.
3: 24 נבחרות יהיו ביורו. נבחרת ישראל מכוונת ליורו. ההתאחדות לכדורגל, רן בן שמעון יודע שהציבו לו את זה כמטרה. נתנו לו את כל ארבעת השנים בכדי להגיע ליורו. ליורו ניתן להגיע, למונדיאל לא ניתן
1: להגיע. למה לא ניתן להגיע?
3: משום שרק... יש 12 נבחרות אירופיות עולות, ורק מקום ראשון עולה בצורה ישירה. אתה לא יכול לסיים מקום ראשון, אתה לא יכול לסיים בכל מקרה.
1: אבל אני רואה את אוזבקיסטן במונדיאל.
3: עוד פעם אתה הולך איתי לאסיה, ועוד פעם אתה הולך איתי למקומות כאלה.
2: וייס, אני בדעה שכל עוד אנחנו לא נארח פה בארץ את המשחקים.
1: אנחנו לא נארח פה, אין לעולם.
2: אוקיי, לא,
1: כל עוד אין שלום, אנחנו לא יכולים לארח. עכשיו אתה מתכוון, כל עוד לא נארח את המונדיאל עצמו.
2: לא.
1: אוקיי.
2: כל עוד לא נארח.
1: עכשיו אתה אומר, זה ההזדמנות היחידה להיות במונדיאל.
2: אז לא, אז כל עוד המשחקים לא יחזרו לארץ, הסיכויים שלנו סביב ה-20%. בשביל שנעלה, אנחנו צריכים גם לארח פה את המשחקים, וגם הגרלה נוחה, כי אין מה לעשות. הדורגל שלנו פחות טוב.
3: ומעבר לזה, אני חושב שאני, לי נמאס שכל פעם שמגיע המונדיאל, למה נבחרת לא עולה, למה נבחרת לא עולה, ומאז הימים של מוטלה, בסופו של דבר,
4: גם לא
3: מדינת ישראל, שעוד מעט מונה 10 מיליון תושבים, אם תיקח את כמות מגרשי האימון, ואם תיקח את כמות הילדים שמשחקים כדורגל, לא מספיק. זה צריך להיות החלטה מלמעלה.
4: עכשיו הדלקת אותי, הדלקת אותי, אני אקריא את הקרדיטים ולא דני דבורין.
1: קדימה מוטלו.
4: ערך את התוכנית יש לו רגל מעץ מלא ומפסע מנירוסטה רון בוסקילה. מפיק באולפן בחיפה דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן מרתק כמו בהייה במיקרוגל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו לאט אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן ניסה לייצב את כוסות התה את של גוטי ורובן על המשות שלו ויצר כאוס באולפן, שלמה וייס. יש לו מחקר חדש על קופים בשם אורנג גוטמן, אלי גוטמן.
3: אמת.
4: מחפש סוס שחור להשכרה אחרי הדחה של מצרים רובן עטר. ונבחר ליושב ראש הפרלמנט של המותג פרלמנט, ביטו צ'ובל. סיימנו, אנחנו נחזור גם מחר עם עמיחי.
1: עם עמיחי, גם עמיחי יהיה פה.
4: בדיוק.
1: יפה מאוד, אז תודה רבה לאלי גוטמן הגדול, תודה רבה רובן עטר הענק, תודה מיקו ג'מאל.
2: תודה, ערב טוב לכולם.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר, כמובן.
4: יאללה, ביי.

0: חדשות בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: 107 בחסות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: סירוב גדול. כפוף לתקנון.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: והבוקר מבהיר המערך ארדואן שלא יש חזון לשקט במזרח התיכון.
3: אורטה דודה קלוצ'י בריש אנחתרנן איקי דבלטלי צ'וזום אולדונו ביר קזדה וורגוליור.
2: חזון שכל אחד מהמנהיגים שהתייצבו לתמונה הקבוצתית הרשמית הסופית היום חותם עליו מילה במילה.
4: אנחנו איתך עכשיו עוד חמו, כתבנו באיראן אומרים, המצר ייסגר מחדש אחרי כל מקרה כזה של חילופי אש.
5: ממש כך יונית, והייתי אומר שהאיראנים הולכים להסלמה הזו בעיניים פקוחות, הם לא ממצמצים, הם משדרים ביטחון, הם מנסים להלך אימים על האמריקאים, מאיימים אגב על כל הבסיסים האמריקאים באזור, במזרח התיכון, וכמובן מה שהזכרת קודם לכן, אותו איום ממקום, מקור איראני שמדבר על כך שכל תקיפה אמריקאית תענה בסגירת מיצר רומוז, איום ממש מהשעה וחצי האחרונות. בכלי התקשורת שמשמרות המהפכה אגב אומרים היום, צריך להכריז רשמית על מותו של הסכם ההבנות. כלומר ההסכם הזה נולד מת וגם אנחנו האיראנים צריכים להכריז על סיומו. צריך לומר שיש תחושת בהילות באיראן. ראשית הנשיא פזרשיאן חוזר במהלך הלילה מנג'אף לאור המתקפה האמריקאית. התגובה אגב היא פבלובית, היא אוטומטית של האיראנים. אנחנו מדברים לפחות לפי משמרות המהפכה על 85 יעדים שמותקפים במדינות המפרץ, וזה לא צריך להפתיע אותנו יונית, משום שאלו ממש בנות ערובה, במקרה הזה קווייט ובחרן שמותקפות. הקו האיראני הפרות בוטות של ההסכם, זה מה שהם אומרים. מדברים על המתקפות האמריקאיות, על המתקפות הישראליות כמובן בלבנון, על החזרת הסנקציות האמריקאיות, אבל, וזה אבל אולי הכי משמעותי מבחינתם, הסיפור הגדול הוא בעצם נתיב השייט במיצר הורמוז. איראן מאוד לא אוהבת את העובדה שיש מחליות שמשתמשות באותו נתיב אומני, נתיב דרומי. בעצם הם מתכוונים לשלוט במיצר, וברגע שאותן מחליות עוברות בנתיב האומני, אין להם שליטה, לא יכולים לתאם איתם, כמובן לא לשלם להם, ועל כך איראן מוכנה בעיניים פקוחות לצאת לאימות.
4: וואד, תודה רבה. אחרי מה שראינו מאנקרה קודם, תשומת הלב על איראן, אבל במערכת הביטחון מודאגים מאיום נוסף שמתהווה. יש כמה חזיתות פתוחות, אבל ירון אברהם כתבנו המדיני, בדיונים סגורים אתה אומר לנו מדברים על חזית טורקית.
6: נכון, ובצל החשש הישראלי מההתקרבות בין ארצות הברית לבין טורקיה, גם בשל חשש שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי ה-F-35, אנחנו מביאים הערב שורה של אמירות של גורמי הערכה בכירים בצהל, בדיונים הפנימיים שהתקיימו במערכת הביטחון ובדרג המדיני, בנוגע לארדואן וטורקיה באופן כללי. בואו נראה עכשיו את הציטוטים על המסך. ארדואן מנסה להרחיב השפעה ולהתבסס בכל רחבי המזרח התיכון ולייצר טבעת חנק מסוריה, לבנון וממקומות נוספים ולשמר איום פוטנציאלי נגד ישראל. עוד אומרים אותם גורמים בכירים, ארדואן רוצה למכור נשק לסוריה והלכה למעשה לבנות את הצבא הסורי מחדש. לסוריה יש אינטרס ברור בכך. העובדה שטורקיה היא מדינת נאטו מצמצמת את האפשרות לעצור את המגמה. עוד אומרים אותם גורמי הערכה שארדואן יודע לעשות את הפאוזות כשצריך, הוא יודע להנמיך ולהעלות את גובה הלהבות כשהוא רוצה בהתאם לצרכיו, אבל מוסיפים, המטרה העליונה שאליו הוא חותר היא להפוך את מדינתו לטורקיה הגדולה. הוא רוצה להיות פוטין או לחילופין אטאטורק המוסלמי. היתרון המשמעותי, אומרים אותם גורמים של ישראל בתוך חדרים הסגורים מול טורקיה, הוא באוויר. הצי הטורקי גדול דרמטית מזה של ישראל, אבל לישראל יש עליונות אווירית מובהקת, והם מזהירים שאם טראמפ יאשר את מכירת מטוסי ה-F-35

0: אותה משוכת הקונגרס לפי החוק האמריקני, זה עלול לעוות או לשנות משמעותית את מאזן הכוחות באזור.
1: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו לפוליטיקה עם בחירות 2026. כבר לפני שבועיים נתניהו, דרי וגפני סיכמו על הדיל ביניהם, חוקים שהחרדים מבקשים בעניין הגיוס בתמורה לחוקי המהפכה המשפטית, רק שערב דפנליאל כתבתנו רגע לפני קו הסיום הדיל הזה נתקל בקשיים לצפון.
2: נכון, לב העניין זה חוק יסוד לימוד תורה. נתניהו מבין שזה פשוט לא עובר את חברי הקואליציה שלו וגם לא את הציבור שלו, ולכן הוא רוצה להכניס שינויים. החרדים לא מוכנים, הוא ניסה לזמן היום את גפני ודרי אליו כדי לפתור את המשבר. הם אומרים, אין מה להיפגש, תעמוד במה שסיכמנו, אחרת אין שום טעם לפגישה הזאת. עכשיו, צריך להבין, חוק יסוד לימוד תורה הוא הלבנה הראשונה, בלעדיה אין חוק המעצרים. חוק המעצרים ייפסל בוודאות. זה חוק הכי לא שוויוני שאפשר לעלות על הדעת, ואם אין לו את המטריה החוקתית הזאת, את ההגנה בבגץ, אין טעם בעצם גם בחוק המעצרים, ולכן הדברים האלה הם כלים שלובים. נתניהו מנסה עוד למצוא פתרון לעניין הזה. הדבר הנוסף שמושפע מהעניין הזה זה חוק התקשורת, כי הרי החרדים קיבלו הנחיה לתמוך בזה תמורת העברת חוקי הגיוס, אז מה הם יעשו עכשיו? עכשיו קרי מנסה להחזיר את זה לוועדה, הזמן מאוד קצר, זה מאוד מורכב, גם הפתרון שהוא מנסה להנדס לא באמת יפתור את סוגיית חילולי השבת, ומה שהחרדים מגדירים שידורי תועבה, ולכן נשאלת השאלה אם הם הסכימו להרים את היד, אם לא הצליחו לפתור להם את סוגיית הגיוס, וזה בעצם הפלונטר שנתניהו נמצא בו. עדיין פיצול יועמ"ש מתקדם, חוק הכשרות מנסים לקדם, אבל בשורה ארוכה מסעיפי הדיל הזה מאוד מתקשים להתקדם.
1: ובינתיים המרוץ למועמדים, לגיוס מועמדים נמשך בכל המפלגות. את מספרת לנו על מצטרפת חדשה לאיבט ליברמן.
2: נכון, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת לישראל ביתנו, תשובץ ברשימה לכנסת הבאה. היא הייתה סגנית ראש המל"ל, קצינה בחיל שריון, אגב פרצה גם דרך, מגדית ראשונה בבה"ד 1, אישה עם ניסיון ביטחוני רב מאוד, ישבה גם בוועדת תורג'מן שחקרה את תחקירי 7 באוקטובר, כבר עכשיו במועצת גדרה בפוליטיקה המקומית, עכשיו קופצת גם למים הארציים בניסיון להביא ניסיון גם בתחום הביטחון, גם בתחום המשילות לישראל ביתנו.
1: תודה רבה, דפנה. עמית סגל פרשננו פוליטי גם כאן באולפן. עמית, חוק יסוד לימוד תורה, יאושר או לא?
3: יש ספק גדול עדיין. ראש הממשלה בהתייעצויות בשעות הקרובות. על הפרק, מצד אחד, הנזקים הגדולים שהדבר הזה גורם לליכוד. בלשכת ראש הממשלה לא חושבים שהנזקים בלתי הפיכים, אבל בוודאי שכל אדם ששומע את הביקורת מבין שהיא מחרסמת עמוק במאוזים של הליכוד, עם שיעור שירות כמובן גבוה. גם הדרישה החרדית וגם התוצאה של זה, סך כל לחצים, ההתעקשות של הליכוד שיהיה שם בבירור שחיילים נמצאים במדרג גבוה יותר ממי שלומד תורה, ואז מבחינת החרדים האירוע כולו כבר כמעט לא שווה. לכן אני אגיד ככה, אני ממש לא בטוח שיהיה חוק יסוד לימוד תורה, בוודאי לא במתכונת הנוכחית. אם אין חוק יסוד לימוד תורה, ממש כמו בדומינו, כמעט הכל נופל, אולי רק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והדברים האלה יוכרעו ממש בקרוב. אחר כך יהיו גם בחירות, אני עדיין לא יודע אם יהיה פריימריז בליכוד, גם הנושא הזה עדיין לא הוחלט. יש עדיין דיבורי ועדה מסדרת, אבל בוודאי שלנתניהו היא בכל מקרה שריונים, אחד מהם, הוא מתכוון להציע, או יותר נכון כבר הציע, לעורך הדין דוד פטר, זה האיש עורך הדין, הליטיגטור שמייצג את הממשלה בלא מעט עתירות ציבוריות, שבהם היועץ המשפטי לממשלה לא מגנה על הממשלה, יש הרבה קטעים ויראליים שלו שמתרוצצים ברשת, אז נתניהו הציע לפטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.
1: מעניין מאוד, תודה רבה, תודה עמית. אמש החלו ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון על פטור ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. הדיון הזה הפך סוער. בנות הזוג של מילואים ניקים הורחקו מחדר הוועדה. במקביל שר המשפטים קורא שלא לקיים את פסיקת בגץ על הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. דפנה ליאל עם הכתבה.
2: החוק שייתן לחרדים חסינות מפני מעצרים נכנס הלילה למרתון הצבעות לקריאה שנייה ושלישית. חלקו היה בדיוק בשעה שבה ארגנטינה גברה על מצרים.
4: בסדר, החוצה.
5: אנשים מאבדים את החיים בגלל שם. אתם רואים מונדיאל?
4: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
5: אתם רואים מונדיאל?
4: בבקשה להוציא את החוצה.
5: אתם בני הזוג שאל למות.
4: לצאת החוצה.
5: אין לכם בושה.
6: בשביל דיל פוליטי, אתה מרים יד בתורת משה כדי לחוקק חוק יסוד לימוד תורה. לא יכול להגיד דברים בניגוד לתורה.
2: בינתיים משבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לחרדים שהוא דורש נוסח חדש לאור החשש לפגיעה בחיילי צה"ל. יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע לנתניהו, זה לא בא בחשבון, וכעת העסק תקוע.
7: זה ברור שהכוונה של הפוליטיקאים החרדים שניסחו את החוק הזה, הכוונה

0: דלת הכניסה לבניין חדשות 12, ראול פנים ניפץ הלילה גם את דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ, בדרום תל אביב, בדיוד במצלמות האבטחה שפרסמו בעיתון, נראה אותו אדם משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. עיתון הארץ נמסר כי תלונה הוגשה למשטרה וכי העיתון לא יכנע לניסיונות הפחדה והשתקה אלימים כאלה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה. חשיפה, הקלטות לשכת ראש הממשלה, הניסיונות הנואשים כמעט של חוקרי המשטרה לגבות עדותו, את עדותו של ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך. השם החדש של יאיר נתניהו, תחת איזה שם נרשם בנו של ראש הממשלה, ומדוע? והחגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי והטענות על שיפוט מוטה. וגם בהמשך הדיילים והדיילות החדשים, האנשים שעזבו קריירה באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר.
1: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה ודיאט קולה על פקודים שלך לשעבר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוואטשרט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן.

0: עכשיו להקלטות לשכת נתניהו. במשך חודשיים ניסו חוקרי המשטרה לתאם את גביית עדותו של ראש הממשלה בפרשת הבילד, כדי לברר אם עדכן את יועצו יונתן אוריך על החקירה שנפתחה, וגם בפרשת הפגישה הלילית שבה נחשד ראש הסגל שלו לשעבר צחי ברוורמן בשיבוש החקירה. בהקלטות שתשמעו מיד נשמעים אנשי לשכתו של נתניהו מתחמקים, סותרים את עצמם ומסרבים לתאם עם החוקרים את העדות שהוגדרה מראש קצרה במיוחד. הכתבה של גיא פלג.
1: נבוא, בוקר טוב, זה אביב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אמרת שתתן לי תשובה.
2: רק רגע, איזה אביב, תאפס אותי.
1: יש לך הרבה אביב שאתה מכיר, אביב מהמשטרה.
3: למעשה המשטרה ביקשה לשאול את ראש הממשלה שתי שאלות קצרות. האחת, האם סיפר ליונתן אוריך שאלי פלדשטיין נעצר? כזכור, ביום העצרו של פלדשטיין, עדכן ראש השבק אז רונן בר את נתניהו על המעצר. למחרת, אוריך החליף את הטלפון שלו, פרמט את הישן ולא העביר את התוכן. בחקירה טען אוריך כי כלל לא ידע על מעצרו של פלדשטיין, מכאן שלא ביקש לשבש את החקירה עם מחיקת הטלפון. אם נתניהו היה מעיד שעדכן את אוריך, או בכלל עדכן מישהו בלשכה, הרי שהחשד, האישום נגד אוריך, התחזק משמעותית. החוקרים מיד תשמעו, הבינו את האומס שבו מצוי ראש הממשלה, ולכן הדגישו שמדובר בעדות קצרה במיוחד. תחילה ניסו לתאם מול נבו קץ, אחד היועצים בלשכה.
2: אנחנו נדע רק בתחילת שבוע. אני עכשיו, היום אני אשאל...
1: ראש הממשלה מכיר את זה?
2: כן, כן, אני אשאל אותו... לא, אני אגיד לך מה קורה, פשוט היה לנו עכשיו את כל הימים האלה.
1: אז לא, תן לי... לא, זה ברור לי, שאלתי...
2: אתם מגיעים לפה שעה, רק רגע, אתם מגיעים לפה שעה וזהו?
1: עד שעתיים, איפה שתגידו.
2: אוקיי, בסדר.
1: כל יום, כל שעה שתגידו, עד שעתיים.
2: חוזר אליך. חוזר אליך.
1: אבל ראש הממשלה מכיר את זה, נכון? אני יודע שהם חוזרים את זה. אתה הבאת את זה לדיעתו.
2: כן, כן, כן.
1: סבבה, בסדר גמור.
2: היום אני אודיע לך, בסדר?
1: תודה.
2: היום, 100%, ביי.
3: אלא שהתשובה לא הגיעה, לא באותו היום ולא בכלל. אחרי שלושה ימים, פנו החוקרים שוב. תשובת ראש הממשלה דרמטית להוכחת אשמתו של אוריך בתיק השיבוש, אבל נתניהו נדרש לעדות גם בעניין נוסף. החוקרים חקרו במקביל את הפגישה הלילית בין מי שהיה אז ראש הסגל צחי ברוורמן לבין הדובר הצבאי פלדשטיין. כזכור, פלדשטיין טען כי ברוורמן הזהיר אותו מפני החקירה שהתנהלה בעניין הדלפתו של המסמך המסווג לעיתון הבילד, וטען בפניו כי ביכולתו לחבות את החקירה. המידע על חקירת הבילד הגיע לברוורמן במסגרת תפקידו בלשכה, כמי שבין היתר מעביר חומר מסווג לנתניהו. החוקר הדגיש שוב שמדובר בחקירה קצרה. הפעם פנו החוקרים לעידו נורדן, ראש הסגל החדש.
1: תגיד לי אותך כמה פעמים, אני בטח הייתה עסוק. לגבי איתך נבו?
4: לגבי?
1: אביב מהמשטרה, לגבי העדות של רום.
4: וואי, תקשיב. לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה. זה לא רלוונטי, אני לא יודע אם שייפת שנקח עכשיו. אין לנו זמן לדבר על זה.
1: מה התשובה הזאת? לא, לא, שנייה רגע. בוא נעשה סדר, ואז אולי נבין אחד את השני. אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, זה בהתחלה... ברח לי השם שלו, אחר כך היה נבו, עכשיו אתה, לתאם עדות לרום. כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, שיחה אחרונה שלי עם נבו, אמר לי יום ראשון, נתאם, אני, סליחה, אפילו אמר לי ביום חמישי באותו יום, אני אחזור אליך עם מועד, לא חזר עליי, אמרתי לו, אמרתי אין בעיה, יצאתי לו קשר יום הבוקר.
4: תקשיב, אני מזמין אותך. בוא לשבת
1: איתי. לא,
4: אני מזמין, רק כדי שתבין איפה אני חיים, בסדר? בוא, אני מזמין אותך לכאן. תבוא. אני עכשיו צריך להכניס שיחה עם נשיא המדינה, אני לא מוצא זמן. אתה לא, כשהוא טס מחר, ואני אומר לך, לא, אני לא מחבא את זה. אני, אתם פשוט לא מבינים את המציאות שבה אנחנו חיים. בתוך כל האירוע הזה, ומחר, אתה מבין, יש לנו, מחר הוא צריך להגיע לבית משפט, מחרתיים לבית משפט, וביום רביעי לבית משפט. בתוך כל הסיפור הזה, אני צריך, יש לנו פה, אני לא מדבר אפילו, אתה מבין, יש לנו פה אירועים ביטחוניים, מדיניים, כל הדברים האלה, אני הרגע אפילו, שתבין, שם את הרגע, לתדרך את נשיא המדינה, שטס מחר בלילה למדינה, ומבקש תדרוך מראש ממשלת ישראל, אני לא יודע איפה אני מכניס אותו. אנחנו צריכים למנות ראש מלל מזקץ עד שצריך להיכנס לתפקיד עד הראשון ביוני, עוד חודש וקצת, ואנחנו פה ברעיונות לא מספיקים, אין לי זמן לדחוף לאנשים לעשות רעיון. על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד, בוא, אני ארגן לך כיסה, תבוא, תסתכל, תראה את הלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים איך אתם חיים.
3: נראה כי החשש של החוקרים הוא כי תעלה טענה ולפיה ראש הממשלה כלל לא ידע שעדותו נדרשת. כאן נמצא פער בין דבריו של היועץ קץ לדבריו של ראש הסגל נורדן.
1: אתה לא מצליח להבין אולי מה אני מבקש, אני אסביר לך עוד פעם, ואולי אנחנו מצליח למצוא את הפתרון. דבר ראשון, ושאלתי את נבוא לגבי זה והוא אישר לי, ואני רוצה גם לאשר את זה מולך, שראש הממשלה יודע שאנחנו חפשים לקבוע איתו מועד לעדות, זה דבר ראשון. ראש הממשלה מכיר את זה, יודע את זה?
4: לא, הוא לא צריך להכיר, אני מנהל אותו, ואני אומר לך, אני איפה לשים אותו בך. עזוב, אין לי, תקשיב, אין לי זמן,
1: תקשיב, אין לי,
4: תקשיב, אין לי זמן בלוז, אין לי זמן בלוז לדחוף, אני אומר לך, הבן אדם, מחר יש, רק כדי, שוב פעם, בדרך כלל כדי שתבין.
1: אבל רגע, אתה רואה איתי למקום אחר, עידו, בוא רגע, שלב ראשון.
4: עזוב, אני אגיד לך משהו, אתם, תקשיב, אביב, אתם, תקשיב רגע, אתם, את שנייה, תקשיב רגע.
1: אני הקשבתי לך, עידו, אני הבנתי מה שאתה אומר לי, אתה לא
4: עונה לי. אני עונה לך, אני יצאתי, תקשיב, אני יצאתי עכשיו מישיבת ממשלה כדי לנסות לראות איך אני מצליח להכניס את נשיא ישראל לשיחה עם ראש ממשלת ישראל.
1: אין לי בעיה, אני לא בא
4: אין לי שנייה להתעסק באמת אין לי שנייה להתעסק בדברים מהסוג הזה. אין לי שנייה. אתה רוצה, יש, אתה רוצה, תפנה לעורך דין של ראש ממשלה, תפנה, יש אנשים, אני לא מתעסק בדברים האלה. אין לי זמן, לי אין זמן, לי אין זמן ולא אין זמן, אני מגין, מי יודע מה הלוז שלו, לי אין זמן, לא אין זמן.
1: זאת תשובה שאני יכול לקבל אותה. הבעיה היא שאני לא מקבל אותה, ומה הכוונה שלי? אני רוצה א' לדעת, האם ראש הממשלה מודע לזה? נבוא אמר לי שכן, אתה אומר לי לא, אז אני מתפלא פה,
4: אז אני לא יודע, אני פה שבועיים.
1: זה לוקח בדיוק שנייה.
4: הוא בישיבת ממשלה, אני פה, אני
1: מאוד פה. רק רגע, עידו, שמעתי אותך, תשמע אותי עד הסוף בבקשה. זה הדבר הראשון שאני מבקש שתעשו. דבר ראשון, אני רוצה לקבל לך תשובה חד משמעית, שראש הממשלה מכיר את זה. דבר שני, במידה והלוס של ראש הממשלה הוא כזה, שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב אביב, הלוס של ראש הממשלה הוא כזה צפוף, שבחודש, חודשיים, חצי שנה, שנה הקרובה, אין על מה לדבר. אין בעיה. אני ארשום את זה, הכל בסדר. אבל גם את זה אני לא מקבל. אז זה שני הדברים שאני מבקש. אחד, שראש הממשלה יודע מזה,
4: ושתיים,
1: האם יש צפי? עכשיו, גם אם תגיד לי אין צפי, הצפי בחודש הקרוב אין צפי. דבר איתי עוד חודש, חודשיים. זה תשובה.
3: האם הפער הזה מעיד על ניסיון להתחמק? 10 פעמים יצרו חוקרי המשטרה קשר עם לשכת ראש הממשלה. חודשיים המתינו לשעה הקצרה, שתאפשר כדי להשלים את תיקי החקירה.
1: אני גם עכשיו חלק... גם בשלוש בבוקר לפני שאתה נכנס למיטה, בדקתי, יודע, בדקתי, לא
4: אני,
1: יודע.
4: תקשיב, אני, אין סיכוי שאני אזכור לעשות את זה, כי וגם עכשיו מעבירים לי פה את הפלאפונים, אני בטירוף, כי גם הפלאפון שלי לא באמת עובד. במקרה עניתי לך ממש במקרה, אין לי פה, מנסים להעביר לי פלאפונים.
1: מתי
4: אני צורך נסה אותי בהמשך, אני, אתה יודע, לפעמים, אם אני, במקרה נכנסתי לך, אני גם לא עם הפלאפון בדרך כלל, כן, לא מסתובב עם הפלאפון. אז במקרה תפסת אותי ככה וזה, תנסה, יכול להיות ששוב פעם תתפוס, ואני יכול, ובינתיים אני אברר את הדברים. בסדר?
1: תודה רבה.
4: אחלה, תודה רבה.
3: מי שהבינו החוקרים שאי אפשר לתאם, אולי כי נתניהו לא מתכוון להעיד, כנראה מחשש שיסבך את יועציו הקרובים, הוחלט להתקדם עם התיקים בלי עדותו. אורי חואשם בעבירות ביטחון חמורות ובשיבוש בתיק הבילד. ברוורמן זומן לשימוע בחשד לביצוע עבירות שיבוש והפרת אמונים.
0: מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה למה שראיתם ושמעתם בכתבה הזאת. צהל הודיע לפני זמן קצר כי במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים, משפחתו של החלל יעקב זריהן שנפל ב-1948 עודכנה כי הוא נטמן בקריית ענבים יחד עם 7 חללי צהל נוספים. זריהן זכרונו לברכה היה בשיירה שעלתה לירושלים. ב-20 לאפריל 48 הוא נפל בקרב באזור שער הגיא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי בקרוב צפוי לערך טקס צבאי ממלכתי להוספת מצבה על שמו בבית העלמין שבקיבוץ קירת ענבים בחלוף 78 שנה. אנחנו עושים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הכתבה הזאת, על הדיילים החדשים, האנשים שעזבו קריירה משגשגת באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר. וגם החגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי על השיפוט.

0: ומהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
0: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בביר.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.

0: עיתון הארץ מדווח היום כי בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו שינה את שמו במהלך השנה וחצי האחרונות, כך לפי מסמכים מרשות המיסים המעידים על שינוי השם גם בתעודת הזהות. שמו החדש לפי הדיווח הוא יונתן הון. נציין שאבנר נתניהו רכש בעבר דירה באנגליה תחת השם אבי סגל, ואף נרשם לתואר שני באוניברסיטה באנגליה תחת אותו השם. עכשיו למה שמשותף לאלוף משנה, מפקד עיר הבאדים לשעבר, עורך הדין, הייטקיסטים, קונדיטורית וסבתא. כולם החליטו לצאת לקריירה נוספת, הפעם כדיילי אוויר בחברות תעופה. הדלים החדשים, דין פישר פגש אותם לשיחה על החלום, הדרך החדשה והתגובות המפתיעות.
1: אנשים נורמליים ישנים בשעה כזו, אני קמתי לטיסת אתונה. זמן טוב להכין קפה, להתעורר.
2: שעת לילה מאוחרת.
3: תכף נרד, נסתכל, נראה שיש לנו קפה מוכן, נראה שהטרולי מוכן. מקלחת, להתלבש ולצאת לדרך.
1: השעה 5:00 בבוקר. בואו,
4: תתחיל להתארגן. בשעות הקטנות של הלילה, כשהפקק הראשון עוד לא הפציע, הם יוצאים מביתם, רגע לפני שינתקו מגע מהקרקע.
1: בוקר טוב, השעה 4:30 לפנות בוקר, ואני כבר בשדה, בדרך לתדריך קצר, ויאללה, בואו נעבור למצב טיסה.
5: עדים 20 שנה.
4: וואו.
5: לפני כ-2 שנים, קלתי מהחלון במשרד, מפואר ככל שיהיה, וגדול וכיפי ומפנק, וראיתי כזה מטוס, ואני אומרת, די, לא יכולה להיות פה יותר, לא יכולה. התפטרתי.
6: קריירה צבאית, 28 שנים בחיל אוויר. בשלב מסוים החלטתי שהגיע הזמן לחשוב מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול.
7: אני כאן 3 שנים. והגעתי אחרי 30 שנה ממשרד החינוך.
8: שלום לכם תלמידים, שמי ענבל גורן, והיום נלמד ביחד את פרק התחביר.
9: קיבלתי את ההחלטה לעשות שינוי משמעותי בקריירה. אחרי לבטים די קצרים, החלטתי שאני מתחיל את תהליך המיון, and the rest is history, ואני כאן.
10: הייתי קופרייטרית וכותבת תוכן, הייתי גם עצמאית, גם שכירה, ומתישהו הרגשתי שכלום לא מתאים.
11: 20 שנה בשירות בתי הסוהר, עשיתי מגוון תפקידים, התחלתי כקצינת חינוך לאסירים, והתפקיד האחרון היה קצינת משאבי אנוש של מחוז צפון. אהבתי מאוד לעבוד בשב"ס, יש לי כנראה חיבה מסוימת למקומות סגורים ושקשה לצאת מהם, ולמדים, ולמדים.
4: יש אנשים שבגיל 50 מתחילים לספור את השנים לפנסיה, ויש כאלה שדווקא אז מתחילים להמריא. עורכת דין, מנכ"ל עירייה.
9: כשסיימתי את תפקידי כמנכ"ל גבעתיים, אז ככה קבעתי איתה לארוחת צהריים, ואומרת, אבי, אתה יודע, יש לי רעיון בשבילך, בוא תהיה דיין
4: לביא. הקונדיטורית, קצינה בשירות בתי הסוהר, סגן אלוף במילואים וסבתא שלא היו אמורים להיפגש מעולם. הם מוצאים את עצמם נטולי דרגות וסטיגמות בחלק השני של החיים.
7: הרגשתי שיש עוד זמן לעשות גם משהו אחר. אז זה הזמן לעשות את זה, עוד בגיל 50 ומשהו.
10: שאלו אותי מה את רוצה לעבוד. אמרתי, אני רוצה לעבוד בעבודה שלא עובדים בסופאשים, שמשלמים מלא כסף.
12: לגיטימי.
10: ושיהיה לי בכיף.
12: אופה, אז נפלת לכיף.
10: כן, ואז אחד זה, כן, זה לא הכמות, זה האיכות, כי האחד הזה בסופו של דבר עלה על השניים האחרים.
13: בעצם שהפכתי להיות סבתא, זה גרם לי להבין שהחיים עוברים די מהר.
14: מה זה? אני לא שומעת, מה זה? נכון.
13: והזמן עובר מהר, וזה הזמן. ואם לא עכשיו, אז מתי?
12: וואו.
13: והוא כבר יודע, שהוא מתקשר אליי, סבתא, איפה את? וזה כבר, איפה את?
12: מה את עונה?
13: זה ברור, כל פעם במקום אחר.
10: אני דרך אגב פחדתי פחד מוות מטיסות. הגבלתי את עצמי לשתי אופציות, או להיות רכזת תרבות בבית גיל הזהב, כן, או ארקיע, שלחתי קורות חיים לשניהם, ארקיע הקדימו וקראו לי לרעיון, ומשם הכל היסטוריה.
15: אני אדריכלית פנים במקצועי.
12: אז איך הגעת להיות דיילת?
15: חלום ילדות.
16: כשעולים לטיסה, אנחנו רגילים לפגוש בקבינה חבר'ה צעירים, לרוב רגע אחרי צבא, כאלה שחוסכים לטיול הגדול, או כאלה שטסים ולומדים למבחנים באוניברסיטה בין לבין. אבל משהו השתנה בשמיים שלנו.
7: עד היום קורה שפתאום עולים למטוס אנשים שהדרכתי, שלימדתי, שעבדתי איתם, ופתאום אני אומרת להם שלום, והם לרגע לא מזהים, ואז הם פתאום אומרים, זאת את? מה את עושה כאן? וכן, זה... ותמיד אומרת להם, אני מאושרת כאן.
17: כולם מכירים אותי, כלומר, כולם יודעים שאני כאן, זה לא שזה איזה סוד גדול, אבל פתאום הם עולים, וואו, מה...
16: מה אתה עושה פה?
17: מה אתה עושה פה? לא, אני עובד, מה אתם עושים פה?
9: כמעט בכל טיסה אני מכיר מישהו ממעגלים שונים בחיים שלי. בטיסה הראשונה שלי עלה המפקד שלי לשעבר עם אשתו, ובאחת הטיסות הקודמות עלה עובד...

0: התפקיד שלי באהבה ובגאווה, ואני חייב להגיד ש... אני חייב להגיד שהסביבה מאוד מאוד מפרגנת, גם המשפחה, גם החברים, וגם הסביבה באופן כללי. אהלן, מה העניינים? הכל בסדר?
1: אם לא מספיק, תפקידו האחרון כמנכ״ל עיריית גבעתיים. לפני כמה שנים חתם אלוף משנה במילואים מוטולה קריירה צבאית של עשרות שנים.
2: אבי מוטולה, who is the base commander of the consolidated training campus in the Negev. Please, אבי.
1: תפקידו האחרון שימש כמפקד עיר הבהדים. לא פחות. אלוף משנה במילואים, אבי, דייל אלעל.
0: הכי פשוט, דייל אוויר באלעל. אתה משיל מעליך את כל האגו. מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה ודע את כל לפקודים שלך לשעבר, או שאיזה פרסרית שצעירה ממך תגיד לך מה לעשות? והתשובה היא כן, ואין לי שום בעיה עם זה, וממה שאני חש כרגע עד עכשיו, אז אני גם די נהנה מזה.
3: סליחה על השאלה, אתם מרגישים המבוגרים? בדבר הזה?
4: אני חושבת שזה משאיר אותנו עם המון רוח צעירה, כי אתה בעצם לומד לעבוד עם כולם. אני לא...
5: לי יש חברות בנות, בגילאים של הילדות שלי, בנות 24, ב-25, 26, חברות ממש טובות שלי. יוצאים, מבלים, מדברים, כן.
3: וזה משהו שיכול להיות כנראה רק פה, דבר כזה.
5: אני מניחה שכן.
1: בשנים האחרונות עוד ועוד חברות תעופה ברחבי העולם מגייסות דיילים בוגרים יותר. אחת הטענות היא יכולת ההשפעה שלהם על נושאים בשגרה ובחירום.
6: אני חושב שממרום גילנו אנחנו יכולים גם למצוא פתרונות יצירתיים לשאלות של נושאים, לבעיות של נושאים, מתוך מה שאנחנו מכירים. אני בתפיסת העולם שלי המילה לא קיימת.
7: קשה להסביר את זה, אבל יש איזו התבוננות על החיים בגיל מבוגר יותר של... יש שלב בחיים שאתה מרגיש שאתה אימא של כולם, יש שלב בחיים שאתה כבר גם סבא וסבתא של כולם, כאילו אתה כבר משם, מהמקום הזה, ואתה די מכיר את החיים.
8: אני רוצה להגיד לך ששואלים אותי הרבה את השאלה הזאת, מה את עושה עם הנושא הישראלי ועם
9: הגסות?
8: תמיד אומרת, הייתי מפקדת אגף של רוצחים, אנסים ושודדים, קטן עליי הנושא העצבני.
5: הנושאים הישראלים מאוד יודעים לפרגן ומאוד יודעים... זה נכון שלפעמים קשה ויש טיסות מורכבות, אבל בסופו של דבר, בסיום הטיסה, שאתה פותח את הדלת והם יורדים מהמטוס, הם אומרים לך תודה רבה ושהייתה טיסה נפלאה, וזה הדבר הכי קסום בעולם.
10: יש לי בן שמשרת בלבנון.
11: וואו.
10: והיום יום שלי הוא מאוד מאוד לא קל. אני לא ישנה בלילות, אני מאוד מאוד דואגת, אבל כשאני עולה לטיסה, אני מרוכזת כל פולי בתוך הדבר הזה. זה משכיח אותי מהעולם האמיתי בחוץ. וזה ככה שם אותי על פאוז.
3: עדיין מתרגשת לפני כל טיסה או שאני מציף?
12: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל פעם, כל פעם אני מדברת ב-PA ואני ככה צריכה לשנן את מה שאני הולכת לומר.
13: שמירנית ואני מנהלת השירות והבטיחות בטיסה זו. ביחד עם שרית ויערה אני אשמח לעמוד לשירותכם. תודה וטיסה נעימה.
0: אם אתה אוהב אנשים, כנראה שיש לך סיכוי להצליח. ומי שבוחר להגיע לתפקיד הזה, אני מניח שהוא אוהב אדם.
14: Have a safe flight if you need anything. My name is Avi. I'm your flight attendant today. Thank you.
1: אחרי שהדיילים החדשים קיבלו את ההחלטה לשנות את אורח החיים, נותרה רק בעיה אחת. לשכנע בצדקת הדרך את קרובי המשפחה והחברים.
6: היה מגוון רחב של תגובות. הבוס שלי בכלל לא הצליח להבין על איזה בננה החלקתי ובאיזה רחוב זה קרה. אבל האמת היא שהוא פרגן. והיו חברים שאמרו אחלה, והיו חברים שאמרו, רגע, מה קורה?
12: המשפחה משלמת מחיר, אני לא אשקר. הבעל יותר בבית עם עצמו, בסלון. הילדים אני...
3: אוי אוי אוי!
12: תשמע, אמנם הרבה שנים, אז זה בסדר. אגב, זה מעולה לזוגיות, ממליצה מאוד. אחרי 30 שנה...
15: תשקול שוב!
12: אחרי 30 שנה, זו מתנה.
16: אני חושבת שהאתגר הכי גדול זה הכלב. מה עושים איתו? מי יצוא אותו לפיפי כשאני בטיסות ארוכות? אבל אני חייבת להגיד ששדרגתי את המעמד שלי בקרב האחים.

0: יניות, כי אני לוקחת אותן לניו יורק איתי.
1: אני, לא נעים להגיד את זה, אני נהנית להעביר טלפון למצב טיסה. וביי, תסתדרו, והעולם ממשיך להתקיים. זה משהו שאנחנו, כאימהות, לוקח שנים להבין שגם אם את לא נמצאת וגם אם את מתנתקת, תקנו אותי אם אני טועה, לא יקרה כלום, הכל טוב, החיים ממשיכים.
2: יש מי שחושב שהחיים עובדים לפי לוח זמנים. צבא, לימודים, קריירה, פנסיה. אבל אולי, כמו בעולם התעופה, גם בחיים אפשר פשוט לבקש מסלול חדש. ואז לגלות שהיעד הכי מפתיע מחכה דווקא אחרי גיל 50. בשביל להגשים חלום, אולי פשוט צריך לרחף מעל העננים.
1: להיות דיילת עבורי ולחיות את החלום.
2: עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: להיות דיילת עבורי זה לבחור בעצמי. וזה ממש ככה, זה ממש אני עכשיו.
1: אם הייתי יכולה לסכם את העבודה הזו, זה חופש. חופש מחשבתי, תודעתי, הנשמה. חופש, חופש.
3: וגם הגעתם מוכנות לזה. בפן ה...
1: שלמות,
4: ממש.
5: כן.
4: ואנחנו
5: עפות
4: על זה,
5: תרתי משמע. אני אוהב את החוויה הזאת. אני ממש רציתי לייצר חוויה לעצמי. ואני גם חושב שזה שיעור טוב לכולנו, לדעת שאין תפקיד שמגדיר את האדם, וגם אין גיל להגשמת חלומו.

0: מונדיאל 2026 הולך ומתקרב לרגעי ההכרעה. אמש, לאו מסי וארגנטינה הצליחו להשלים מהפך דרמטי מול מצרים בדרך לרבע הגמר. על החגיגות של הארגנטינאים, האכזבה של המצרים והשיפוט השנוי במחלוקת. הכתבה של ניתאי רחמימוב, נמרוד ברנדס והדר גיציס.
1: את הטירוף שהתפרץ הלילה ברחובות ארגנטינה וברחבי העולם בכלל אפשר להגדיר כאקסטזה היסטורית. החגיגה הזו נולדה מתוך רגע משתק שבו הלב הארגנטינאי פשוט צנח שער אחר שער.
2: כדור הולך לאחור, הוא מוגבה ושער! חסן עם הדריבל בתוך הרחבה וזו ההזדמנות הזה לשער!
1: במשך כמעט 80 דקות הנבחרת המפתיעה ממצרים פשוט שיתקה לחלוטין את אלופת העולם המכהנת ואת גדול הכדורגלנים לאו מסי שלא הצליח לדייק.
2: מסי רוצה להחזיר את ארגנטינה למשחק. מסי נבלם!
1: זה הרגיש כמו אקורד סיום טרגי ואכזרי לקריירה שלא בדיוק אמורה הייתה להסתיים. ואז, שכבר לא נשאר אוויר, הגיע תפנית ממקום לא צפוי.
2: עוד כדור עולה! ארגנטינה מצליחה להבקיע! מי מגיע? מסי! לאוטרו מגביע! ופרננדס! ארגנטינה!
1: במחזה היסטורי, שלושה שערים של ארגנטינה בעשר דקות של קסם בדרך לקאמבק שכולו נשמה. ייאוש שהופך ברגע אחד לחגיגה היסטורית.
2: וקאמבק של פעם בחיים, מסי וארגנטינה ברבע הגמר.
1: הדמעות של מסי באטלנטה שטפו את היציעים והציפו גם את הרחובות של בואנוס איירס. אפילו הקהל בתל אביב יצא מגדרו. במקום שבו נולד נס לנבחרת אחת, נכתבת הטרגדיה של היריבה. הזעם המצרי התפרץ באבחה אחת. חלום היסטורי שהתרסק מול העיניים והפך תחושה צורבת.
3: הרד לק, מטשיקן פדינה, רח לאחר לחזה. אנחנו נתזלמנו הנהרדה ונס כולה שייפרנה.
4: דפיפה פייר פליי, וונטד מסי, דו קונטניו דו וולד קאפ. זיס פור מסי, טק, טק, טק, טק.
5: היי המנתחב אלי דייע מנה למטש לחקם.
1: רק יממה הפרידה בין הדמעות של מסי לבין אלה של קריסטיאנו רונלדו, כוכב אחד כבר בדרך הביתה, ואחד אחר פשוט מסרב להפסיק לרגש כל הדרך לשלב הבא.
0: נאמר שמונדיאל 2026 משודר בכאן תאגיד השידור הישראלי. עכשיו אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחרי התחזית.

0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
2: בנעים.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: גם בה.
6: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים ביולי החם שלנו, אבל יחסית סביר, אתם טמפרטורות עדיין מתחת לממוצע. כאן באזור הצפון מחר 30 מעלות בקריית שמונה, 33 מעלות בקצרין. נמשיך בתחזית שלנו, עלייה בטמפרטורות בפנים הארץ, כאמור, עדיין מתחת לממוצע. 30 מעלות בתל אביב, 28 בירושלים, ים המלח כמובן חם יותר, 36 מעלות. מדד אינדקס הקרינה מחר קצת יורד, אבל כמובן השעות המסוכנות, 11 עד 2, עדיין גבוה ומסוכן. מבחינת נעים לרחצה בים התיכון, מחר עדיין מסוכן לרחצה. אנחנו עם גלים עד מטר ו-20, ובתוך המים מתחמם 29 מעלות. בבית השקיף של הימים הקרובים, מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, זה מביא אותנו לקראת השבת, שכבר תהיה עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע, הקלה כנראה רק בהמשך השבוע הבא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר.
5: בנעים.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
5: גם בה.
7: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו חתונה עם מבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: מזג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואיזו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב. יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העניונים והעדכונים מלילה של הסלמה במפרץ. ארצות הברית מפציצה באיראן יותר מ-80 מטרות לפי סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. האיראנים מגיבים בירי למפרץ, קליבאף מאיים, לא נתקפל. כל העדכונים מהדרמה הלילית הזו, מיד יהיה איתנו רועי קייס. נדבר כמובן גם על פגישת שר המלחמה פיט הגסת עם ראש הממשלה ושר הביטחון, דיווח מהשעות האחרונות שלפיו הגסת צפוי להגיע היום לישראל. האם אנחנו צריכים להבין מזה על איזושהי התרחשות, אם מחברים את זה לאירועי הלילה? תכף ננסה להבין. גם על הפסגה באנקרה, מפגן הכוח של ארדואן, החיבוק מטראמפ, שאלת מטוסי ה-F-35 עדיין פתוחה. הרבה עניינים, הרבה עדכונים בבוקר הזה. כמובן כמובן, גם המשחק הבאמת בלתי נשכח, בלתי נתפס, אתמול בלילה, שאלופת העולם ארגנטינה ומלך שערי הטורניר לאו מסי ביצעו קאמבק ענק בתוך דקות מול מצרים בשמינית גמר המונדיאל, כשהפכו פיגור מ-2-0 לניצחון 3-2. כך זה נשמע.
1: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטארו מגביע, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר!
0: משחק שבשבילו המציאו את הכדורגל, כך זה נראה, כך עושים את זה, כל הרגש, כל הטירוף והקולות שם מהמגרש. נביא אותם כאן בהמשך בהרחבה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. רועי קייס, אני מתלבט אם להתחיל איתך במצרים או באיראן.
2: יאללה, הייתי מעדיף להתחיל במצרים.
0: אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, אבל הבוקר אני אמנע ממך את התענוג הזה לצערך. מה קורה שם? מה קורה שם?
2: כן, אז תשמע, אנחנו רואים שהמזכר הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, אנחנו רואים שכל האירוע הזה מתמסמס. מצד אחד, המסע ומתן לא באמת מתקדם. אנחנו רואים שלא מתקדם. אנחנו רואים שלמעשה במצא הורמוז, מה שקורה זה שהאיראנים מנסים לבוא ולהגיד, אנחנו פה הריבון, אנחנו נקבע מי יעבור, ומי הסתם האמריקאים לא אוהבים את זה. ואנחנו רואים כמעט על בסיס יומיומי, ראינו ביממה האחרונה שיגור של כתב"מים לעבר מחלית גז טבעי, אגב קטרית. הקטרים האשימו את האיראנים בזה שהם תקפו, הקטרים החברים של האיראנים. ראינו עוד ניסיונות לפגוע בעוד כלי שיט שעברו במצא הורמוז, והאמריקנים מנסים להגיד לאיראנים, ההתנהלות שלכם לא מקובלת עלינו. אז מתחיל בזה שראינו אתמול שמבטלים חלק מההקלה בהסעה של הסנקציות או משהו בסגנון הזה, וכצפוי אנחנו רואים הלילה שבאמת האמריקנים תקפו עשרות יעדים. צריך לומר עופר, מבחינת הגיאוגרפיה זה בשטח מאוד מוגדר, זה באזור של מצא הורמוז, זה באזור של דרום איראן. כלומר האמריקנים כן משחקים פה באיזשהו מגרש משחקים
0: מאוד
2: מוגדר.
0: מחושב, מאוד מתוחם לגמרי.
2: בדיוק, בדיוק. כלומר הם עדיין לא רוצים לשבור את הכלים, כלומר צריך למי שמאזין לנו. האיראנים מבחינתם מגיבים כמו שהם מגיבים. ראינו באמת הלילה שבעקבות התקיפות האמריקניות הם, לפחות לפי הטענה שמשמרות המהפכה, משגרים טילים וכתב"מים לעשרות מטרות בבחריין וכווית. גם זה אגב צריך לומר, אנחנו ראינו את הדינמיקה הזאת. כשיש הסתמה במצא הורמוז, האיראנים אומרים, אוקיי, אנחנו משגרים טילים וכתב"מים לעבר יעדים אמריקניים במדינות המפרץ. השאלה הגדולה, לאן האירוע הזה הולך? כי בסופו של דבר, אנחנו רואים את הדינמיקה הזאת די חוזרת. הבנות, גם אם הושגו בין ארצות הברית לבין האיראנים, אנחנו רואים שזה לא הולך לשום מקום. ונגיד אופר, כל זה קורה שעדיין ההלוויה של חמינאי, המנהיג העליון של איראן,
0: עוד נמשכת,
2: היא קיימת. כן,
0: למה עוד אהרון עוד לא הגיע?
2: כן, היא עברה את הגבול, היא עכשיו מתקיימת בערים הקדושות לשיעים בעיראק, בנג'ף. ראינו גם את הבכירים האיראנים, שר החוץ האיראני הרקצ'י נמצא שם, מפקד כוח קוץ האיראני אסמאעיל כהני. כן, זה קורה במקביל לכל זה. נראה ששני הצדדים עדיין לא שוברים את הכלים לגמרי, משחקים בוא נגיד בגבולות מוגדרים, אבל צריך להגיד את האמת, בסופו של דבר הפערים בין הצדדים לגבי הסוגיות המהותיות לא גושו, ובשורה התחתונה גם צריך לומר, המסע המתן האמיתי בין האיראנים לבין האמריקנים טרם החל, בטח שלא בנושא הגרעין, ואני רוצה להסב את סימן לבך על מה שאומר אתמול הרקצ'י, הוא אומר לאחד מבחירי העדה השיעית בלבנון, אחד מאנשי הדת שם, אומר בשיחה איתו, אנחנו נתחיל את המסע ומתן לפני שישראל תיסוג לחלוטין מלבנון, לפני שהאירוע בלבנון ייפטר. ללמדך שאנחנו נמצאים בפלונטר.
0: ללמדך שהאיראנים מעולם לא רצו להגיע להסכם גרעין, וגם אם מדובר היה בהסכם גרעין, אז זה רק כזה שמאפשר להם לעשות מה בראש להם, בלי פיקוח, ובלי שאף אחד יוכל למנוע מהם את תוכנית

0: זה מה שכולנו למדנו עוד לפני רואי.
1: השאלה אם האמריקנים מבינים את זה עכשיו, אני לא יודע, קשה לי לומר, אתה יודע.
0: אני
1: אחרי אירועי הלילה.
0: אני נוטה להאמין שלפעמים אנשים מספרים לעצמם סיפור שנועד לשרת את מה שהם רוצים באותו רגע, והרגע הזה הוא הרגע שבו טראמפ רוצה להמשיך ולראות את מחירי הדלק נמוכים, להמשיך לראות את ארצות הברית מתעסקת בכדורגל ולא במשהו אחר, להמשיך לראות את עצמו מגיע לנובמבר. אני לא חושב שהוא, לא הוא ולא אנשיו, טיפשים, אולי עוצמים עיניים, אולי עצימת עיניים זמנית, קשה לי להאמין שמישהו שם יכול לראות את זה ולספר לעצמו סיפור אחר, אבל אולי אני גם טועה.
1: ימים יגידו, מה שנקרא.
0: בדיוק. רואי קייס, ראש דסק הרבים, כאן 11. תודה רבה, רואי.
1: תודה.
0: עליזה בן נון, לשעבר ראשת מערכת אסטרטגיה במשרד החוץ, שגרירת ישראל בצרפת, בהונגריה. בוקר טוב, עליזה.
2: בוקר טוב, בוקר.
0: נחבר עכשיו לשיחה שלנו עם רואי, גם את הפרסום שמגיע הלילה מהדיווחים בתקשורת האמריקנית, שלפיו שר המלחמה פיט הגסת צפוי להגיע היום לביקור בזק בישראל, משהו שלא ראינו בדרגים האלה, לא ראינו מאז תחילת המגעים אפילו להסכם עם איראן. מה את יכולה ללמוד מזה, מהדרגים האלה, מהבהילות, מניסיונך?
2: אני יכולה ללמוד מזה שיש כאן ניסיון להרגיע את ישראל לאור גם החודשים האחרונים במתיחות, במיוחד לאור מה שראינו בפסגת נאטו, החום הזה, היוצא דופן בין הנשיא טראמפ לנשיא ארדואן, המחמאות שהוא הרעיף עליו, המחשבות המאוד חיוביות למכור את ה-F-35 לטורקיה, למרות שזה בסדר, צריך טיפה יותר מאשר רצון טוב וחום, שם יש את הקונגרס שצריך לאשר את זה, אבל כל כך בלט באמת העצמה הזאת של ארדואן לעומת הקרירות, שלא לדבר המתיחות, שהוא הפגין כנגד השותפות שלו, הטבעיות בנאטו, וכמובן גם התגובה של ישראל, ראש הממשלה התראיין ל-CNN הלילה, ודיבר שם על החשש מהמחשבות האלה שנמכור לטורקיה F-35, וההשלכות שיהיו לזה מבחינת מאזן הכוחות במזרח התיכון. אני חושבת שכל התמונה הגדולה הזאת, וכל המתיחויות שבאמת בחודשים האחרונים באו לידי ביטוי יותר ויותר בין ישראל לארצות הברית, הביאו את נשיא טראמפ כהרגילו, כי הוא הרי בדרך כלל כשהוא מחמם מאוד ציר אחד, אז הוא מנסה לקרר את הציר הנגדי. וזה מה שקורה פה. הוא מנסה טיפה, אני חושבת, לעודד את ישראל בדמות או באמצעות הביקור הזה.
0: מעניין. מעניין. כי צריך לומר, הדריכות, לפחות איך שאני ככה הצלחתי להבין אותה בין השורות בירושלים, הדריכות לקראת הביקור של טראמפ הייתה בעצם משתי הרמות. הרמה שאת מדברת עליה מעצם הבונדינג עם בן אדם שבאמת השתמש ברטוריקה אלימה, חריפה, מסיתה ביותר נגד מדינת ישראל. זה אלמנט אחד שהוא מטריד. והאלמנט השני הוא כמובן עניין מטוסי F-35. שם ראינו פער מאוד מאוד מאוד מדיד בהצהרות בין מה שטראמפ אמר ביחס למטוסים לבין מה שארדואן אמר ביחס למטוסים. טראמפ אומר שם, נשקול את זה, אנחנו שוקלים את זה. ארדואן אומר, הובטחו לי 5 מטוסים.
2: נכון, אז זה בדיוק העניין. טראמפ אוהב לפזר את ההצהרות שלו, שלא תמיד עלות בקנה אחד עם המציאות, או כפי שאחרים תופסים את אותה מציאות. ואתה מעלה עוד נקודה לגבי ה-F-35, יכול להיות שידברו כאן על תמוכות. אני חושב שזה מוקדם מדי, כי בינתיים הקונגרס עוד לא אישר את זה, וגם טראמפ שאמר שהוא יבוא עם מתנות, אם אתה זוכר, לאנקרה, קצת היה יותר זהיר בתדרוך שלו את העיתונאים אתמול. הוא דיבר על נשקול, כאילו, הכל היה חיובי, יפה, נחמד, מתקתק, אבל בסופו של דבר הוא לא יכול לעשות את זה לבד. מה שכן הוא יכול לעשות, אפילו באופן חלקי, זה להסיר את הסנקציות שהקונגרס הטיל על טורקיה בעקבות הרכישה הזו של ה-S-400.
0: יותר מזה, יש בעצם על כל תהליך שטראמפ ינסה להכיל, בואי נגיד שהוא היה רוצה להגיע באמת עם חבילת המתנות, כן? יש חוק בקונגרס שסרטט בעצם את הקו האדום, שטורקיה לא יכולה לקבל מטוסי F-35, כל עוד היא מחזיקה וממשיכה לתחזק יחסים עם רוסיה בהיבט הזה של מערכות הגנה, כדי לא לפגוע או לא לאפשר את הניטרול של החמקנות. זה עניין טכנולוגי ממש, אבל הוא מעבר לזה, זה שיתוף הפעולה.
2: אבל אופר, יש כאן עוד דבר שהופך את הסיפור הזה ליותר מורכב. גם אם הקונגרס מתנגד, הנשיא יכול לדרוש וייבר. נכון. ואז הקונגרס צריך לכפות את העמדה שלו ברוב של 2/3. זאת אומרת, יש כאן שורה של צעדים שצריכים לקרות עד שבאמת הרסן הזה יותר, ולא כל כך פשוט.
0: נכון.
2: הוא יכול לאתגר. הוא צריך לתחיל לחשוב טוב טוב אם זה מה שהוא רוצה לעשות לקראת הבחירות, אבל, ולא למשוך את הזמן. אבל הסיפור הזה הרבה יותר מורכב, לעומת מה שאני

0: מהסנקציות שגם כן הוטלו ב-2020 בעקבות אותה רכישה מרוסיה, שם הוא יכול, יש לו יותר גמישות כדי לתת משהו לטורקים.
1: והנקודה, אם אני חוזר רגע לעניין המטוס וההצהרה של טראמפ, הרי את בצדק אומרת, הוא בטח לא רוצה לייצר לעצמו מבוכות או קרבות בתוך הקונגרס שאולי עוד, את יודעת, עשויים לפגוע בו בסוף גם ב-mid-elections, אבל בסוף כשאת מסתכלת רגע על, על הטקסט שלו אתמול, כמה את מזהה שם מוטיבציה מבחינתו באמת ללכת בכל הכוח לכיוון הזה, או שזה משהו שהוא רצה לשלם כדי שהשותף ישמע וירגיש שהוא לא אומר לו לא?
0: אני חושבת שממה שאנחנו ראינו ויודעים עד היום, אני לא ראיתי שהוא הולך עכשיו עם ראש בקיר. זה לא אומר שהוא לא יעשה את זה. זה תלוי גם כן בהתפתחויות אחרות. אבל כרגע הוא באמת פיזר את ההבטחות, הוא פיזר את האמירות, הוא העלה על נס את, את ארדואן, שיצא באמת המנצח הגדול מכל פסגת נאטו הזאת, אפרופו מעמדה של טורקיה באזור וההשלכות שיש לזה על ישראל. אבל נכון לעכשיו צריך לראות, כי בקונגרס מתארגן את יוזמה ללכת נגד ההחלטה הזו של טראמפ, או רצון הזה של טראמפ,
1: שידעו... כולל לינזי גרם שהצהיר על זה אתמול.
0: נכון, שידעו פרטיזנית, גם המפלגה הרפובליקנית וגם הדמוקרטית, אז אתה, אני כמו שאומרת, הדבר הזה יהיה לו מאוד מסובך, והוא צריך לשקול טוב טוב, אם לא שווה לו טיפה למשוך את הזמן עד אחרי המיטרן, ולא ללכת ראש בראש מול הקונגרס. אבל זה באמת אני אגיד.
1: עליזה בן נון, לשעבר בחירת משרד החוץ, השגרירה לשעבר בצרפת, בהונגריה, לעונג תמיד. עליזה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו ממשיכים עם כמובן כל העדכונים מטורקיה. צריך לומר, ה-F-35 זה עניין מדיד יותר. אבל המרכזיות של ארדואן והחיבוק מטראמפ, שאנחנו מדברים על נשיא עם שאיפות איסלאמיסטיות, אימפריאליסטיות, שלא מסתיר ולו לרגע את עמדותיו ביחס למדינת ישראל, שקורא לראש ממשלת ישראל היטלר, שמכנה את ממשלת ישראל, שמשווה אותם לנאצים של גרמניה, זו אמירה בעייתית לא פחות ברמת היחסים, וראינו שם את כל הגינונים, נאמר את זה בשפה של פרלמנטים בבתי קפה, טראמפ בא להרים לו, והוא עשה את זה בכל המחוות האפשריות, שפת גוף, מלל, ועצם הביקור כמובן. הכינוס הזה מביא אליו 32 מדינות, בנקודה שבה אירופה המנומנמת בעצם עומדת בשנים האחרונות מול איום, אחרי שהיא חשבה שהיא סיימה את עידן המלחמות. נועה לזימי, מכון משגב, מומחית לטורקיה, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: דרך העיניים שלך, אולי עוד לפני השאלות, מה את מסמנת לך מהפגישה אתמול, מהכינוס?
2: תמונות לא נעימות לעין, אין ספק. אני חושבת סוג של גושפנקה לכך שבארצות הברית התפיסה היא שטורקיה יכולה לספק את הסחורה, ולכן היא גורם שניתן ורצוי לשתף את הפעולה, למרות באמת כל העובדות שציינת, מאוד מאוד מאוד קשות לגביה, ואותו של ארדואן, איש הכי מוסלמי מובהק, וכל שאר הדברים, וממש זה שבעצם יש כאן איזושהי הכשרה, הלבנה שלה, בפורום גלובלי, שזה בעיה.
1: ואת יודעת, אני רוצה ברשותך להתעכב על משהו שלי תפס את העין. ארדואן הוא לא אדם מאוד מבוגר. יש משהו ראיתי שם בכמה וכמה קטעים, הוא ממש מתנהל, סליחה רגע שאני נתפס רגע לזה, הוא ממש מתנהל באיטיות, הוא ממש, את רואה שיש גם קטעים, את יודעת, אחיזת היד לטראמפ, ואני רואה גם חלק מהתגובות ברשתות, שכן מייחסות לזה איזשהו משקל, וזה מתחבר כמובן גם לידיעה שמתפרסמת אתמול, על כך שהמוסד שלח רופא מאיכילוב, לפני שנים אחדות, שממש הציל את חייו. מה אנחנו יודעים על מצבו הרפואי באמת?
2: כן, קשה לדעת על מצבו הרפואי יותר מדי, את הפרטים המדויקים. זה נכון שבאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אינדיקציות לכך שמצבו הבריאותי לא להיט, בלשון המעטה. ראית באמת גם את באמת המחוות, התנועות ידיים, הסימון, גם אני הבחנתי בזה לנשיא טראמפ, כשהוא עשה כזה הרים כזה, את האצבע כאילו שהוא בא להגיד שהוא כאילו מבסוט על מה שהנשיא טראמפ אמר, זה קצת תגובה לא הכי נגיד את טבעית, או מה שהיית מצפה ממנהיג בסדר הגודל של הנשיא ארדואן. קשה להגיד, אני לא יודעת להגיד מה מצבו הבריאותי, ולכן אני מעדיפה שלא ככה להפריח שמועות. אבל האיש, כן.
1: לא, אני מנסה לדעת, בדיוק זו הייתה השאלה. הרי כמו רודן טוב, או רודן בהתהוות, או בתפיסתו, העניין הרפואי הוא עניין שכמובן נשמר בחשאיות. וכשאנחנו, בדיוק על הנקודה שאת מדברת עליה, כשאנחנו באיזה ערפל, אבל כן מודעים לזה שיש התרחשות סביב מצבו הבריאותי, משהו שמקבל אתמול גם את הדיווח הזה, אז זה כבר מחבר לך כמה נקודות, אני חושב.
2: אולי תהיה יותר ספציפי למה הכוונה.
1: לא, אני אומר, האם הבן אדם היה באמת בסכנת חיים ברמה כזו שממש נדרשו להביא רופאים מישראל או מחול במקרה הזה כדי להציל את חייו? האם זה משהו שמוכר לנו במידע?
2: זהו, זה מידע שלא חשוף, לא חשוף אליי, אז אני שוב, כמו שאמרתי, אני לא יכולה להגיב על זה.
1: מעריך מומחים שיודעים להגיד, לא יודע. וזה בסדר, כי באמת זה בערפל. עכשיו באמת מבחינתו, מפגן הכוח הזה, כשהוא מכנס אצלו בארמון הצנוע באנקרה, שבנה לכבוד עצמו, כשהוא מכנס שם את, גם את כמובן נשיא ארצות הברית, אבל גם את כל ראשי נאטו שעולים אליו לרגל, כמה מבחינתו עצם הכינוס הזה הוא הישג?
2: הישג משמעותי, כי צריך לקחת את זה בפרספקטיבה רחבה, שבה בעצם מדינות אירופה הופכות להיות יותר ויותר תלויות בעצם ביכולות ההגנה, ביכולות הביטחון של טורקיה. טורקיה בנתה את עצמה כמעצמה ביטחונית בשנים האחרונות. עכשיו זה מצטרף למגוון של מנופי לחץ יש לה ממילא על אירופה, אם זה הביצות של ההגירה, אם זה נתיבי הגישה לים השחור. כמובן היא משתמשת בקלפים האלה, אם זה המיצוב שלה כמתווכת, כמי שיכולה לדבר גם עם אוקראינה וגם עם רוסיה. עכשיו הסיפור הוא שגם באמת ברמה הביטחונית, ברמה של ייצוא ביטחוני, וגם לא רק כספקית של כדבמים שאנחנו יודעים ושל כלי רכב משורנים, ממש משתלבת פחות בחלק מהמדינות כבבסיס התעשייתי של בעצם היכולות הביטחוניות של מדינות אירופה. עכשיו כשאתה לוקח את זה, כשברקע המחויבות האמריקאית נראה שהיא במגמת ירידה, מעמדה רק הולך ועולה בברית.
1: כן, וכמובן כותרת העל של הכינוס היא באמת הגדלת היקף ההשקעה,
2: כן,
1: בתקציבי הביטחון.
2: כן, עם חוזים הגדולים, כן.
1: ומה יוצא משם בפועל מעבר לעצם הכותרת הזו?
2: תראה, אז קודם כל צריך לקחת בחשבון אלו תהליכים ארוכי דווח, כן, אבל לצורך העניין אנחנו מסתכלים על נאטו, הם כבר מדברים על תוכנית מגירה כזאת של רפורמות ארוכות דווח שרוצות באמת להבטיח גם אמינות גרעינית מול הרוסים וגם בכלל את ההתמודדות עם איזשהו תרחיש של אלימות מקיף איתם. אנחנו מדברים על כל מיני רפורמות של גם הסיפור של באמת אולי אפילו לבחון צבא חובה, גיוס חובה. לא יודעת אם זה יגיע לכדי כך, אבל זה כן דברים שמדברים עליהם באירופה. זה גם כמובן הסיפור של באמת לאייש את הפיקוד הבכיר ביותר בעצם כוח אדם ממדינות אירופה. כל זה שוב, כאמור, מתוך הבנה שהאמריקאים כנראה לא הולכים לתת את אותה תמיכה, והטורקים משתלבים היטב, כמו שתיארתי בתמונה הזאת.
1: ונכניס פנימה את ישראל. הרי כל מי שמכיר את התעשיות הביטחוניות יודע כמה, שכל מי שרוצה באמת, שחקן משמעותי שרוצה להתחמש ולחזק את המערך הצבאי שלו עובר דרך התעשיות הישראליות. כמה זה משהו שמבחינת ארדואן הוא נלחם בו אקטיבית או מאחורי הקלעים, אם אנחנו יודעים לספר על זה?
2: כן, אז אפשר להגיד בכללי שזה כמובן חלק מהתחרות וחלק מהאתגר שטורקיה מציבה לישראל, במיוחד כי נהנית מאותה תדמית של איזושהי שחקנית מתונה, פרגמטית, שכמו שאמרנו אפשר לשתף איתה פעולה. מישראל היא ידועה ביכולות הללו, ואני חושבת שהיא נותנת פייט טוב. אמנם מצבנו עם מדינות אירופה כרגע הוא לא באמת בשיא בתפארתה, אבל אנחנו בהחלט, יש לנו הרבה מה להציע מהבחינה הזאת, ואנחנו גם מתחרים עם טורקיה בכל מיני מקומות בעולם, באמת גם על הסיפור, למשל בסיפור של כדבמים ויכולות אחרות. אבל בכל זאת, הסיפור הזה שעכשיו עשויה לקבל את אותם חמקנים, שוב זה תהליך מאוד ארוך, תפוי להתקל בהתנגדויות בקונגרס וכולי, ובנוסף להוסיף לזה את הסיפור של עסקת המנועים של 700 מיליון דולר, שהם רכיב קריטי במטוס קרב מתוצרת עצמית שלה, שגם אגב זה ייקח גם הרבה זמן עד שיהיה לה כזה מטוס.
1: כן.
2: דברים על המון שנים.
1: המון שנים והמון כסף, המון כסף, פיתוח של מטוסים כאלה.
2: כן.
1: אלה סכומים אסטרונומיים שמצבה הכלכלי של טורקיה ממש ממש ממש לא בקלות יאפשר לה יכולות מעצמתיות כאלה. בוא נאמר ככה, לא מעט סיבות מוצדקות לדאגה בירושלים, אבל גם לא מעט איתותים שנראה לי אפשר להתנחם בהם או להתעודד בהם בדיוק בדברים שאת נגעת בהם. נועה לזימי, מומחית לטורקיה, מכון משגב, תודה רבה נועה.
2: תודה לכם.
1: ממשיכים עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט הליכוד, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: האם לך יש מושג בנוגע לביקור של פיט הגסת, שר המלחמה, מה הבעילות, מה מביא אותו לכאן מעכשיו לעכשיו?
3: אני יודע לומר, בכנות רבה, אבל אני מניח שהתיאום עם ארצות הברית הוא חלק משמעותי במלחמה הזאת. מבחינת ארצות הברית זה בטוח, גם מבחינת ישראל.
1: לא, קורה משהו? קורה משהו? כאילו בלי להיכנס לפרטים שאתה לא, אם אתה לא צריך להיכנס אליהם, אבל יש התרחשות.
3: אני אומר כך, ניתן להבחין היטב שהסיפור עם איראן לא הולך למקום של הסכמות ולמקום של הבנות. אנחנו רואים את זה. אני אמרתי את זה עוד בתחילת ההסכם,
1: כל מי שענב בראשו ומכיר את האיראנים יודע שהסכם הם לא רצו, בטח לא על משהו שיעצור את תוכנית הגרעין. אין ספק.
3: ולכן, תראה, טראמפ יודע היטב שישראל לא תסכים בשום צורה שלאיראן יישאר נשק גרעיני, או פחות יכולת נשק גרעינית. ישראל הבהירה את זה גם לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ מבין שאם הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה. וכנראה שהאיראנים לא מתכוונים לתת את האורניום בהסכמה, אלא כנראה שהם יצטרכו לשלם מחיר מאוד מאוד יקר.
1: עד כמה שאתה מבין, עד כמה שאתה יכול להתבטא בנושא, כשאתה אומר האמריקנים עשויים לפתוח במערכה חדשה, זה משהו שאנחנו מדברים עליו בטווחים שיכולים גם להיות קצרים?
3: אני חושב שהפעם זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, אם וכאשר הדבר הזה יקרה והמערכה תיפתח. אני חושב שזה יהיה מאוד עוצמתי ומאוד מהיר. זה לא צפוי להיות לדעתי ארוך כמו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת מאוד נזהרו באיזה מטרות תוקפים. לא רצו לתקוף מטרות תשתית, לא רצו לתקוף דברים שקשורים לכלכלה האיראנית. ויכול להיות שהפעם הדברים יהיו טיפה שונים.
1: Okay.
3: אם וכאשר, אני חוזר ואומר, אם וכאשר איראן לא תחזיר את או לא תיתן את האורניום המאושר שיש לך.
1: בוא נעבור לחקיקה. ימים אחרונים שנותרו לפני היציאה לפגרה שממנה תצאו לבחירות, ונראה שהקואליציה בכל הכוח מנסה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, בעצם לריקון התפקיד, ועדת חקירה ממשלתית, פוליטית, חסינות ממעצרים, כשרות וכולי. אתמול אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, בעצם כפועל יוצא מחוק יסוד לימוד תורה, לומדי תורה יקבלו הטבות של לוחמים. האם לכך כיוונתם?
3: לא, המטרה שלנו היא לתת מעמד ראוי ללומדי תורה. זה לא מגיע על חשבון חיילי צהל חלילה. חיילי צהל שלנו הקדושים, יש להם מעמד הכי גבוה שאפשר.
1: יועמ"שית הכנסת משקרת?
3: לא, חלילה. מקבלים באמת הטבות אדירות, גם מילואימניקים שלנו מקבלים הטבות הכי טוב, הכי גדולות שהיו אי פעם לדעתי למילואימניקים, ואנחנו גאים בעובדה הזאת שאנחנו נותנים למילואימניקים את מה שבאמת מגיע להם על כל מה שהם עושים למען מדינת ישראל. אבל באותה נשימה אנחנו כן רוצים להסדיר את מעמד לומדי התורה.
1: אבל היא אומרת, זה לא הסדרה, זה לא חוק דקלרטיבי שבא ואומר, יש לכך מעמד, יש לכך מקום. היא אומרת, זה חוק עם משמעויות פרקטיות שבפירוש נותנות אישור קו בין לוחמים לבין מי שלא נוסעים בנטל, מבחינתה.
3: בשבילי, מי שהוא, ואני אומר את זה מבחינתי, מי שהוא קם בבוקר, ומי שש בבוקר או שבע בבוקר, יושב בכולל עד שבע בערב, הוא גיבור והוא לוחם. ואני מעריך אותו מאוד, ובשבילי יש לזה ערך עצום, זו העמדה שלי, מי שלא אוהב את זה, זו בעיה שלו.
1: לא, אבל יש פה שתי שאלות. רגע, השר זוהר, יש פה אבל שאלה שלא קשורה לעמדה הזו.
3: אני רוצה להשלים את המשפט, אופר, זה חשוב. אבל באותה נשימה אני אומר, בחור חרדי שלא הולך ללמוד תורה מבוקר עד ערב, הוא חייב ללכת לצבא. זו מבחינתי המשוואה הנכונה. אתה לומד תורה מבוקר עד ערב, תודה, אני מברך את זה, זה חשוב לי. אבל אם אתה לא לומד תורה מבוקר עד ערב, אתה הולך לצבא, לשרת את מדינת ישראל. זו המשוואה הנכונה. ואגב, חוק הגיוס שאנחנו רוצים להעביר, יביא בסופו של דבר לתוצאה הזאת.
1: אתם לא מעבירים. אבל אתם לא מעבירים, כי שותפים שלכם לקואליציה, שותפים שלך, זו רגע אופוזיציה, אומרים, בפרקטיקה זה בלוף, אתה לא מייצר מנגנוני אכיפה. המפלגות החרדיות לא מוכנות לשום מנגנון שבאמת מאמת את מה שאתה אומר, שמי שמצהיר שתורתו אומנותו אכן כך היא, לא ביקורות, לא שום מנגנון אפקטיבי, וזה אנשים מתוך הקואליציה שאומרים לכן, אנחנו לא תומכים בחוק.
3: אמרתי מפורש, כדי להגיע לרמת גיוס כמו שאנחנו רוצים וצריכים להגיע, אנחנו צריכים לשתף את ההנהגה החרדית ולהבטיח להם שכל ילד שמתגייס לצבא מתגייס חרדי וחוזר הבית החרדי. זה מה שמטריד אותם. מה שמטריד אותם בעיקר זה שהילדים שלהם לא יישארו חרדים. זה מה שמטריד את ההנהגה הרוחנית. ואני אומר, את זה אפשר היה לפתור, לא פתרנו עדיין.
1: אבל מה, חטיבת חשמונאים שהוקמה?
3: זה לא מספיק.
1: רגע, חטיבת החשמונאים. חייל חרדי, אתה צריך שיאיישו אותו. חייל זה גם פונקציה של מספרים.
3: יש מספיק, תאמין לי. יש הרבה חרדים שלא לומדים תורה, שיצטרכו לאייש את החייל הזה.
1: אבל אתה אומר לעשות פעולה בשיתוף עם ההנהגה החרדית. הרב יצחק יוסף אמר במילים מפורשות, גם מי שלא לומד, המנהיג הרוחני של ש"ס שלא התגייס.
3: אז מה שהוא אמר לזה זה בגלל שאין חייל חרדי. אני אם תשב איתו ותשמע ממנו את עמדתו, הוא יגיד לך, אם היה חייל חרדי שקולט ילד חרדי על פי אורחות חייו והוא נשאר חרדי.
1: אבל הנה, חטיבת החשמונאים, אבל מי כמוך יודע, כמה בתהליך למידה עמוק, שאני אומר לך, אני יכול...
3: אני עדיין משתפרת כל הזמן. נו. ודתית גם אנחנו רואים שיש הרבה מאוד חרדים שמתגייסים כתוצאה מזה, הרבה יותר משנים קודמות. יש סי כל הזמנים של גיוס חרדים, זה דבר מבורך.
1: יותר מהכפל.
3: עדיין, זה לא מספיק. צריך להקים חייל חרדי, ואמרתי את זה כבר מזמן, אבל אני כן חושב שזה לא מאוחר מדי. אפשר לעשות את זה, וברגע שיעשו את זה, אתה תראה שכל מי שלא לומד תורה, ילך לצבא.
1: אני בסוף מסתכל על זה, אתה יודע, באופן טיפה יותר רחב. בא הצבא ואומר, חברים, אי אפשר להמיס אינסוף משימות, אי אפשר להקים 21 נקודות התיישבות, 21 נקודות התיישבות ביהודה ושומרון. כל נקודה כזו צריכה שמירה, צריכה חיילים, צריכה מילואים ניקים. חברים שלך, מיקי, בן כמה אתה, תזכיר לי?
3: 46.
1: אז חברים שלך וחברים שמבוגרים ממך, שמזמן בישראל שלפני 5-10 שנים לא היו עושים מילואים בכלל, מוצאים את עצמם עכשיו מזומנים לרבעון, כי אין חיילים.
3: אז אמרתי במפורש, אני מסכים לגמרי, יש לי בן שברגעים אלו ממש סיים טירונות בגבעתי ועובר לאימון מתקדם. אני ואשתי גם מוטרדים מאוד מהעובדה שהבן שלנו עוד מעט יצטרך ללכת להילחם בחזית. וזה דבר שתאמין לי, לא פוסח כמעט על אף משפחה בישראל, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לגייס כל חרדי שלא לומד תורה, ואם חרדי לומד תורה מבוקר עד ערב שיתפלל להצלחת חיילינו, וזה דבר שהוא באמת איזון נכון וראוי. רק העניין הוא שלצערי הרב, יש חשש בהנהגה הרוחנית.
1: אבל זה לא רק ההנהגה הרוחנית.
3: לא, זה רק ההנהגה הרוחנית.
1: שמעת את דרי בעצמו באותה הקלטה מהישיבה.
3: דרי אומר את מה שההנהגה
1: הרוחנית. אומר, גם מי שחושב לתרום, חלילה, זה השותף שלכם, זה בן אדם שיושב בקבינט בדיונים הביטחוניים המצומצמים ביותר, ועל זה אתם סופגים ביקורת גם בבייסט. אתה רואה את זה בסקרים, ראש הממשלה רואה את זה בסקרים.
3: אני אומר לך עוד פעם, אופר, שוב, אם וכאשר יהיה חייל חרדי, אתה תראה שגם ההנהגה הרוחנית, בטח ההנהגה הפוליטית, יגידו, כל מי שלא לומד תורה, מתגייס לצבא.
1: יכול להיות שהחלטתם, בשל השותפות והרצון לשמר בלוק, שילך איתכם גם אם לא תגיעו ל-61, החלטתם לשלם את כל המחירים, למרות שגם בתוך הליכוד אני שומע קולות בחדר, גם הבכירים ביותר, שממש דעתם לא נוחה ממה שאתם מקדמים?
3: לא, זה לא הסיטואציה. אני אסביר איך זה עובד. כשאתה מקים קואליציה, לא תמיד אתה מגיע להסכמות מלאות עם כולם. אתה צריך בסופו של דבר גם לעשות פשרות. זה חלק מניהול קואליציה. אני כיור קואליציה זוכר ומכיר כמה... היו מקרים שלא תמיד הסכמנו, אבל היינו צריכים להתפשר, ועשינו פשרות. אז גם פה נעשות פשרות, לציבור החרדי חשוב שמעמדם יוסדר.
1: אתה אומר פשרות, ואני יודע מהסקרים שרואה ראש הממשלה, אצלו, שלכם, שאתה אומר פשרות, ויש בציבור המצביעים של הליכוד, אנשים שמסתכלים ואומרים לך, אתם לא בפשרות, אתם במחירת חיסול, שבסוף מגיע על חשבון הערכים שלכם.
3: חוקים בסוף קדנציה, שבדרך כמו כל ממשלה שרוצה להספיק לפני שהממשלה מתפזרת.
1: לא, אבל כשאתה מבין, כשיש פה, עזוב, קח את חוק הכשרות והג'ובים, בסדר, שזה בעיקר ג'ובים, קח את זה, שזה מתחבר גם לחסינות מפני מעצרים. אגב, אני לא בטוח, אני בכלל לא בטוח שמעצרים זה מה שמקדם גיוס. רגע, אני בכלל לא בטוח אני אומר לך, אני בכלל לא בטוח שמעצרים זה מה שמקדם גיוס, אבל אתה בא ונותן חסינות הבן שלך אם לא יתגייס, ייעצר לידו מישהו אחר, מתוקף חוק שאתה מחוקק, חסין מפני אותו, מפני אותה עבירה.
3: אני חושב שכל העניין של המעצרים הוא מיותר, הוא לא מביא לגיוס חרדים, ההפך, הוא רק מביא להפגנות בכבישים שאנשים עומדים בוחקים. זה לא שיטה. השיטה היא להגיע
1: אז לפתור מעצרים מכולם. אז שאין מעצרים על הריקות. אז בואו קבלו החלטה שוויונית. אין מעצרים על הריקות.
3: בואו, אני אספר לך עוד משהו. גם במגזר הלא דתי, לא תמיד כולם רוצים להתגייס, ומה שמרתיע אותם זה לא המעצרים. בסופו של דבר, מי שמגיע לצבא אומר שהוא קצת לא מרגיש טוב נפשית, והם משחררים אותו מיד בלי הרבה בעיות. אז אני אומר, זה לא כזה קשה או מורכב להחליט שאתה משתמק. אני אומר שבסוף כדי להביא לגיוס חרדים אתה צריך לשבת עם הנהגה החרדית, להסביר להם שאתה פותר את הבעיה הרוחנית שלהם. אתה תראה שכל מי שלא לומד תורה יחויב ללכת לצבא.
1: בוא נתקדם.
3: לא יש לו אפשרות להחליט, הוא יחויב ללכת לצבא.
1: בוא נתקדם לנושאים.
3: זה מה שאני חושב לעשות כדי לפתור את הסוגיה הזאת.
1: בוא נתקדם רגע לנושאים.
3: אני אגבי החקיקה, רק עוד מילה. האמן לי, גם אנחנו מחוקקים עכשיו דברים שלפעמים החרדים לא בטוח בשלמים איתם, והם נותנים לנו גם לחוקק. ובסוף זה עניין של קואליציה, עושים הסכמות ומחוקקים דברים יחד.
1: יש עוד חוקים שאפשר להתעכב עליהם, וגם בציר הזה שאתה מדבר עליו בין החרדים למפלגות הקואליציה. אני רוצה לשאול אותך על החלטת בגץ אתמול, ביקורת חריפה של שרים בכירים בממשלה, גם השר לוין. באים שופטי בגץ ואומרים לפקידים, חברים, יש פסיקה. הפסיקה הזו מחייבת גם אתכם. אתם כפקידים מחויבים לה, ומי שמוצא את עצמו לא מחויב לה, שיקח בחשבון שהמשמעות היא שהוא חשוף לתביעות נזיקיות, כמו למשל על ידי, אם אנחנו מדברים במקרה של רכישת 13, על ידי הבעלים. אנחנו לא נגן עליהם. זה הופך כמובן לפרוטקשן, חלק מהציטוטים אני מביא, פרוטקשן, סחיטה באיומים, דיקטטורים. יכול להיות שאתם מחליטים להסלים את המשבר הזה החוקתי רגע לפני הבחירות בכוונה?
3: קודם כל אנחנו מטרים לפני משבר חוקתי. אנחנו לא רוצים להגיע לנקודה הזו, ומעולם לא הפרנו החלטה של בית המשפט העליון, אבל אנחנו ממש
1: פורים השבוע עשית את זה. השבוע אמרתם לא מכבדים את פסיקה, עבר החלטה פה אחד של שרי הממשלה לא לכבד את פסיקת בית המשפט העליון.
3: תראה, אני אגיד לך משהו, אני חי במדינה שאני כבר רגיל שהתקשורת...
1: לא, ההודעה שיצא מכם, מיקי, לא שלי, לא אני ניסחתי אותה.
3: אני קראתי את ההודעה כי אני הצבעתי עליה, ומה שאתה אמרת עכשיו זה לא פחות מפייק ניוז.
1: אז בוא תגיד לי מה הניסוח. בוא, הנה, המאזינים שלנו.
3: אבל אני לא מאשים אותך, תודה למה.
1: לא, אני גם קראתי את ההודעה.
3: אתה יושב כל היום...
1: אני אבל קורא את ההודעה. מיקי, עזוב, אני קורא את ההודעה.
3: בשמחה, כי הרי אמרתי, יש בעיה, החלק מאנשי התקשורת יושבים בסביבה שמייצרת כותרות שקריות בשביל לפגוע במפלגה שלי ולפגוע במחנה שלי.
1: ברוך השם, אני אדם עצמאי. לקרוא אני יודע.
3: אתה עוד בעיניי מהאחרונים שעוד אפשר לקרוא להם עיתונאים, אבל יש עוד אחרים שכנראה שלא ממש כאלו, והם מפיצים פייק ניוז, וכל שגם אתה קראת את זה ככה. אז אני אומר לך את האמת, כן? האמת שמדובר בהצהרת דקלרטיבית שמדברת על כך שאנחנו טוענים שהחלטת בג"ץ היא בניגוד לחוק והיא עלולה לייצר משבר חוקתי. לא אמרנו שיש משבר חוקתי, לא אמרנו שנפר את עמדת בג"ץ, לא אמרנו דבר כזה. אז לכן זה לא נכון, אנחנו רק התרענו בפני משבר חוקתי בהצהרת דקלרטיבית שמסבירה שההחלטה של בג"ץ היא החלטה שהיא בניגוד לחוק, ואנחנו מסבירים את זה וכותבים בפירוט בהחלטה מה המשמעויות ומה הסיכון שהדבר הזה יכול לגרור, וזה בדיוק מה שעשינו. עכשיו אמרו שאנחנו אמרנו שיצרנו כבר משבר חוקתי. לא, עדיין לא, עדיין לא, אבל אנחנו כן מתקרבים לשם, זה מה שאמרנו גם בהחלטה.
1: מיקומך בפריימריז?
3: אני מעריך שבעזרת השם אני אסיים בעשירייה הראשונה.
1: זה יעזור עם שמונה שריונים בין המקום הראשון ל-25?
3: אני חושב שיש לזה ערך שיכול להוסיף לתנועה, אני חושב שראש הממשלה רוצה לגוון את הרשימה באופן שיחזק את המפלגה, ואני חושב שעמדתו היא עמדה שצריך לקבל, ואני חושב שזה גם מה שיהיה.
1: ואפרופו פריימריז, אתה מעלה סרטון, צריך לומר, אני חושב שיש פה, בכל מה שקשור ליצירה, חופש יצירה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אני חייב אולי להפתיע אותך, אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לממן כל גחמה וכל רעיון וכל אג'נדה של כל בימאי, בטח לא אם היא אג'נדה שבסוף מסבכת גם תדמיתית את חיילי צהל בעולם. אבל לקחת את זה בסרטון, ללג הכי, הכי בוטה שיש. יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם פשוט לבוא ולהגיד, אנחנו הפסקנו, כן, זו המשנה שלי, זו האג'נדה, בלי ללכת כל כך רחוק?
3: אני אנסה לסכם את זה במשפט אחד. אם חופש יצירה, אז חופש יצירה עד הסוף.
1: אתה אומר, חופש היצירה שמור גם לך.
3: אכן כן.
1: רק שגם, יש מי שיגיד לך שגם זה במימון ממשלתי. טנק דורס פיתה עם לבנה. וחייל גונב בלון מילד עצוב.
3: אז אני אומר שהם לקחו מיליונים רבים לעשות גם תוכן כזה, בין השאר. הסרטון שלי עלה כמה עשרות אלפי שקלים.
1: מה שנקרא כל אחד והקופה רושמת. במילה לסיום, למה עוד לצפות עד שבוע הבא? כמה אנחנו נראה, איזה חוקים אתה מאמין שיעברו?
3: אני קשה לי לנבא את זה, אבל אני מניח שיהיו כמה שיותר חוקים. ככה זה עובד, כל ממשלה בסוף קדנציה מנסה לחוקי כמה שהיא רק יכולה, וגם אנחנו עושים את זה.
1: טוב, היו לנו עוד הרבה שאלות, אבל היו לנו עוד הרבה שיחות עד מועד הבחירות. נודה לך בשלב הזה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב. שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים מיד עם כל העדכונים, גם מהמתיחות הגוברת במפרץ, גם הדברים של רם אמנואל. מי שהיה יועצו של אובמה ומיישר קו, מה שנקרא, הוא הגיע מיושר מהבית עם הרוח שהופכת יותר ויותר דומיננטית במפלגה הדמוקרטית של 2026, כשנראה ששער הכניסה לדור הבא של המפלגה, שער הכניסה הוא יחס צונן או לעומתי או הרבה יותר גרוע מזה כלפי ישראל. נדבר גם עם נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל, וכמובן מה שיותר מכל דבר אחר עניין רבים רבים רבים רבים רבים אתמול בארץ, בכל העולם, הרגע המדהים שבו המשחק בין ארגנטינה למצרים מתהפך בתוך דקות מהובלה 2-0 של המצרים לניצחון מרהיב 3-2 של ארגנטינה ומסי הגדול.
4: ארגנטינה דוהרת קדימה. לאוטרו מגביע, ופרננדס! ארגנטינה!
1: זה יהיה בהמשך, עוד קודם החיים עצמם. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, בוקר טוב.
5: אהלן אופר, בוקר טוב.
1: קודם כל, לאירועים הלילה במפרץ. מצד אחד, באמת עשרות מטרות, כולל מראות של ממש מלחמה, ואש ועשן, ו-80 תקיפות, מצד שני אנחנו באירוע שהוא עדיין מאוד מגודר, מאוד מתוחם גם מבחינה גיאוגרפית באיראן. האם לדעתך אנחנו כבר עדים להתחלה של קריסת המגעים, או שאנחנו עוד רחוקים משם?
5: אנחנו בהחלט נמצאים בהתחלה של הקריסה, אבל זה יכול להיעצר. כלומר, זה תהליך שבו הייתה השאלה כל הזמן באוויר, מתי ימאס לטראמפ מההשפלות מצד אחד, גם הדיפלומטיות, גם המילוליות, וגם הירי על מחליות ואוניות במפרץ. זה קרה פעם אחת שהייתה תקיפה לפני שבוע, ועכשיו, כשזה המשיך, זה קרה בניגוד לסיכומים שהיו בין ארצות הברית לאיראן ממש מהימים האחרונים, פרסום שנתתי בישראל היום, שהיה סיכום שגם בגלל הלוויה של חמינאי, גם בגלל הרצון לתת צ'אנס לסיכוי להמסע ומתן, היה סיכום שהם לא תוקפים גם עם עוברות עניות המחליות במסלול הדרומי שקרוב יותר לעומן, ולכאורה בלי תאום עם איראן. התשובה שהתקבלה מהאיראנים במהלך השיח הייתה שמשמרות המהפכה הם אלה שמנסים לטרפד, כלומר הדרג המדיני נעקף על ידי המשמרות, שהם אלה שמנסים לבוא ובעיקר ללחוץ בהקשר של קבלת ההסכמה האמריקאית לזה שהם ידבו אגרות, שזו הייתה התפנדות. אז זאת העילה הטכנית. בסופו של דבר ברור לגמרי שהצדדים נמצאים בסוג של מסלול התנגשות, כי הפערים הם באמת גדולים למרות ה-MOU מזכר ההבנות, וזו הייתה שאלה, אני שאלתי בלי סוף את גם את המקורות שלי גם באוויר, מתי יימאס לטראמפ מהגישה האיראנית שכללה, אמרתי זה קודם, הרבה השפלות, למשל הביקור הזה שהוא המסע ומתן שהיה אמור להיערך בדוחה לפני כמה ימים בשבוע שעבר, הגיעו אליו עם יוחד מארצות הברית, ויטקוף וקושנר, גם ונס כמעט היה אמור להגיע, ומי לא הגיע? האיראנים, הם שלחו דרג זוטר לשיחות, מה שמוגדר טכניות, גם על עניין הפשרת הכספים, גם על עניין הגרעין. ההשפלה דיפלומטית רצינית. בקיצור, השאלה הגדולה הייתה, מתי יימאס לטראמפ? כנראה שהוא עושה את זה לא בכדי, גם במהלך שעותו בוועידת נאטו בטורקיה, כדי להראות גם לאירופים, אני לא באמת נכנעתי, לא באמת הלכתי עד הסוף לאחור.
1: כן, והשלבים הבאים, הרי לכאורה טראמפ תחם את המסע ומתן ב-60 יום, הבהיר בהמשך כצפוי, ודיברנו על זה גם אתה ואני כאן, ש-60 יום זה אירוע גמיש, כן? אבל על ציר הזמן, על ציר הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, להערכתך, שקלול הכל, כן? בחירות האמצע, מסי, ועוד כהנה וכהנה. כמה זמן אתה עוד רואה את הדבר הזה מתגלגל ככה?
5: אהבתי את הכנסת שיקול מסי לסוגיה.
1: שתגיד, אתמול בערב מסי לא הפך לאירוע מדיני, תגיד.
5: האמת שכן, בעיקר בסוף.
1: בטח.
5: מול המאמן המצרי, אבל...
1: רגע, רק נגיד למי שלא יודע על מה אתה מדבר. רגע שבו המאמן המצרי איבד את זה, כשאוהד ארגנטינה ישראלי עשה את מה שישראלי היה צריך לעשות שם, לעמוד עם הדגל בפריים של הפריים העולמי מול העיניים של המאמן שהתחרפן, ושפו על הבחורצ'יק.
5: כן. היה גם מיני אימות עם מסי עצמו, כשמסי בא ללחוץ ידיים שם על המשלה, על הספסל המצרי, ושם עוזר המאמן ואחרים התפרצו עליו, והיה שם כמעט תגרה. אבל בסדר, אני חושב שטראמפ היה מעדיף לדחות את הכל, בוודאי אחרי הבחירות. התיקון המרכזי האמיתי נקרא לזה, זה הבחירות, בחירות האמצע לקונגרס, שם הוא צריך לנסות לשמור על רוב, לפחות בסנאט, ובבית הנבחרים זה יותר מאתגר, וכדי להמשיך את המדיניות שלו בשנתיים הבאות, בלי שהקונגרס מפריע לו יותר מדי. הוא היה שמח לפחות את זה עד אז. אבל האיראנים, שמצד אחד מנסים לנצל כל שנייה שיש להם, כי גם הם מבינים את העניין הזה, גם הם בהיבט של מחירת הנפט, אבל מצד השני, גם למסד ולקבע את התפיסה הזו שהם שולטים באורמוז, אותה דרישה לגבי האגרות, והם מממשים אותה בכוח הזרוע, ירי אלה מחליות ואוניות, והקטע הקיצוני יותר היה שהם יורים אפילו על אוניות מחלית של קטר, מחלית של גז נוזלי של קטר, זה היה ראשון לפני יומיים.
1: אתה שואל אותי, זה בדיוק הטריק החכם שלהם. הרי בסוף, הלחץ של קטר, בסוף יכולת רק נאמר, מחלית שהובילה גז נוזלי, היכולת של קטר להנזיל את הגז מהמאגרים שלה, זה מה שהפך אותה למדינה עשירה בצורה שאין לה אח ורע ביחס פר קפיטה, וזה מה שהפך אותה לשחקנית הענקית שהיא. והם הבינו שמי שיושב היום בוושינגטון, ומה שנקרא יושב גם בכיסים בוושינגטון, אלה הקטרים, וגם התקיפה בזמנו של שדה הגז המשותף, שגם על זה אתה כתבת, שהם היו אמורים לפתח גם עבור איראן, גם זה היה אירוע מחושב, והאירוע הזה הוכיח את עצמו מבחינת האיראנים יפה יפה.
5: אני חושב שבסמת בגדול זה נכון, הם מפעילים את הלחץ על קטר ישירות, זה נכון, אבל קטר היא לכאורה בצד שלהם, ולכן במידה מסוימת לפחות זה קצת הפתיע.
1: כן.
5: והקטרים העבירו להם מסר שאומר, תשמעו, אנחנו נפסיק לנסות שכנע את האמריקאים לשחרר את הכספים הכלואים שנמצאים אצלנו, הכספים המוקפאים. אז אני חושב שהם הרגיזו גם את הקטרים, אבל אני הייתי חושב שהלחץ הצליח מול האמריקאים לפני התקיפות האחרונות, מהסיבה הפשוטה, האמריקאים נתנו להם הצעה שאמרה להם, אנחנו נשחרר יותר מהר את הכספים הכלואים, אם אתם תיתנו לאוניות לעבור ותוותרו על סיפור האגרה. כלומר, האמריקאים הלכו אחורה בגלל הלחץ הזה. אבל הירי כנראה היה קצת יותר מדי, ואני אגיד עוד משהו, כנראה שהצד בוודאי לדידנו יותר הגיוני בממשל, פה גובר קצת יותר, ביטה קצת מייקרוביו בהשפעה שלהם על הנשיא, כדי להגיב, אני מנחש שהצד שתומך במסע ומתן לא כל כך אהב את התקיפות הלילה.
1: ודאי. בשורה התחתונה, האירוע הזה מתחבר כמובן גם לביקור, לפחות על ציר הזמן, לביקור של פיט הגסת והדיווחים בארצות הברית על כך שהוא יגיע לישראל. דני, ככל שאתה מבין כמה מדובר בביקור, נאמר הראשון שלו מאז נכנס לתפקיד בישראל, כמה אנחנו מדברים על ביקור שתוכנן מראש ופשוט נשמר בחשאי, או בהקפצה שאולי מלמדת על איזו תכונה?
5: ככל שאני יודע, זה ביקור שתוכנן אבל לא להיום, כלומר הוא הוקדם. ביקור שהוקדם, הוא נעשה מסיבה אחת מרכזית, כדי להרגיע את ישראל בסוגיה של טורקיה והמחירה האפשרית של F-35 לטורקיה. קצת בא בין היתר כדי להבהיר היתרון הטכנולוגי והצבאי של ישראל באזור הישאר, האיכותי. והדבר השני, להמשיך את התאום בסוגיה של איראן והאזור כולו, גם עניין לבנון. והדבר השלישי, הכנה להסכם הביטחוני ארוך הטווח שאמור לחתם ב-2020. כאמור, זה אמור להתקיים קצת יותר מאוחר, לקראת הביקור של נתניהו בוושינגטון בהמשך, וזה הוקדם, יכול מאוד להיות שזה גם בגלל הסיפור האיראני. אני לא סגור על זה, אבל בהחלט יכול להיות.
1: דני, במילה לסיום, תכף נדבר עם נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. הדברים של רמי מנואל אתמול לא הפתיעו, לא אותך ולא אותי, אני בטוח, ובכל זאת מתחברים לרוח אחורה מאוד שנושבת במפלגה הדמוקרטית. איך אתה רואה את זה?
5: אמרתי אתמול לאיש הקשר אליו שהזמין אותנו לפגישה ביום חמישי בבוקר, שהוא עקף את אובמה בגישה לישראל, ושהוא הקריצה שלו לרוח האנטי-ישראלית הזו של המפלגה הדמוקרטית, שבוודאי דבר עליה תכף, לא בכך תשתלם לו, אפילו בכלל לא. בכל הנאום הזה, וקראתי את כולו, הוא הגיע אליי במלואו, לא רק ההודעה לעיתונות, יש אזכור קטנטן של השבעה באוקטובר ושל היותה של ישראל מדינה מותקפת על ידי טרור כל הזמן. הוא בכל יד פנום חובט בישראל, עושה את זה דרך נתניהו והשותפים הקואליציונים, ויש לומר שיש מקומות שבהם אתה יכול להגיד אוקיי, יש בזה משהו, אבל התפיסה הכוללת היא ישראל היא הרע של האזור, שזה מה שדיברת על קטר קודם, זה מה שהיא מנסה לקבע בעולם.
1: שישראל היא הבעיה, ישראל היא הבריון, ישראל היא מחוללת התסיסה באזור, וזה לא נעים לומר מפוליטיקאי יהודי-אמריקני, שאתה יודע, גם כראש הסגל בממשל אובמה, גם אם לא היה מאוד מאוד אמפתי, לא היה במחוזות של ברני סנדרס, ולצערי זה הולך ומתקרב לשם בצעדי ענק. דני, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: יום טוב.
1: להתראות. איתן קושנר, נציג אוקיי, דני קושנר, איתן קושנר, נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. איתן, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר.
1: אז זה הבונטון החדש?
6: אני לא הקשבתי, הקשבתי רק ממש לסוף של השיחה שלך עם דני, אבל תראה, אני מתאר לעצמי שכמו שדיברנו לפני כמה שבועות, שכולם כאן נכנסו להלם על דבריו של ג'יי די ונס והממשל של דונלד טראמפ, אז גם עכשיו שרמי מנואל מגיע לארץ, אז כמובן שיש כאן איזשהו חשש לגבי יחסי ארצות הברית ישראל לאן. אבל אני חושב שבמקום להסתכל כרגע על מה שהנאום של רם עמנואל אמור לספק היום אחר הצהריים, אני חושב שמה שאנחנו באמת צריכים להסתכל זה איך הגענו לנקודה הזאת, שגם המפלגה הרפובליקנית, גם קולות בתוך המפלגה הרפובליקנית וגם קולות בתוך המפלגה הדמוקרטית, מבקשות מישראל לעשות התחול מחדש של האופן שבה היא מסתכלת על ארצות הברית ויחסי ישראל לארצות הברית.
1: וכשאתה קורא, איתן, ברמה האישית, כשאתה קורא את תמלול הנאום הזה, כשאתה שומע את הדברים שנשמעים היום לצערנו באופן מאוד רווח במפלגה, מה אתה חושב על תמיכתך במפלגה הזו?
6: תראה, קודם כל אני רוצה להפריד בין רם עמנואל לקולות יותר פרוגרסיביים שקיימים בתוך המפלגה הדמוקרטית. רם עמנואל מסמל את המרכז המתון הליברלי היהודי ש...
1: Well, not מחפש. anymore.
6: לא, אני לא חושב שהוא הולך, אני שמעתי שאתה אמרת ברני סנדרס, אני לא חושב שהוא שם, אני לא חושב שהוא יהיה שם, אבל אני חושב שהוא כן מנסה לתת קול, במיוחד אם אני מסתכל על זה מהאספקט היהודי-אמריקאי, להרבה דמוקרטים יהודים-אמריקאים בארצות הברית, שיש להם בהחלט בעיה עם האופן שבה מדינת ישראל מנהלת את עצמה היום, ועדיין מחפשת מקום בתוך המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שזאת, שאני מסתכל על זה, אני מנתח את זה אך ורק מתוך ההיבט האמריקאי. בוא נשכח דבר אחד, רם עמנואל עדיין לא הכריז שהוא הולך לרוץ לנשיאות ב-2028, אבל אני חושב שהוא בהחלט מבטא, אבל הוא בהחלט מבטא, אופר, את רחשי הציבור שבהחלט לא רוצה ללכת שמאל החזק עם אנשים, the likes of Bernie Sanders וזוהן ממדני וכל מי שמגיע מה-Socialist Democrats of America, אלא באמת רוצה לתת איזשהו ביטוי לרצונות הליברליים הדמוקרטיים הוותיקים.
1: אפילו הכינוי שאתה מצמיד להם, ה-Social Democrats of America, בוא נקרא לזה לילד בשמו. אנחנו מדברים על סוציאליזם איסלאמיסטי שמדבר על הפקעת נכסים, עזוב רגע את האירוע הכלכלי באמת שאתה אומר, אני חושב שזוהרן ממדני הוא איסלאמיסט, אני חושב שכל מי שהוא הבין לניצחונות, אבל שים לב שהוא הופך לממליך המלכים, כל הניצחונות שהוא מוביל זה עם מועמדות ומועמדים, בדגש על מועמדות שעל 9-11 מדברות וקושרות לישראל ומאשימות את אמריקה בזה.
6: אופר, אני לא מתווכח איתך, ואני מסכים איתך, אוקיי? בוא נתחיל...
1: ולכן אני אומר, איסלאמיסטים, אנשים שלא מסוגלים לגנות את 7 באוקטובר, שמאשימים את אמריקה בזה שהגיע ל-9-11, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע מה לחב למפלגה הזו.
6: אני לא חושב שרם עמנואל נמצא במקום שאתה מנסה לשייך אותו.
1: לא, אני לא, אני מדבר על הרוח הכללית שמושכת את כולם לשם.
6: הרוח, תראה, הרוח מושכת, כן, אין שום צל של ספק, ואנחנו ראינו את זה בבחירות בפיימריז בניו יורק לקונגרס, שבהחלט הרוח נושבת לשם. אני גם ראיתי את זה בתוך המחוז שאני מצביע אליו לקונגרס באילינוי, ששם המועמדת של ה-DSA הגיעה במקום השני ולא במקום ראשון. מי שזכה בבחירות בסופו של דבר בטיקט שם הדמוקרט היה מישהו שדווקא נתמך לדי ג'י סטריט. אבל אני חושב ששוב, יש בתוך המפלגה הדמוקרטית בהחלט בעיה של זהות, בעיה של של לאן פנינו מועדות. יש בהחלט ניסיון מאוד מאוד חזק, ואנחנו צריכים לזהות את זה, של אלמנטים של ה-DSA, שה-DSA הוא לא חלק מהמפלגה הדמוקרטית דרך אגב. ארגון חיצוני שלוקח, שכמו שה-Tea Party לתוך העניין במפלגה הרפובליקנית הריץ מועמדים בתוך המפלגה, זאת השיטה האמריקאית. אתה חייב להתלבש ולהיכנס לתוך שתי המפלגות הגדולות בצורה כזאת ואחרת, וזה מה שה-DSA עושה את זה בהצלחה במקומות מסוימים, פחות במקומות אחרים, ובהחלט אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית צריכה להסתכל על זה ולראות האם זה באמת לאן פנינו מועדות באמריקה. אני אישית מקווה שלא, אבל אתה יודע, ימים יגידו, נראה מה יהיה ב-general elections בנובמבר, וכמובן איך התמונה תיראה לקראת 2028.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם אתה שומע על חשבון נפש מסוים מצד יהודים שתמכו בזוהרן ממדני, ואני נוטה להסכים איתך, תראה, יהדות ארצות הברית היסטורית, מסורתית, צמודה למפלגה הדמוקרטית, באחוזים מאוד מאוד מאוד משמעותיים, ודאי בניו יורק, רוב ראשי הערים שנבחרו בניו יורק זכו, כן, אני מדבר ספציפית על ממדני, זכו לרוב של למעלה מ-70%, חלקם קרוב ל-80%, במקרה של ממדני זה צנח לשליש, וזה עדיין נתון בעיניי בלתי נתפס. אתה מזהה שם היום התפקחות מסוימת ביחס להיצמדות לדמות הכל כך באמת בעייתית שמקבלת החלטות גם שפוגעות ביהודים כיהודים בארצות הברית, באיפאק, וביהודים שגרים בניו יורק.
6: תראה, אני חושב שמי שהצביע עבור זוהרן ממדני בניו יורק ממשיך לתמוך בה מתוך הקהילה היהודית, וזה דורש גם מראשי הקהילה היהודית לעשות איזשהו חריש עמוק ולראות לאן הגענו. אבל שוב, אני לא חושב שמה שביטא את הרצון של הבוחר היהודי האמריקאי בניו יורק להצביע עבור זוהרן ממדני היה לאו דווקא הנושא הישראלי או התמיכה שלו בפלסטין או בכל דבר אחר. אני חושב שמה שיותר קסם לאותם יהודים פרוגרסיביים שבחרו בזוהרן ממדני היה יותר המדיניות שהוא ניסה לבטא בבחירות המקומיות ומה איזה עתיד הוא נותן לניו יורק. כמובן שמעבר לזה, אם אנחנו יוצקים גם את האלמנט הבינלאומי שממדני כראש עיר לטעמי לא צריך להתעסק בזה, אבל עדיין עשה זאת.
1: לא, הוא עשה את זה כי הוא מבין שיש לזה ביקוש, והוא משתמש, הוא משתמש בערכים הכאילו...
6: כי זה נכנס לערכים הפרוגרסיביים האמריקאים, ובהחלט זה גם מדבר אל אותם בוחרים. אז כשאנחנו מסתכלים על הבוחרים האלה, היהודים, שהתחברו למסר הזה של ממדני, אני לא רואה היום עדיין איזשהו סדק בקיר הזה שאומר, וואו, עשינו טעות. אני לא רואה את זה. כן. ימים יגידו אבל.
1: ימים יגידו. תודה רבה, איתן קושנר, נציג המפלגה הדמוקרטית כאן בישראל. אגב, קשור לג'רד ומשפחת קושנר?
6: ממש לא קשור, ודרך אגב, תיקון קטן, אופר, אנחנו אמריקאים דמוקרטיים בישראל, ארגון נפרד מהמפלגה הדמוקרטית.
1: אמריקאים דמוקרטיים בישראל. איתן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה רבה, אופר, יום טוב.
1: יום מבורך. אנחנו מקבלים דיווחים כרגע על פיצוצים שנשמעים בבושר, דרום מערב איראן גיאוגרפית, דיווחים ראשוניים, כשבמקביל אזעקות נשמעות בבחריין. טוב, אחרי עשרות תקיפות במהלך הלילה, כ-80 לפי פיקוד המרכז האמריקני, הבוקר הזה דיווחים 100 דקות האחרונות גם על פיצוצים שנשמעים עכשיו באזור בושר, כאמור דרום מערב איראן, אזור שמוכר לנו היטב גם בשל חלקים מתוכנית הגרעין האיראנית, ואנחנו מנסים להבין רגע מה קורה שם בתוך ההסלמה הזו במפרץ, ולקראת ביקורו של שר ההגנה פיט הגסת' כאן אצלנו בישראל, לקראת הפגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון. ואנחנו רוצים עוד קודם להתעדכן על מה שקורה שם במפרץ. ירון שניידר, עמיתי וחברי, כתב לענייני ערבים, חדשות 12. ירון, שלום, בוקר טוב. מיד. Okay. עכשיו אנחנו שומעים אותך. בוקר אור, ירון.
7: בוקר טוב, אופיר.
1: מה אתה יודע לספר לנו?
7: לפי הדיווחים האחרונים, הראו פיצוצים באזור החוף של איראן, בדגש על שני מקומות שכבר מוכרים לנו מתקיפות קודמות של האמריקאים, בושר, שם גם נמצא קור אזרחי, אבל לא נראה לי שזה היה היעד, בעיקר תאים שמשמשים את חיל הים האיראני ואת כוחות ההגנה על קו החוף, ובמקביל, ממש בדקות האחרונות, דיווחים על פיצוצים בבנדר עבאס, זה הנמל הגדול שמשמש גם את משמרות המהפכה, שהותקף גם כמה פעמים בעבר, בין היתר על ידי ישראל.
1: מה בגדול, בתקיפות אתמול, כשאמריקנים מדברים עליהם, מה המכנה המשותף בין כל היעדים, ירון, אם אתה מצליח ככה לפלח קטגורית, על מה האמריקאים הלכו?
7: על מטרות ימיות, על מטרות שקשורות בהגנה על קו החוף האיראני, מפני כוח שיכול להשתלט על תעשיית הנפט והגז שלהם, שגם היא ממוקמת שם באזור החוף, על מה שנשאר מכוחות הים והגנה של צבא איראן, משמרות המהפכה כמובן גם, אבל רק נכניס את זה להקשר הרחב יותר של מה קורה בעצם בהפסקת האש הזאת ב-60 הימים שבהם גם אמור להתגבש הסכם גרעין חדש. אנחנו רואים בעיקר חילופי האשמות וגם חילופי אש.
1: כן.
7: זה התחיל אתמול בשעות הבוקר עם תקיפה של כמה מיכליות. בסך הכל ב-24 שעות האחרונות אנחנו מדווחים על 5 מיכליות של נפט וגז שהותקפו בסך הכל. על 3 יש לנו גם זיהוי, אחת מסעודיה, אחת מקטר ואחת מהאמירויות. והתוצאה היא שבעצם אין הפסקת אש יציבה. היא מדי פעם מתעררת, מופרת על ידי איראן בדרך הזאת, וזה מחייב את האמריקאים בתגובה, כמו שראינו לפנות בוקר והבוקר.
1: תראה, אתה דיברת, ירון, בצדק, על העובדה שהאיראנים קיבלו במזומן והר של מזומנים, ובקושי, בקושי שילמו בהבטחות קוהרנטיות וברורות. להפך, אמרו, לא מתכוונים לסגת לפחות כלפי חוץ מכל מה שקשור לתוכנית הגרעין. התעוזה שאתה מזהה בצד האיראני, אתה כורך אותה, קושר אותה לוותרנות האמריקנית?
7: אני כורך את זה בשני דברים. אחד, שיש שם הנהגה חדשה שמעוניינת לנצל את הישגי המלחמה. קודם כל, היכולת לשרוד את כל המתקפות וגם להביא למצב שבו הם מתנים תנאים ומקבלים את מה שהם רוצים. אתה הזכרת חלק מהמרכיבים של הדרישות האיראניות, את הכסף המזומן שמתחיל לזרום אליהם, קודם לכן את שחרור נתיב הנפט, את היכולת לסחור בנפט איראני ולקבל על זה גם כסף במזומן, ונוסיף לכך גם את הדרישות שנוגעות לכריכה של לבנון בכל הסיפור הזה. יש להם תחושה של, הייתי אומר, ביטחון עצמי גובר. הם מסוגלים להשיג דרך המסע ומתן דברים שאולי קודם לכן הם לא יכלו להעלות על הדעת, וזה מוביל את ההנהגה החדשה בהובלתו של מוג'טבה לכל מיני ניסויים ומבחנים שהם מעמידים בהם את הנשיא טראמפ, בידיעה ברורה שהוא כנראה לא רוצה לחזור למלחמה בהיקף מלא, גם אם הוא מעוניין להראות שהוא מגיב והוא לא נשאר חייב לאיראנים כשהם תוקפים מטרות, בין אם זה מטרות אמריקאיות כפי שהם מצהירים, או מטרות של מדינות שכנות במפרץ, כדי לשבש שוב את תעבורת הנפט והגז ואת הכלכלה באופן כללי.
1: ירון שניידר, כתב לענייני ערבים, חדשות 12. תודה רבה, ירון. ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות שם במפרץ. תודה, ירון.
7: תודה, אופן.
1: עכשיו, אליה, אתה מוכן עם פתיח מונדיאל? לא, היום הזה צריך פתיח בווליום גבוה, אחרי מה שראינו שם אתמול. תן לנו את זה.
8: ועכשיו, מונדיאל 2026.
1: וואו, וואו, ועוד 200 וואו מספיק, לא בטוח שמספיק. שלומי אהרוני, אלעמנו אותך מכס האורך לרגל המעמד, ומי של דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, באמת משחק שאי אפשר, אי אפשר באמת להפריז בכמה שהוא היה מרהיב לצפייה. שלומי מתחיל בפיגור 2-0 במעמד מלחיץ ממילא, אחרי שרונלדו נשלח הביתה, ומסי מבין, מתעורר אחרי פנדל שהוא מחמיץ, לא נעים בכלל בלהיות מסי ולהחמיץ פנדל.
9: פנדל השני שהוא מחמיץ בטוח.
1: ואז איך שהכריז חיים יבין, גבירותיי ורבותיי, מהפך.
9: תשמע, המשחק של אתמול בערב ייכנס לפנתיאון של תולדות המונדיאלים. אנחנו אחרי 96 שנים של מונדיאלים, וזה באמת אחד המשחקים הגדולים ביותר, כי ראינו שם הכל, ראינו שם מצד אחד נבחרת שמגיעה כאנדרדוג מובהק ומצליחה להביך את אלופת העולם ולהדהים באמת את כל עולם הכדורגל, זה אנשים לא האמינו למה שהם רואים, ואתה רואה פתאום את ארגנטינה מתעוררת משום מקום עם שחקן הכדורגל הגדול ביותר בהיסטוריה, לוקח אותה עד הסוף. זה באמת רגעים שנצרבים, אתה יודע, באמת, אני אגזים ואני אגיד לך, יכתבו שירים על מה שקרה.
1: נראה לי שיש כבר מישהו אחד שמוכן, מתנדב לכתוב את המילים לשיר, וקוראים לו מישל דיין. מישל, בוקר טוב.
10: בוקר מבורך, יקירי, בוקר מבורך.
1: זה ממש מהרגעים שאתה מסתכל עליהם ואומר, בשביל זה הגיע כדורגל לעולם.
10: בשביל זה נולדתי ונבחרתי להיות בצד הזה של המקצוע. ותשמע, כשאתה רואה אופן

0: אתה יודע, תמיד מדברים על חוסן מנטלי בכדורגל, בכל דבר, אבל כשאתה רואה שחקן שמחמיץ פנדל שיכול היה לשים את ארגנטינה בבית, ואז הכל היה משתנה. אבל אתה אומר, זהו, זה, אני חושב שזה נקודת המשבר של ה, של ה, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה יצור אנושי, אבל זו נקודת המשבר. ואז ב-2-0, כל הזמן, אתה יודע, הוא כל הזמן בזון, שאתה יודע שזה עניין של דקות, עניין של פעולה, עניין של, אתה יודע, גאונות, ו... אין, אני אומר לך את האמת, אני בחיים שלי, ואני רואה הרבה כדורגל, וישבתי אתמול יצא לי, אתה יודע, להיות לבד לראות את המשחק, אופר, ואני אומר לך שאני
1: דווקא את המשחק הזה בחרת לראות.
0: כן, כן, מה אני אעשה, מה, האישה בחול וזה, ואתה יודע, לפעמים כיף לראות. בוא,
1: בסדר, נחסכו ממנה הצרכות באמצע הבית שהבילו אותה.
0: לא, לא, לא, לא, היא יותר גרוע ממני.
1: הבנתי, אוקיי.
0: היא בטלפון איתי מהתונה, והיא קופצת יש וזה וזה. עזוב, נו, זה משפחה לא, לא, לא, לא בריאה.
1: טוב, לא, אתה אומר גם זה נבחר, גם בת הזוג נבחרה כדי שהסריטה תהיה בדיוק באותו אזור.
0: לא, לא, היא לא נבחרה ככה, היא נשאבה לתוך סיטואציה.
1: הבנתי, אוקיי.
2: אני אנסה לחשוב כמה הייתה שמחה בגולים של מישל, ומישל יפקיע הרבה גולים.
1: ברוך השם.
0: ואופר, תקשיב, באמת, ואחר כך אתה רואה את הנגיעה, השער שוויון שלו, זה, אתה יודע, זה נראה כאילו פשוט, אבל הכדור לא היה על הדשא, הכדור היה, זה נקרא דרופקה, הוא גם הטעה את הגוף הציר, לא יודע, כבר אין לי מילים.
2: מצב הכי קשה בעולם, אתה צודק ב-100%.
0: הכי קשה בעולם, ומי אתה יודע, אופר, אני מסתכל על הדקויות, אני רואה, כשאני צופה במשחק, אני קצת צופה אחרת. והכדור היה באוויר איזה 20-30 סנטים, והיה איתו שחקן על הכתף, והוא עשה מין הטיה צידית ונתן עם כל המלא אבל על הצד. זה מטורף, אתה אומר, לא, זה נראה פשוט, הוא גאון, ואתה יודע מה.
1: ואני רוצה להתמקד דווקא במשהו שאתה מעלה המון המון המון בשיחות שלנו כאן, ואתה יודע, אתה מעלה אותו, את הנושא של החוסן המנטלי, ואת הסנטר, אתה מעלה אותו כי היית שם. וזה מתחבר גם למה ששלומי אתה אמרת מקודם. אני חושב שבסוף אתה רואה את הרכיב המנטלי מעבר לגאונות, מעבר לתנועתיות, מעבר למהירות. אתה רואה את הרכיב המנטלי בדיוק ברגע הזה, באמת שכל העולם, מילולית, כל העולם צופה בך, ואז אתה מפיק ברכיים, נועל ברכיים ומסתער על זה, וזה בדיוק הכוח של, של, של, של הגדולים באמת.
2: ואני רוצה
0: להוסיף... ותחבר את זה, שנייה שלומי, ותחבר את זה אופר, לזה שאתמול הוא כאילו בהחמצת פנדל הוא עושה סי שלילי. הוא השחקן הראשון שמחמיץ שני פנדלים בטורניר, ברצף. ואתה אומר, וואו, כאילו, בוא נע, זהו, זה ישבור אותו. אבל אתה פתאום רואה התעלות כזו של זה דברים שאי אפשר, אתה יודע, זה משהו נרכש, זה משהו שיש לך אותו בילד אין, זה לא, לא יודע להסביר את זה, באמת, זה פשוט, אין דברים כאלה, לא נתקלתי, ואני אומר לך, ראיתי את פלא ומרדונה, אין שחקן כזה, זה כבר לא נתון לשום השוואה.
2: אני חושב שבסוף, וזה באמת הדבר שהכי הרבה מרשים אותי אצל מסי, שאף אחד לא יכול באמת להתווכח עם העובדה שהוא הגדול בהיסטוריה, העובדה שהוא מבין שיש אומה שלמה על הכתפיים שלו, זה ממש ככה. זאת אומרת, אתה יודע, הוא החמיץ פנדל במשחק הקודם, ולמרות זאת הוא לוקח את הכדור לבעוט את הפנדל הזה, כי הוא יודע שזה רק הוא וזה הכל עליו, ואז ב-2-0, הוא כאילו, אתה יודע, הוא כאילו אומר, עכשיו כולם זזים הצידה, ואני לוקח את ארגנטינה ביהוק אור ביקוק לרבע הגמר. ולא, יש את הכישרון לעשות את זה. זה ווינריות שבאמת, באמת, באמת אי אפשר למצוא בשום מקום.
1: זה רוח ויכולת, שילוב של שני הדברים.
0: איפה אתה מבין, כשהוא לוקח את הכדור השני בפנדל, אז אתה אומר, בסדר, זה מסי, זה ברור שהוא ייקח. איפה אתה מבין, הוא לא מחצין את זה, אתה לא רואה, אבל איפה אתה מבין את האחריות הגדולה שהייתה לו, והוא הבין מה קרה בהחמצת הפנדל, ומה קרה אלמלא ב-2-0, ומה קרה אלמלא ארגנטינה. ההתפרצות שלו

0: פעם ראשונה, גם כשהוא זכה בגביע במונדיאל פעם שעברה, לא הייתה לו התפרצות רגשות כמו, אתה ראית שהוא לא הפסיק לבכות.
1: כן, אחרי המשחק. כן, כן.
0: ראית את הדמעות שלו, והבנת כמה הוא הבין שזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. במשחק אתה לא רואה את זה. אתה רואה אותו הולך, כאילו לא קשור לאירוע. אבל כשזה קורה, מה אני אגיד לך, אופר, באמת, אתמול, לעולם לא התרגשתי, ולעולם באמת לא הייתי במתח, כמו שאתמול הייתי במשחק.
1: ובמילה, נשאר לנו 30 שניות, השלב הבא, לאן לוקח את המונדיאל?
0: תשמע, קודם כל יש לנו צרפת מרוקו היום, כן? שזה גם חתיכת משחק, ראינו את מרוקו, וזהו, שלב הבא, תשמע, ארגנטינה, באמת אנחנו בסוף נקבל את נורווגיה, כנראה בחצי הגמר, ארגנטינה יש לה מול שוויץ כמובן, היא תיפגש, ראינו את מול שוויץ, משחק מול קולומביה, יכולת חלשה מאוד, משעממת, 0-0, אבל בסוף עשו, ואני לא יודע, אני כאילו... על פניו זה, אמרתי לך, זה הולך לכיוון צרפת, אם ארגנטינה תעשה את זה, זה יהיה פשוט... הקוסמוס מכוון לשם, שתדע לך.
1: בסדר, אז סימנת לנו לאן הקוסמוס מכוון, שלומי מישל...
2: והגיע הזמן, רק לסיום, באמת הגיע הזמן שהשחקנים שלצידו של מסי... יתחילו להתעורר, כי אתה יודע, שיטת העבודה הזאת של מלך הכדורגל איתנו והוא כבר יסדר הכל, זה לא יביא גביע.
1: חד משמעית, הערה לגמרי במקומה. שלומי אהרוני,
3: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו, השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.